Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 7.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуутаңыздар менен урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны мен Урмат Жээнбеков алып барам, режиссеру Айгүл Маметова. Бүгүн 17-сентябрь жуманын 4-үнчү иш күнү, бейшемби. Алдыда бүгүнкү программадан кыскача таанышып алыңыздар. Сеулда Борбор Азия Корея саммити жыйынтыкталып, декларация кабыл алынды. Кийинки саммит 2028 жылы Казакстанда өтмөй болду.
1: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась.
0: Президент Садыр Жапаров Сеул шаарында 30-тан ашуун атамекендик жана 50-гө жакын кореялык компания катышкан бизнес-саммитке катышты. Жыйынтыгында эки тараптуу 10 документке кол коюлду.
2: Приглашаем корейские компании к участию в реализации крупных энергетических проектов.
0: Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык иши кызуу жүрүп жатат.
3: Саммиттин алкагында глобалдык тоо туруктуулугуна алып келген борборду түзүү боюнча иш чараны пландаштырып турабыз.
0: Алдыда 60 мүнөт ичинде адаттагыдай эле өлкө, дүйнө жана Борбор Азия жаңылыктары, ошондой эле коомдук пикир рубрикасын сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 кийин студияга мейман келет. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын президенти келет. Андыктан мына ушул илим жаатындагы темага сиз дагы ой кошсоңуз болот. 8:00 кийин биз биринчи радио жана Алато 24 жана социалдык тармактагы баракчалар аркылуу эфирге чыгабыз. Ал эми азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан угуп жатасыздар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналына жазылып катталып коюңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек. Сеулда өткөн Борбор Азия плюс Корея саммитинде Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы деп салыштырылды. Саммиттин алып баруучулары жана эксперттер өлкөнүн тоолуу аймактары менен Кооз көлдөрүн белгиледи. Алар Кыргызстандын аймагынын 90% ашыгы тоолуу экенин айтып, жаратылышынын өзгөчө кооздугуна токтолду. Ошондой эле Кыргызстан Швейцарияга салыштырмалуу саякат үчүн кыйла жеткиликтүү өлкө экени белгиленди. Учурда президент Садыр Жапаров Кореяда расмий сапар менен жүрөт. Ал Борбор Азия Корея саммити жана бизнес саммитке да катышты. Бишкек менен Сеул боордош шаарлар мамилесин түздү. Бул тууралуу меморандумга 16-сентябрда Сеул шаарында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен Сеул мэри О Сехун кол койду. Документ муниципалитеттер аралык түз кызматташтыкты өнүктүрүүгө негиз түзөт. Анын алкагында соода, экономика, илим, маданият, билим берүү жана шаардык башкаруу багыттарында тажрыйба алмашуу каралган. Ошондой эле биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу жана шаарлардын тиешелүү түзүмдөр ортосундагы байланышты бекемдөө пландалууда. Жогорку кеңеш таштанды таштаган жана көрктөндүр эрежелерин бузган жарандарга жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Документте таштандыны атайын белгиленбеген жерге таштоо, үйү же өрттөө, ошондой эле суу чарба курулмаларын бузуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Мындан тышкары айыппулдун ордуна мыйзам бузгандарды коомдук ишке тартуу мүмкүнчүлүгү сунушталууда. Бишкекте Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын заманбап фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушу башталды. Комплекс эл аралык талапка ылайык курулуп, дары-дармекти сапаттуу сактоо, иштетүү жана медициналык уюмдарга өз убагында жеткирүүгө багытталат. Курулушка мезгил кутусун салуу иш-чарасына катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун бекемдеген жаңы мамлекеттик системанын негизин түзөрүн белгиледи. Долбоорго турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн, жалпы 7 гектар жерге курула турган комплекс аркылуу дары өндүрүүчүлөр менен түз жана узак мөөнөттүү кызматташууга шарт түзүлүп, ортомчуларды азайтуу максат кылынууда. Өлкөдө мектептер үчүн басылып чыга турган окуу китептерине QR-код жайгаштыруу сунушталды. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, бул система китептердин кайсы аймакка, мектепке жана класска берилгенин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле QR-код аркылуу мугалим менен окуучу кошумча электрондук материалга жана санариптик ресурстарга кире алат. Бул маселе мектеп китептеринин базарларда сатылып жатканы боюнча талкуунун алкагында каралды. Белгиле кетсек, мектеп окуучуларына акысыз берилүүгө тийиш болгон окуу китептеринин базарда сатылып жатканы боюнча текшерүү башталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Агартуу министрлиги тиешелүү иш жүргүзүп жатат. Текшерүүдө китептердин базарга кандай жол менен тараганы, алардын басылып чыккан жана бөлүштүрүлгөн көлөмү документтерге шайкеш келери аныкталат. Жыйынтыгында мыйзамга ылайык тиешелүү чара көрүлөрү маалым болду. Бүгүн 17 сентябрдан тарта Бишкектеги Гоголь көчөсүнүн Москвадан Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгүндө оңдоо ишине байланыштуу унаа кыймылы убактылуу чектелет. Мэриянын маалыматына ылайык, иштер этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин бул тилкеде Бишкек жылуулук тармагы тарабынан тиешелүү жумуштар аткарылган. Чет элдик жаңылыктар. Forbes басылмасынын эсебине ылайык, Америка президенти Дональд Трамптын байлыгы 2024 жылдагы президенттик шайлоодон кийин 2.7 миллиард долларга өсүп 7 миллиард долларга жеткен. Байлыктын өсүшүнүн негизги бөлүгү криптовалюта долбоорлору жана ликвиддүү активтер менен байланыштуу. Ошондой эле Трамптын гольф аянтчалары, мейманкана жана башка кыймылсыз мүлктөрү бар экени айтылат. Японияда 100 жаштан ашкан тургундардын саны биринчи жолу 100 миңден ашты. Маалыматка ылайык, 1 сентябрга карата өлкөдө мындай курактагы 107677 адам катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 миң адамга көп, алардын дээрлик 90% аялдар түзөт. Өлкөдө 100 жаштан ашкан адамдардын саны 56 жылдан бери жыл сайын өсүп, рекорд жаңыртып келет. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. 19 сентябрда Бишкектеги Фрунзенин мемориалдык үй музейинде анын элесине арналган 2-чи шахмат турнири өтөт. Мелдешке борбордогу мектептер жана жогорку окуу жайынын окуучулары, ошондой эле жаш шахматчылар катышат. Турнирде катышуучулар логика жана стратегиялык ой жүгүртүүсү, көңүл топтоо жана туура чечим кабыл алуу жөндөмүн сынайт. Иш-чара тарыхый эс тутум, маданият, билим берүү жана интеллектуалдык спортту айкалыштырган жакшы салт катары өтүүдө. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 17 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүнөт күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй жана Баткен областында 26-31 градуска чейин ысык болот. Абанын температурасы Таласта 22-27 градус, Ош Жалал-Абадта 27-32 градус, Нарында 21-26 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 24 градус. Бийик тоолуу райондордо 12 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн 29, Чолпон Ата шаарында 22 градуска чейин жылыйт.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Урматтуу окуучулар, Бишкекте саат 7:09 мүнөт өттү. Бизди азыр УТРК YouTube каналынан дагы уксаңыздар болорун айтып өтөлү. Ошондой эле биринчи радиону бүтүндөй республика боюнча ар бир аймакка тиешелүү жыштыктан кармап укса болот. Андан сырткары биринчи радиону улуттук каналдын расмий сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store, Play Market'тен жүктөп алып угуу мүмкүнчүлүгү бар. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, өлкөнүн номер 1-чи маалымат радиосун угуп, ыкчам жана так кабарлардан камсыз болуңуз. Анда биз репортаждар менен уктурууну улантабыз. Коомдук жайларда санитардык талаптардын сакталышы калктын саламаттыгын камсыздоодогу негизги шарттардын бири. Айрыкча окуучулар көп чогулган мектептерде тазалыкты сактоо жана санитардык норманы аткаруу талап кылынат. Бул багыттагы иштер кандай жүрүп жатканы тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда сөз болот.
5: Санитардык талаптардын аткарылышы текшерилген учурда бардык жерде эле кемчиликсиз жыйынтык боло бербейт. Эреже сакталбаган учурларда кездешип тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындай текшерүүлөрдө кандай мыйзам бузуулар көбүрөөк катталып, аларды жоюу боюнча эмне иштер жүрөт? Бул тууралуу Бишкек шаардык санэпидстанция борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашев маалымат берди.
6: Көпчүлүк жерлерде эми тазалык дегенде жанагы коомдук тамактануу жайларда, жанагы кафе, ресторан, тез тартым күйүндөрүндө көп убактарда эреже бузуулар аныкталат. Мисалы үчүн биз жакында эле биз жанагы рейдтик 4 текшерүү өткөрдүк, 50 ашыкчы. Ошондо бардык эле ишканаларда коомдук тамактануу жанагы ашкана, кафелерде эреже бузган фактылар бар да аныкталган. Ошондуктан азыр тем более бизде билесиздер, биз Кыргызстанда мораторий болуп, жанагы текшерүүлөргө мораторий коюлгандыктан Апрелден баштап эч кандай план чөп түрдө текшерүүлөр жүргүзүлгөн эмес да, эч кандай текшерүү болгон. Жарандардан арыз келген аны текшерип атканбыз да, арыз болуп же болсо тамак аштан улан каттар болсо. А так план түрдө текшерүүлөр жок. Мораторий өткөн 1-октябрдан баштап биз план түрдө текшерүүгө чыгабыз да. Ага чейин 6 ай эч кандай көзөмөл жүргүзгөн жок биз дагы. Эгер ар бир эле ошол керектөөчү ошол жаран эгер ошол суроо кызыкса ошо сураса болот. Ошол эле тамак аштарга автобустук жанагы сертификаттары, шакештик сертификаттары болот, декларация, соответствие ошолорду сурап керек болсо ошол иштеген кызматкерлер медициналык кароодон өткөн өтпөгөнү сураса болот да. Ар бир жарандын укугу бар ушуну сурагангачы. Эгер кааласа аларга халат чепчикти берет, кирип ошо тамак жасаган жерди өзү көз менен көрсө да болот да. Азыр ага эч ким тоскоолдук бергенге укуктуу эмес да. Мисалы үчүн алар кигенге укугу бар. Ар бир эле жаранчы келсе болот өзү кызыксачы. Анан эми эле көңүл бура турган жери ошо мисалы үчүн ошо тамак аш саткан жерди жасаган жерлерди биринчиден эле сырткы көрүнүштөн эле көрсө болот экен. Сыртында кандай болуп жасалган, суусу барбы, канализациясы барбы, идиш жууганга, керек болсо жанагы ашкоочулардын колу жууганга, өзү гигиена сактаганга ошондой шарттар барбы жокпу карап көрсө болот. Кээ бирлерде жолдун боюнда туруп катып атат, эч кандай эмес жок, идиш жууганга эч кандай шарт жок. Ошолорду өзүнүн көз менен көрсө болот, керек болсо сураса болот ошондой жанагы документтердинчи. Эмне документтери бар?
5: Балдар күн сайын мектепте, бала бакчада жана башка адамдар көп чогулган жайларда убакыт өткөрөт. Мындай шартта тазалыкты камсыз кылуу менен бирге жеке гигиенаны үйрөтүү да маанилүү. Санитардык эрежелердин балдардын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Жибек Анаркулова айтып берди.
7: Коомдук жайларда санитардык талаптар сакталбаган учурда балдарга бири бирине оору жугушу мүмкүн. Мисал үчүн азыр жайында күз мезгилинде курч кишечный инфекция деп коет, острый кишечный инфекция. Ичи өтүп жаткан бала бир жерлерде кармап ойноп, андан кийин башка балдар келип ошол жерде ойноп кеткен болсо, ал бири-бирине жугуп калышы мүмкүн. Коомдук жайларда тазалык албетте таасир берет. Себеби азыр мектеп, бала бакча аябай барып баштаган мезгилде ал аба аркылуу вирустар бири-бирине жугуп ошол күз мезгили. Себеби азыр мектеп бала бакча аябай барып баштаган мезгилде ал аба аркылуу вирустар бири-бирине жугуп ошол күз мезгилинде октябрь айларында курч респиратордук оорулар көбөйөт. Окуу жылы башталганда балдар арасында ошол курч вирустук оорулар кездешет, бирок анын ичинен аябай мындай опасный деп коет, ошондой болгон оорулардан сактануу зарыл. Бул кызамык адамдын бири бирине жугат, көк жөтөл деп коет, коклюш. Бул дагы аябай жаш балдарда оор өтөт да, ошон үчүн ошол оорулардан вакцина алып сактансак жакшы болот. Коомдук жайга балдарын алып баргандан кийин баланын абалына көңүл буруш керек. Кандай болуп атат, шалдыраган жокпу, уйкусу келген жокпу, же наоборот капризный болуп общее беспокойство болгон жокпу, кускан жокпу, ич өткөн жокпу, мурда агып жөтөлдөрү болгон жокпу, ошолорун баары карап багып туруш керек.
5: Адистердин айтымында санитардык эрежелердин сакталышы күнүмдүк турмуштун бардык тармагында маанилүү. Мектептерде окуучулар үчүн тиешелүү шарт түзүлүшү керек болсо, тест татым жайларында тамак ашты даярдоо жана сактоо талаптары биринчи орунда турат. Ал эми башка коомдук жайларда тазалыкты камсыз кылуу жана гигиенаны сактоо зарыл. Жылдыз Кубанчбек кызы, Биринчи радио.
0: Уктуруубузду эми башка жаңылыктар менен улантабыз. Салык кызматы зергерчилик чөйрөсүндө атайын эсепке коюуну электрондук форматка өткөрдү. Ошондой эле соңку жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Мындай мамлекеттик колдоо көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачык мыйзам талаасында иштөөгө түрткү берүүдө. Теманы Назира Молдокулова улантат.
8: Мамлекеттик салык кызматы баалуу металдар, баалуу таштар жана зергер буюмдары менен иш жүргүзгөн жактарды атайын эсепке алуу жол жобосун электрондук форматка өткөрдү. Эми арызды жана зарыл болгон маалыматтарды салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу салык органына барбастан электрондук түрдө тапшырууга болот. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматынын баалуу металдар менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы инспектору Нурсултан Расулов айтып берди.
9: Эми ишкерлер Кыргыз Республикасынын каалаган жерине туруп салык төлөөчүнүн жеке кабинетине аркылуу онлайн режиминде атайын эсепке тура алышат. Бул процедураны кыйла жеңилдетип, кагаз иштерин азайтууга жана ишкерлердин убактысын үнөмдөгөнгө мүмкүндүк берет. Биздин милдет көзөмөл жүргүзүү менен гана чектелбестен, ак ниет ишкерлердин мыйзамдуу иш алып барып, өз бизнесин өнүктүрүүсүнө шарт түзүү. Бул багытта мамлекеттик салык кызматынын баалуу металдар менен иштөө башкармалыгы, салык сервис жана мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппараты менен биздин жалпы максатыбыз процесстерди мындан ары да санариптештирүү, тармактын ачыктыгын жогорулатуу жана зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү.
8: Салык кызматындагы бул жаңылык кагаз түрүндөгү документ жүргүзүүнү азайтып, колдонуучулардын убактысын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу процессин ыңгайлуу жана ачык айкын кылууга шарт түздү. Кыргызстандын зергерлер жана ишкерлер союзунун президенти Сталбек Акматов бизнес үчүн санариптештирүү эң ыңгайлуу болуп жатканын айтты.
10: Бул албетте жакшы көрүнүш, жакшы ийгилик, жакшы жетишкендик деп эсептесек болот. Мамлекеттик кызматтагы адамдарга жана салык кызматы, экономика министрлиги, ошондой эле биздин бийлик, андан тышкары баардык эксперттердин каалоосу ушул эле ушуга жеттик, Кудайга шүгүр. Бул албетте мамлекет үчүн жана ишкерлер үчүн пайдалуу көрүнүш болот. Санариптештирүү, ишкерлерге жеңилдик алып келүү жана пайдага чыгуу дегендечи. Анан ушунун негизинде бул жакшы иш болду. Эми азыр барып убактысын кетирбей, пробка менен жүрбөй, электрондо эле телефон менен же болбосо компьютер менен да заявкаларды берет, учетко турат. Ошентип ишкер иштегенге бүт уруксат кагаздарын алат да иштеп баштайт. Албетте мамлекет үчүн биринчиден, бизнес үчүн эң пайдалуу келет. Бул санариптештирүү, бул бүгүнкү күн жана эртеңки күн келечекте эсептесек болот да, биз туура жолдо баратабыз. Эми ийгиликтүү, жемиштүү болсун бул жол менен биз көп ийгилик жаратабыз деп ишенем.
8: Эске салсак, Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Бул тууралуу маалыма чыйынында зергерлер ассоциациясынын директору Азамат Макешев маалымдаган. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын айткан болчу.
11: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25% төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоо ДНДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү, эң негизгиси, бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
8: Белгилей кетсек, атайын эсепке коюу жол жобосун санариптештирүү салык кызматынын баалуу металдар, баалуу таштар жана зергер буюмдары жаатындагы ишмердүүлүктү мамлекеттик жөнгө салууну модернизациялоо жана автоматташтыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин бир бөлүгү болуп саналат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык, зергердик өндүрүшү үчүн жабдууларды жана технологияларды, реактивдерди жана жарым фабрикаттарды импорттоо, ошондой эле чет өлкөлүк жарманкелерге катышуу үчүн зергердик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер берилген. Ошондой эле арзан насыя менен кошо кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок мамлекеттен карызга алып туруу үчүн дагы жол ачылган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Азыр болсо коомдук пикир түрмөгүнө кезек келип жетти. Аны кесиптешибиз Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң.
12: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы?
13: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жалал Абад облусунун Манас шаарында акылман

0: Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман бүтчөлөрүн ачып жатып, урматтуу президентибиз ушул мектепти бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин баса айтып келет. Мунун өзү силердин эң мыкты адис болуп чыгат деген ишенимди билдирип жатат. Бул ишеним акталышы керек. Силердин милдет окуу, окуу жана окуу. Президент дагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы. Ырыс алды ынтымак, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Акылман мектебине ак жол каалайбыз.
1: Бул билим уясы өлкө башчысынын демилгеси менен негизделген Кыргызстандын өзгөчө зээндүү балдарын STEM тагыраагы математика, IT, инженерия багытында тереңдетип окуткан заманбап мамлекеттик долбоор болуп саналат. Алгачкы лицей Чопон Ата шаарында ишке кирсе 2026 жылдын сентябрь айында Манас жана Талас шаарларында ачылды. Өлкөнүн бардык аймактарынан ачык сынактын негизинде тандалып алынган окуучулар үчүн лицейде билим алуу, заманбап лабораториялар, жатакана жана тамак аш менен толук камсыздалган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
2: Мындай окуу жайы ачылгандары биздин келечекке туура болот го дейм. Ар бир нерсе ачылып атканда анын ар бир жагын карап туруп ачкандан кийин ал жоопкерчиликтүү иште. Жаш балдар ошолорду ошол жерде окуп жакшы сапаттуу билим алса анын неси жаман болсун.
3: Ошо жакшы эле болот эле Бишкекке ачышса, анан жакшы тестирование менен мына 90-100 балдын 92 менен өттү да, ушу 61-гечи. Ой, өтпөйт аяка, вообще невозможно. Аяка акча бериш керек деген сөздөр болуп аткан. Нүрөм барды да өтүп кетти. Англискеге өтүп кетти. Ой, аякта бир курс бар экен, ага дагы ушундай тестер. Ушундай балдарды кичине поддержка жасаса, мен атасы 100% обеспечить эте албайт да.
4: Менин моюмча керек андай мектептер.
5: Эми ал албетте Кыргызстан келечеги үчүн керек, билимдүү жаштар өсүп биздин мамлекет үчүн кызмат кылып, ал нерсе жакшы да биздин балдар үчүн. Ооба, керек. А биздин ушу президенттин өзүнүн жеке демилгеси дейбизби, же балким элдин талабы дейбизби, бул мектептердин ачылышы шарт.
1: Келечек үчүн.
5: Келечек үчүн биздин Кыргызстандын эми дүйнө ушу боюнча турбайт да. Күн өткөн сайын жаңы илимдер пайда болуп атат, билимдер пайда болуп атат, технология пайда болуп атат. Эми баягы дүйнөдөгү коомчулуктагы жашоо менен жашайбыз да биз деле. Четте калбайбыз. Ошон үчүн бизге керек.
6: Эми момундай да. Негизги эми билимдүү адамга бул караңгы дүйнө жарык да. Билим алуу, жаштарга билим берүү бул абдан бир жакшы нерсе. Жакшы жашан бул, жакшы кадам. Негизинен бул мектептерди ачуу ушундай бир мен ойлойм жакшы нерсе деп. Мен 100% колдойм, 200% колдойм. Жаштарга билим бербесе, билим бербесе келечек бүдөмөк. Келечек бүдөмөк. Кээ бир жерлерде мен айтып коем, биздин мамлекеттин аксап атканыбыз, тексеп атканыбыз ушинтип өйдө ылдый чалынып туруп кайра ушул биздин келип бир аз билимсиздиктин себеби да. Билимдүү болсо жашыбызбы, карыбызбы, билим бул көккө жетелейт.
7: Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malumat.
9: Нью-Йоркто дүйнөдөгү эң бийик абактын бири курулат. Грециянын 10 аймагында өрт коркунучу жогорулады. Боливия менен Парагвай 88 жылдан кийин чек ара маселесин бүтүрүштү. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Грециянын 10 аймагында токой өрттүн чыгуу коркунучу жогору бойдон калууда. Өлкөнүн айрым аймактарында өрт коркунучунун 3-чү жогорку деңгээли жарыяланды. Коркунуч Киклад жана Додеканес аралында Лесбос, Кирос, Хиос, Псара, Самос жана Икарияда. Ошондой эле

0: Америка менен FBI'нын айрым районунда күчүндө. Бийлик жарандарды өрт коопсуздугун сактоого жана өрт чыккан учурда дароо тиешелүү кызматтарга кабарлоого чакырды. Иранда жүргүнчүлөрдүн учагы авариялык кондо. Боинг учагы техникалык мүчүлчүлүктөн улам Мешхед шаарынын аэропортуна авариялык конуу жасаган. Учак Мешхеддин Керманшахка багытталган. Алдын ала маалымат боюнча учуу маалында кыймылдаткычтын бири жабыркаган. Учак аэропортко ийгиликтүү конуп, кырсыктан жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү жабыркаган эмес. Окуядан кийин аэропорттун учуп конуу тилкеси убактылуу жабылган. Ирандын соккуларынан кийин жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик базаларында болгон кыйроолордо сүрөттөрү жарыяланды. Кадрда имараттар, аскердик техника жана башка инфраструктуранын жабыркаганы көрүнөт. Маалыматка караганда, Сауд Арабиясындагы Ханзада Султан авиабазасында учак жабыркаган. Ошондой эле Кувейттеги Кэмп-Бюринг базасында талкаланган имараттар тартылган. Маалыматка ылайык, АКШнын аймактагы бир катар объектисине сокку жасалган. Пентагондун башкы инспекторунун отчётунда жаңжал учурундагы техникалык жоготуулар дээрлик 4 миллиард долларга чейин жеткени айтылат. Мунайдын баасы дагы жогорулады. Интерфакс маалымдагандай, Лондондун ICE Futures биржасында Brent жогорулап, 1 барреліне 108 долларды түздү. Numex биржасында мунай 3,5 долларга жогорулап, 1 барреліне 104 долларга жетти. 16 сентябрда Сеул шаарында Борбор Азия мамлекеттери жана Корея лидерлеринин катышуусунда тарыхтагы алгачкы Борбордук Азия-Корея саммити өттү. Анын жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Саммит 2007 жылы башталган кызматташтык форумунун негизинде дээрлик 20 жылдык даярдыктын жыйынтыгы болду. Жолугушууда экономика, инвестиция жана өнөр жай кооперациясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар сейрек кездешүүчү минералдар, энергетика, санариптештирүү жана жасалма интеллект, суу ресурстарын башкаруу, ошондой эле Транскаспий транспорт коридору аркылуу логистиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Кызматташтыкта Борбор Азиянын ресурстарын Кореянын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыруу маселесине да басым жасалды. Боливия менен Парагвай 1932-1935 жылдагы Чако согушу аяктагандан кийин 1938 жылы башталган чек араны демаркациялы ишин аяктады. Боливия менен Парагвайдын ортосундагы чек аранын узундугу 742 чакырымды түзөт. Анын 38 чакырымы дарыялар. 1938 жылдын июль айында Боливия менен Парагвайдын ортосундагы тынчтык, достук жана чек аралар жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Ошол эле жылдын декабрь айында биргелешкен чек аранын демаркациялоо комиссиясы иштей баштаган. Тарыхчылардын эсептөөсү боюнча 20-чы кылымда Түштүк Америкадагы эң ири куралдуу кагылышуу деп эсептелген Чако согушунда 50 миң боливиялык жана 40 миң парагвайлык каза болгон. Нью-Йорктун Манхэттен районунда бийиктиги 102 метр болгон 13 кабаттуу түрмө комплекси курулат. Долбоордун баасы болжол менен 4 миллиард доллар деп бааланууда. Имаратка миңден ашуун адам жайгаштырылып, анда жалгыз камера, коомдук жайлар, терраса жана баскетбол аянтчалары каралган. Жаңы комплекс Райкерс аралындагы эски абактарды акырындап жабуу планынын бир бөлүгү. Долбоор бийиктигине байланыштуу адистер арасында талкуу жаратууда. Ошондой эле Манхэттендин айрым тургундары курулуш учурундагы ызычуу жана чаңга тынчсызданууда. 14 сентябрда Лос-Анжелесте 78 Эмми сыйлыгын тапшыруу аземи өттү. Кечеде Жесирлердин булуңу комедиялык сериалы 14 сыйлыкка ээ болуп, рекорд жаратты. Ал мыкты комедиялык сериал деп табылды. Сериалдагы ролу үчүн Мэттью Рис мыкты актер, Стивен Рут жана Кейт Офлин экинчи пландагы мыкты актер жана актриса наамын алды. Рис бир эле аземде ар башка жанрдагы башкы ролдор үчүн 2 Эмми алган биринчи актер болду. 75 жаштагы Джин Смарт комедиядагы мыкты актриса наамын жеңип алды. Ал эми Пит сериалы 2-чи жыл катары менен мыкты драмалык сериал деп табылды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз, урматтуу учурлар. Өзүңүздөр билгендей, иш күндөрү саат 7-9 чейин программа түз эфирде. Бүгүн саат 8 кийин Улуттук Илимдер Академиясынын президенти биздин студияда болот. Эфирди биринчи радио жана Алатуу 24 каналынан көрсөңүздөр болорун айтып өтөлү. Азыр саат 7:30 болду. Аймактарда кандай жаңылыктар болуп жатат, кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
3: Рахмат, кесиптеш. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына атайын техника жана санарптик жабдуулар тапшырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, аталган жабдуулар Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 16 миллион сомго алынды. Жаңы техникалар куткаруучулардын өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүүсүнө жана издөө куткаруу иштерин өз убагында жүргүзүүсүнө шарт түзөт. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттарда жүргөн чабандарды жакынкы жана коопсуз жайыттарга көчүрүү боюнча иштер күчөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аталган облустагы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, бул маселе боюнча райондордо онлайн жыйындар өткөрүлүп, учурдагы абал жана кыш мезгилине карата аткарылуучу иштер талкууланды. Жыйындарда чабандарды коопсуз жайыттарга өз убагында көчүрүү, райондук жарандык коргоонуу кызматтары менен айыл аймактарынын биргелешкен ишин уюштуруу жана маалымат алмаш ушуну күчөтүү маселелерине көңүл бурулду. Тиешелүү кызматтарга коопсуздукту камсыз кылуу жана уюштуруу иштерин өз убагында жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. 14-15 сентябрь күндөрү браконьерликке каршы күрөшүү жана Ысык Көлдүн жаратылыш ресурстарын коргоо максатында рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө Ысык Көлдүн акваториясынан балыкты мыйзамсыз кармоодо колдонулган 3200 метр эски синтетикалык тор чыгарылды. Мындан тышкары 70 килограмм аргандай таштанды чогултулган. Мындай рейдтик иш-чаралар суу биоресурстарын мыйзамсыз пайдаланууга жол бербөө, браконьерликти алдын алуу жана Ысык Көлдүн экологиялык абалын сактоо максатында туруктуу негизде жүргүзүлүүдө. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Ак Кочкор айылында Эсенканов атындагы 150 орундуу мектептин жаңы окуу корпусу ачылды. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, мектеп эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча пайдаланууга берилген 105 социалдык объектинин катарына кирет. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, объектинин жалпы наркы 87,19 миллион сомду түздү. Долбоор боюнча имарат, өткөл, галерея аркылуу бириктирилген 4 блоктон турат. Корпуста окуу кабинеттеринен тышкары китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Курулуш иштери 2024 жылы башталган. Ош облусунун Өзгөн районунда 40 райондон 40 темилге программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Анын алкагында инклюзивдүү технология инновациялык долбоорунун өндүрүшү толук кандуу иштеп, 8 жергиликтүү отургун жумуш менен камсыз болду. Бул тууралуу Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин түштүк аймактар аралык бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, долбоорун ишке ашырылышына министрликтин түштүк аймактар аралык бөлүмүнүн өкүлдөрү тарабынан көчмө мониторинг жүргүзүлдү. Анда өндүрүштүк жабдуулардын колдонулушу жана мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын максаттуу пайдаланылышы текшерилди. Долбоорун алкагында матрастар, жууркандар, шейшептер өндүрүлүп, заманбап автоматташтырылган технологиялар колдонулууда. Мониторингдин жүрүшүндө долбоорун учурдагы абалы жана жетишилген натыйжалары талданып, өндүрүштү кеңейтүү жана жаңы технологияларды киргизүү маселелери талкууланды. Нарын облусунун Атбашы районунда Чарак муз айылына барчу жалпы узундугу 15 чакырым унаа жолун асфальттоо иштери аяктады. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин жолдун 6,12 чакырымына асфальт төшөлгөн. Быйыл калган 7,18 чакырым тилкеси жаңыланып, Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунан Чарак муз айылына чейинки жол толугу менен асфальтталды. Жолдун жаңыланышы жергиликтүү тургундар үчүн каттамды ыңгайлуу кылып, айдоочулардын жүрүүсүн жеңилдетти. Ошондой эле айылдын район борбору жана башка калктуу конуштар менен транспорттук байланышы жакшырган. Жумгал райондук прокуратурасынын жаңы административдик имараты ачылды, бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы административдик имарат заманбап талаптарга ылайык жабдылып, кызматкерлердин ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн зарыл болгон шарттар түзүлгөн. Ачылыш аземинде башкы прокурор Малик Бектурганов прокуратура органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Жаңы имарат мыйзамдуулукту камсыз кылуу, укук тартибин бекемдөө жана жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштердин натыйжалуулугун арттырууга өбөлгө түзөрүн айтты. Ошондой эле башкы прокурор прокуратура кызматкерлерин өздөрүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерди ак ниет, жоопкерчиликтүү жана так аткарууга чакырды. Ош шаарында жаңы сейил бак пайдаланууга берилди. Мэриядан билдиргендей, аталган сейил бак демөөрчүлөр тарабынан курулду. Жаңы эс алуу жайы шахмат сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү жайына айланат. Анткени аймакта шахмат такталары орнотулган, ошондой эле балдар аянчасы, эс алуучу орундуктары жайгашты. Айланасы толугу менен жашылдандырылып, газон себилип, гүлдөр отургузулган. Парктын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулуп, айлана чөйрө толугу менен видео көзөмөл системасы менен камсыздалган. Мындан ары жарандар бул жерде күнү-түнү коопсуз эс ала алышат. Маалыматка караганда акыркы 6 ай ичинде Ош шаарында 30 сейил бак ачылган. Урматтуу радио каармандары, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Программаны улантабыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык иши кызуу жүрүп жатат. Келерки жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өтө турган бул ири жыйын тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө багытталган 5 жылдык иш аракеттердин жыйынтыгын чыгарат. Даярдык иши тууралуу кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырованын репортажы.
4: Кыргызстан тоо күн тартибин илгерилетип, климаттын өзгөрүшү жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык демилгелерде алдыңкы орунда келе жатат. Өлкөнүн демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп жарыялаган. Бул мезгилде негизги көңүл тоолуу аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууга бурулууда. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо, таза суу, энергетика, санариптик кызматтар жана башка социалдык экономикалык багыттар арт чылыктуу болуп саналат. Кыргызстандын президентинин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова саммитке чейин бир катар маанилүү иш-чаралар өткөндүгүн белгиледи. Анын айтымында дал ушул жолугушуулар менен диалогтордун жыйынтыгы Бишкек плюс 25 саммитинин негизги мазмунун аныктайт.
5: То есть это станет такого рода платформой для объединения усилий как государств, так и международных организаций, академических.
4: Башкача айтканда, Бишкек плюс 25 саммити мамлекеттерди, эл аралык уюмдарды, академиялык чөйрөнү, бейүкмөт секторду жана тоолуу коомчулуктарды бир платформага топтойт. Саммиттин алдын ала концепциясына ылайык, ал 5 жылдык аракеттердин жыйынтыгын чыгарып, келечектеги стратегияларды аныктайт. Келечекте тоолуу өлкөлөрдүн ролун күчөтүү жана алардын аракеттерин координациялоо максатында Бишкек декларациясын кабыл алуу пландалууда.
5: Продвижение горной повестки, поэтому
4: ал эми Бишкек шаары тоо маселелери боюнча эл аралык диалогтун борборуна айланып, дүйнө өлкөлөрүн бириктирген аянтчага ээ боло баштады. Эл аралык жыйындардагы муну тастыктап келет. Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити 2027 жылдын октябрь айында өтүп, 5 жылдык иштин жыйынтыгы чыгарылып жана сыйлуу меймандар чакыртылат. Саммит өзүнчө тоо көйгөйлөрүн талкуулоочу маанилүү аянтча болоруту. Саммит өзүнчө тоо көйгөйлөрүн талкуулоочу маанилүү аянтча боло тургандыгын министрлер кабинетине караштуу климатты каржылоо борборунун эксперти Дастан Абдылдаев айтат.
6: Саммиттин алкагында глобалдык тоо туруктуулугуна алып келген борборду түзүү боюнча иш чараны да пландаштырып турабыз. Анын эң негизги максаты бул дүйнөлүк масштабта тоо экосистемасы же тоо региондору климаттык өзгөрүүгүн аябай көп тез таасирин тийгизген мисалдар болууда. Ал Кыргызстанда да белгилүү болуп турат, мына жүрүп аткан селдер, ал эми глобалдык масштабта жакында эле Непалдагы жана Кытайдагы болгон чоң апаттар буга түздөн-түз мисал катарында кабыл алынат. Биз сунуштап турган глобалдык тоо борбору да ушундай болгон иш чараларды алдын алууга багытталган тийиштүү долбоорлорду иштеп чыгууга, ошол тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча тийиштүү окууларды өткөрүү боюнча, жалпы эле ушул тоо күн тартибин глобалдык деңгээлге климат боюнча да, андан сырткары башка саясий бүткүл дүйнөлүк уюмдардын күн тартибине киргизүү боюнча чоң иш чараларды иштеп чыккан борбор деп эсептелинет.
4: Даярдык процесси эл аралык деңгээлде уланууда. Бишкек тоо маселелери боюнча диалог өткөрүүчү маанилүү аянтчага айланып, дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн келген өкүлдөрдү бириктирүүдө. Анда климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн ээриши, суу тартыштыгы жана тоолуу аймактардын социалдык экономикалык көйгөйлөрү кеңири талкууланат. Беш жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Негизги максат жыйынтыкты кагаз жүзүндө эмес, элдин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр аркылуу көрсөтүү болот деп белгилейт эксперт-эколог Жанбек Кулумбетов.
7: Мындай өлкөлөргө жана бүткүл дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө байланышкан каражаттар көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул инициативанын мурунку бүткүл өлкөлөрдүн чогулушунда дагы көтөрүлгөн. Бул маселелерди көтөрүп алдыга чыгарып, ушул багытта иш алып баруу үчүн мындай саммиттин чогуу иш-чараларды уюштуруу, иш алып баруу, каражатты туура бөлүштүрүү сыяктуу чогуу аткарчу жумуштары көп. Мындан Кыргызстан үчүн көп, регион үчүн дагы көп пайдалуу.
4: Жыйынтыктап айтканда, Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык системалуу жана активдүү жүрүп жатат. Бул иш-чара Кыргызстан үчүн гана эмес, дүйнөдөгү бардык тоолуу аймактар үчүн маанилүү аянтча болору күтүлүүдө. Адистер белгилегендей, негизги максат кабыл алынган чечимдерди иш жүзүндө жүзөгө ашырып, тоолуу аймактардагы элдин жашоо шартын реалдуу жакшыртуу. 2025 жылы өтө турган саммит бул багыттагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, келечектеги жаңы кадамдарды аныктайт. Бигайм Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, чогуу таанышабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды.
8: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
9: Кыргызстанга курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө тыюу салынды. Өзбекстандын Хорезм облусунда 100 миллион долларлык таштанды өрттөчү завод курулат. Астанада 125 өлкөдөн 8000ден ашуун жасалма интеллект AI тасмаларынын эл аралык фестивалы өтүп ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Министрлер кабинети Кыргызстандын аймагына курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Максат ата мекендик курулуш материалдарын өндүрүүчүлөрдү коргоо, ички рынокту турукташтыруу, ошондой эле үчүнчү өлкөлөр тарабынан импорттук атаандаштык шарттарында Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. Убактылуу тыюу салуунун мөөнөтү 6 айды түзөт. Хорезм облусунда тиричилик калдыктарынан энергия өндүрүү долбооруна 100 миллион доллар түз чет элдик инвестициял тартуу пландалууда. Долбоор 2026-2028 жылдары Түштүк Кореялык компаниясынын катышуусунда ишке ашырылат. Ишкана суткасына болжол менен 800 тонна калдыкты термикалык жол менен кайра иштетип, жылына 71 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө жөндөмдүү болот. Ургенч районунун Яңги Оргамбок махалласында курулуш үчүн 15 гектар жер бөлүү пландалууда. Завод ишке киргенден кийин Корей компаниясы өндүрүлгөн электр энергиясын Өзбек Энерго сатышка сатат. Ал эми калдыктарды башкаруу агенттиги ишкананы тиричилик калдыктарынын зарыл көлөмү менен камсыз кылууга милдеттенет. Курулуш мезгилинде долбоордук компания 7 миллион долларлык банк кепилдигин бериши керек. Ошондой эле инвестор станцияны бирдиктүү энергетикалык системага туташтыруу үчүн зарыл болгон электр линияларын жана башка инфраструктураны курат. Түркмөн элинин улуттук лидери Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов Аркадак шаарынын курулушу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында шаардын экинчи этабынын курулуш темпи жана алдыдагы маанилүү даталарга даярдык талкууланды. Тиешелүү өкүлдөр жумуштарды координациялоо, курулушту тездетүү, сапатты камсыздоо жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү боюнча чаралар жөнүндө баяндама жасады. Гурбангулы Бердимухамедов заманбап архитектуралык чечимдерди улуттук салттар менен айкалыштыруу зарылчылыгын баса белгиледи. Имараттарды жасалгалоодо жана аймактарды көрктөндүрүүдө тиешелүү адистиктердеги студенттердин жана жаш окутуучулардын идеяларын эске алуу сунушталды. Негизги милдеттердин бири катары сапат талаптарын сактоо менен Аркадак шаарынын социалдык жана өндүрүштүк объектилеринин курулушун өз убагында бүтүрүү белгиленди. Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара Ашхабадта өттү. Ага Түркмөнстандын мамлекеттик мекемелеринин, дипломатиялык корпустун, ишкер, илимий жана маданий чөйрөлөрдүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Ошондой эле өлкөдө жашаган тажик мекендештери катышты. Иш-чарада Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхый мааниси, ошондой эле өлкөнүн көз карандысыз өнүгүү жылдарындагы жетишкендиктери белгиленди. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо, социалдык экономикалык өсүш жана Тажикстандын маанилүү эл аралык маселелерди чечүүгө катышуусуна өзгөчө көңүл бурулду. Түркмөнстан менен болгон мамилелерге өзүнчө токтолушту. Эки өлкөнүн кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, өз ара сыйлоо. Эзелтен бери келе жаткан достук жана элдердин жакындашуусуна негизделген экендиги баса белгиленди. Коноктор үчүн Тажикстандын туристтик потенциалына, өлкөнүн жетишкендиктерине жана Тажик элинин тарыхый маданий мурастарына арналган көргөзмө уюштурулду. Экспозицияда китептер, улуттук кийимдер, элдик чеберлердин буюмдары, токуу жана жыгач оюу буюмдары коюлду. Иш-чаранын маданий бөлүгү Түркмөнстандын маданият ишмерлеринин оркестрдин коштоосунда чыгып сүйлөгөнү менен уланды. Программада тажик музыкалык чыгармалары аткарылды. Астанада октябрь айында өтүүчү Астана Ал фильм фестиваль эл аралык сынагына 125 өлкөдөн 8000ден ашык тасма түшкөнүн Казинформ билдирди. Сунушталган эмгектердин жалпы хронометражы 100000 мүнөттөн ашып, фестивалдын жалпы фонду 2 миллион долларды түздү. Сынак карыздарды кабыл алуу сентябрдын башында аяктаган. Уюштуруучулар жалпысынан 4756 уникалдуу жаратуучунун 8067 эмгегин алган. Фестивалдын негизги темасы жашоого татыктуу келечек 3138 тасма үчүн тандалып алынган. Эң көп арыз АКШдан болду. Казакстан 829 тасма. Индия 702, Кытай 550, Түштүк Корея 349 тасма сунуштаган. Лидер өлкөлөрдүн ондугуна Улуу Британия, Индонезия, Япония, Бразилия жана Франция кирген. Сыйлоо аземи жана жеңүүчүлөрдү жарыялоо 3 октябрда болот. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
2: Уктурубузду улантабыз. Корея жана Борбор Азиянын 5 мамлекет лидерлеринин биринчи саммитинин жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган Сеул декларациясы кабыл алынды. Мамлекет башчылар жолугушууну өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда өнөктөштүктү өнүктүрүүдөгү маанилүү этеп катары баалады. Документ тынчтык жана коопсуздукту сактоо, инновация жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыш жана өз ара ишенимди кеңейтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитти 2 жылда бир жолу өткөрүүнү макулдашты. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2028 жылы Казакстанда болот. Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарын алкагында Борбор Азия Корея саммитине катышып, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушту. Кененирээк Гүлбүбү Үсөнова.
10: Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарын алкагында алгач Сеул шаарындагы улуттук мемориалга гүл коюу аземине катышты. Кореянын көз карандысыздыгы үчүн курман болгон баатырлардын элесине таазим этип, ардактуу коноктор китебине эстелгүчүн кол тамгасын калтырды. Андан соң өлкө башчы Кореянын президенти Ли Чжэ Мён менен жолугуп, экономикалык соода алаканы бекемдөө, кызматташтыктын багыттарын кеңейтүү боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Өлкө башчы 2 жыл мурдагы расмий сапарда жетишилген макулдашуулар ыраатуу түрдө ишке ашырылып, буга чейин конкреттүү натыйжаларды берип жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Корея тараптын атайын чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирип, келерки жылы дипломатиялык кызматташуунун 35 жылдыгына карата Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды.
11: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров.
12: Кыргызстан Кореяны Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү маанилүү өнөктөш катары көрөт. Биздин ортобуздагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар жетиштүү. Технологиялык жактан күчтүү алдыга өнүккөн өлкө катары сиздер менен бирге карым-катышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Эми конкреттүү багыттарды карап, аны жолго коюу менен биргеликте натыйжаларга жетүүнү сунуштайм.
10: Өз кезегинде Кореянын президенти Ли Чжэ Мён эки өлкөнүн инвестициялык агенттиктеринин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө токтолуп, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга үмүт артарын билдирди.
12: Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизди өткөн жылдагы телефондук байланышыбыздан кийин өз өлкөмдө тосуп жатканыма кубанычтамын. Биздин алакаларды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. 90 жылдан ашык уакыт мурда Корея эли Борбор Азияга отурукташып, биздин мамлекетти сиздер менен бириктирген. Азыркыга чейин Борбор Азия менен карым-катышты арттырууга дайыма умтулуп келебиз. Корея бардык багыттардагы байланыштарды бекемдеп, аны жигердүү ишке ашырууга кызыктар.
10: Андан кийин президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып сөз сүйлөдү. Өлкө башчы акыркы жылдары динамикалуу, биримдиктүү жана экономикалык жактан өз ара байланышкан мейкиндикке айланган Борбор Азиядагы масштабтуу өзгөрүүлөргө токтолду.
13: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран.
14: Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн мамилелеринде жаңы баракты ачып жатабыз. Акыркы жылдар Борбор Евразия олуттуу өзгөрүүлөр болду. Биздин аймак барган сайын биримдиктүү болуп, экономикалык жактан байланышып, өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеним артып баратат. Өз ара ишеним бекемделип, аймактык кызматташтык кеңейип, биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызды жалпы түшүнүү калыптанууда. Биз күчтүү, туруктуу жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азия аймагыбыздын элдеринин гана эмес, бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгына жооп берет деп ишенебиз.
13: Отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров.
10: Мамлекет башчы өзгөчө аймактык тилектештиктин жогорку деңгээлин белгилеп, мунун далили катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи.
13: Ярким проявлением региональной солидарности стало
14: аймактык тилектештиктин жаркын көрүнүшү болуп, Борбор Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосу менен Кыргыз Республикасына 2027 жана 28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы саналат. Биз муну чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Коопсуздук Кеңешинде Кыргызстан тынчтык жана диалог, жаңжалдардын алдын алуу, эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактайт.
13: Уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
10: Мамлекет башчы Корея Республикасын Борбор Азиянын ишенимдүү өнөктөшү деп атап, акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи. Динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу, технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Кореянын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир катар артыкчылыктуу багыттарын атады. Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы форматынын алкагында тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын координациялоочу ролун күчөтүп, бул механизмге саясий коштоо жана жетишилген макулдашуулардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын берүүнү сунуштады. Экономикалык тармакта болсо инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандырууну, кореялык бизнестин Борбор Азиянын рынактарына чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү демиргеледи. Технологиялык кызматташтыкка жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Борбор Азия Корея Республикасы саммитинин жыйынтыгында мамлекет башчылары Сеул декларациясына кол коюшту. Аземге президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Корея Республикасынын президенти Ли Чжэ Мён катышты. Лидерлер Корея Республикасы менен Борбор Азиянын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө маселелери, ошондой эле аймактык жана эл аралык күн тартибинин негизги маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылар жолугушууну өзгөрүлүп жаткан эл аралык кырдаалда өнөктөштүктү өнүктүрүүдөгү маанилүү этап катары белгилешти. Документ тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, инновацияларды жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыштарды жана өз ара ишенимди кеңейтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитти 2 жылда бир жолу өткөрүүгө, ал эми макулдашууларды аткарууну министрлер форуму аркылуу көзөмөлдөөгө макулдашты. Экономикалык чөйрөдө тараптар сооданы, инвестицияларды жана бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууга көмөк көрсөтүү үчүн мамлекеттик түзүмдөрүндө түштүк кореялык компанияларды колдоо боюнча атайын түзүмдөрдү түзүүгө макулдашты. Катышуучулар биринчи саммитти ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн Корея Республикасына ыраазычылык билдирди. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2028 жылы Казакстанда болот.
2: Президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея биринчи саммитин алкагында Сеул шаарында өткөн бизнес саммитин атайын сессиясына да катышты. Бизнес саммиттин темасы өсүш жана инновациялар үчүн Корея менен Борбор Азия кызматташтыгынын келечеги деп аталды. Иш-чара экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо, соода инвестициялык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана өлкөлөр ортосунда жаңы ишкердик байланышты түзүү үчүн маанилүү аянтча болуп калды. Кененирээк кийинки материалда.
15: Президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитинин алкагында Сеул шаарында өткөн бизнес саммиттин атайын сессиясына катышты. Мамлекет башчы бул иш-чараны өлкөлөр ортосундагы мамилелердин иш жүзүндөгү жаңы барагынын ачылышы катары баалады. Садыр Жапаров катышуучуларды талкуулардан конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга басым жасоого чакырып, ишкердик өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана алдыңкы технологиялар трансферине өзгөчө көңүл бурду.
16: Призываю сделать особый акцент.
17: Практикалык ишкердик кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартууга, ошондой эле талкуулардан конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өтүүгө өзгөчө басым жасоого чакырам. Бизнес саммиттин негизги жыйынтыгы ишке ашырылган долбоорлордун, түзүлгөн жаңы келишимдердин жана ачылган жумуш орундардын саны менен өлчөнүшү керек деп ишенем.
15: Президент акыркы мезгилдеги оң динамикага токтолуп, аймак ичиндеги сооданын кеңейиши, өнөр-жай кооперациясынын чыңдалышы жана транспорттук инфраструктуранын өнүгүшүнүн аркасында Борбордук Азия бүгүнкү күндө өз ара байланышкан, туруктуу жана узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн жагымдуу аймакка айланып жатканын баса белгиледи. Жетишилген ийгиликтерге таянуу менен президент Садыр Жапаров аймак өлкөлөрү менен Корея Республикасынын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүндө биргелешкен күч аракеттерди 5 артыкчылыктуу багыт топтоону сунуштады. Президент энергетика, ошондой эле транспорт жана өнөр-жай кооперациясы тармагында белгиледи.
16: Приглашаем корейские компании к участию в реализации крупных энергетических проектов, включая строительство.
17: Биринчиси энергетика тармагы, Корея компанияларын камбарата биргесин куруу, жаңы гидроэлектр станцияларын салуу жана иштеп жаткан энергетикалык объектилерди модернизациялоо сыяктуу ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз. Экинчиден транспорт жана өнөр жай кооперациясы, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу, Чыгыш Азия, Борбор Азия, жакынкы чыгышты жана Европаны байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук каттамды түзөт. Бул каттамдын боюнда логистикалык борборлорду, индустриалдык парктарды жана экспортко багытталган өндүрүштөрдү түзүүгө кореялык бизнести катышууга чакырабыз.
16: Надёжной производственной и логистической площадкой с выходом на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза.
15: Мамлекет башчысы туризм жана агроөнөр-жай комплексине өзүнчө токтолду. Ушуга байланыштуу кореялык инвесторлорду жыл бою иштей турган Алато резорт тоо курортун түзүү долбооруна, мейманкана жана асма транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө катышууга үндөдү.
16: Четвертое. Туризм и агропромышленный комплекс.
17: Кореялык инвесторлорду жыл бою иштей турган Алато резорт тоо курортун өнүктүрүү, мейманкана жана асма жол инфраструктурасын түзүү долбоорлоруна катышууга чакырабыз. Копия программасынын алкагындагы ийгиликтүү кызматташтыкка таянып, санариптик айыл чарбасын, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана логистиканы биргелешип өнүктүрүүнү сунуштайбыз. Бул кыргызстандык экологиялык таза продукциянын Корея рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Бешинчиден, адам капиталы жана санариптик технологиялар, адистерди даярдоочу адистештирген борборлорду түзүү, биргелешкен билим берүү программаларын өнүктүрүү жана технологиялык стартаптарды колдоону сунуштайм. Жасалма интеллект, санариптик платформалар жана инновациялар жаатындагы Корея тажрыйбасы аймактын жаш жана таланттуу калкынын потенциалы менен айкалышып, узак мөөнөттүү өнөктөштүгүбүздүн негизги кыймылдаткычтарынын бири
16: болот.
15: Сөзүнүн соңунда президент Кыргызстан өз ара байланышкан долбоорлордун даяр портфелин сунуштап жатканын жана инвестициялык чечим кабыл алуудан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейин бирдиктүү терезе принциби боюнча колдоо көрсөтүүгө кепилдик берээрин белгиледи. Иш-чарага 30 ашуун ата мекендик жана 50 жакын кореялык компания катышты. Бизнес саммиттин жыйынтыгында 10 документке кол коюлду.
2: Урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын угуп улантыңыздар. Биз саат 8:00 кийин Улуттук Илимдер Академиясынын президенти менен маекти баштайбыз. Андыктан биздин катардан алыстабаңыздар. Биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан көрүңүздөр.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстанда дары-дармектерди сактоочу талаптагыдай кампа болгон эмес. Мамлекеттик буйрутма менен алып келинген дары вакциналар, медициналык буюмдар толук шарттарга ээ эмес жеке кампаларда сакталып келген. Бул көйгөйдү жоюу үчүн Бишкектин четинен жер бөлүнүп, фармацевтикалык логистикалык комплекстин курулушу башталды.
3: Бул долбоордун эң чоң мааниси имаратында эмес. Биз дары-дармек сатып алуунун өзүнүн философиясын өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет дарыны көп санда сатып алат. Демек, мамлекеттин сатып алуучу катары мүмкүнчүлүгү да чоң болушу керек. Эл аралык талаптарга жооп берген өз логистикалык базабыз болсо, ири дары өндүрүүчүлөр менен түз жана узак мөөнөттө иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин багыт так. Ортомчуларды азайтуу, мүмкүн болушунча өндүрүүчүгө түз чыгуу. Дарынын өндүрүүчүдөн бейтапка чейинки жолу канчалык кыска болсо, система ошончолук ачык, туруктуу жана натыйжалуу болот.
2: Дары-дармек өндүргөн ири компаниялар айрым препараттарды түз сатчу эмес. Себеби алар үчүн дарыны сатуудан мурда аны сактоо маселесине маани берчү.
4: Муздакты талап кылган, -20 градуста сакталыш керек болгон дарыларды бизге компаниялар сатууда мындай кыйынчылыктар жараткан. Эмне дегенде эч бир компания өзүнүн дарысын холодовой режим сакталбагандыгы үчүн качествосу бузулуп элге зыян беришин каалабайт. Ошон үчүн биринчи талап кылган нерсеси бүт чоң компаниялардын бул ошол GDP стандартындагы складтын болушу.
2: Логистикалык имараттын аянты 9000 чарчы метрге жетет. Административдик блок, тоңдургуч камера, дары-дармектерди сактоочу өзүнчө аймак, буйрутмаларды кабыл алуу, топтоо жана жөнөтүүчү аймак болот. Продукциялардын кирип чыгышын ырааттуу көзөмөлдөөгө да шарт түзүлөт. Курулуш 5 айда аяктайт деп күтүлүүдө. 200дөй медициналык мекеме, ооруканаларды дары-дармек менен камсыздылган Кыргыз фармация ишканасы бул сыяктуу комплексти өлкө түштүгүндө да курууну ниет кылууда.
5: Дагы инвестиция тартуу максатында инвесторлор менен сүйлөшөбүз. Ош жергесине дагы бир 10000 квадраттык чоң кампа салабыз, буйруса. Ушундай чоң бул болсо 9200 бар комплекс менен болуп атса, ал өзү эле 10000 квадрат болот. Анан кийин Бишкек чүй регионуна дагы бир чоң 10000 квадраттык кампа салабыз. Муну инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. 50-50 бир шарттар менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
6: Мамлекеттин эсебинен.
5: Бул толук мамлекеттин эсебинен, урматтуу президентибиздин жардамы менен, урматтуу Адылбек Алиевичтин жардамы менен жер маселеси чечилип берди. Президентибиз тарабынан 650 миллион сом акча каражаты Кыргыз фармациянын эсебине келип түштү.
2: Ишкананын мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Бир ай мурда дары-дармектерди коопсуз ташый турган атайын унааларга ээ болгон. Ага чейин жеткирүү кызматтары үчүн да жеке компанияларга каражат сарпталчу. Калыгул Асанбаев, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
7: Мамлекет тарабынан жетишилген натыйжалар эл аралык кредиттик рейтингдерде так чагылдырылышы керек. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, Moody's эл аралык рейтинг агенттигинин талдоочулары Анушка Шах жана Марк Антуан Гель менен жолукканда билдирди. Тараптар өлкөнүн макроэкономикалык абалын, жүргүзүлүп жаткан реформаларды, мамлекеттик карыздын туруктуулугун жана экономиканы өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Маалыматка караганда, акыркы 4 жылда Кыргызстандын экономикасынын орточо жылдык өсүшү 10.2% түзгөн. Быйыл январ-август айларында реалдуу ички дүң өндүрүмү 11% өскөн. Ал эми өлкөнүн эл аралык резервтери былтыркы жылдын аягында биринчи жолу 10 миллиард доллардан ашкан. Данияр Амангелдиев жетишилген көрсөткүчтөрдүн кредиттик рейтингдерде объективдүү чагылдырылышы өлкөнүн туруктуулугуна жана инвестициялык жагымдуулугуна маанилүү белги болорун билдирди. Moody's агенттигинин талдоочулары сапардын алкагында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугуп, экономиканын айрым тармактарынын абалы жана келечеги тууралуу маалымат алышат.
6: Финансы министрлигинде 2027 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору жана 2028-2029 жылдарга пландалган мезгил боюнча коомдук бюджеттик угуу өттү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Талкуунун негизги багыты саламаттыкты сактоо жана социалдык тармактарды каржылоо маселелери болду. Катышуучулар чыгымдардын айрым беренелерин жана алардын көлөмүн талкуулап, сунуш пикирлерин билдиришти. Жыйынтыгында бюджеттин долбоору айтылган сунуштарды эске алуу менен кайрадан каралып, толуктала турган болду. Министрликтин маалыматына ылайык, бюджетти түзүүдө жарандык коом менен ачык диалог жана кызматташтык мындан ары да уланат.
8: Коомдук бюджеттик угууларды өткөрүп жатабыз. Бул бюджеттик мыйзамдарга ылайык, бюджеттик ачык айкындуулукка багытталган иш-чара болуп саналат. Бүгүнкү күндө биз 2027 жана 2029 жылдарга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттин долбоорун сунуштайбыз коомчулукка. Коомчулуктун катышуусу бизге абдан маанилүү деп эсептейбиз, анткени коомдук угуулардын натыйжасында биз протокол түзүп, өзүнчө сунуштарды министрлик кабинетине киргизебиз.

0: Кутман таңыздар менен ардактуу радиоучулар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында мекеменин укуктук статусу бекемделип, министрлер кабинетинин токтому менен уставы дагы кабыл алынган. Бүгүнкү күндө материалдык техникалык база күчөтүлүп, илимий кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлдү жана талаа изилдөөлөр үчүн техникалык базалары дагы чыңдалып жатат.
1: Академиянын имараты жаңыланып, маалыматтарга караганда жалпысынан академияда ишке ашырууга даяр 40 ашуун илимий долбоор бар. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушул белгиленген темага кайрылдык жана студияга мейман чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев келген. Саламатсызбы, урматтуу Бекмамат Мырзакматович?
2: Саламатсыздарбы, рахмат.
1: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программаны адаттагыдай эле Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып барабыз. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо, мына ушул илим жаатында ой пикириңиз болсо, академиянын президентине сурооңузду берсеңиз болот. Студияда 0312 39 20 90, 0502 39 21 90 телефону иштеп атат. Жана биз азыр биринчи радио Алатоо 24, андан сырткары биринчи радионун Facebook, Алатоо 24'н YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жатабыз. Биз сиздин чалууңузду, пикириңизди бир аздан кийин кабыл алууга даярбыз. Анда биз маекти баштайлы, Гүлжан.
0: Туура айтасыз, Бекмамат Мырзакматович, албетте бүгүнкү күндө илимге мурдагыга салыштырмалуу мамлекет тарабынан көбүрөөк колдоо көрсөтүлүп жаткандыгы маалым. Мына жогоруда биз белгилеп кеттик. Анан калса Улуттук Илимдер Академиясынын алдынан өткөн адам деле имарат канчалык жаңыланып жаткандыгын деле көрүп атса керек, ичине өзүбүз дагы кирип атабыз дегендей. Эми бул жерде кептин бардыгы тең академиянын макамы сакталды, бирок мазмуну, формасы кандай болуп өзгөрдү деген суроонун мындай абдан актуалдуу болуп турат да. Анткени реформа чыкты, натыйжаларын биз эмнеден көрүп атабыз?
2: Рахмат. Рахмат. Биринчиден мен айтым келет, что биздин мамлекеттин жетекчилерине, что биздин Улуттук Илимдер Академиясына, жалпы эле илимге көз караш түз болуп, жогоруда өзүңүздөр айткандай, биздин имараты болду, зарплатабыз көбөйүп атат, эми материалдык базабыз башталды деп айтсам болот. Материалдык база өзгөчө, жана приборлор, оборудованиелер бул багытта бир аз колдоо болуп жатат. Мен ойлойм, колдоо болот. Дагы бир айтып отурган нерсе, бул өзүңүздөр айткандай, жанагы биздин Улуттук Илимдер Академиясынын өзүнүн закону бар. Ошол закон өзгөрдү. Закон өзгөрүп, жаңы закон боюнча, жаңы устав, ошо боюнча бир топ жумуштар башталып жатат. Эми жаңы закон боюнча Улуттук Илимдер Академиясынын президентин мамлекеттин президенти бекитет. Вице президент менен башкы окумуштуу катчыны болсо өкмөт башчысы, азыр кабинет министри бекитет. Ошол менен бекитилди. Биздин келгенибизге бир 3 айдын жүзү болуп калды. Ошол убакта бир топ жумуштар башталып жатат. Законго ылайык азыр башта илимий институттардын жетекчилери жанагы жашы боюнча өзүнчө эме жок болчу, жанагы өлчөм деп айтайын, жанагы жок болчу да. Азыр 70 чейинки илимий окумуштуулар директор болуп иштей алат. Ага чейин 70 ашканда бошотуу керек закон боюнча, жаңы закон боюнча. Ошол убакытта бир топ институттардын директорлорун бошотуп, белгилүү академиктер, ал конечно эми айткым келет, окумуштуу деген бул баягы орусча айтып коет, бул штучный товар деп коет. Бир жок дегенде бир 5-10 жылда барып анан бир даяр болот да. Баягы 5 жылдык университет бүткөндөн кийин эле бул илимпоз болду деген болбойт. Андан кийин аспирантура, докторантура бир топ убакыт керек. Ошон үчүн бул жерде илимпоздорду реформа деп эле, мисалы үчүн, алып келип бирөөнү бошотуп экинчисин көчөдөн алып келип отургазганга болбойт. Тем более баягы буга чейинки убакта Советтер Союзунан кийин калган илимпоздордун накта баягы илимпоздорго алганда көпчүлүгү кетип калган. Чын айтканда чоң маселе бар бул багыттачы. Ошол багытта биз бир топ бизнестердин жетекчилерин бошотуп, азыр жаңыларды коюп, жаңылар жаңы ой менен жаштар да өсөт экен, анан жаңы баштоолор болуп жатат. Мисалы айтсам да болот, мисалы үчүн, мисалы биз азыр математика институтунун директору белгилүү биздин илимпоз Алтай Асылканович деген болгон.
0: Ооба.
2: Ал кишиде түшүнүү менен өзүнүн арызын жазып берип, анын ордуна бир жакшы өзүнүн окумуштуусун койдук. Ал бир жаңы жакшы ойлорду баштап иштеп жатат. Ал математиканын жана айыл чарбасындагы айыл чарбасынын өнүгүүсүн алдын ала прогноз кылуу. Ошо боюнча бир проекттерди алып барып жатат. Анан жана искусственный интеллект деген бар, ошол да математикага жакын. Ошол багытта бир өзүнчө жаштар менен иштеп, чет өлкөдөгү биздин магистранттар, докторанттар менен байланышып, ошол менен Кыргызстанга кандай бизге биздин илимди көтөргөнгө алардын салымын кошкула деп ошол багытта ал институт менен башка институттарда дагы бир топ жумуштар жүрүп жатат. Эми бул жерде андан башка бир топ институттар, мисалы үчүн институт биотехнология, ал жерди башкарган тоже бир академик болгон белгилүү Асан Кадыр Темирбек Жунуш деген, ал дагы өзүнүн арызы менен ал жерге бир жаш 50-ге чыга элек убагында өкмөттө иштеп жүргөн опыты чоң бир окумуштууну алып келдик. Ал иштеп жатат, ал ошол институтта убагында советтер союз учурунда вакцина чыгып жүргөн. Ошол институттан ошол вакцина чыкпай калган. Азыр эми билесиздер, жанагы мал чарбасы, биздин мамлекетибиз айыл чарбалууда. Мал чарбасына вакцина жасоо үчүн вакцинаны чет өлкөдөн сатып келет азыркы күнгө чейин. Ошодо вакцина чыгаруу жөнүндө биринчи кадамдар болуп иштеп жатабыз.
0: Бекмат Мурзахматович, албетте сиз айтып жаткан ошол улуттук илимдер академиясынын ичиндеги институттарда бардык тармактар боюнча ал жерде директорлордун баары тең эле журналисттер коомчулугуна болобу, баарыбызга таанымал академик агайлар эле 60-80 өтүп калган. Албетте жаңылануу болуш керек. Анан калса бүгүнкү күндө дүйнөлүк илимдин абалында азыр өзүңүз жогоруда айтып атасыз, жасалма интеллект болуп көрбөгөндөй мындай интеграцияланып атпайбы? Космостук изилдөөлөрдүн жаңы түрү чыгып атат. Баягы мурда космоско учуп тур десе биз баарыбыз таң калчу элек, азыр космостогу күнүмдүк тартылып жаткан космос сүрөттөр деле эмнени айтып турса болот. Эми албетте мындай секириктерди биз азыр өзүбүздүн илимпоздорго мындай айта албайбыз, анчалык космоско чыгып изилдебедик деп. Бирок ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө сиз айтып жаткан жасалма интеллект боюнча бул долбоорбу же бир кайсы бир илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болуп атабы өзүбүздүн ошол жаш окумуштууларды?
2: Эми азыр долбоор деп айтсам болот, бирок жаш окумуштуулар чынын айтканда аз. Маселе чоң бул жактанчы. Анан илимге жаштар практически келбей калган. Айлык аз. Азыркы мисалы эми чынын айтып коеюн, болгондо аспирант деп коебуз, аспиранттардын мындан бир 5 жыл башта мен башка окумуштуу болуп иштегем. Ошол убакта улуттук илимдер академиясында 40-45 жылына бюджеттен аспирант алмакчыбыз. Азыркы күндө болгону 5 бюджет экен. 5 бюджеттин стипендиясын айтып берем сиздерге, айына 4000 сомго жетпейт. Анан кайсы аспирант келет ошого? Өткөн 1-2-3 жума башта биздин илим министрлиги менен жолугуп сүйлөшүп, ушул маселени сүйлөштүк. Мен сунуш кылдым. Бул жерде бир стипендиясын жок дегенде 20-30 кылып берелик. Анан санын көбөйтөлүк. Элди вообще эле жок кылып коелук дедим. Ошол 4000ге кайсы аспирант келет, туурабы? Ушул маселе бул жакта оор маселе. Бирок мен ойлойм, биздин жетекчилер жанагы министр менен чогуу бир сунуш кылабыз. Анан колдоо болот го деп ойлойм да.
0: Аспиранттардын бул стипендиясы деп атабыз, ал эми ошол жерде кенже илимий кызматкерлер бар, кандидат, илимдин кандидаттары, докторлор дегендейчи, анан алардын эмгек акысы канчалык?
2: Эмгек акысы чынын айтканда аз. Азыркы
0: көтөрүлдү деп атпайсызбы?
2: Көтөрүлгөндөн кийинки ага чейин эле аз болчу да. Накта айлык азыр академиктердики 26 000 көбөйгөндөн кийинки ага жанагы эмес коюлат 30% жанагы эмнедечи эле за услугу дейт го, ошол кошулат, анан башкасы кошулуп эме дейт. А так мындай жаңы келгендерге
0: эмгек стажы
2: өтө эле аз. Ооба, өтө эле аз. Аз эми, бирок ошончугуна ыраазы болуп Илимпестор иштеп жатабыз.
1: Бекмамат
2: Мырзахматович. Да, колдоо болот деп ойлойбуз.
1: Бекмамат Мырзахматович, бизде радио угуучу, телекөрүүчү байланышып атат. Сиз кулакчын кие алсаңыз, суроосун угалы. Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
3: Бекмамат Мырза, ишиңизге ийгилик, ден соолук. Анан менин суроом бар. Эме боо бизде Кытайдан трансформатор алып атабыз. Бир жолу тиги энергетиктер айтып аткан 70 тонна тонналык трансформаторду Кытайдан алып атабыз деп. А бизде проект бар ушундай трансформатор чыгара турганга. Инвестиция мына Кореядагы сүйлөнүп атат. Сөз болуп атат. Ушундай иштер болобу?
1: Рахмат. Энергетика чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктөр кандай?
2: Рахмат, сурооңуз жакшы, жөөлүү суроо. Сиз айтканда Кыргызстанда азыр билесиздер, ошо энергетика өтө чоң проблема, бизде эмес, дүйнө жүзүндө проблема болуп атпайбы? Бул багыт боюнча бизде өзүнчө институт убагында машина деген болгон. Азыр 3 институт бириктирилип, машина ведение, автоматика, анан горный инженер деген, ошо 3 институт бир иштеп жатат. Ошол жерде трансформатор боюнча түстөн түс менин оюмча жок, бирок ушул энергетика боюнча жанагы гидроэнергетика эмне дечи эле ошолорду куруу, мал эгестерди куруу, күн энергиясы ошо боюнча окумуштуулар бар, ошо боюнча биздин окумуштар иштеп жатат. Бирок трансформатор менен менин оюмча түстөн түс жасоо ал боюнча азырынча жок специалисттер. Аз чынын айтканда бул багыт боюнчачы. Негизи эле техника багыт боюнча окумуштуулар аз.
0: А мисалы ошо машина куруу, машина таануу деп атпайсызбы? Ошол жерде кандай болгон, бир ойлоп табылар же болбосо ал жерде биздин илимпоздор?
2: Ал жерде биздин илимпоздор мисалы үчүн мындан бир ай башта биз өзүм академиянын жетекчилери чогуу барып көрдүк. Ал жерде жанагы дрон деп атпайсызбы? Дрон ошону чыгаруу боюнча ошонун макетин жасап быйыл күздө жанагы испытание кылабыз деп турушат. Ага деле баягы ич ара өзүнүн институт өзүнүн каражатына да ушул багытта мен ойлойм бир
1: айыл чарбадагы дрон жөнүндө сөз болуп атабы?
2: Айыл чарбасына да колдонсо болот, ошол эле айыл чарбасына колдонсо
0: болот. Өзгө чокурда ал колдонуп атат.
2: Ошо колдонсо болот, ошол өзүбүздүн улуттук эмдер академиясы ошону чыгарууга биринчи кадам болуп уже макети даяр.
0: Демек аны өзүңүздөр баягы макетин даяр кылып ал кандай болот бүт барын иштеп чыккандан кийин өзүбүздөн чыгарып баштаса болот.
2: Болот.
0: Сунуштайсыз. Сунуштайсыз. Өндүрүш ишканаларда.
2: Болот, болот.
1: Бекмамат Мырзахматович, мына учур чакырыгы жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу аркылуу чоң натыйжаларга жетишип болуп жатканын баарыбыз эле байкап атабыз. Анан ушул жаатта илимий иштер жүрүп жатат дегенге болобу? Азыр кандай абал?
2: Жаратылышты коргоо жөнүндө айтасызбы? Жаратылышко сарамжалды пайдалануу туура. Негизи бул багыт боюнча негизи биздин жанагы гендерди, тоо гендерин казынын алдында жаратылышты алдын ала изилдөө жүргүзүлөт. АОС деп коет, оценка окружающей среды деп, ошол боюнча алдын ала жүргүзүлөт. Аны жүргүзмөйүнчө ошол жакшы биздин жанагы жаратылыш коргоо министри деп коелук, ошол жерде өзүнүн законунда бар, окумуштуулар алдын ала изилдеп өзүнүн жыйынтыгын заключение бермейинче ал баштабайт, ал жүргүзүлөт. Бирок ошол маселе кийинкиде. Окумуштуулар алдын ала изилдеп берет. Ал жерде жанагы жок болуп аткан кызыл китептеги өсүм жанагы барбы, жокпу ошону маалыматты берет. Анан кийин бизди кайра барып ошол жерде кандай жумуш болуп жатат, ошого өзүбүздүн полномочиябыз жок да. Хотя биз ошол жерге заключение жазып беребиз. 3 жылда, 5 жылда бир кайрадан чакырып турула депчи. Ошол маселе бар. Муну дагы жанагы жаратылыш министри менен чогуу бир сунуш кылып ошону чечсе болот деп ойлойм да. Бирок чынын айтканда маселе бар. Маселе бир топ биздин тоолор, жаратылыш бузулуп жатат. Ал дагы бар. Өзгөчө могу чаткал тарапта. Чаткал тарапта акыбал жакшы эмес чынын айтканда.
0: А чаткал тарапка дагы сиздердин өзүңүздөр ошол берген белеңиздер аткарылса болот, кайсы жумуштарды кандай деген?
2: Ооба, чаткалдарды алдын ала барышат
0: биздин. Ошол жерде тоо кен тармагында
2: барышат. Барышы өзүнүн заключениясын беришет, сунушун беришет. Анан кийинки маселе көп жакшы эмес да ошол. Бар.
1: Бизде угарман, көрөрман күтүп калды. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
4: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Жанагынан коомдогушуңар маанилүү. Бүгүн эң жакшы тема көтөрүлүп атат. Мына Кыргызстан өзү өнүгүү өсүү жолуна түштү. урматтуу коноктор, мына биздин күн аркылуу жөнөтүү технологиясын, мисалы биздин Россияда көп азаматтарыбыз бар, иштеп окуп, жогорку окуу жайларын бүткөн, ошолорду балким чыккан жаңылыктар сиздердин ишиңизге дагы, иштериңизге дагы чоң жарымдарын кошотуна да Кыргызстандын өнүмүшүнө ошо жаңы технологияларды колдонуу сиздердин пландарда барбы, жана жылытуу системасы, күн панелдери, ушул анан дагы кандай пландарыңар бар, жаңы

0: Okumuşluların kayra alıp gelip özünün memleketinde ilimi işlerdi jalp ele ekonomikaga başka jagına salımın koşup memleketti götürü jönde. Bizde anday programma azırınça jok, men oylayım biz gelecekte uşunday programma bizde bolu gerek dep. Bizdin jakılık jılı Özbek memleketinde uşunday programma uje işte baştaptır. Al boyunca oylarımız var. Misal için men özüm ele janagı Англияда иштеп жүргөн бир эки биздин белгилүү окумуштуу менен байланышып сүйлөштүм. Биздин окумуштарга консультант болуп мүмкүнчүлүк болсо келип, келбесе азыр байланыштын ар түрдүүлөргө онлайн эле биздин окумуштарга консультант бериңиз десем, бир эки белгилүү жанагы Давлетов Барсбек деген макул болду. Убагында биздин ал бир аз биздин төө ашууда ошо илимий изилдөөлөргө катышып калган экен. Ошол багытында бир проект жазалы, мен жардам берейин чогуу деп биздин горный физиология деген институт бар, медицина боюнча. Ошол институттун директору менен байланышып, ал иштеп жатат. Мен ойлойм, перспектива бир чоң проект болот деп. Анан дагы бир Асель Сыртбаева деген жакында эле келип бизге кетип кетпеди. Ал киши менен да мен өзүм байланышканмын, байланышып сүйлөп, жанагы мен айтпадымбы жогоруда биздин биотехнология институту менен байланышып, жанагы вакциндар боюнча. Ал вакциндарды жанагы транспортировка боюнча өзүнүн ачкычы кылбадыбы, илимий ачык кылбадыбы? Ошо менен байланыштык. Мен ойлойм, бул багытта бир топ биздин чет өлкөдө окуп иштеп жүргөн окумуштарыбыз бар экен. Ошолор менен байланышып жатабыз. Анан Россияда дагы түстөн түз байланышыбыз бар. Россия эми бул биздин Совет Союзу да, ал менен түздөн түз көп институттар менен байланыш бар. Мисалы үчүн жакында эле Москвада институт океанология деген бар. Имени Шишова деген. Ошонун окумуштары келип кетти. Аларды бир топ бир 10 жылдан ашык убакыттан бери биздин Ысык Көлдүн жалпы экологиясын, гидрологиясын жалпы жанагы Ысык Көлдүн тереңиндеги болгон өзгөрүүлөрдү илимий жумуштарды жасап жатат.
1: Алардын баягы алдын ала жыйынтыгы кандай болот? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Ысык Көлдү коргоо жаатында өзүңүз билесиз, президенттин да жарлыктары чыгып, Кудайдын куттуу күнү, өзгөчө кырдаалдар министринин суучулдары тазалап атат. Анын алдындагы тартылган видеодон биз көрүп атабыз, балыктар дүйнөсү канчалык мындай көбөйүп калгандыгын, суу тазарып калгандыгынчы. А орус окумуштуулардын да суунун өзүн курамын изилдеп атабы же кандай?
0: Курамын, азайуусун, көбөйүүсүн, анан общий жалпы процессти изилдеп атышыптыр. Алар даже Ысык Көлдө кичинекей лабораторный база түзүп атышыптыр. Мен аны өткөндө барып көрүп келдим өзүм. Жалпы бир чоң монография чыгарышыптыр. Ысык Көлдө жанагы шаар бар, ошо окшогон жанагы химический составы башкаларын издеп атыптыр да.
1: Мисалы үчүн Бекмат Мырзакматович, дагы бир жылы сиздерде гидрология институту бар да.
0: Институт водных проблем деген бар. Ооба,
1: суу проблемалары гидрология.
0: Бар, бар, бар, бар.
1: Алар көбүнчө мөңгү изилдеп атса керек эле.
0: Алар негизги көбүнчө мөңгүнү изилдешет. Ооба, мөңгү чоң маселе да. Суун жараткан мөңгү, ошо мөңгү боюнча, мөңгүнүн азайышы боюнча.
1: Аларга кандай тапшырма берилет атат? Ошол эле мезгилде бизде азыр бир мөңгү эле изилдей бербестен, ошол мөңгүдөн келип аткан суу канчалык биздин Ысык Көлгө куюп атабы же дарыяларга куюп атабы? Ошол эле мезгилде суунун деңгээли кандай болот? Азыр суу деген бул дүйнөлүк проблемага чыкпадыбы?
0: Ооба, бул маселе боюнча чынын айтканда алар ал институт бир топ мамлекеттик тапшырма менен түстөн түз иштеп атат. Ошол эле Ысык Көл, анан могу Чуу дарыясы мамлекеттер аралык чоң көйгөй бар билесиз.
1: Транс чегара дарыялардын бири.
0: Ошонун бул өзгөчө Чуу боюнча Чуунун прогнозу анын көпчүлүк маселесин айтканга болбойт экен. Бул жерде политикалык дагы жактар бар экен, саясий жактар бар экен. Ошо ДПС деп коебу, ошол боюнча Чуу изилдеп бүтүштү. Азыр Нарын дарыя, ушул могу мамлекеттер аралык дарыяларды комплекс түрдө изилдеп, анан ошол мамлекеттик органдарга түздөн түз өзүнүн сунуштарын берип атышат. Ал директор менен мен сүйлөшсөм, ал айтат, мен өзүм мындайга бере албайм дейт. Мен өзүмдүн компьютеримден дагы өчүр деп эмес, мен өзүмдүн компьютеримде бар, башка эч ким бербейт. Только мамлекетте жанагы жабык маселе экен да буларчы.
1: Албетте, бүгүнкү күндө суу дүйнөлүк маселе болуп, анан калса суу башында турган өлкөлөргө дагы өзүнүн баягы конвенция боюнча жоопкерчилиги, милдеттери бар эмеспи? Бул туура маселе, бул сыр бойдон калыш керек дейличи. Эми ошол эле мезгилде дагы бир суроо бар эле, бирок угармабыз бар экен, күттүрбөй суроосун.
2: Саламатсызбы, угуп атабыз.
1: Саламатсызбы.

0: Alo, salam Asker Bey.
1: Söyleyelim, Suat Ağız.
0: Bekmemet Muzaffer Hoç. İşinizki ilgilik.
2: Rahmat.
0: Ben şu Ay Çarvazı'nın emgek ardagerimin. Mınavreki uçurda Moğ zamanda biz şu men Atbaş rayonunda çaşayım. Biz malga toyt dayarda oda Ay Çarva teknikaları paylananabız. Yegin çabata uzazı. Başka cumuşlar cazalar. Birok uşul bugünkü günge çeyin ay çarva traktörüne kambayndarga kambayınga kança litir salarka cumşaşımız gerek. Kança zatrata menen bir gektir cezaydaşımız gerek. Bir da bir kağıt üstünde rastlat çok. Kırgızçalı iki çaka, üç çaka salarka bu iş gerek. Bolca oldu mınça son tölöş gerek de menen gerek avuz. Bu kanday bulut sizlerden ilim postor. Ay çarba minister spozu. Bu boyunca bir iş var mı? Yok bu. Tangalıştuğu hazır.
1: Rahmat soruğumuz için.
3: Rahmat soruğumuz çakşı tuğra. Bizden memleketimiz negizgi ay çarba da negizgi. Negizgi bağıt. Bu bağıt boyunca sizin soruğumuz boyunca bizden aitmadım mı? Maşine tanu, avtomatika, geomekanika degen institut var. Oşol yerde tüzdön tüz traktör çıkarışpaydılar. Hazır oşol ayıl çırva bağıtına gerektiği şaymandardı çıkarıp baştaştı. Misal üçün canağı cerdi, aydo, sevü degen oşol bağıtta bizden özü üstün okumuştular. Oşonun maketler çıkıp uje ispitaniye kılvatşat, bu kvaline cakındele gördü, uşul bağıtlar var. Anan canağı toğen bağıtında alar cürüşü, canağı burgulu, oşol bağıtta göpçülünce dime cürüşü atta, ilimi işler cürüzü, oşol bağıtta özünün şaymandarın çıkarışat, birok massavı çıkaranga bizden mümküştüğümüz yok. Al için özünce biznesmenler, ili proyektör buluş gerek. А сиздин айткан маселе боюнча туура чынын айтканда биздин мамлекет ушул техника, илимий техникалык жагынан ахвал жакшы эмес. Мамлекеттер негизи жанагы техника илимдери боюнчачы. Ошол вакытта мен ойлойм бир өзүнчө бир мамлекеттик программага алалабызбы? Бирок бул вакытта бир топ жумуштар башталды деп ойлойм. Мисалы үчүн жанагы техникалык университеттин базасында ошол учурда айтып кетким келет, биз жанагы атомдук электростанция малый мощностту курабыз деп кол койдук. Ошол багытта бизде азыр специалисттер практически жок. Ошол боюнча биз алдынала биз ядерщиктерди, инженерлерди, инженер химик ядерщик, инженер ядерщик физиктерди даярда баштоо керек. Бул багытта мен ойлойм биздин илим билим министрлик менен азыртан баштап если биз ошого барсак. Бирок айтып келет, аз билесиздер, Өзбекстан менен Казакстан азыр атомдук электростанцияны куруп башташты. Казакстандар бирөөнү деди эле, экөөнү азыр үчөөнү курабыз деп атышат. Анан бул келечекте атомдук электростанциянын негизги маселеси энергетика маселеси билесиздер. Азыр эми дүйнө жүзүндө мындай эң кубаттуулугу күчтүү атомдук электростанция. Андан өнүккөн мамлекеттер деле алыс кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Англия, Франция, Англияда мисалы үчүн 70%ге чейин электростанция энергияны атомдук электростанциядан алышат.
1: Бизде азыр жаңылыктарга кезек берели кыскача, андан кийин маекти уланталы. Сеулда өткөн Борбор Азия плюс Корея саммитинде Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы деп салыштырылды. Саммиттин алып баруучулары жана эксперттер өлкөнүн тоолуу аймактары менен кооз көлдөрүн белгиледи. Алар Кыргызстандын аймагынын 90%дан ашыгы тоолуу экенин айтып, жаратылышынын өзгөчө кооздугуна токтолду. Ошондой эле Кыргызстан Швейцарияга салыштырмалуу саякат үчүн кыйла жеткиликтүү өлкө экени белгиленди. Учурда президент Садыр Жапаров Кореяда расмий сапар менен жүрөт. Ал Борбор Азия Корея саммити жана бизнес саммитке да катышты. Бишкек менен Сеул боордор шаарлар мамилесин түздү. Бул тууралуу меморандумга 16 сентябрда Сеул шаарында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен Сеул мэри О Сехун кол койду. Документ муниципалитеттер аралык түз кызматташтыкты өнүктүрүүгө негиз түзөт. Анын алкагында соода, экономика, илим, маданият, билим берүү жана шаардык башкаруу багытында тажрыйба алмашуу каралган. Ошондой эле биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу шаарлардын тиешелүү түзүмдөр ортосундагы байланышты бекемдөө пландалууда. Жогорку кеңеш таштанды таштаган жана көрктөндүр эрежесин бузган жарандарга жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Документте таштандыны атайын белгиленбеген жерге таштоо, үйү же өрттөө, ошондой эле суу чарба курулмаларын бузуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Мындан тышкары айып пулдун ордуна мыйзам бузгандарды коомдук ишке тартуу мүмкүнчүлүгү сунушталып жатат. Өлкөдө мектептер үчүн басылып чыга турган окуу китептерине QR-код жайгаштыруу сунушталууда. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, бул система китептердин кайсы аймакка, мектеп жана класска берилгенин көзөмөлдөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле QR-код аркылуу мугалим менен окуучу кошумча электрондук материал жана санариптик ресурстарга кире алат. Бул маселе мектеп китептеринин базарларда сатылып жатканы боюнча талкуунун алкагында каралды. Белгиле кетсек, мектеп окуучуларына акысыз берилүүгө тийиш болгон окуу китептеринин базарларда сатылып жатканы боюнча текшерүү башталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Агартуу министрлиги тиешелүү иш жүргүзүп жатат. Текшерүүдө китептердин базарга кандай жол менен тараганы, алардын басылып чыккан жана бөлүштүрүлгөн көлөмү, документке шай кешкелери аныкталат. Жыйынтыгында мыйзамга ылайык тиешелүү чара көрүлөрү маалым болду. Бүгүн 17 сентябрдан тарта Борбор шаардагы Гоголь көчөсүнүн Москвадан Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгүндө оңдоо ишине байланыштуу унаа кыймылы убактылуу чектелет. Мэриянын маалыматына ылайык, иштер этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин бул тилкеде Бишкек жылуулук тармагы тарабынан тиешелүү жумуштар аткарылган. Чет элдик жаңылыктардан Forbes басылмасынын эсебине ылайык, Америка президенти Дональд Трамптын байлыгы 2024 жылдагы президенттик шайлоодон кийин 2,7 миллиард долларга өсүп 7 миллиард долларга жеткен. Байлыктын өсүшүнүн негизги бөлүгү криптовалюталык долбоорлор жана ликвиддүү активтер менен байланыштуу. Ошондой эле Трамптын гольф аянтчалары, мейманкана жана башка кыймылсыз мүлктөрү бар экени айтылат. Японияда 100 жаштан ашкан тургундардын саны биринчи жолу 100 миңден ашты. Маалыматка караганда, 1 сентябрдан тарта өлкөдө мындай курактагы 108 миңдей адам катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 миң адамга көп. Алардын дээрлик 90% аялдар түзөт. Өлкөдө 100 жаштан ашкан адамдардын саны 56 жылдан бери жыл сайын өсүп, рекорд жаңыртып келет. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. 19 сентябрда Бишкектеги Фрунзенин мемориалдык үй музейинде анын элесине арналган 2-чи шахмат турнири өтөт. Мелдешке Борбордогу мектептер жана жогорку окуу жайдын студенттери, ошондой эле жаш шахматчылар катышат. Турнирде катышуучулар логикалык жана стратегиялык ой жүгүртүү, көңүл топтоо жана туура чечим кабыл алуу жөндөмүн сынайт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 17 сентябрда республиканын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганы маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй жана Баткен областында 31 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде 27 градуска чейин жылы болот. Бүгүн Ысык Көлдө 24, Нарында 26 градус, Ош, Жалал-Абадта 32 градус ысыйт. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 29 градус жылы болсо, Чолпон-Атада 22 градуска чейин жогорулайт.
2: Ардактуу радио окуучу, урматтуу теле көрүүчү, албетте сиздер биринчи радионун толкунунан жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен Урмат Жээнбековдун тааныштыруусун уктуңуздар. Биз болсо программабызды түзүүдө улантып бермекчибиз. Биз бүгүн Улуттук илимдер академиясындагы реформа, анын жыйынтыктары, деги эле бүгүнкү күндөгү илимдин абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Студиянын мейманы, эсиңиздерге салып өтсөк, Улуттук илимдер академиянын президенти, биология илимдеринин доктору, профессор Бекмамат Жээнбаев. Бекмамат Мырзахматович, албетте жогоруда бир кызуу маекте жүргүзүп жаттык элек. Бул жерде жана сиз бүгүнкү күндөгү биздин илимге жаш илимпоздордун тартылып жатканы, эл аралык байланышты чыңдоого маани берилип жатканы, ошол эле мезгилде биздин жаш илимпоздор кайсы бир ойлоп табууларын дейлиби, же бир кайсы бир изилдөөлөрүн макетин жасайбы, эмне болсо дагы ал жерге атайын лаборатория керек. Ошону сынаганга, ошону улам улам жасап чыкканга, бул жакта өзүңүздөрдө абалыңыздар кандай? Ошол эле мезгилде практика жүзүндө мындай чыгып жаткандар да барбы? Теориядан практикага өткөн иштер.
3: Рахмат. Чынын айтканда лабораторный базалар жакшы эмес. Чынын айтканда баягы советтер союзу урагандан кийин Улуттук илимдер академиясынын материалдык техникалык базасы практис каралбай алган. Анан эми импостор жөнүндө отурган жокпуз. Импостор белгилүү идаралык жанагы проекттерге катышып, ошол жактан дагы прибор алгандар бар. Ошону бир мен өзүм эле пример кылайын, өзүм эле биринчи жолу жана МАГАТЭ деген оюм бар билесиздер. МАГАТЭдин оюмунан
2: элралык
3: атомдук агентство бар. Ошол жерден биринчи жолу мен Кыргызстанга проект алган менмин. Ошондо алып, ошо 2005-6-5 жылган жарым жыл мен мамлекетке доказать эткем, ушул мамлекетке керек деп. Алар берет, бирок алардын условиясы бар экен да, 2.5% ошол проекттин суммасын кайсы мамлекет алса, Венага, Австриянын офисине которуш керек экен да, ошол МАГАТЭнин офисине. Которуп албай жарым жыл жүргөн. Ошону доказать этип которуп, ошол боюнча иштеп жүрөм.
2: Мисалы үчүн ал МАГАТЭ негизинен жана өлкөдөгү жана өндүрүш калдыктары сакталган жерлерге көбүрө каржылачы эле.
4: Ооба.
2: А сиздин ишиңиз?
3: Мен ошол калдыктар сакталган жердин ошол жерде анализ кылыш керек да. Там топурагын, суусун,
2: жанып
3: өлчөш керек фондун. Ошону өлчөгөнгө башта чет өлкөдөн келип эле өлчөп кетип калышы. Анан мен ошол лаборатория түзүп, азыр биз ошого катышып жүрөбүз. Бизди чакырат. Биз өсүмдүк, жаныбар, там суусун, топурагын, фондорун өлчөп ошондой кылабыз да. Бул бир жөнөкөй пример да. Ошол лаборатория международный аккредитация бар азыр. Азыр МАГАТЭга ежегодно эмесин участвовать этебиз. Мындай лабораториялар көп эмес, бар. Эми азыр негизи азыркы учурда мамлекетте биздин илимдик закон боюнча каржылоонун 3 формасын сунуш кылды. Баштады иште биринчи базовый жанагы жөнөкөй эле жана зарплата менен ушул жанагы материалдык эмес ушул каражат
2: башка жумуштарыңызга башка кагазбы эмне
3: иш кылып жанагы эмне жылуулукту электр ушул каражаттарды ошол базовый экинчиси проектный целевой деп ал жерде мисалы үчүн биз өзүбүз проект жазабыз проектти бардыгын киргизет ал жерге жанагы оборудование экспедиция полностью кирет эмне керек жанагы химреактивпи ошол киргенде аны өзүнчө комиссия түзүп алар карап чыгып ошону бул проектный целевой деп анан аны Минфинге берип Минфин өзү карап чыгып ошону финансировать этет ошондой проект башталды азыркы күндө бир 10 проект бар экен ал проектный целевойдо иштеп жатат ошонун ичинде оборудованиеси бар ошону алса болот да үчүнчүсү болсо грантовый деп ал грант полностью баарын колдойт да грантовый пока ашага жете элекпиз азыр биринчи экинчи этабы жүрүп жатат ошол жаңы проекттердин ичинен оборудование алып жатат мисалы үчүн физика өткөн жылы 11 миллионго жаңы бир оборудование алып коюп ошону иштеп баштады жанагы ал жердеги фарфор деп жанагы электр системеде колдонот фарфор эле ошону чыгаруу жөнүндө ошону уже чыгарып баштап атышат уже оборудование алып коюп ошондой эле маселе азыр жанагы ысык көл боюнча маселе боюнча ысык көлдүн балыктарын айтып атканыңызбы ал мен иштеген институт мен убагында прондон акча алып ал жерге ал жерде убагында жана бассейндер болгон ысык көлдүн балыктарын алып келип ошол жерде биологический станцияда өстүрүп кайра кое берип эметип турчу да изилдеп жүртчү ошол иштебей калган ошону восстановить этип азыр ошого жетпегенин азыр жанагы проектный целевой грант алып проект ошол жерге мини инкубационный цех курулуп бүтүп калды уже мен кечээ өткөндө барып көрүп келдим ал жерде жанагы ысык көлдөгү жок болуп бараткан жанагы местный эндемичный виддер деп коет чабак чабачокторду ошолорду кармап ал жерде көбөйтүп анан кайра кое берет да ошол багытта буюрса мына күздө ачылышы болот деп турабыз биз да ушундай маселелер жүрүп жатат
1: бизде угуучу көрүүчүбүз бар экен Бекмат Мырзакматович угалы саламатсызбы
5: алло
1: саламатсызбы түз эфирдесиз
5: саламатсызбы Бекмат мырза салам алейкум
3: саламатсызбы
5: менин атым Жылдызбек айта турган нерсеңизге биринчи ийгиликтен азыр жаңы көз караш жаңы көз менен келип атасыздар айтыңызчы менде эки суроо бар да академияны алыптын каржылоо маселеси оор болуп атат деп мен билем да ошо кандай болуп атат баардык маселени кылайын десеңиз каржыга келип такалып атат да ошол маселе анан экинчи маселе бул ошол жерде академиктер бар башкалар бирок 70-80 ашкандар деле бар да алар деле мына мамлекет берген грант эмеленен өзүнүн баягы стипендия пенсияларын алып атышат анасы карадайлык тарабыз, бирок жаштарды өспөлөт той, жакшы өсүп келе жаткан окуучулар бар. Билимсиз аларга да орун болуш керек те, туурабы? Эгерде булар көп болуп, мен билем, интрига бар экен, башка бар, бирок ошолор аксакалдар деле мен түшүнөм, ошо ченелген өзүнүн пенсиясын ала берсе жакшы болмок да. Анан анасы кары мамлекеттен айрыла калышпы, а жаштарга орун болбой калат деген маанини айтып коюшум да. Рахмат.
1: Рахмат Жылбек мырза.
3: Рахмат. Биринчиден жанагы каржылоо, каржылоо менен жаңы эле бир аз айттым. Негизи азыр мамлекеттик жактан түздөнсүз колдоо каржылоо башталды. Биринчисин жанагы айттык, биздин базаны ремонт болду, айрыктарыбыз көбөйүп атат. Бирок дагы эле кенеше аз, бирок ошого ыраазы болуп илимпостор иштеп жатат. Ана айтпан мына 3 формасы, финансированын 3 формасы башталды. Базовый, проектный, целевой, анан кийин грантовый деп 3 формасы мамлекеттик колдоо болушту башталды. Анан жана жаштар боюнча да проблема бар, туура. Биринчиден азыр илимпост деген бул мындай кыргызча айтканда келечеги жакшы эмес да. Престиж деп коет го, престиж эмес. Специалист болуп калган. Илимпостчу. Илимпост болсо, мисалы үчүн эртең эмне болом? Азыр калган айлыгы өзүнө жетпейт деп ошон үчүн жаштар көп келбейт. Чын бар анысы. Бирок ошого карабай анча мынча келип аткандар бар. Келип чет өлкөгө барып, мисалы үчүн Кытайга барып окуп, ал жерден PhD доктор деп ЗАШта кылып келгендер бар, ошого карабай. Анан ошо жаштарды кармак үчүн биз жанагындай өзүбүзчө кошумча проекттерди, чет өлкөлөр менен проекттерди ошолорго кошуп, жаштарга кошумча айлык берип жатабыз. Анан ошол эле чуда айттыңыз жанагы биздин аксакалдар, академиктер депчи. Эми бул жаштар деген бир эле 5 жылда, 10 жылда даяр болуп илимпост болот деген өтө туура эмес. Анан жана өткөндө айттым, илимпост деген бул штучный товар деп коет. Ар бир илимпостту даярдоо үчүн көп убакыт керек, каражат керек. Бир катар багыттар боюнча бизде специалисттер жок болгон даже. Жок даже. Мисалы үчүн бир пример айтайын сизге. Бизде бизди мындан бир 2 жыл башта бир белгилүү ишкер деп коеюн, ишкер менен жолуктум да. Ошол айтат, бир тоонун бир көлүндө балырлар көбөйүп кетиптир дейт. Убагында таптаза болчу дейт да. А кулуната деген запоенникте ошол жерде кулунатын. Балыктар көбөйүп кетиптир дейт. Аз балык дейт.
2: Нукатта бул. Жок, каракул жатат.
3: Каракул жатат. Ошол жерде бир убакта балырлар көбөйгөн дейт. Балырлар көбөйүп, анан ошону Австриядан бир окумуштуу менен сүйлөштүм дейт да. Ошо балык боюнча специалист окшойт видимо.
2: Ихтиолог.
3: Ихтиолог эмес сурасам дейт. Изилдеп беребиз, анан кандай изилдеп бересиң деп макул деп данный тыштап, адрести тыштап келди. Бир аз бир айдан мага жазат дейт, 30,000 евро берсеңиз ошо келип изилдеп беребиз дейт. Анан ошол эмеге биздин жаранга айттым, ай бизде андай деңгээл андай болбошу мүмкүн, бизде деле бар ошондой эмелер. Ошону 30,000 эмес 3,000 жасап берсе, 3,000 берсеңер биз сүйүн жасап беребиз деп айтпайбы? Ошон үчүн бардык эле мындай мүмкүнчүлүктөр бизде Кыргызстанда чет өлкөдөн окумуштууларды алып келип жанагындай маселе болгондо жасатканга мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу аны Кудай билет, туурабы? Азыр жасата албайбыз мисалы үчүн. Ошон үчүн биз өзүбүздүн болгон жаштарды тартып, аларды тарбиялап өстүрүш керек. Анан жанагы биздин аксакалдар, академиктер стипендиясын алып, анан пенсиясын алып алып отура берсин деген туура эмес. Ар бир окумуштуунун өзүнүн ою бар, багыты бар. Ал бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Биз ошол аксакалдардын, белгилүү академиктердин акылын алып, ошолор пока барда биз жаштарды тарбиялашыбыз керек. Жаштарды тажрыйбасын алыш керек. Шакирттери эми бары да бар, бары да бар, жогу да бар. Себеби жанагы 30 жыл ичинде келбей калды деп атпайбызбы? Жогу да бар, бирок барлары да бар. Алардын акылын, алардын тажрыйбасын алып биз жаш окумуштуларды даярдап калыш керек. Бул багытта
2: акчанын эле аздыгы эмес, Бекмат Мырзакматович, ошол улуттук илимдер академиясынын учурунда биз дагы баягы интервьюларды алып жүргөн кезде ошол жаш окумуштуулар көбүнчө айтып калчу эле, бизди өстүрбөйт булар депчи, колдобойт деп. А балким ушундай ички түрлөрдөн келип чыккан сөздүн бүгүнкү.
3: Нет, андай да негизи болушу мүмкүн, негизи болушу мүмкүн. Жок деп айта албайм, жок деп айта албайм. Бирок, конечно, азыркы учурда жакында эле мен ошо биздин совет молодых ученых деген бар, ошолор менен жолугуп, сүйлөшүп, ушунчага чейин биздин улуттук илимдер академиясынын жаш окумуштуулары бир 100 жакын бар экен. жанагы ипотека учетке турат, вообще жылбаптыр даже. Анан ошондой официал баарын чогултуп, азыр официалдык кат жазып, мен биздин жетекчилерге кайрылайын деп атам. Мына биздин окумуштуларга ошо ипотекадан колдоо, туракча жөнүндө колдоо.
2: Анан дагы бир жагдай. Сиздердики ушул лаборатория менен эмес, бул жерде экспедиция деген чоң маселе бар. Жернен изилдеп келишиңиздер керек. Ошол эле биз жана гидрология институтунун дагы директору Рысбек Сатылганов айтты. Бул жерде бир топ маектерди жүргүзгөнбүз. Ал киши көбүнчө бая чет мамлекеттен өнөктөштөр менен биргеликте ошол эле бизде мөңгүлөрдү изилдеп, ошол эле дарыяларды изилдөө жүргүзүп жатканын айткан. Башка институттарда ушундай экспедиция кандай болуп атат? Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине азыр ошол мөңгү изилдөө боюнча алар кошулуп атат. Мына ошол эле экология жаатын алып келсек, биздин Токой институту бар. Бишкекте дарактар кыйылып атат деп атабыз. Жогорку кеңештилип атасыз, улам улам маселе көтөрүп атышат. Медицинада азыр трансплантация деген азыр бизге келип баштады. Бул жаатта биздин өзүбүздө дагы бир илимий жактан бир докторлор болушубуз керек, чыгышы керек болуп атат да.
3: Рахмат.
2: Канчалык катышыңыздар болуп атат ошолорго сиздердин?
3: Экспедиция жөнүндө негизи геологтор, биологтор, токойчулар экспедицияга чыгышат, аны билесиздер. Биологтор жылда эле чыгат, бирок ошонун баарына мамлекет колдоо экспедиция деген практически жокко эсе болгон. Эми азыр жанагы азыркы дагы бир жакшымы, жакынкы учурда биздин президенттин указ жарлыгы менен Улуттук илимдер академиясына финансылык автономия берилди. Силер өзүңөр иштеп тапкыла, өзүңөрдүн иштеп чыгарганыңарды саткыла, пайдалангыла деп ошол багытта бир топ жаңы колдоо болот деп ойлойм. Анан жанагы ошол учурда ошол багытта биздин жанагы биологтор жана айтпадымбы тоо гендердин изилдөөнүн алдында изилдөө жүргүзүш керек. Ошол багытта изилдөөлөр туруктуу эле жүрүп келет. Дагы көйгөй маселе бул жерде дагы специалисттер аз, жетпей атат. Ошол убагында кетип калышкан жаштар азыр келип атат, бирок даяр эмес. Ушул жаштар даяр деп жөнүндө маселе бар да, экспедиция чыгып атышат. Геология боюнча геологтордун азыр өкмөттүн түздөн түз чечими менен өзүнчө бир 2-3 маселе боюнча түздөн түз жана проектный силевой башталып уже иштеп жатат.
2: Улуттук илимдер академиянын атын алып жүргөн Муса Адышев.
3: Ага, ошол
2: геологтор өзүнүн
3: ооба.
2: Геолог азыр аз болуп атат.
3: Геологтордон дагы аз чынын айтканда.
2: Дагы бир жагдай, мына аз деп атасыз, э? Кадрдык маселени чечүүдө мисалы үчүн бизде алтын түйүн балдардын ойлоп табуучу борбору бар. Ошол жерде биздин балдар азыр роботторду жасап бир айыл чарбага тиешелүү болгон бир ойлоп табуулары бар. Ошолор менен түздөн түз иштешип аларды келечекте жаш биздин ойлоп табуучуларды колдогонго барбы сиздерде иш план?
3: Рахмат. Бул багытта жанагы Бишкекте ошол робот деп жанагы физика технический боюнча роботторду башка ойлоп чыгаруу боюнча мектептердин уюму болгон, аты эсимде жок, азыр Бишкекте бар да эмне билесиз. Ошол жылда өткөзөт, жылда биздин окумуштуулар катышат. Окумуштуулар, түрк окумуштуулар эксперт катары катышат, а так мындай биздин менен катышпайт. Ошол багытта определенный жумуштар болуп жатат. Анан дагы азыр айтып келет, жана алтын түйүн деп атпайбызбы, жакында Ысык Көлдө өткөзбөдүбү? Ысык Көлдө жанагы окуу мектептер боюнча просвещение министр, ошол
2: агартуу
3: министрлигинде чоң бир эл аралык ушул багытта иш чара өттү. Ошол жерде жанагы чет өлкөдө окумуштуулар, анан биздин академиянын жаш илим постору барып ошол менен чогуу, ошол жерде эксперименталдык өткөзүшүп чогуу бир аябай сүйүнүп эметип келишти. Ошол жерде дагы бир жакшы деп жүрөгү деп айтсам болот, Америкадан келген, Бостондон келген бир инженер бар экен, аты эсимде жок. Ал бизге чейин, мага чейин келип, Бишкекке келип чогуу, ошол жаштар менен чогуу сүйлөштүк. Мен ойлогом дейт, Кыргызстанда вообще эле болбой калган окшойт, илим постор жок деп, бар экен дейт. Мына биздин сиздин жаштар чогуу иштедик, бир лаборатория иштедик, булардын түшүнүгү бар, иштесе болот экен деп ал да ошондо айтып кетти. Андан сурандык биз дагы, сиз ушул биздин жаштарга тияктан туруп биздин колдоо көрсөтүңүз деп. Бирок ушундай башталалар, бирок алдыда мен ойлойм бир
2: планыңыздар барбы ошо алтын түйүн менен же дайым эле иштеп жүрөсүздөрбү?
3: Дайым эле иштеп жүрөт ага.
1: Угарман көрөрманыбыздын суроосу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
5: Алло.
2: Сүйлөй бериңиз, биз сизди
5: угабыз. Түз эфирде, э?
2: Ооба. Үнүн азайтып коесузбу? Бекмамат Мырзахматович, сурооңузду бере бериңиз.
5: Жакшы. Бекмамат Мырзахматович. Бекмамат Аксакал. Эгер Ош трассасына жайлоодо жана Алабада менен чыгып кеткенде көп жүрүп аткан. Ошону
2: алты гана боюнча кеп болсо керек суусам.
5: Көп жылдан бери эле ушу академиктер жок кыла албай коюшатат. Ошол жөнүндө аракет бар азыр бизде.
2: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, бирок алыстап кеткендиги айтылат. Эми алты гана боюнча аны айыл чарба министрлиги жок кылабыз дейт. Химиялык жолду да сунуштап көрдү, биологиялык менен дагы. Илимпоздор токойчулар макул болбойт ал жер кычыгын сактап турат деп.
3: Ооба, туура. Бул багытта сиз айткандай биологиялык жанагы химиялык методун да колдонуп көрүштү, бирок болбойт деп биздикидер чыныгы баягы илимпоздор жаратылыш коргоону каршы болушта. Азыркы кийинки бир жылдын ичинде бул багыт боюнча Кытай окумуштуулары менен чогуу бир жумуш жүрүп атат. Мен барып келдим, өзүм катыштым. Ошол алты гананы жеринде жанагы мындай
2: физический санын азайтуубу
3: кыркып алып өзүнчө
2: механик
3: жол менен кыркып алып аны апарып кургатып өзүнчө тоют кылып чыгарып атышат. Тоют кылып чыгарып, тоютун ал жерге башка дагы составына башка дагы элементтерди мисалы үчүн кошуп жакшы тоют кылып чыгарып уже элдер айыл өкмөтү, айыл депутаттары баардыгы чогулуп барып ачылуун кылып элдин баары сүйүнүп атышат, биз как раз тоют болот бизге деп. Анан ошондой маселе Кытайда да бир провинциясын айтты, ошондой болгон экен. Аны ал да ошондой тоют кылып переработка кылып атыптыр. Алар наоборот азыр эгип атышат аны дейт. Биз да ошого баратабыз го деп атам.
1: Бекмамат Мырзахматович, жогоруда биз сөзүбүздү айтпадыкпы? Жанагы азыркы иштеп жаткан академиктердин, окумуштуулардын жанагы акылын, тажрыйбасын пайдаланып калабыз депчи. Алардын ушул жасап жаткан иштери, илимий изилдөөлөрү, жана экспедиция деп атабыз, ошолордун баардыгы мисалы үчүн кийинки келе турган жаш окумуштууларга деп коебузбу, аларга мындай тажрыйба көрсөтүш үчүн мындай кандай бир тасмага тартып калуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Кандай эми алар өз көзү менен көрүп анан ошол ишти жасаш керек да.
2: Жазган эмгектери ошолордун пайдаланып жаткандар. Көз өтүп кеткендер академиктер өз көп.
3: Бар. Ал багытта негизи алар биринчиден өздөрү жазышат, методист көздөрүн жазышат, экинчи жанагы азыр эми ушунчалык көбөйүп калып атат, анда тасмага тартып атышат. Ал багытта бир немелер бар.
1: Жазуу түрүндө эле калып калбасы.
3: Жазуу түрүндө туура.
1: Көрүп балким ишке ашырат да айрымдар.
3: Бар ал жөнүндө.
2: Импульс болуш үчүн алар өздөрү ошо илимий китептерди дагы жазып туруш керек да. Ошого жараша аларга наам берилет. Демек ошол илимий практикалык китептери болобу, ошолорду бүгүнкү күндө мындай пайдалануу жаатында биздин кандай бир болгон жумуштар бар. Мисалы куш бакали закону деп биз азыр аябай Кыргызстандан азыр бүгүнкү күндө деп бир кыргыздын академиги ошондой тоо кендерин казып алуу дагы анын атайын закону азыр иштеп атат.
3: Дүйнөлүк
2: бул ачылуу десек болот.
3: Андайлар бар, туура. Биринчиден алар ачылуу болгонго чейин бир топ эмеден өтөт, этаптардан өтөт. Анан белгилүү журналдарга жазылат, алып чоң журналдарга жазылат, обсуждение болот. Анан жанагы ошо сити румес деген болот. Анан ал багытта, конечно, ошо журналдар боюнча проблема бар Кыргызстанда. Журналдардын рейтинги начар, ошол журналдарды көтөрүү боюнча Кыргызстанда негизи бир топ жумуштар бизден эмес, башка университеттерде да жүрүп жатат. Ошол журналдарды алдыңкы эл аралык журналдардын деңгээлине жетүү боюнча.
2: Бекмамат Мырзахматович, азыр бүгүнкү күндө кыргыз тарыхын кайра жазып чыгуу деген маселе көтөрүлүп атат. Биздин тарыхчыларыбыз Кытай булактары болобу, башка булактар, Орхон, Энсей булактары болобу, барып кыргыздын тарыхын изилдеп жаткан кез. Алар бизге акча берсе эле ошо жакты барып жакшылап издейт элек дейт. Негизи эле бүгүнкү күнү ушул тарых институту илимдер академиясында. Бул жагында кандай сиздерде абал болуп атат деги эле буга өзүңүздөрдүн катышыңыздар.
3: Рахмат. Бул тарых институтунун изилдөөсү боюнча жана 15 том жазуу боюнча өзүнчө мамлекеттик колдоо болуп тапшырып болтат. Ошол багытта ал жерде белгилүү академик Абылайбек Асанкылыч деген ошонун жетекчилиги алдында ошол 15 том чыгарабыз деп атышат. 15 томго түзүшүп, проекттерин түзүп жумуш башталды. Анан кай жерге барса жакында эле ал 6 ай жана бир эмеге барып келди, экспедицияга барып бир топ маалыматтарды 6 айга буга чейин самолет менен барышты. Азыр Бишкектен баштап ошол жолун эметип 6 айга чейин машина менен барып келишиптир. Ошол жолдон бир топ эмелерди көрдүк дейт да. Баягы Кыргызстан кандай көчүп келгени, кеткен ошолорду көрүп жакшы маалыматтарды алып келдик
1: да. Бизде бир угарманыбыз бар экен, соңку угарман деп коелу. Саламатсызбы? Угарман, көрөрман, саламатсызбы?
2: Ал алыстап кеткен экен. Эми алдыдагы өзүңүздүн убактыбызда аз калыптыр, бир иш пландарыңыз менен бөлүшпөсөңүз, Бекмат Мырзахматович.
3: Иш пландар эми биринчи бул жыл жалпы илимди айтпадымбы, реформа кылып сразу баарындай кесип таштаганга болбойт. Бул өтө этият маселе кылыш керек. Эми айткым келет, бул илим посттордун саны аз азыр. Дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде миллионго 5000 чейин илим пост бар. А бизде болгону аз эле, миңге да жетпейт. Ошон үчүн бул багытты өтө этият мамиле кылып болгон биздин окумуштуулардын билимдерин алып калып жаштарга өткөзүп, жаштарга шарт түзүп берип, шарттарды керек болсо чет элге жөнөтүп, аларды даярдап, аларды кайтарып, дагы бир айтпадым жана айтым келет, биздин чет өлкөдөгү белгилүү окумуштууларды бизге кайтаруу жөнүндө, кайтарып биздин илимди көтөрүү жөнүндө бир чоң программа болсо жакшы болот. Ошол жакты ойлоп жатам да.
2: Албетте булардын баардыгы ишке ашсын дейбиз. Анан калса кандай гана иш болбосун, буга сөзсүз түрдө илимпоздордун же болбосо илимий катыш болушу керек.
1: Рахмат сизге.
2: Сизге ыраазычылык билдиребиз.
1: Бекмат Мырзахматович, урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Улуттук Илимдер Академиядагы реформанын жүрүшү, өлкөдөгү илимдин абалы тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев менен баарлаштык. Кесиптеш,
2: туура айтасыз кесиптеш. Албетте илим бүгүнкү күндө дүйнөдө мына ушундай илимий ачылыштар болуп турганда биздин профессор агайыбыз дагы илим абалы тууралуу кеп кеңири маалымат берди десек болот. Биз ушуну менен уктуруубузду, программабызды жыйынтыктамакчыбыз. Түз эфирде Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Кайрадан сөздү мен кесиптешим Сезимге улантсам. Саламатсызбы, Сезим?
4: Рахмат Гүлжан, Урмат, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди алдыга улантабыз.

0: сайыз өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга сүрөт салабыз. Студияда Сезим Манарбекова, кутман таңыңыздар менен. Бишкекте дүйнөлүк стандартка жооп берген дары сактоочу заманбап кампа курула баштады. Фармацевтикалык логистикалык комплекс дары дармектер менен медициналык буюмдарды борборлоштурган тартипте сатып алууга, сактоого жана бөлүштүрүүнү ырааттуу жүргүзүүгө шарт түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев мезгил кутусун салып, курулушту баштап берди.
1: Кыргызстанда дары-дармектерди сактоочу талаптагыдай кампа болгон эмес. Мамлекеттик буйрутма менен алып келинген дары, вакциналар, медициналык буюмдар толук шарттарга ээ эмес жеке кампаларда сакталып келген. Бул көйгөйдү жоюу үчүн Бишкектин четинен жер бөлүнүп, фармацевтикалык логистикалык комплекстин курулушу башталды.
2: Бул долбоордун эң чоң мааниси имаратында эмес. Биз дары-дармек сатып алуунун өзүнүн философиясын өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет дарыны көп санда сатып алат. Демек, мамлекеттин сатып алуучу катары мүмкүнчүлүгү да чоң болушу керек. Эл аралык талаптарга жооп берген өз логистикалык базабыз болсо, ири дары өндүрүүчүлөр менен түз жана узак мөөнөттө иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин багыт так. Ортомчуларды азайтуу, мүмкүн болушунча өндүрүүчүгө түз чыгуу. Дарынын өндүрүүчүдөн бейтапка чейинки жолу канчалык кыска болсо, система ошончолук ачык, туруктуу жана натыйжалуу болот.
1: Дары-дармек өндүргөн ири компаниялар айрым препараттарды түз сатчу эмес. Себеби алар үчүн дарыны сатуудан мурда аны сактоо маселесине маани берчү.
3: Муздакты талап кылган, -20 градуста сакталыш керек болгон дарыларды бизге компаниялар сатууда мындай кыйынчылыктар жараткан. Эмне дегенде эч бир компания өзүнүн дарысын холодовой режим сакталбагандыгы үчүн качествосу бузулуп, элге зыян беришин каалабайт. Ошон үчүн биринчи талап кылган нерсеси бүт чоң компаниялардын бул ошол GDP стандартындагы складтын болушу.
1: Логистикалык имараттын аянты 9000 чарчы метрге жетет. Административдик блок, тоңдургуч камера, дары-дармектерди сактоочу өзүнчө аймак, буйрутмаларды кабыл алуу, топтоо жана жөнөтүүчү аймак болот. Продукциялардын кирип чыгышын ырааттуу көзөмөлдөөгө да шарт түзүлөт. Курулуш 5 айда аяктайт деп күтүлүүдө. 200дөй медициналык мекеме, ооруканаларды дары-дармек менен камсыз кылган кыргыз фармация ишканасы бул сыяктуу комплексти өлкө түштүгүндө да курууну ниет кылууда.
4: Дагы инвестиция тартуу максатында инвесторлор менен сүйлөшөбүз. Ош жергесине дагы бир 10 000 квадраттык чоң кампа салабыз буюрса. Ушундай чоң бул болсо 9200 баардык комплекс менен болуп атса, ал өзү эле 10 000 квадрат болот. Анан кийин Бишкек күчүү регионуна дагы бир чоң 10 000 квадраттык кампа салабыз. Муну инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. 50-50 бир шарттар менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
5: Мамлекеттин эсебинен
4: бул толук мамлекеттин эсебинен урматтуу президентибиздин жардамы менен урматтуу Адылбек Алиевичтин жардамы менен жер маселеси чечилип берди. Президентибиз тарабынан 650 миллион сом акча каражаты кыргыз фармациянын эсебине келип түштү.
1: Ишкананын мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Бир ай мурда дары-дармектерди коопсуз ташый турган атайын унааларга ээ болгон. Ага чейин жеткирүү кызматтары үчүн да жеке компанияларга каражат сарпталчу. Калыгул Асанбаев, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
0: Мектептерге акысыз берилүүгө тийиш болгон окуу китептери базарларда сатылып жаткан факты боюнча текшерүү башталды. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев укук коргоо органдарына берди. Буга чейин коомчулукта мектептер үчүн басылган Учкун басмаканасынын китептери базарларда сатылып жатат деген сын пикирлер айтылган. Кабарчыбыз Айнуска Асанбекова.
6: 1400 сомго математика иш тетрад менен алдым 7-чи класска.
7: 3 балама азыр жетпеген китептерди азыр ушул эле 5000.
8: Мына 2000 сом бердим.
9: 2000 тетрад,
8: 2 китеп, 2 тетрад болуп эсе.
10: 1900 калдым.
11: 1450 сом калдым.
7: Биз окуу китептери сатылган жайлардагы абал менен дагы жеринен тааныштык. Мен азыр Бешеналиева жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги жүрөт өтмөктө турам. Мында ар бир контейнерден эле 1-чи класстан 11-чи класска чейинки ар кандай окуу китептерин кеңири кезиктирүүгө болот. Биз китеп сатып алып аткан ата-энелер менен дагы баарлашып, пикирин угууга мүмкүнчүлүк болду. Алардын айтымында мектептеги айрым китептер жетишсиз болгондуктан өздөрү сатып алууга аргасыз. Ата-энелер бул жолу ошол китептерди сатып алуу үчүн 1000 сомдон 5000 сомго чейин акча каражатын коротуп жатканын айтышты. Ал эми китептер тууралуу айта турган болсок, мында Москвадагы басмаканаларда басылган китептерден тартып өзүбүздүн Учкун басма үйүндө чыккан деген китептерге чейин кезиктире алдык.
12: Жаңы 12 жылдык билим берүү системасына ылайык мамлекеттик мектептер үчүн китептерди окуу китеби басма үйү мамлекеттик мекемеси даярдайт. Бирок алар эркин сатууга чыгарылбайт. Мекеме билдиргендей, кайсы китептен канча нуска керек экени ар бир райондогу окуучулардын санына жараша алдын ала эсептелип, Учкун басмаканасына буйрутма берилет. Жөнөкөйлөтүп айтканда, ар бир окуучуга колуна бирден китеп тийиши керек.
13: Биз 2025 жылы 4,735,000 ашык китеп окуу методика комплексин чыгарганбыз. 2026 жылы азыркы учурда 3,400,000 ашык окуу методика комплекси чыкты. Жана бүгүнкү күнү эле Жогорку Кеңештен кабыл алынды 600,000,000. Ошону алкагында да 1,5 миллиондон ашык окуу методика комплекси чыгат. Ошо эки жылдын кошкондо биз 9 миллиондон ашык окуу методикалык комплекс чыкты десек болот. Жаңы чыккан китептерди биз райондук билим берүү уюмдардан алганбыз, балдардын санын ошонун алкагында чыгарып бергенбиз. Ал мындай айтканда толук жетет.
12: Адистер айрым китептер боюнча таңкыстык бар экенине билим берүү системасындагы өзгөрүүлөрдү жүйө келтирет. Анткени азыр өлкөдө 11 жана 12 жылдык окуу системалары катар жүрүп жатат. 11 жылдык билим берүүдө калган класстар мурдагы китептер менен окушат. Бирок ал китептер 3-4 жылда жараксыз болуп калаарына байланыштуу, айрымдары азыр басылбай калган.
14: Министерство просвещения менен контракттөлөт. Контракта контракт түзүлөрдүн алдында министерство бизге кат жазат, мындай спецификация менен кат жазат.
12: Ал эми базарларда сатылып жаткан сыртында Учкундун логотиби бар китептер боюнча басмаканага суроо узаттык. Учкун ачык акционердик коому окуу китептерин агартуу министрлигинен келген расмий буйрутманын негизинде келишим менен гана чыгарарын айтат. Мекеме Учкунда басылган китептин бир да барагы сыртка чыкпайт деп билдирди.
14: Базарда сатылып жаткан Дордойдо, Базенкада сатылып жаткан китептерге Учкун эч кандай тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок. Учкундан бир китеп эмес, китептин бир барагын алып чыгып кете албайт. Режимный объект. Жерде ички иштер министрлиги анан ГКМ кайтарат. Азыркы көрсөтүп бердим, сканер менен даже ийин алып чыгып кете албайсыңар.
13: Агартуу министрлиги жана окуу китеби биз китептерди предтиражная подготовка деп коет. Тиражга даярдоо этабына жооп беребиз. Биз китептерди даярдап электрондук форматта биз Учкунга беребиз. Контрафакт деген азыр далил боюнча биз кайрылдык укук коргоо органдарына. Балким бирөө подвалдан чыгарып атат, балким башка бир типография мыйзамсыз чыгарып атат.
12: Министрлер кабинети ИИМ жана УКМКга мектептерде бекер берилиши керек болгон китептер базарларда кантип сатка чыгып калганы боюнча териштирүү жүргүзүүнү тапшырды. Анын жыйынтыгында укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү тартипте чара көрүлөт. Мындан сырткары алдыда ар бир китепте QR код же штрих код басылганы жатат. Код аркылуу китептин кайсы мектепке жөнөтүлгөнү жана канча нускага буйрутма берилгени так көрүнөт. Бул китептердин кайсы жерден соодага чыгып кеткенин аныктоого жардам берет. Айнус Касанбекова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
0: 19 сентябрда өлкө боюнча жалпы республикалык ишембелиги өтөт. Ага мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлери, мекеме ишканалардын өкүлдөрү жана юридикалык жактар катышат.
15: Президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарлыгын жүзөгө ашыруунун алкагында 19 сентябрда республикалык ишембилик күнү өтөт. Ага бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлери, алардын карамагындагы бөлүмдөр, ошондой эле бардык юридикалык жактар катышууга тийиш. Табиятты коргоого багытталган мындай иш чаралардын негизги максаттарынын бири калктын экологиялык маданиятын калыптандыруу жана таштандыларды өзүнчө чогултуу маданиятын жайылтуу. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү мындай экологиялык иш чараларга байма-бай катышып, аймактарды тазалоого жана чогулган таштандыларды чыгарууга салым кошуп келишет.
16: Биздин жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги дагы ошол ишембиликти өткөрөт. Биздин министрликке жүктөлгөн тапшырма боюнча биз жыл сайын эле 2022 жылдан баштап эле ушул ишти координация кылабыз. Ушул ишти биз организациялоо иштерин да жүргүзөбүз. Андан сырткары бүт отчеттук формада тапшыра турган иш аракеттер дагы биздин министрликке жүктөлгөн.
15: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын маалыматына ылайык, республикалык ишембиликтин алкагында тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн атайын аймактар аныкталды.
17: 2026 жылдын 19 сентябры бул ишембилик күнү болуп жарыяланган. Ошо ишембиликтин алкагында Чүй облусунун бардык облустук түзүмдөрүн башкармалыктарынын жана бөлүмдөрүнүн райондук мамлекеттик администрацияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын райондук бөлүмдөрүнүн жана юридикалык жактарынын кызматкерлери тарабынан жалпы ишембилик өткөрүлөт. Аталган ишембиликке
15: Гүлкайыр Масеитова, Нуркамиль Асанов, Ала Той 24.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ал эми азыр кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатабыз. Кесиптеш, саламатсызбы? Кутман таң, сөз сизде.
18: Саламатсыңарбы сезим, саламатсыңарбы урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агайыбыз келди. Саламатсызбы Жайылбек Дадиевич?
19: Саламатсыздар.
18: Биз угармандардын да эсине салып коелу, биз түз эфирдебиз. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефон номери аркылуу адаттагыдай эле суроолорду бериңиздер. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен биринчи радиодо биринчи кабылдама программасы эфирге чыгат. Ар кандай көйгөйлүү маселелер болсо, Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына же болбосо министрлер кабинетине кайрылган жарандарыбыздын суроолорун кабыл алабыз. Буга чейин бир нече жерге кайрылып, нанымдуу жооп ала албай же көйгөйүңөр, маселеңер чечилбей калган болсо, студияга түз байланышка чыгыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Жайылбек Дадиевич, азыр бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
19: Саламатсыз, кайдан чалып атасыз? Аты жөнүң үстү, маселеңизди, телефонуңузду.
20: Карлар үйүнөн чалып атам.
19: Сиз буга чейин да чалсаңыз керек эле анда.
20: Бар эле да, сизге үч суроо бар эле. Эми биринчи суроом ошол мына сот работник эме боюнча, баягы путевка боюнча, могу жайында мен эме айтты эле да мага 25-26 эме очередьте турасыңар депчи. Азыр кече звонок этсем 10 кишиге артка жылдырып койду. 35 деп эмет атат да. Азыр эми эмесе силер электронный почта эме менен катталгансыңар деп. Мен электронный катталбай эле өзүм барып ошол жактан Ишнотуна Жибек жолунда Первомайскийге барып
19: арыз жазганбыз.
20: Өзүм баргамын да.
19: Фамилияңызды айтыңызчы.
20: Азыр болсо 10 кишиге артка жылдырып коюшуптур да.
19: Фамилияңызды.
20: Алымбеков Ренат.
19: Алымбеков Ренат.
20: Ренат.
19: Сиз кайсы карлар үйүндөсүз?
20: Абай 93-тө.
19: Абайдагы, Абай көчөсүндөгү. Телефонуңузду.
20: Телефон 0704
19: 0704
20: 198
19: айта бериңиз.
20: 222.
19: Мен азыр ушу учурдан эле тапшырма суранайын мен коллегамдан, министрлик Миресенин угуп атасыз да, азыркы биздин жок, кое туруңуз, сизге эмес, азыр кое туруңуз. Ушул айткан Ренат аттуу адамдын, Алыбековдукун тактап бериңизчи. 1 май социалдык коргоо башкармалыгынын кезеги канчанчы жылы арызы берилген, эмне үчүн артка 10 жылып калган? Экинчи маселеңизди айта бериңиз.
20: Маселем бул жакта дагы бир жанын жашайт да. Ошол биз барып үмөткөндө УФТЭКтен бүтүпбары инвалидность өткөн, почему пенсионный жанагы книжка бербей атат да, пенсионный болбойт деп койду да.
19: мен түшүнгөн жокмун, сурооңузду тактап айтыңыз. Пенсияга чыккан адамбы же чыккан эмеспи?
20: Мен менен чогу жаштаган дагы агрессорго бактыгүл деген бар да, бактыгүл 1978 жылкы пенсион эми пенсионный создачыга барсак пенсионный книжка берилбейт дейт да.
19: Бул маселени тактайлы, фамилиясын дагы тактап айтыңыз, жазганга туура
20: Агышева Бактыгүл.
18: Агышева Бактыгүл, э?
20: Агышева,
18: Агышева Бактыгүл.
20: Бактыгүл.
18: Катталган жери кайсак экен?
20: 1978.
18: Катталган жери кайсак экен?
20: Ошол эме, бул карылар үйүндө.
18: Түшүнүктүү, түшүнүктүү.
19: Үчүнчү маселеңиз эмне маселе?
20: Номерин айтып коеюн.
19: Номерин берип коюңуз.
20: 0505
19: 505
20: 048
19: 048
20: 897
19: 897. Үчүнчү сурооңуз эмне эле?
20: Үчүнчү суроом паспорт боюнча да. Паспорт азырында льгота, инвалиддерге льготасы жок, эми акча төлөп берип койгонбу алмаштырганда?
19: Паспорт алмаштырганда майыптарга льгота менимче жок. Да, ал жерде 600 сом тегерегинде акча төлөнөт. Вот андай жок болуш керек. Ага,
20: мен 1800 бир байланча төлөдүм да.
18: Өзүңүз үчүн, э?
19: Сиз срочный алдыңызбы же?
20: Өзүм үчүн паспортту алмаштырган.
19: Срочный алдыңызбы же гана күтүп эле алдыңызбы?
20: Срочный алган жокмун, ошо бир айдын ичинде ошо кылып берди да
19: паспорт. Мен бул маселени тактайм. 1800 сом төлөдүңүз, э? Сомго төлөдүңүз да, э?
20: Ошо үч маселе эле.
19: Түшүнүктүү жазып алдым.
20: Бердиевич, эме могул жанагы техносредство таратканда могул карылар үйү постоянно акыркы болуп калып атат да.
19: Эмне болуп калат?
18: Эмне таратканда?
20: Жанагы техносредство тарататканда жанагындай давление көз көрбөгөндөр тигинде мындай таратканда ошол биз укпай калып атабыз, бияктанчы информация келбей калып атат бизге.
19: Мен маселени түшүнгөн жокмун. Мен Абайда азыр директорлор алмашып жаңы директор болду беле?
20: Ооба.
19: Мен байланышайын. Негизи момундай силердин ошо мекемедеги жашап жаткан жарандардын көйгөйлөрү боюнча ушундай чоң көйгөйлөр болсо, администрацияда сиздерге жардам бериши керек бир маселелерди чечүүгөчү. Жардам берип атабы, берген жокпу мисалы үчүн?
20: Эми ал жардам бергенде кандай жардам?
19: Ну эми консул мамлекеттик органдарга чыгып, мисалы үчүн азыркы үчүнчү айткан маселеңизди мен түшүнгөн жокмун. Эмнен
18: эмне таратып атат?
19: Эмне таратып атат, ал мен билбейт экенмин. Ушундай маселелер
20: боюнча бергенбиз да, жанагы көз көрбөгөндөргө, например, давление текшерген, жанагы көз көрбөгөндөргө эме атайын
18: медициналык каражаттарды айтып атасызбы, буюмдарды, э, жанагы
20: буюмдарды.
19: Түшүнүктүү, мен тактайм бул үчүнчү маселеңиз боюнча, макулбу? Телефонуңуз менде бар, жазып алдым. 704-198-222. Биринчи жана кезек боюнча мына азыр 1-май районуна тапшырма берилди. Азыр базасынан карап чыгып, балким
18: эфир бүткүчө
19: мен кулак түрүп турсаңыз, мен радиодон да айтып коем азыр.
18: Ооба, рахмат. Кийинки суроолорду угалы. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
18: Угуп жатабыз сизди.
2: Менде биринчи суроо бар эле да. Биринчиден эмне терең ыраазычылык келтиребиз. Биз Бишкек шаарынан Ленинский район улица Краснодарскаядан бизге жол коюп беришти да, сонун салып беришти. Алла ыраазы болсун. Анан сизден аябай суранат элек да, азыр жол курулгандан бери Хоба машиналар аябай уруп өтөт да, а кичинекей балдар аябай көп. Анан сиздерден аябай суранат элек, бүт баардыгы мына жамаатыбыз, кошуналар Краснодарскаядан лежачий полицейский коюп бергилечи деп.
19: Бул кайсы район болуп калат ошондо?
2: Ленинский район.
19: Ленинский район. Кайсы массив бул? Кайсы
18: район? Кайсы аймак болуп калат?
19: Аймак болуп калат.
2: Киркомстром.
19: Киркомстром. Киркомстром.
2: Да. Аябай жакшы болот эле агай.
19: Сиз телефонуңузду берип коюңузчу, өзүңүздүн фамилияңызды, аты жөнүңүздү айтып.
18: Телефон номери байланышканга.
2: 707
19: 707
2: 02
19: 02
2: 05
19: 05
2: 54
19: 54. Аты жөнүңүз ким?
2: Сатыбалдиева Назира.
19: Назира Сатыбалдиева. Жазып алдык, аракет кылабыз. Кандай?
20: Чоң рахмат сиздерге.
19: Жакшы.
18: Кийинки суроо бар, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз.
3: Алло.
18: Не? Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, менин 74-тө пенсионермин. Мен кайрылат элем ушул бийликке. Тиги водительский удостоверениени алмаштырып атканда 1400 канча сом, короче, 1500 төлөнүп атат да айдоочулук көлүктү. Ушул 70-ден ашкан пенсионерлерге өзү үчүн айдай. Ушуну бесплатный кылып койсо болбойбу? Бар жок төлөмөй болуп кетти, бардыгы кымбатчылык болуп атат. Ушундай сунушум бар эле, 70-ден ашкан айдоочулук көлүктү алмаштырса, 70-ден ашкан пенсионерлерге акысыз алмаштырып берсе деген сунушум бар.
19: Сиз алмаштырдыңызбы же алмаштырган жоксузбу?
3: Мен алмаштырдым, өзүм төлөп алмаштырып алдым. Бирок эми калгандары деле ала албай жүрөт, кээ бир пенсионерлер ала албай жүрөт.
19: Сиз билесиз, атайын буякта бекер алмаштыруу боюнча өкмөт убакыт берген. 26 жылдын 31 мартына чейин бекер алмаштыргыла деп баардыгыңыздарга. Пенсионер болобу, жаштар болобу, мына ошол убакытка көп убакыт берилген, ошондо жетишиңиздер керек болчу. Эми биздин элдин мындай менталитетиби, баардык учурда бекер болуш керек деген биз эмеден да кайтышыбыз керек, анткени ал водительдик жана күөлүктү бергенде аны басып чыгарыш керек, анын иштеши бар, ошонун өзүнчө баасы бар. Эгерде ал убакытка мына 31 мартка жетишпей калсаңыз, азыр сиз төлөйсүздөр. Пенсионерлерге деген ылгот жок. Бизде пенсионерлердин саны өтө көп, айдоочу водительдер да аябай көп. Азыркы учурда баа 1389 сомду сиздер

0: да кайрылган болчумун. Себеп Бишкек шаарынын Северный Украинанын прокурору тарабынан Бишкек шаар куруу жана архитектура башка башкарманы тийиштүү жоопту кызматтердин үстүнөн 337 беренин 2 бөлүгүнүн уулун иш козголгон болчу. Ушул кезге чейин такыр дайын жок. Уже 3 жылдан бери соттошчубуз. Караган киши болбойт. Кимге кайрылабыз эми?
1: Сиз соттошуп атасызбы азыр?
0: Карайбыз деп койду, эч жак карабай жатат.
1: Соттошуп атасыздар да, э?
0: Соттошуп атабыз, ошону каралбай жатат.
1: Жок, соттошуп атсаңыздар, биз сиздерге эч кандай жардам бере албайм мен. Сот процессине биз кийлигише албайбыз. Сот процессине киргенден кийин бул сот маселеси менен аягына чейин сот аркылуу чечилиш керек. Ошондуктан эгерде ошол соттошуу процессинин учурунда кандайдыр бир мыйзам бузууларды сиздер бар деп эсептесеңиздер, анда башкы прокуратурага арыз менен кайрылыңыздар. Бул радио аркылуу чечилчү маселе эмес. Рахмат.
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Саламатсыңарбы?
2: Угуп жатабыз сизди.
3: Мен Бишкек шаарынан. Болотов Тагайбек. Бишкек. Бишкек мо, Бишкек районуна, Бишкек. Лучихина үч көчөсүндө турабыз.
2: Лучихина.
3: Бул жер темир жолчулардын жашаган аймагы болгон мурда. Азыр деле ошондой. Анан биздин бир маселебиз жакшы эле, анан биз 68 жаштамын. Бул жерде бизде бир сонун СССРден калган Локомотивдин стадиону бар. Ошол стадион өтө кароосуз. Анан биз мына бир 10-20 жылга жакын болуп биз ошол жерден басабыз. Анан эртең мененкиси бизден үйдө жалгыздар жана спецназ турат. Алар келишет, анан биз барабыз. Биз барганда ким эле жанагы стадиондун баскан жерибиз ким эле болбой, жана мал айдап көчөдө мал айдап өткөндөй эле чанып турат да.
2: Ошондой шара көрсө деп
3: атасызбы? Ошондой жакшы болот эле бизге.
1: Жакшы, маселеңизди түшүндүм. Сиз айтып аткан стадион ошо сиз айткан райондо, Бишкек районунда, бул Ленин районуна караштуу илгерки стадиондордун, совет маалында курулган стадиондордун бири. Азыркы учурда мына жакшы билесиздер, стадиондорду оңдоо боюнча өтө чоң иштердин баары жүрүп атат. Мен мисал катары айтып кетейин сиздерге. Мына Жаштык Арена деген ушу такыр каралбай калган стадионду чоң мына дворец кылып ушундай сонун кылып оңдоп коюшту жабык түрүндө. Биздин өзүбүздүн дворец спорттогу мына капиталдык ремонт жүргүзүп, артынын баарын бузуп, кайра ошо бассейн жабык кылуу боюнча бүт кайра чоң иштердин баары жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары эмгек резервтери деген ушул Локомотив стадионуна окшош ушундай стадион бар болчу. Мына муну болсо Алга деп азыр чоң спорттук комплекс кылып, ошол жерде футболдук беттешүүлөр болуп атат, эл аралык беттешүүлөр. Аябай сонун, заманбап сонун стадионду курду. Локомотив стадионунда планда болуш керек, мен муну айта албайм. Бул сөзсүз түрдө каралчу объекттердин бири, бирок кайсы жылы ремонтко кирет, ошону мен тактайын. Андан кийин мен сиздерге кабарлашам бул стадион боюнча. Анткени бул дагы өзүнүн ошо орду бар, ошол жерде бир чоң массив. Сиздер жашаган райондо мындан башка ошо ушундай спорттук аянттар мындай чоң жок болуп эсептелинет. Балким бул планда бар. Азыр Бишкек мэриясынын кызматкери угуп атат. Эгер сиздерде болсо мага жооп жазып койсоңуздар WhatsApp'тан. Планда барбы, киргизилгенби? Мен азыр муну жооп бере албайт экенмин.
2: Суроо бар. Айтыңыз сурооңузду. Саламатсызбы?
0: Саламатсыздарбы? Мен муну Первомайский районунда жашайм. Муну Чуйкова көчөсүндө тиги баш жагы Лагвиненко, бул ортосу биз ортосундабыз. Анан Памфилова экөөнүн ортосундагы жолубуз эми укмуш болду. Яма толтура машина өтөт ары бери. Балдар менен вообще чыга албайбыз да. Мектептен келатканда обязательно чыгып тосуп алышыбыз керек. Көп машина. Ошо жагын бир жак бир тарапты кылып берип, анан жолубузду оңдоп берсе деген сураныч да.
1: Сиздер 1-май районуна карайсыздарбы?
0: Ооба.
1: Акимчиликке кайрылдыңыздар беле ушул боюнча?
0: Акимчиликке кайрылганбыз, бир эч кандай суроо болгон жок. Анан өт, бир үч жыл мурун бизге жанагы Алото эмеден площадтан эмелерин жана кыргандан кийин эски эмелерин берген асфальттар квартальный

0: aldırıp tök durubamız. Anan iyin 3 yıldan beri mına eşteki jok kayra yama. Эми Кудай сактасын, жаанда көлчүктү кечүүлө басып жүрөбүз алтыным. Ушуга бир жардам берсеңиздер.
1: Көчөңүздүн атын тактап коюңузчу дагы бир жолу.
0: Чуйкова көчөсү.
1: Чуйкова көчөсү,
0: ошондо переулок да бул. Лавренко менен Памфилонун ортосунда чаккан эле кичине. Ушул жерди бир оңдотуп берсеңиздер.
1: Хорошо, жазып алдым. Силерге ошо крошка түшүрүп берген турбайбы, эски кастан.
0: Ооба, аны түшүрүп төгүп эле читап кеткен. Анан биз ошо жерде турган 18 үй балдарыбыз чыгып өздөрү мындай төбүшкөндө чарчып.
1: Телефонуңузду берип коюңуз байланышка сиз менен чыкканга.
0: Менин телефонумдубу? 705
1: 705
0: 47
1: 47
0: 21 85. Кенже Кулматовна.
1: Кенже Кулматовна.
0: Марлен мырзабыз бизге депутат болуп келгенде ушу участокко мен кайрылгам ошо кишиге. Алга спикер болуп кетпедиби? Бизди карабай калдыго, унутуп калдыго.
1: Унутпай жок да, унутпайт болуш керек. Жазып алдык Кенже Кулматовна, маселеңизди Бишкек мэриясы аркылуу караттырабыз. Кандай экен, планга кирдиби экен, кирген жокпу экен, балким кичинекей мына азыр көчөлөрдүн баарын ремонттоп атат, шаар чоң. Балким ушу жетишпейди атышат, көрүп атасыздар да. Өмүрү ремонт болбогон, асфальт төшөлбөгөн көчөлөрдүн баардыгын мэрия тарабынан ошо ирэттүү планы менен ушу ишке ашырып атышат.
2: Кийинки суроо угабыз, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Угуп жатабыз сизди.
3: Московский райондон чалып жатам. Госрегистр участкалардын үстүнө кызыл китеп, инилерине жазап берип атат, акча бергендерге жазап берип атат. Ушул Московский райондун госрегистрине бир чара көрүп берсеңер жакшы болмок.
1: Конкреттүү фактыңыз барбы?
3: А?
1: Конкреттүү фактыларыңыздар барбы? Кимге ким акча берип кандай?
3: Фактыларыбыз бар, өзүбүздүн кызыл китебибиз бар. Алар болсо 2020 жылы жаңы китеп жаза башыптыр үстүбүзгө.
1: Арыз менен кайрылыңыздар, потому что муну териштирүү керек. Арыз жазыңыздар.
3: Арыз менен кайрылган этимек токтогону эч кайда жеткенбиз.
1: Жок, бизге жазыңыздар. Чоң кыз.
2: Угуп туруңуз.
1: Президенттин администрациясына Чыңгыз Айтматов 301 деген дарек менен Бишкек шаары деп арыз менен кайрылыңыздар. Хорошо. Анткени муну иликтөө керек. Мындай радиодон ожеки бизде эч кандай факты жок. Дарегиңизди жазыңыз. Кимге берген, фамилияңыз ким? Ошо таануучу документтериңиздер болсо анын копияларын салыңыздар. Макулбу чоңуз?
2: Чыңгыз Айтматов көчөсү 301 дарегине президенттин администрациясына деп жазасыз. 0312-3921-90, 0502-3921-90 ушул телефон номерлери аркылуу көйгөйлүү көптөн бери чечилбей келе жаткан, өзүңүздөр буга чейин бир топ жерге кайрылып чече албай койгон суроолор болсо бериңиздер. Бизде азыр дагы байланышта угарман бар, суроосун угалы. Угуп жатабыз сизди? Угуп жатабыз.
4: Урматтуу Жайылбек Жадиевич,
1: саламатсыз.
4: Жана алып барган кыз.
2: Угуп жатабыз. Радиоңузду же телевизордун үнүн акырындатыңыз.
4: Бир аз азайттым, мен да силердин жооңарды укпай калам да.
2: Телефондон угасыз. Акырындатыңыз телефондон.
4: Майлы болуп тур мына. Мен мына Ош шаарынын четиндеги Акбура 2 деген жерде, шаарга жакын жайгашкан жерде жашайбыз. 650 түтүн түш жайгашкан. Жолдорубуз асфальт болгон жок. Радиодон такылдабылачап 99% асфальт төшөлдү деп атат. Автобустар берилип жатып атат бизге. Маршрутка жок, айланайындар. Жөө кетебиз центральный жолго түшүп, бир көрбөгөн күндөрүбүз жетим бала болушуп центральный жолго чыкканда аякты карайбыз, буякты карайбыз, өткөн кеткен албай деле кетип калат. 43-түн конечный деп канчаым чакырым жерге барабыз. Бизди бир карап коюңуздарчы, мен эмгек ардагеримин, аты жөнүм Жээнбаева Ырыспы, Ош шаарынан чалып жатам.
2: Телефон
4: 0556 11 80 75.
1: 80-75 Рыспыэже Жээнбаева, жазып алдым телефонуңузду. Биз Ош мэриясы менен байланышып муну билели, кандай абалда экен, планга барбы, планда жокпу. Ну эми чындыгында Ошто жашасаңыз көрүп эле атасыз, Ошто көп өзгөрүүлөр болуп атат. Көчөлөрдүн баардыгы эми бир күндө асфальт төшөлүп бүтүп калчыдай эмес. Көп жылдардан бери, мына 30 жылдан бери ошол маселелер каралбай келген маселенин баары четинен чечилип атат. Балким сиздердин эме ошо Ак Бура 2 участкаңар, микроучасттаңар планда бардыр, мен билейм муну. Макулбе жетс, мен жазып алдым телефонуңузду.
2: Кийинки суроо. Саламатсызбы? Урматтуу угарман же телегерүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
5: Алло.
2: Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
5: Алло.
2: Радиону
5: Элбек мырза. Мен Эгилек районунун Мурас айылынан чыгып жатам. 85 жаштагы карыя педагог Колбай Максутовмун. Телефон номерим 0226 90 30 60. Мен сизге мындай сураныч менен кайрылып жатам. Эгилек районунун арка өрөөнүндө жаңы жер айыл аймагы жайгашып, ал жерде ал 4 айылдан турат. Bunu ölçü 4 ayında 16.380 halk yaşaydı. Bunu ölçü 16.380 halkın yarımından kurulun, ölçü bizim moral ayrımından yana koşuna Cezitaş, Kerevetaş, Uçmalar ayrımlarından koşup arayanlar. Demek bu ayrımların arasında abden baylanış, katmaş, çoğunakenin bilinir tırat. Bir halk, buna uçun bizim Murat Aylı'dan arkada bir yiğit 20 yıl yerli taşıp katladı da keyin genç olduğuna baylanıştığını toplattılar. 2 yıldan beri bizde marşrutta yok, uçul marşrut boyunca. Biraz biri var, al arkadan ötkenine çıkıp saat 10'da Murat'a gelip ayrı saat 1.30'da getir. Bu biz için münvensiz. Buna üşendik. Bugünkü sınırda bağırımız köründen maşına kol götürüp yolda araya, dolanı ayağı gelenler kıynalıp yolda sarsıp gidiyoruz. Buna üşür bizim benim üşür duran içinde işte organlarla kulak taktı kılıp koysanız.
2: Rahmat.
1: Rahmat. Aksakal, yazıp aldım. Meselenizi yazıp aldım. Мына азыр биздин WhatsApp группага жооптор келе баштады. Жана Карылар үйүнөн чалган Ренат Аксакалдын бирөөнүн аты Агышова Бактыгүл 1978 жылы төрөлгөн экен. Соцфонд тарабынан пенсия албай тургандыгын билдиребиз дейт. Эгерде соцфонддон пенсия албаса, анда пенсиялык көйлөк алган көйлөк берилбейт да. Эгер пенсия алганда анда көйлөгү берилет мына чечеткине небир боюнча.
2: А эгер социалдык коргоо боюнча болсо, анда ал жактан алыш керек.
1: Анда ал жактан алыш керек. Ооба. А бул Аксакалдын Элелек району боюнча маселесин мен сүйлөшөйүн. Кандай маселе, эмне ушу катнаштар боюнча
2: экен? Ооба. Кийинки суроону кабыл ала берели анда. Саламатсызбы? Саламатсыз.
1: Саламатсыз.
6: Жашыңыздар. Мен Баткен областынын центринен чыгып атам.
2: Баткен шаары?
6: Баткен шаарына. Усманова Садагүл. Батыр фамилиям. Мен өзүм 70 жаштагы аялмын. Биздин област боюнча бир гана скорый бар экен. Анчамча ооруп, жан тетсең 2 саатта 3 саатта зоргу келет.
2: Тез жардам.
6: Эмне себептен ушу облак боюнча бир скорый болот?
1: Мен таң калып атам, азыр сиз
6: үнү. Ошо эч менин үнүм жетпеди силерге.
1: Сиз телефонуңузду бериңизчи. Андай болушу мүмкүн эмес эле.
2: Телефон номериңизди.
1: Телефонуңузду бериңиз.
6: Телефон номерим 79 менен. 29 54 59.
1: 54 59.
6: Анан экинчи суроом боюнча мына азыр окуу ачылды. Мына жакта бизде Четкулак деп жаңы шаар ачылган. Анан баягы Алтабас фондунан салынган үйлөр бар жардамга. Окуучу деген көп. Окуучу батпай кечки адеттен кийинки окугандар көчөдө сансырап кечком жүрүшөт бардыгы. Ушуга ушу отдельный окуучулар үчүн автобус коюп берсин деп суранам мен. Мэрияга. Үнүбүз жеткілсін.
1: Маселеңізді Садагүлеге жазып алдым. Екінші мен Четбулак участкасын билем. Мен текшерүүгө барганда ошондой 2-3 жыл мурда ошончо суулары жок, ушундай шартта Батка мэриясына караштуу участок болгон. Бул четиндеги участок шаардын. Өзүнчө балдарга атайын мүмкүнчүлүгү жетеби жетпейби мэриянын өзүнчө автобус жүргүзүп, бирок ошо коомдук транспортту уюштуруп бериш керек мэриячы. Окуучулар мектепке барып жеткенге, андан башка Каргартаң жашагандар бар да ошончо. Бул мен мэрия менен сүйлөшөйүн. Мен телефонуңузду да жазып алдым. Сиз менен байланышабыз.
2: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, мына атайын ушул биринчи кабылдама уктуруусу боюнча атайын WhatsApp тайпа бар, группа. Мына ушул жерде ар бириңиздердин кайрылууңуздарды ар кайсы аймакта угуп жатышат, андыктан телефон номериңиздерди жана аты жөнүңүздөрдү, айылыңыздарды так айтсаңыздар. Анткени сиздер айткан маселени чечүүгө ушундай тактык көбүрөөк жардам берет да. Азыр дагы угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы?
7: Саламатсыздар. Жээнбек Тажиевичтин тоолай бөлүшүңүздөргө ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан коомдук үлүшпөн кармап берет. Урматтуу Жээнбек Тажиевич, сиз билесиз да мен эл менен иштесем, элдин көйгөйү чечкенге жардам болом. Анан биринчи көйгөй бул департамент, мэриядагы департамент транспорта менен бир комиссияга кошуп койсоңуз жакшы болот эле. Анткени жана онкология жактагы остановкалар туура эмес болуп атат, урология жактагы дагы остановкалар дагы автобус катталбай атат, элдер кыйналып атат. Анан экинчи маселе болсо мооки Фучика менен профсоюздун аягы ачылдыбы, качан ачылат, чопка азаят эле. Анан үчүнчү маселем болсо четный, нечетный дегенди киргизбейби мамлекетибизчи? Анткени өнүккөн мамлекеттерде ошо пробканы азайтыптыр да, ушул нечетный, четный менен ушуларды бир жакшылап карап, анан жана комиссияга мени коштуруп ушул маселелерди чечкенге жардам кылыңыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
1: Ну мен дароо эле айтайын, комиссия сизге кошуу мүмкүнчүлүгү болбойт болуш керек комиссияны, анткени бул мамлекеттик атайын ошо өзүнө укук берген ыйгарым укугу бар мамлекеттик мэриянын структурасы өзү чечет да эми. Бирок сизге окшогон жарандардын үнүн угуш керек. Ушундай активисттердин, жашоочулардын, жөн эле бир эмелердин, кайрылууларын, шаардыктардын. Сиз айткан маселени ошо онкологиянын жанында остановка боюнча 2-3 жолу чыгып атасыз, ошо больницанын жанында остановка болуш керек деп. Мен дагы бир жолу айтам. Мага жеткен мурдагы маалыматтар боюнча аялдамаларды куруу, аялдамаларды аныктоо ошо атайын булардын эсептөөлөрүнүн негизинде. Ошол жерде кандай болуп отушу жана департаменттин. Эгерде сизди мэриянын кызматкерлери байланышып сизге жакшылап түшүндүрүп берсин ушул маселе боюнча. Мындан тышкары жана айтып аткан маселелер боюнча пробканы чечүү боюнча албетте бул өтө чоң көйгөй. Азыркы учурда Бишкек шаарынын пробка, ушу тыгым проблемасы, бул боюнча албетте чоң иштер жүргүзүлүп жатат. А жана сиз айтып аткан четный, нечетный деген дагы бул бизге ылайыктуу эмес экен, муну да карап көрүшкөн да. Ошондуктан мэрия өзүнүн ошо жол транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча атайын булардын концепциясы бар. Концепция деген ошо план, чоң план да. Мына ошол концепциясына ылайык эмнелерди гана ойлоп атышат, пландары бар. Мына развязкалар курулуп башталды, чоң-чоң көчөлөр кеңейтилип атат, жаңы көчөлөрдү жана сиз айтып аткан көчөлөрдү пробивать этип атат. Өйдө жактан, ылдый жактан, бул жактан жаңы жолдор куруулар пландаштырылууда. Ошондуктан бул көйгөй дагы бир жолу кайталайм, бүгүн эле келип чыккан көйгөй эмес, бул жылдар бою чечилбей келип мына азыр биз такалып аткан чоң көйгөй. Муну бир күндө чечүү өтө чоң. Анткени жакшы билесиздер, мына шаардыктардын бир үй бүлөсүндө мына статистика боюнча 2-3 машина болсо, ошо бир машинеде бир киши түшүп баратат, жумушка баратат, салону бош, коомдук транспорт менен колдонушпайт. Анан албетте баласын жеткирет мектепке, жумушка барат, ушундай көп болгондуктан бул көйгөй жаралып атат. Мына коомдук транспорттарга өзүнчө азыр тилке уюштуруп берип атат автобустарды, уштоп элди ташуу боюнча мына четинде полосаларды жолдорду кеңейтип атат. Алмагүл эже, мен сизге көп түшүндүрбөйүн, сиз жакшы билесиз бул маселенин баардыгын.
2: Мэрия дагы угуп атат, ар бир шаардын ар бир районунун дагы жооптуу кызматкерлери бар экен, алар да угуп атат, сизге дагы байланышка чыгат болуш керек. Дагы бир суроону угалы, саламатсызбы?
8: Саламатсызбы.
2: Угуп жатабыз сизди.
8: Мен 86'a келип калган. 63 жыл институтта медакадемия иштедим. Ал ушул жерде кыргыз тилде сабак берчүмүн да. 1900 эме кыргыз тилде сабак бергенден кийин эме президенттин указы чыгып кыргызча китеп жазып анан ошонун жайылса болот дегенде мен кыргызча китеп жазгам. Медициналык микробиология деген. Ал экинчи, үчүнчү курстарга керек. Себеби көп терминдерди кыргыз балдар мектептен окуп келгенден кийин түшүнө алышпайт да. Анан бул китепти мен кыргызча кылып жазгандан кийин эч ким албай койду. Медакадемияда кыргызча китеп окулбай калган деди. Анан муну Ошко, Жалалабадка, Баткенге, анан медакадемияга 50 китептен кылып библиотекаларын өткөрүп берсе жакшы болот элем. Мен ошолорду сизден суранам. Сиз кандай жардам бере аласыз?
1: Фамилияңызды, аты жөнүңүздү,
8: телефонду чогултуп китеп чыгарып эми 200 китеп өзүмдүн үйүмдө ийилип турат.
2: Аты жөнүңүз эже?
1: Телефонуңузду.
8: Абдыкеримова Турган, доцент, кандидат наук, азыр пенсиядамын.
1: Телефонуңузду бериңиз эже.
8: Меники телефоном 540-41-67.
1: Туура эмес айттыңыз, дагы жетип
2: калды. Кайра айтыңыз.
8: 500-540-41-67.
1: 500-40-41-67. 540-41-67. Мен медициналык академиянын жетекчилиги менен байланышайын. Мен азыр сизге дароо жооп бергенге менин мүмкүнчүлүгүм да жок, маалыматты да билбейм бул жөнүндө кандай. Эгерде сиз ошол жанакы сиздин айтууңуз боюнча медициналык терминдерди кыргызчалаштырып ошону чыгарган сөздүгүңүз эгер окуу жайы тарабынан буларда атайын сиз иштесеңиз жакшы билесиз. Окумуштуулар кеңеши деген бар ошол жерде. Ал жерде бир эле ректор же болбосо дагы бир окуу проректору өзүнчө жеке кабыл албайт. Алар ошолордун баардыгын процесстерди кеңешке коюшуп, анан кийин өздөрүнүн нормативдик укуктук актылардын негизинде муну колдонушу керек. Эми сиздин айтууңуз боюнча эгерде сиз айтып атасыз 50-дөн китепканаларга алып коюп берсе деп, анын баардыгын сизден сатып алыш керек да. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча ушундай болду. Сизде китеп бар экен, аны сатып алып анан китепканага койсун деп атпайсыздарбы? Мына азыркы учурда мына жаштар өзгөчө цифровизация, санариптештирүү деген китепканаларга баруу дагы ошол статистика боюнча өтө азайган да. Анткени баардык жаштардын баардыгы азыр интернет аркылуу бүт баардык маалыматтарды алышат, интернет аркылуу колдонушат. Болгон ушундай өзүнө керектүү нерсенин баардыгын өзгөчө баса белгилейм, жаштардын өкүлдөрү ошол санариптештирүү жагынан колдонушуп, анан мунун пайдасы барбы же кандай, ага да акча каражаттар бөлүнүш керек. Мен тактайын эже, сиз менен медакадемиядан тийиштүү ошол кызматкерлер байланышып сизге толук түшүндүрүп берет. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп алабыз, бул китепти билебиз, бизге керек десе, анда анысын да айтышат. Макулбу эже?
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
9: Анан саламатсыздарбы?
2: Угуп жатабыз.
9: Урматтуу Жайлык Алиевич, мен сизге кайрылайын дедим элем. Мен Павлодар районунан чыгып жатам. Фамилиям Үркүнбаев Эдилбек Мелисович. Телефон номерим 997-72-89-92. Мен ошо Павлодар районунда Көйжазидан Түлөйлөр коомунун төрагасы болом. Мен да адамдарым кайрылып атат жанагы төлөк пул боюнча да. Жанагы жыл сайын октябрь айында пенсионерлердин айлыгы ama pensiyonerlerin bakçası pensiyası götürülüyor. Bizdeki olsa götürülmeyiz artık. Suravadat'ta. Ama bizdeki vasadır nırgoca iş. Birlikte gelgenden beri 2021 yılı Akkiyavır'da 2022 yılın yanvar ayında götürülgen bizdeki 100% katı. Oşundan beri götürülmeyiz mi? Pensiyonerlerdeki bakçası götürülmeyiz. Bizdeki neki götürülmeyiz de benden Suravadat. Ama olsa siz bu radyoga baylanışa çıkartırız. Oşun için bizge olsa Suravadat'a Yo alt etseniz, baylanışa çıkıp ayıp etseniz de orada o şey ilgin talağı boyunca, kuranışı boyunca ben sizlerge baylanışa çıkartırız. Ötkünde talağı geliyce ayım ayıp dili, Mira Efendiova'na gelip dili, ötkünde zanak sos fondun törağı orın basarı Cengiş Muhammed gelgende ama Mira Efendiova'na çakırağız edili. Ama sol turalı, sıruğularga, jopir koysanıza yaşı olatılı. Rahmat sizlerge, işinizlerge iyilik. Бар болуңуздар.
2: Бул жана көз боюнча жөлөк пул жөнүндө сөз болуп жатат да.
1: Эми жөлөк пулдун түрү көп да бизде Кыргызстанда. Жөлөк пулдун түрү көп. Мына мен акыркысынан баштайын. Азыркы учурда акыркы кабыл алган жөлөк пул балага сүйүнчү деген. Андан башка
2: башка
1: бала ырысы деген бар. Андан башка үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул бар. Андан кийин бийик тоолуу райондорго дагы өзүнчө төлөнчү жөлөк пулдар бар. Андан тышкары 18 жашка чейинки майыптыгы бар балдардын өзүнчө жөлөк пулу бар. Жөлөк пулдардын түрү көп бул жерде өтө көп. Анан мен сиз менен макул эмесмин жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйбөй атат дегенчи. Анткени мамлекет тарабынан бул маселе мына азыркы президент өзүнүн демилгеси менен мына жөлөк пулдардын да размеринде көбөйткөн. Анан мунун баардыгы баары планда. Анан кийин пенсия бул башка маселе. Пенсия бул социалдык фонд аркылуу берилчү. Адамдар өздөрү өзүнө баягы келечегине кошкон акчасынын алып аткан өздөрүнүн ошо пенсиясы. А жөлөк пул болсо бул мамлекет тарабынан ушундай жанагы социалдык катмары начар адамдарды колдоо көрсөтүүчү бул жөлөк пулдар.
2: Майыптык өзүнчө.
1: Майыптыкы өзүнчө айт жана жогоруда айтып кетпедимби? Азыркы учурда план боюнча качан көтөрүлөрүн мен билбейт экенмин. Мен муну министрликтен жооп алайын. Эмки бир эмеде балким мына
2: тактап айтып бересиз.
1: Тактап балким ошо Миресенованы өзүн чыкырсакпы же бир эмеден
2: ала
1: келип ушундай кылып макулбу?
2: Бул жана көз боюнча дагы өзүнчө жөлөк пул чектелет го. Агай ошол жөнүндө сурап атабы дейм да, э?
1: Жок, пособияны жөлөк пулду биринчи, экинчи, үчүнчү группадагы майыптыгы барлар алат. Көз боюнча болобу же башка бир эмеси боюнча болобу? Анан кийин жалпы оорусуна байланыштуу да майыптыктары бар адамдар алышы мүмкүн. Жетим балдар жөлөк пул алышат. Анан кийин дагы айтып атпаймынбы, баатыр энелер алышат.
2: Түрү көп.
1: Түрү көп да. Анан кийин баарын эле көбөйтүп атышат. Эми азыркы учурда ошо өкмөтүбүздүн абалы азыркы учурда мактанарлык эле болуп атат. Жакшы билесиздер, биздин жетишкендиктерибиз өтө чоң. Жөлөк пулдар сөзсүз түрдө жакын арада көбөйөт, бирок мен качан болорун мен азыр сиздерге так айта албайм да.
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
10: Алло, саламатсызбы, Жайлатиевич. Менин номерим 0703 48 61 11. Мен городок энергетик жактан чалып жатам. Мен аялдама боюнча айтайын дегем. Баягыда мэр телевидения келгенде да айткам, Аузовой көчөсүндө жол салганда аялдама кошо салынбай калды да. Аламикинский рыноктон 36 автобус менен келебиз. Айыл өкмөтүнүн жанында бир остановка бар, ошо конечный Аламикин бир жака эле келет да. Ортодо бир да остановка жок. Муслим кафесинин жанына бир остановка деп айткан болчумун. Элдер аябай кыйналып атат.
1: Түшүндүм. Сиз телефонуңузду дагы кайталап коюңуз. Мына мэриянын кызматкери Калперизат Айдарбекова деген кызматкери угуп атат, жазып алсын.
10: 0703 48 61 11. Мен Чынара. Ушу аялдама Муслим кафесинин жанына жасап берсе аябай жакшы болот эле. Элдин баары айтып койчу деп кыйналып атат.
1: Түшүндүк, рахмат. Рахмат. Мына Мересенина жооп берип атат. Жанагы тогуз тороодон чалган маселе боюнча социалдык, мен окуп атам, социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү этап менен көтөрүлүп жатат дейт. Этап менен азыркы күндө бул маселе каралып жатат дейт жана мен айткандай да. Шондуктан бул маселе бардыгы бул республикалык бюджетке байланыштуу болот. Кандай ушул бюджеттин аткарылышы боюнча канча бизге кириши чыгышы болот атат. Мына ошолордун негизинде анан кийин жөлөк пулдар. Дагы айталайм, бул жөлөк пулдарды төлөө, калктын аярлоо катмарларын колдоо маселеси Кыргыз Республикасынын президентинин мындай артыкчылык багыттагы саясаттарынын бири. Эч качан унутулбайт бул маселе.
2: Жана Ринат деген дагы агайыбыз чалбады беле, Алымбеков. Мирисенин ал боюнча да тактап жооп бериптир Жайылбек Дадиевич. 10 киши алдыга жылып кетиптир деген андай мүмкүн эмес экен да.
1: Да, мына Алымбеков 72-нчи жылы туулуптур. Абай көчөсүндө Карылар үйүндө көрүүсү боюнча 1-чи топтогу майып, так
2: кезеги боюнча
1: мынча сом өлчөмүндө жеңиктердин ордуна акчалай компенсация алат дейт. Жолдом алуу үчүн 25-нчи жылдын 23-нчү июлунда арыз менен кайрылыптыр. 23-нчү июлунда, вот жакында эле 23-нчү июлунда санаториялык курорттук дарыланууга жолдом алуу үчүн социалдык жардамдын корпоративдик маалымат тутумуна жана базага кезекке коюлган жолдомолор келип түшкөн жана кезек алдыга жылган учурда арызда көрсөтүлгөн уюлдук телефон аркылуу кошумча маалымдар арызга билдирилип турат экен. Учурда Ысык Көл санаторийдик курорттук дарыланууга жолдомо алуу үчүн 67 адам кезекте турат. Алардын ичинен Алымбековдун кезеги 33-чү орунда турат деп мына бир
2: баары ачык даана көрүнүп турат.
1: Ачык даана ал жерде базадан
2: жылдырганга
1: болбойт. Ошондуктан урматтуу жарандар, эгерде мындай бир суроолоруңуздар болсо, арыздатканыңыздар болсо, ошо тагыраак корректный мындай бергенге аракет кылыңыздар. Так болсун да.
2: Анан
1: кийин мындай айтып койду тиңдей деген болбойт. Ошон үчүн мына мындай биз ачыктыкты, прозрачный ушундайды биз талап кылабыз органдардан да. Мына азыр ошо база деп атпайбы, жана корпоративдик маалымат тутум бар министрликтин, аны басканда эле ошо фамилиясын басканда эле сразу чыгат. Качан арызы берилген, кезеги канчада турат деп.
2: Коомчулукта баягы 10 кишини артка алдыга жылдырып койсо болот турбайбы деген нерсе
1: болбош керек да. Андай болбош керек.
2: Дагы суроо бар, угабыз, саламатсызбы? Угабыз, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Айта бериңиз, айта бериң.
11: Кызым өтүп жатпаган айтпа. Мен азыр мүмкүнчө ошо калкоочу болуп атканда анан калкоочуга дагы бөлөк акча төлөнөбү деген эле ой угулган да. Ошондо эле угуп атканда.
1: Жок, сизге 2-нчи топтогу майыпка кызыңызга төлөнбөйт камкорчуга.
2: Кароого муктаж болуш
1: керек. Кароого муктаж болуш керек.
11: Туура.
2: Кийинки суроону угабыз. Кийинки суроону. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Ооба, бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Радиону же телевизорду укпай, телефонду угуңуз, ал жакта акырындатыңыз. Аякты укпаңыз, бизди угуңуз, телефонду угуңуз. Телефон менен сүйлөшүңүз, биз сизди угуп жатабыз. Айтыңыз.
11: Алло.
2: Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
11: Мен Талас областынан келип отурум да. Талас районунан, Көпүр базар айылынан. Быйыл ушу бутур 25-нчи жылы бир бутум алдырды элем да. Анан ошол пенсия болсо 9
1: майыптыкка чыктыңыз беле, чыга элексизби?
2: Майыптыкка чыктыңызбы?
11: Экинчи группадагы майыптыгым бар да.
2: Эмне? Анан?
1: Телефонуңузду бериңизчи, сиз менен байланышып тактасын.
2: Телефон номериңизди айтыңыз.
11: Анан
1: 0700 10 61 21. Сиз менен Талас облусунда президенттин аппарат, президенттин Таластагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын кызматкери азыр байланышат. Динара Кеңешбековна, аталган номер менен байланышып маселесин тактаңызчы, байланышта начар болуп атат. 0700 10 61 21, Көпүрө базар айылынан 10 61 21.
2: демек өкүлчүлүк тактап билет да бул эмне маселе кандай э бул боюнча. Жайылбек Дадиевич, мына өткөн уктурууда да сиз алыскы аймактарды кыдырып келдиңиз, Жалал Абад областында болдум деп биз менен байланышка да чыктыңыз. Эл арасында кайрылуулар, ушундай көйгөйлүү маселелер, мурдага караганда мындай бир башка мүнөздөмө берсек болобу, кандай болуп атат?
1: Эми мен Жалал Абадка бир жылдан бери бара элек элем, биз жыл сайын барып текшерип турабыз. Жалпы мындай орусча айтканда впечатление мындай өтө жылуу, жакшы да, өнүгүү жолун көрүп атабыз. Элдер мына өздөрү да айтып атат. Мына Бишкектен Жалал Абадка чейин ар жакта ушу Шамалды Сайдан ар жакта бир участкалар жер, Бишкек Ош жолунун бүт эле участкалары жаркырап сонун болуп бүтүп, бүт айтып атат жолдун жээгине жарыктандыруу ичинде ушу Өзбекстандан да биз ашып кеттик, ушундай кошуна мамлекеттин жарандары бизге суктанып атат, ушундай деп айтып атышат баарычы. Жалал Абад шаары шумдуктуудай өзгөрүп, ушундай чоң өзгөрүүлөр, курулуштар, ушундай жанакындай кран, курулуш тынбай иштеп аткан ушундай жылуу пикир калтырды да.
2: Жалпы жонуна маанай жакшы. Бир угарман бар экен, жетишип калалы. Саламатсызбы? Саламатсыз.
12: Мен Бишкек шаарынан жетиптим эле.
2: Айтыңыз.
12: Садыгалиева көчө менен Волкова көчөсү, анан кийин Патрис Алумун, бул ошол жактан көп жүрөбүз да. Машинелерди оңду солду коюп коюшкан, узун туурасынан коюп коюшкан, бир нече уксат эттим, бирок эч жыйынтык болгон жок да.
2: Телефон номериңизди айтыңыз, убактыбыз бүтүп калды.
12: Ички иштер министрлигинен
2: түшүндүк. Телефон номериңизди агай, телефон номери айтыңыз, убактыбыз бүтүп калды. Сиз бизди угуп жатасызбы? Телефон номериңизди айтыңызчы.
12: 702
2: 702 55 30 32. Сизге байланышат да агай,
1: ички иштер министрлигинен байланышат, балким рейд уюштурат жана машинелерди ошо чоң машинелер жолдун боюнда турат деп атпайбы, рейд уюштуруп алар баягы мыйзамсыз жол эрежеги бузуп туруп атышат да.
2: Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи кабылдаманы уктуңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич суроолорго жооп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, биринчи кабылдама кийинки бейшемби күнү эфирге чыгат. Ага чейин саламатта болуңуздар. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлору Азиз Чокморов жана Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден көрүшкөнгө чейин.
13: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалымат ар дайым жаныңызда. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
14: Бишкекте саат 10.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'da, İşimbi cana Cekşembi günleri 14.00'da. Birinci Radyo, ıkçam cana takma alamak.
2: New York'ta dünyadaki en büyük abaktın biri kuruladı. Grecia'nın 10 aymağında ört korkunuçu joğurladı. Bolivya'nın Paraguay 88 yıldan keyin çek ara meselesini bitirişti. Uşul cana başka dünya ülkelerinde bulup jatkan canlılıklar tuğralı aldı da kenenerek tanıştırabız. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Грециянын 10 аймагында токой өртүнүн чыгуу коркунучу жогору бойдон калууда. Өлкөнүн айрым аймактарында өрт коркунучунун 3-чү жогорку деңгээли жарыяланды. Коркунуч Киклад жана Додеканес аралында, Лесбос, Кирос, Хиос, Псара, Самос жана Икарияда, ошондой эле Аттика менен Эвбеянын айрым районунда күчүндө. Бийлик жарандарды өрт коопсуздугун сактоого жана өрт чыккан учурда дароо тиешелүү кызматтарга кабарлоого чакырды. İran'da жүргүнчүлөрдүн uçağı avariyalık kondu. Boeing uçağı teknikalık mücülüştükten olan Meşhed şaarının aeroportuna avariyalık konuğu жасаган. Uçak Meşhed'den Kermanşah'a bağıt алган. Aldın ala maalımat boyunca uçuğu maalında kıymıldatkıştın biri жабыркаган. Uçak aeroportko ийгиликтүү konup kırsıktan жүргүнчүлөр жана ekipaj mücülörü жабыркаган эмес. Okuyadan keyin aeroportuna uçup konuğu tilkesi ubaktılığı жабылган. İran'dan sokkularından keyin жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик базаларында болгон кыйроолордо сүрөттөрү жарыяланды. Кадрда имараттар, аскердик техника жана башка инфраструктураны жабыркаганы көрүнөт. Маалыматка караганда, Сауд Арабиясындагы Ханзада Султан авиабазасында учак жабыркаган. Ошондой эле Кувейттеги Кэмп Бюринг базасында талкаланган имараттар тартылган. Маалыматка ылайык, АКШнын аймактагы бир катар объектисине сокку жасалган. Пентагондун башкы инспекторунун отчётунда жаңжал учурундагы техникалык жоготуулар дээрлик 4 миллиард долларга чейин жеткени айтылат. Мунайдын баасы дагы жогорулады. Interfax маалымдагандай, Лондондун ICE Futures биржасында Brent жогорулап, 1 барреліне 108 долларды түздү. Numex биржасында мунай 3.5 долларга жогорулап, 1 барреліне 104 долларга жетти. 16 сентябрда Сеул шаарында Борбор Азия мамлекеттери жана Корея лидерлеринин катышуусунда тарыхтагы алгачкы Борбордук Азия-Корея саммити өттү. Анын жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Саммит 2007 жылы башталган кызматташтык форумунун негизинде дээрлик 20 жылдык даярдыктын жыйынтыгы болду. Жолугушууда экономика, инвестиция жана өнөр жай кооперациясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар сейрек кездешүүчү минералдар, энергетика, санариптештирүү жана жасалма интеллект, суу ресурстарын башкаруу, ошондой эле Транскаспий транспорт коридору аркылуу логистиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Кызматташтыкта Борбор Азиянын ресурстарын Кореянын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыруу маселесине да басым жасалды. Bolivya менен Paraguay 1932-1935 жылдагы Чако согушу аяктагандан кийин 1938 жылы башталган чек араны демаркациялоо ишин аяктады. Bolivya менен Paraguay'ın ортосундагы чек аранын узундугу 742 чакырымды түзөт, анын 38 чакырымы дарыялар. 1938 жылдын июль айында Bolivya менен Paraguay'ın ортосундагы тынчтык, достук жана чек аралар жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Ошол эле жылдын декабрь айында биргелешкен чек аранын демаркациялоо комиссиясы иштей баштаган. Тарыхчылардын эсептөөсү боюнча 20-чы кылымда Түштүк Америкадагы эң ири куралдуу кагылышуу деп эсептелген Чако согушунда 50 миң боливиялык жана 40 миң парагвайлык каза болгон. Нью-Йорктун Манхэттен районунда бийиктиги 102 метр болгон 13 кабаттуу түрмө комплекси курулат. Долбоордун баасы болжол менен 4 миллиард доллар деп бааланууда. Имаратка миңден ашуун адам жайгаштырылып, анда жалгыз камера, коомдук жайлар, терраса жана баскетбол аянтчалары каралган. Жаңы комплекс Райкерс аралындагы эски абактарды акырындап жабуу планынын бир бөлүгү. Долбоор бийиктигине байланыштуу адистер арасында талкуу жаратууда. Ошондой эле Манхэттендин айрым тургундары курулуш учурундагы ызычуу жана чаңгатынсызданууда. 14 сентябрда Лос-Анжелесте 78-чи Эмми сыйлыгын тапшыруу азими өттү. Кечеде Жесирлердин булуңу комедиялык сериалы 14 сыйлыкка ээ болуп, рекорд жаратты. Ал мыкты комедиялык сериал деп табылды. Сериалдагы ролу үчүн Мэттью Рис мыкты актер, Стивен Рут жана Кейт Офлин экинчи пландагы мыкты актер жана актриса наамын алды. Рис бир эле аземде ар башка жанрдагы башкы ролдор үчүн 2 Эмми алган биринчи актер болду. 75 жаштагы Джин Смарт комедиядагы мыкты актриса наамын жеңип алды. Ал эми Пит сериалы 2-чи жыл катары менен мыкты драмалык сериал деп табылды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
3: Kırgız Respublikası'nın depozitlerdi korguu boyunca agenttigi. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
4: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап билдеген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген биздин ушул уңгу жол. Адамдык асылдыкка чакырган жол уңгу жол.
5: Открытое акционерное общество «Кыргызкөмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугис».

0: Ар бир чаңы оорукана бул энелердин ишеними? Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миңдеген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндө.
1: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайомова, саламатсыздарбы? Балдардын сапаттуу билим жана тарбия алуусуна шарт түзүү максатында өлкөдө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Жаңы балабакчалар курулуп, иштеп жаткан мекемелер жаңыланып, бөбөктөр үчүн заманбап жана коопсуз шарттар түзүлүүдө. Жакында эле Ысык Көл облусунун Түп районундагы Бирлик айылында 100 орундуу жаңы балабакча бөбөктөр үчүн эшигин ачты. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, анын жалпы баасы 80.9 миллион сомду түзгөн. Имараттын жалпы аянты 946 чарчы метрди түзүп, эки кабаттуу балабакча заманбап талаптарга ылайык курулуп, мында балдар үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Объектинин курулушу Турак жай жана жарандык курулуш департаментинин көзөмөл астында жүргүзүлгөн. Аткарылган иштердин сапаты белгиленген тартипке ылайык текшерилип турган. Агартуу тармагындагы объектилердин көбөйүшү билим берүү сапатын жогорулатып, коомдун өнүгүүсүнө өбөл көтүрүүн Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Тимур Мадияров белгиледи.
2: Бала бакчанын курулуш иштери 2025 жылы башталып, быйыл бүттү. Сметалык баасы 80 миллиондон ашык сом каралган. Бул баары республикалык бюджеттен бөлүнүп, өздөштүрүлүп, ошол жакшы азыр шарттар түзүлгөн балдар үчүн. Эки кабаттуу бүт бөлмөлөрү бар, актовый залы бар, ойногон жерлери, жанагындай музыкалдык класс, окуган класстары бар. Анан тышында да бүт короосунда жанагындай детский площадкалар тиешелүү бүт шарттар түзүлгөн. Баары заманбап, дүйнөнү таануу, жаңы бир жакшы кызык нерселерди билүү ошол бала бакчадан башталат да. Андан ары мектеп ушул 15-16 жашка чейин негизги инсандык касиеттер ушул балага жакшы жугуштуу болсо, жакшы инсандар чыгат. Анан Бирлик айылында дагы ошол мектеп авариялык акыбалда, биз азыр тиешелүү долбоорлук сметалык документацияны түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Ал да бүтсө, мен ойлойм, эмки жылы ал жерде да жаңы мектептин курулуш иштери башталат. Канчалык көп мектеп, бала бакча, канчалык көп агартуу объектилер салына берсе, ошончолук биздин коомдун деңгээли жакшы болот да. Азыр билесиңер да, биздин демографиялык рост болуп атат, жакшы экономикабыз өсүп атат. Ошондуктан жаңы социалдык объекттер дайыма биз муктаж болуп турабыз. Анан мурдайым ташып турат, атайыны алып турат деген менен, бирок мен ойлойм, бала бакча, мектеп ар бир айылда болуш керек. Айылдын өзүнүн өнүгүүсүнө, айыл аймактын, райондун өнүгүүсүнө, облустун өнүгүүсүнө ойлойм аябай жакшы салым.
1: Жаңы имарат балдардын билим алуусу, тарбиялануусу жана эс алуусу үчүн кенен жана жарык бөлмөлөр, оюн аянтчалары жана тиешелүү жабдуулар менен камсыздалган. Бирлик айылында учурда 215 кожолук бар, анда 1700 жакын адам жашайт. Аталган айылдын башчысы Саламат Атамкулов буга чейин балдарын 5 жыл райондун борборундагы бала бакчага ташыганын айтат. Бул бала бакчанын ачылышын көптөн күткөнбүз, деди айыл башчысы.
3: Бизге эми мисалы үчүн Бирлик айылында бала бакча курулганы эң эле жакшы болду да. Мисалы үчүн биз 5 жыл, мен өзүм 3 баламды период менен болгондо ошо 5 жыл Түптүн өзүнө таштым, райцентрга. Бирлик айылынан баштап Түптүн райцентрине чейин алып барган бул 8 километр болчу. Мына азыр Кудай буюрса айыл элине деле баарыбызга жакшы болуп калды да, Кудай буюрса. Жакын жер ашып кетсе 1.5 километр басып барабыз, эң алыс жери айылдын эң чекеси. Калганы жагытын тегеректери 300 метрден эле келип балдарын тапшырат. Азыр мына айыл боюнча 100 орунду салынды. 100 орун эмес, бизде азыр айылдын балдары уже 120 бала даяр экен. Бала бакча жакшы салынды, сапаттуу, жаркырап азыр сонун болуп турат. Азыр элдин маанайы да жакшы балдар. Анткени көптөн күткөнбүз ушул бала бакчанын ачылышын. Иштейин деген жаштар балдарды бала бакчага берип коюп, иштерин кыла беришет. Маанайлары жакшы. жумуш орундары менен камсыз болуп атышат элдер. Жакшы. 25 адам жумуш орунду менен камсыз болуп, азыркы убакта сонун болуп атат. Бөлмөлөрү кенен, жарык, заманбап, бүт шарттары менен, видео көзөмөл менен, сырткы короо жай бүт видео көзөмөл менен, балдар ойночу жайлары баары Кудайым буйурса, жакшы сапаттуу салынды. Биздин Бирлик айылы түп айыл аймагына карайт, 215 кожолук бар. Анын ичинде 1700 көчкүл адам жашайт, адамдын саны. Айыл Чакан бир мектебибиз бар. Мына Кудайым буйурса бала бакчабыз да бүттү, андан башка соц объектлердин баары бар.
1: Бала бакча, уктоочу жана өнүктүрүүчү сабактар өтүлүүчү бөлмөлөр, ошондой эле ашкана, медициналык кабинет жана кабыл алуучу жай менен да камсыздалган. Буга чейин балдарын райондун борборуна ташыган айыл тургундары үчүн жакын жерде бала бакчанын пайдаланууга берилиши чоң кубаныч тартуулаганына Бирлик жалпы орто билим берүү мектебинин директору Асель Мукамбетова токтолду.
4: Бирлик Айданек аттуу бала бакчабыз ачылып, баарыбызга кубаныч тартуулап турат. Жакында ачылышы болду 11 сентябрда. Анан бул бала бакчаны биз айыл тургундары, балдар, кичинекей наристелер абдан күткөн элек ушул күндү. Мен билген бир 10 жылдан ашык ушу чуркадык го, аристен келет, ар кандай долбоорлор келет, силерге айылда эмне көйгөйлү бар деп мониторинг жүргүзүп кетет. Ошондо эң биринчи эле биз бала бакчаны көтөрчүлүк маселе кыктары. Бала бакча, анан мектеп, суу, көпүрө деп. Кудайга шүгүр, азыр баардыгы ошол биздин ажобуз жакшы иштеп, мынакей көпүрөбүз да салынды, газонубуз да бүт, жаңы фап салынды. Анан ушул 2 жылдын аралыгында 100 орунду бала бакча бүттү. Азыркы заман талабына ылайык дал келет. Бүт жасалгалары, орундар, мебелдерине чейин, бүт медицина борбору, тамак ичкен, бүт шарттар абдан жакшы. Оюн ой, аянтчасы, балдарыбыз жөн эле нерселер жыргап барып атат. Буга чейин ошол биз түпкү районго жакынбыз да, Жеткинчек деген бала бакчага алып барчу элек балдарыбызды. Кезектеш машина менен ташып, убарасы көбүрөөк эле да. Анан эми өзүбүздүн айылга мындай жаркыраган заманбап бала бакча ачылып, азыркы айыл тургундары, жаш келиндер абдан жыргап аткан учурубуз. Ошо балдарды ушул жака алып барып эртең менен кадимкидей кечинде алып кетип, мына бүгүн ысык тамак берилип 10 сааттык өттү. Буга чейин 3 сааттык болуп иштеп аткан эле. Суу маселе болуп аткан. Анан Кудайым буйурса жакшы, сонун. Балдарыбыз ал жерден тарбия алып атат, таалим алып атышат дегендей, билим алып атат. Тарбиячылар дагы аябай жакшы иштеп атышат. Биякта деген жумуш орундары да камсыз болуп атат да. Бери айткан эле бир 29-30 деген чамасы болуп атат. Ушул эле айылдын тургундары. Анан үйдө отурган келиндер мына тартылып атат. Азыр келип аткан келиндердин көпчүлүгү эле ошо бала бакчанын тарбиячысын окуп атышкан экен, сертификат алышты. Кароочулар бар, айыл тургундары тартылды.
1: Бала бакчалардын көбөйүшү менен ата-энелер үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлүп, балдардын мектепке даярдыгын жогорулатууга мүмкүнчүлүк кеңейүүдө. Мектепке чейинки билим берүүдө балдардын интеллектуалдык жөндөмүн өнүктүрүүгө, чыгармачылыкка кызыгуусун арттырууга жана коомдук чөйрөгө ыңгайлашуусуна багытталган иштер жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө райондо 130 тарбиячы болсо, тарбиялануучулардын саны 3640 түзөт. Жаңыдан пайдаланууга берилген бала бакчага 4 тайпа ачылып, 110 бала кабыл алынганын түп райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Абдылдаев билдирди.
5: Мектепке чейинки билим берүү уюмдары боюнча токтоло кетсек, 2023-жылы 9 мектепке чейинки билим берүү уюму бар болсо, 2025-2026 окуу жылында 17 мектепке чейинки билим берүү уюму өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Бул жерде тарбиячылардын жалпы саны 130 мугалим эмгектенет, ал эми тарбиялануучулардын саны 3640 бала тарбияланат. Жогоруда айтып өткөндөй, 2025-2026 окуу жылында Сары Көл Баластан мектепке чейинки билим берүү уюму, Келечек мектепке чейинки билим берүү уюмдары ишке берилип, балдарды бала бакчага тартуу боюнча камсыздалды. Ошону менен бирге ушул балдарды бала бакчага камтуу боюнча түп районуна Бирлик айылында Бирлик Айденек мектепке чейинки билим берүү уюму ишке кирди. Бул жерде 100 орундуу бала бакчада 4 группа ачылып, 110 бала бакчага тартылды.
1: Белгиле кетсек, бала бакчалардын жаңы имараттарынын ишке берилиши менен мектепке чейинки билим берүү менен камтууну кеңейтүүгө жана ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк ачылууда. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта туруңуздар.
0: Тарых парактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
6: 17 сентябрь 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ЖККунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышкан.
7: Бул күнү
6: 17 сентябрда облусунун Өзгөн районундагы Өзгөн шаарында Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгына арналган Өзгөн мунара 2021 этнофольклордук фестиваль болуп өткөн. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин депутаттар, тарыхчылар, изилдөөчүлөр, маданият ишмерлери жана чет элдик меймандар, түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреев, түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын түркпа башкы катчысы Алтынбек Мамайсупов жана ЮНЕСКОнун Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандагы өкүлү, кластердик бюронун директору Криста Пикат катышты. Мамлекет башчысы кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын этно жарманкесин көрдү. Андан соң көрүүчүлөргө Өзгөн менен жүрөгүмдө театралдык прологу тартууланды. Андан соң мамлекет башчысына сөз берилип, ал ата-бабалардын тарыхый жана маданий мурастарын, алардын бири болгон Өзгөн комплексин сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине Өзгөн тарыхый комплексин 2025 жылга чейин киргизүүнү тапшырды. Ошондой эле президент Өзгөн мунара 2021 иш-чарасынын уюштуруучуларына алардын элдин руханий, маданий жана адеп ахлактык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн чоң ыраазычылык билдирди. Андан соң профессор Мустафа Джевад Акшит Садыр Жапаровко Имам Сарахсинин адамзатынын баалуулуктары жана дүйнөтаанымы тууралуу түрк тилине которулган Аль-Мабсут 31 томдук эмгегин тапшырган. Иш-чара Кыргызстандын бардык облустарынан этнофестивалга катышуу үчүн келген төкмө акындарды сыйлоо аземи менен аяктады.
7: Бул күнү
6: 17 сентябрь 2025 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам

0: Аматтык сактоо тармагындагы кызматташууга, банк секторун өнүктүрүүгө жана инвестициялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө бурушту. Мамлекет башчысы дүйнөлүк экономиканын туруксуздугу шартында тараптар биргелешкен аракеттер менен өз ара товар жүгүртүүнү 5 миллиард АКШ долларына жеткирүүгө ниеттенип жатканын белгиледи. Бул багытта өкмөттөр аралык комиссиянын иши жана экспорттук-импорттук алымдарды төмөндөтүү чаралары өзгөчө маниге, мындан тышкары Кыргызстан түрк ишкерлерине энергетика, транспорт, логистика, айыл чарба, туризм жана башка тармактарда инвестиция салуу үчүн жагымдуу шарттарды сунуштоого даяр. Өз кезегинде Түркиянын вице-президенти Джевдет Йылмаз президент Режеп Тайып Эрдогандын атынан салам жолдоп, эки өлкөнүн лидерлеринин саясий эркинин аркасында Түркия менен Кыргызстандын кызматташуусу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткенин белгилешкен.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь 2017 жылы Токой чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы ушул күнгө туш келген. Сентябрь айынын 3-чү жекшембисинде Кыргыз өлкөсү Орусия, Беларусь жана Украинадагы Токой чарбасында иштегендер кесиптик майрамын белгилешкен. Бул майрамды белгилөө чечими 1966 жылы 13 августта СССРдин Жогорку Кеңешинин президиуму тарабынан кабыл алынган. Маалыматтарга караганда, Токойлор кургактыктын 1/3 бөлүгүн ээлеп, аянты 38 миллион чарчы чакырымды түзөт. Анын жарымы тропикалык токойлор, 1/4 бөлүгү түндүк жарым шаарында жайгашкан. Ал эми Кыргыз мамлекетинин 5.6% гана токой ээлейт жана жыл сайын 1000 гектар жерге 17 миллион ар түрдүү көчөттөр отургузулат.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь 1787 жылы Филадельфияда өткөн Конституциялык конвенцияда АКШнын баш мыйзамы кабыл алынган. АКШнын конституциясы дүйнөдөгү эң эски документ болгону менен ушул күнгө чейин АКШнын эң күчтүү юридикалык күчкө мыйзамы. АКШнын дүйнөдөгү эң күчтүү державага айланышына, туруктуу өнүгүшүнө, адам укугунун ыйык сакталышына ушул улуу документтин ролу абдан чоң.
1: Бул күнү
0: 1999 жылы миң чамалуу Өзбекстан ислам кыймылынын согушчандары Кадамжайдын сырт жана Баткендеги газ кыштактары багытында чабуул коюшкан. Бир күмурда алар Кадамжай блокпостуна кол салып, согушчан ана башчылардын бири Абдул Азиз Юлдашевдин өлүмүнө байланыштуу кыргыз аскерлерине каршы кысымын күчөтүшкөн. Баткен согушуна катышкан аскерлердин республикалык комитетинин төрагасы Сатыбек Молдалиев бул боюнча майлуусу шаардык өзгөчө багыты батальон 400-600 жакын душмандар менен салгылашып, көп командирлер өлтүрүлгөн. Ошонун ичинде баш кезер Абдулазиз деген командир дагы өлтүрүлгөн. Сырт айылы Кадамжай району менен Баткен районунун чек арасы. Майлысуунун аскерлери баатырдык көрсөтүп, душмандарды чоң тобун жок кылган.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь советтик жана орусиялык актер, режиссер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов төрөлгөн советтик жана орусиялык актер, режиссер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов Азербайжандын Баку шаарында туулган. СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, Орусиянын эл артисти Владимир Меньшов Москва көз жашка ишенбейт тасмасы үчүн Оскар сыйлыгына татыган.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь 1949 жылы Канаданын Торонто шаарынын кеме токтоочу жайында турган Нароник кемеси өрттөнүп кеткен. Канаданын Торонто шаарынын кеме токтоочу жайында турган улуу көлдөрдөгү эң чоң жүргүнчү ташуучу Нароник кемеси өрттөнүп кетип, 130 киши каза болгон.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь 2009 жылы АКШ бийлиги НАТО'нун ракетадан коргонуу системин Чехия менен Польшага жайгаштыруу боюнча каршы экенин расмий билдирген АКШ бийлиги НАТО'нун ракетадан коргонуу системин Чехия менен Польшага жайгаштыруу боюнча каршы экенин расмий билдирген.
1: Бул күнү
0: 17 сентябрь 1988 жылы Сеулда 24-чү олимпиадалык оюндар башталган. Түштүк Кореянын Сеул шаарында 24-чү олимпиадалык оюндар башталып, 2 октябрда соңуна чыккан. Ага 159 өлкөдөн 8465 спортчу катышкан. Олимпиада оюндарында спорттун 27 түрү боюнча 263 медалдардын комплекти ойнотулган.
1: Бул күнү
0: ардактуу угарман, сиз биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Биринчи радио менен бирге калыңыз.
2: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги дааларды эскеребиз.
3: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. дасыккан альпинисттер Семен

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өлкөбүз ошентип эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын зор салтанат менен белгилеп алды. Майрамдык маанайга улай президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде олуттуу натыйжаларга жетишкен. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өткөндөр баркталмайын, түрүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, артына өчпөз из калтырган залкар инсандардын эмгеги элдин эсинде деп президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу алдында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Ырысбай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
0: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келген ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардагы көрүнүктүү өкүлдөрдү атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
1: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн Бүгүн да талып алган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын улак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз Залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалары чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз отурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан Мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан Мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асел Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүнүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз Жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз халкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттары аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза, эл сынчы деген улуу кеп бар. сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
0: Кыргызстанда быйылкы окуу жылы 15 сентябрда расмий башталды. Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерге өзгөчө маани бериле баштады. Ошондой эле мыкты окуучуларга артыкчылык берген акылман лицей тармагы өлкөнүн аймактарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында акылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ар дайым колдоо болуп тураарын баса белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенем. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчилик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйрусун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын тааныта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин.
2: Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жакка бурбастан, окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин кайсыл жерге жумуш орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илим дизилдегилер, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттин ар бир илгери кадамынын, ар бир стратегиялык жеңишинин артында билим берүү тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү катары мугалим турат. Ушундан улам мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү биздин курулай убада эмес, башкы улуттук саясатыбыз экенин иш жүзүндө далилдеп келебиз деп баса белгиледи. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып мугалимдердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Бул мугалимдердин турмуш шартын жакшыртуу менен катар, алардын коомдогу социалдык макамын көтөрүүгө жасалган кадам болуп калды. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктап пайдаланууга берилди. Алардын ичинен 40 объект жаңыдан курулса, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Соңкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соңкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соңкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
1: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 11.

0: саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан Корея менен өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө жана өлкөдө Корея бизнесинин катышуусун кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кореянын премьер-министри Хан Сон Сук менен жолугушууда белгиледи. Президент Корея компанияларын автомобиль куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника тармагы сыяктуу жана башка келечектүү багыттардагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Садыр Жапаров ошондой эле эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди иштеп чыгуу тууралуу сүйлөшүүнү тездетүү жана документти кол коюуга даярдоону сунуштады. Эске салсак, президент Садыр Жапаров бүгүн 17 сентябрда Кореяга расмий сапарын алкагында Сеул шаарында Кореянын премьер-министри Хан Хон Сук менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргыз-Корея кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, соода экономикалык алаканы кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурду. Президент ошондой эле Кореянын улуттук жыйынын спикери Чо Джон Шик менен жолугушту. Жапаров Корея парламентинин жетекчисин бул кызматка шайланышы менен куттуктап, жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө башчы өз сөзүндө саясий, соода, экономикалык, инвестиция жана маданий гуманитардык тармакты камтыган эки тараптуу мамиленин туруктуу мүнөзүн белгиледи. Ал парламент аралык түз жана ишенимдүү байланышты өркүндөтүү, өз ара саясий ишенимди бекемдөө, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макул шуларды ыраттуу ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду. Өз кезегинде Кореянын улуттук жыйынынын спикери Чо Джон Шик Садыр Жапаровко сапары жылуу куттуктоосу жана дайыма достук мамилеси үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Сеул, Бишкек менен ар тараптуу өнөктөштүктү чыңдоого стратегиялык маани берип жатканын, ал эми парламент аралык диалог эки мамлекеттин жакындашуусуна жана жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды мыйзам жактан камсыз кылууда маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Алаторий зорттоо лыжа курортунда лыжа трассасы курулууда. Маалымат кылайык, лыжа трассалары курулуп жаткан тилкеде жер иштери, өсүмдүк өскөн топурактын катмарын алуу, чуңкур жана үймөлөрдү түзүү иши, ошондой эле аткарылып жаткан иштердин долбоордук чечимдерге шайкештиги жеринде текшерилди. Табигый рельефти сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Адистер табигый ландшафтага болгон таасирди азайтуу, ошондой эле негизсиз топурак казуу жана өсүмдүк катмарын алууну болтурбоо максатында айрым долбоордук чечимдерди тактоо мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Жыйынтыгында курулуш ишине көзөмөлдү күчөтүү, подряддык уюмдардын долбоордук чечимдерди так сактоосу жана зарыл болгон учурда документтерге өз убагында өзгөртүү киргизүү боюнча тиешелүү чаралар белгиленди. Бишкекте кондиционери бар Ютонг үлгүсүндөгү 95 жаңы автобус алып келинди. Мэрия билдиргендей, узундугу 12 метр болгон автобустар этап-этабы менен шаардык каттамдарга чыгарылып, жүргүнчүлөрдү тейлей баштады. Бүгүнтөн тарта таңкы саат 5:00 баштап, алгачкы 17 жаңы автобус каттамга чыгып, жүргүнчүлөрдү тейлөөгө киришти. Буга чейин 153 каттамда иштеп келген автобустар башка шаардык каттамга бөлүштүрүлдү. Ал эми 153 каттамга жаңы Ютонг автобустары чыга баштады. Жакында калган дал ушундай автобустар да этап-этабы менен каттамга чыгып, шаардагы башка каттамдарга бөлүштүрүлөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 17 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй жана Баткенде 31 градус ысык болот. Таласта бүгүн 27 градус жылуу, Ош, Жалал-Абадта 32 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда 24, Нарында 26 градус жылыйт. Бийик тоолордо 12 градус жогору. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп 29 градус жылыйт. Чолпон Атада бүгүн 22 градуска чейин жылуу болот.
1: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
2: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында мекеменин укуктук статусу бекемделип, министрлер кабинетинин токтому менен уставы дагы кабыл алынган. Бүгүнкү күндө материалдык техникалык база күчөтүлүп, илимий кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлдү жана талаа изилдөөлөр үчүн техникалык базалары дагы чыңдалды. алып жатат.
0: Академиянын имараты жаңыланып, маалыматтарга караганда жалпысынан академияда ишке ашырууга даяр 40-тан ашуун илимий долбоор бар. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушул белгиленген темага кайрылдык жана студияга мейман чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев келген. Саламатсызбы, урматтуу Бекмамат Мырзакматович?
4: Саламатсыздарбы, рахмат.
0: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программаны адаттагыдай эле Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып барабыз. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо, мына ушул илим жаатында ой пикириңиз болсо, академиянын президентине сурооңузду берсеңиз болот. Студияда 0312 39 20 90, 0502 39 21 90 телефону иштеп атат. Жана биз азыр биринчи радио Алато 24, андан сырткары биринчи радионун Facebook Алато 24 YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жатабыз. Биз сиздин чалууңузду, пикириңизди бир аздан кийин кабыл алууга даярбыз. Анда биз маекти баштайлы, Гүлжан.
3: Туура айтасыз, Бекмамат Мырзакматович, албетте бүгүнкү күндө илимге мурдагыга салыштырмалуу мамлекет тарабынан көбүрөөк колдоо көрсөтүлүп жаткандыгы маалым. Мына жогоруда биз белгилеп кеттик. Анан калса Улуттук Илимдер Академиясынын алдынан өткөн адам деле имарат канчалык жаңыланып жаткандыгын деле көрүп атса керек, ичине өзүбүз дагы кирип атабыз дегендей. Эми бул жерде кептин бардыгы тең академиянын макамы сакталды, бирок мазмуну, формасы кандай болуп өзгөрдү деген суроонун мындай абдан актуалдуу болуп турат да. Анткени реформа чыкты, натыйжаларын биз эмнеден көрүп атабыз?
4: Рахмат. Рахмат. Биринчиден мен айтым келет, что биздин мамлекеттин жетекчилерине, что биздин Улуттук Илимдер Академиясына, жалпы илимге көз караш түз болуп, жогоруда өзүңүздөр айткандай, биздин имараты болду, зарплатабыз көбөйүп атат, эми материалдык базабыз башталды деп айтсам болот. Материалдык база, өзгөчө жанагы приборлор, оборудованиелер бул багытта бир аз колдоо болуп жатат. Мен ойлойм, колдоо болот. Дагы бир айтып отурган нерсе, бул өзүңүздөр айткандай, жанагы биздин Улуттук Илимдер Академиясынын өзүнүн закону бар. Ошол закон өзгөрдү. Закон өзгөрүп, жаңы закон боюнча, жаңы устав, ошо боюнча бир топ жумуштар башталып жатат. Эми жаңы закон боюнча Улуттук Илимдер Академиясынын президентин мамлекеттин президенти бекитет. Вице президент менен башкы окумуштуу катчыны болсо өкмөт башчысы, азыр кабинет мүчөсү бекитет. Ошол менен бекитилди. Биздин келгенибизге бир 3 айдын жүзү болуп калды. Ошол убакта бир топ жумуштар башталып жатат. Законго ылайык азыр башта илимий институттардын жетекчилери жанагы жашы боюнча өзүнчө эме жок болчу, жанагы өлчөм деп айтайын, жанагы жок болчу да. Азыр 70ге чейинки илимий окумуштуулар директор болуп иштей алат. Ага чейин 70ден ашканда бошотуу керек закон боюнча, жаңы закон боюнча. Ошол убакытта бир топ институттардын директорлорун бошотуп, белгилүү академиктер, ал конечно эми айткым келет, окумуштуун деген бул баягы орусча айтып коет, бул штучный товар деп коет. Бир жок дегенде бир 5-10 жылда барып анан бир даяр болот да. Бая 5 жылдык университет бүткөндөн кийин эле бул илимпоз болду деген болбойт. Андан кийин аспирантура, докторантура бир топ убакыт керек. Ошон үчүн бул жерде илимпоздорду реформа деп эле мисалы үчүн алып келип бирөөнү бошотуп экинчисин көчөдөн алып келип отургазганга болбойт. Тем более баягы буга чейинки убакта Советтер Союзунан кийин калган илимпоздордун накта баягы илимпоздор калганда көпчүлүгү кетип калган. Чын айтканда чоң маселе бар бул багыттачы. Ошол багытта биз бир топ бизнестардын жетекчилерин бошотуп, азыр жаңыларды коюп, жаңылар жаңы ой менен жаштар деп эсептейт экен, анан жаңы баштоолор болуп жатат. Мисалы айтсам да болот. Мисалы үчүн, мисалы биз азыр математика институтунун директору белгилүү биздин илимпоз Алтай Асылканович деген болгон.
3: Ооба.
4: Ал кишида түшүнүү менен өзүнүн арызын жазып берип, анын ордуна бир жакшы өзүнүн окумуштуусун койдук. Ал бир жаңы жакшы ойлорду баштап иштеп жатат. Ал математиканын жанагы айыл чарбасынын өнүгүүсүн алдын ала прогноз кылуу, ошо боюнча бир проекттерди алып барып жатат. анан жана искусственный интеллект деген бар, ошол да математикага жакын, ошол багытта бир өзүнчө жаштар менен иштеп, чет өлкөдөгү биздин магистранттар, докторанттар менен байланышып, ошол менен Кыргызстанга кандай бизге биздин илимди көтөргөнгө алардын салымын кошкулар деп ошол багытта ал институт менен башка институттарда дагы бир топ жумуштар жүрүп жатат. Эми бул жерде андан башка бир топ институттар, мисалы үчүн институт биотехнология, ал жерди башкарган тоже бир академик болгон белгилүү Асан Кадыр Темирбек Жунуш деген, ал дагы өзүнүн арызы менен ал жерге бир жаш 50-ге чыга элек убагында өкмөттө иштеп жүргөн опыты чоң бир окумуштууну алып келдик. Ал иштеп жатат, ал ошол институтта убагында Советтер союзунда вакцина чыгып жүргөн. Ошол институттан ошол вакцина чыкпай калган. Азыр эми билесиздер, жанагы мал чарбасы, биздин мамлекетибиз айыл чарбалууда. Мал чарбасына вакциналар жасалыш үчүн вакцинаны чет өлкөдөн сатып келишти азыркы күнгө чейин. Ошол жерде вакцина чыгаруу жөнүндө биринчи кадамдар болуп иштеп жатабыз.
3: Бекмат Мурзахматович, албетте сиз айтып жаткан ошол улуттук илимдер академиясынын ичиндеги институттарда бардык тармактар боюнча ал жерде директорлордун баары тең эле журналисттер коомчулугуна болобу, баарыбызга таанымал академик агайлар эле 60-80 өтүп калган. Албетте жаңылануу болуш керек. Анан калса бүгүнкү күндө дүйнөлүк илимдин абалында азыр өзүңүз жогоруда айтып атасыз, жасалма интеллект болуп көрбөгөндөй мындай интеграцияланып атпайбы? Космостук изилдөөлөрдүн жаңы түрү чыгып атат. Баягы мурда космоско учуп тур десе биз баарыбыз таң калчу элек, азыр космостогу күнүмдүк тартылып жаткан космос сүрөттөр деле эмнени айтып турса болот. Эми албетте мындай секириктерди биз азыр өзүбүздүн илимпоздорго мындай айта албайбыз, анчалык космоско чыгып изилдейбидик деп. Бирок ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө сиз айтып жаткан жасалма интеллект боюнча бул долбоорбу же бир кайсы бир илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болуп атабы өзүбүздүн ошол жаш окумуштууларды?
4: Эми азыр долбоор деп айтсам болот, бирок жаш окумуштуулар чынын айтканда аз. Маселе чоң бул жактанчы. Анан илимге жаштар практически келбей калган. Айлык аз. Азыркы мисалы эми чынын айтып коеюн, болгондо аспирант деп коебуз. Аспиранттардын мындан бир 5 жыл башта мен башка окумуштуу болуп иштегем. Ошол убакта Улуттук Илимдер Академиясында 40-45 жылына бюджеттен аспирант алчубуз. Азыркы күндө болгону 5 бюджет экен. 5 бюджеттин стипендиясын айтып берем сиздерге. Айына 4000 сомго жетпейт. Анан кайсы аспирант келет ошого? Өткөн 1-2-3 жума башта биздин илим министрлиги менен жолугуп сүйлөшүп, ушул маселени сүйлөштүк. Мен сунуш кылдым. Бул жерде бир стипендиясын жок дегенде 20-30 мың кылып берелик. Анан санын көбөйтөлүк. Элди вообще эле жок кылып коелук дедим. Ошол 4000 кайсы аспирант келет, туурабы? Ушул маселе бул жакта оор маселе. Бирок мен ойлойм, биздин жетекчилер жанагы министр менен чогуу бир сунуш кылабыз. Анан колдоо болот го деп ойлойм да.
3: Аспиранттардын бул стипендиясы деп атабыз, ал эми ошол жерде кенже илимий кызматкерлер бар, кандидат, илимдин кандидаттары, докторлор дегендейчи, анан алардын эмгек акысы канчалык?
4: Эмгек акысы чынын айтканда аз. Азыркы
3: көтөрүлдү деп атпайсызбы?
4: Көтөрүлгөндөн кийинки ага чейин эле аз болчу да. Накта айлык азыр академиктердики 26 000 көбөйгөндөн кийинки ага жанагы эмес коюлат 30% жанагы эмнедечи эле за услугу дейт го, ошол кошулат, анан башкасы кошулуп эме кетет. А так мындай жаңы келгендерге бир 15 өтө эле аз. Ооба, өтө эле аз. Аз эми, бирок ошончугуна ыраазы болуп илимпостор иштеп жатабыз.
5: Бекмамат
4: дагы колдоо болот го деп ойлойбуз биз.
5: Бекмамат Мырзахматович, бизде радио угуучу, телекөрүүчү байланышып атат. Сиз кулакчын кийип алсаңыз, суроосун угалы. Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
6: Бекмамат мырза, ишиңизге ийгилик, ден соолук. Анан менин суроом бар. Эме бул бизде Кытайдан трансформатор алып атабыз. Бир жолу тиги энергетиктер айтып аткан 70 тонналык трансформаторду Кытайдан алып атабыз деп. А бизде проект бар ушундай трансформатор чыгара турганга. Инвестиция мына Кореядагы сүйлөнүп атат. Сөз болуп атат. Ушундай иштер болобу?
5: Рахмат. Энергетика чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктөр кандай?
4: Рахмат, сурооңуз жакшы, жөөлүү суроо. Чындап айтканда Кыргызстанда азыр билесиздер, энергетика өтө чоң проблема. Бизде эмес, дүйнө жүзүндө проблема болуп атпайбы? Бул багыт боюнча бизде өзүнчө институт убагында машина деңгээлинде болгон. Азыр 3 институт бириктирилип, машина ведение, автоматика, анан горный инженер деген үчүнчүсү бир иштеп жатат. Ошол жерде трансформатор боюнча түстөн түс менин оюмча жок. Бирок ушул энергетика боюнча жанагы гидроэнергетика семинарчылар ошолорду куруу, мал эгестерди куруу, күн энергиясы ошо боюнча окумуштар бар, ошо боюнча биздин окумуштар иштеп жатат. Бирок трансформатор менин оюмча түстөн түс жасоо ал боюнча азырынча жок специалисттер. Аз чынын айтканда бул багыт боюнчачы. Негизи эле техника багыт боюнча окумуштар аз.
3: Мисалы ошол машина куруу, машина таануу деп атпайсызбы? Ошол жерде кандай болгон бир ойлоп табылар же болбосо ал жерде биздин илимпоздор?
4: Ал жерде биздин илимпоздор мисалы үчүн мындан бир ай башта биз өзүм академиянын жетекчилери чогуу барып көрдүк. Ал жерде жанагы дрон деп атпайсызбы? Дрон ошону чыгаруу боюнча ошонун макетин жасап быйыл күздө жанагы испытание кылабыз деп турушат. Ага деле баягы ич ара өзүнүн институт өзүнүн каражатына да ушул багытта мен ойлойм бир
5: дагы. Айыл чарбадагы дрон жөнүндө сөз болуп атабы?
4: Айыл чарбасында да колдонсо болот ошол да. Айыл чарбада колдонсо болот.
3: Өзгөчө кырда ал колдонулат.
4: Ошо колдонсо болот. Ошол өзүбүздүн улуттук илимдер академиясы ошону чыгарууга биринчи кадам болуп уже макети даяр.
3: Демек аны өзүңүздөр баягы макетин даяр кылып ал кандай болот бүт баарын иштеп чыккандан кийин өзүбүздөн чыгарып баштаса болот.
4: Болот.
3: Сунуштайсыз.
4: Сунуштайт
3: өндүрүш ишканаларда.
4: Болот, болот.
5: Бекмамат Мырзахматович, мына учур чакырыгы жаратылыш байлыктарын сарамжалды пайдалануу аркылуу чоң натыйжаларга жетишип жатканын баарыбыз эле байкап атабыз. Анан ушул жаатта илимий иштер жүрүп жатат дегенге болобу? Азыр кандай абал?
4: Жаратылышты коргоо жөнүндө айтасызбы? Жаратылышко сарамжалды пайдалануу туура. Негизи бул багытта боюнча негизи биздин жанагы гендерди, тоо гендерин казынын алдында жаратылышты алдын ала изилдөө жүргүзүлөт. АОС деп коет, оценка окружающей среды, ошо боюнча алдын ала жүргүзүлөт. Аны жүргүзмөйүнчө ошол жакшы биздин жанагы жаратылыш коргоо министрлигине коелук. Ошол жерде өзүнүн законунда бар, окумуштуулар алдын ала изилдеп өзүнүн жыйынтыгын заключение бермейинче ал баштабайт, ал жүргүзүлөт. Бирок ошол маселе кийинкиде. Окумуштуулар алдын ала изилдеп берет. Ал жерде жанагы жок болуп аткан кызыл китептеги өсүм жаныбар барбы, жокпу ошону аныктап берет. Анан кийин бизди кайра барып ошол жерде кандай жумуш болуп жатат, ошого өзүбүздүн полномочиябыз жок да. Хотя биз ошол жерге заключение жазып беребиз. 3 жылда, 5 жылда бир кайрадан чакырып турула депчи. Ошол маселе бар. Муну дагы жанагы жаратылыш министрлиги менен чогуу бир сунуш кылып ошону чечсе болот деп ойлойм да. Бирок чынын айтканда маселе бар. Маселе бир топ биздин тоолор, жаратылыш бузулуп жатат. Ал дагы бар. Өзгөчө могу чаткал тарапта акыбал жакшы эмес чынын айтканда.
3: Чаткал тарапка дагы сиздердин өзүңүздөр ошол берген билеңиздер аткарылса болот, кайсы жумуштарды кандай деген?
4: Ооба, чаткалдарды алдын ала барышат
3: биздин. Ошол жерде тоо кен тармагы,
4: тоо кен тармагында барышат. Барышы өзүнүн заключениясын беришет, сунушун беришет. Анан кийинки маселе көп жакшы эмес да ошол.
5: Бизде угарман, көрөрман күтүп калды. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
7: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Бишкектен коомдугуңузга рахмат. Бүгүн эң жакшы тема көтөрүлүп атат. Мына Кыргызстан өзү өнүгүүсү жолуна түштү. Урматтуу коноктор, мына жанагы күн аркылуу жөнөтүү технологиясы, мисалы биздин Россияда көп азаматтарыбыз бар, иштеп окуп, жогорку окуу жайларын бүткөн, ошолорду балким чакырганыңыздар сиздердин ишиңизге дагы иштериңизге дагы чоң жарымдарын кошот эле да Кыргызстандын өнүгүшүнө. Ошо жаңы технологияларды колдонбоо сиздердин пландарда барбы? Жана жылытуу системасы, күн панелдери, ушул анан дагы кандай пландарыңар бар? Жаңы мисалы мен илимдер академиясын ойлойм, биздин Кыргызстан илимдер академиясы эң жогорку деңгээлге жетет болуш керек. Азыр эми жаңы башталып атасыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жаңылыктарды көбөйтүңүздөр, жарнааны да көбөйтүңүздөр. Рахмат сиздерге.
5: Рахмат Алмабайым, ыраазычылык билдиресиз.
4: Рахмат, сунушуңуз жакшы экен. Чынын айтканда биз да ал жөнүндө ойлонуп, биздин жаш окумуштууларыбыз Кыргызстан эмес, чет өлкөдө иштеп жүргөн окумуштуулар менен байланышып, аларды биздин окумуштуулар менен байланыш түзүп, азыр биз негизи башка мамлекеттерде ошондой программалар бар. Чет өлкөдө иштеп жүргөн өзүнүн белгилүү окумуштууларын кайра алып келип, өзүнүн мамлекетинде илимий иштерди жалпы эле экономикага, башка жагына салымын кошуп, мамлекетти көтөрүү жөнүндө. Бизде андай программа азырынча жок. Мен ойлойм, биз келечекте ушундай программа бизде болуу керек деп. Биздин жакылкы жылы Өзбек мамлекетинде ошондой программа уже иштеп баштаптыр. Ал боюнча ойлорубуз бар. Мисалы үчүн мен өзүм эле жанагы Англияда иштеп жүргөн бир эки биздин белгилүү окумуштуу менен байланышып сүйлөштүм. Биздин окумуштарга консультант болуп, мүмкүн болсо келип, келбесе азыр байланыштын ар түрдүүлөрүнө онлайн эле биздин окумуштарга консультант бергиңиз келсе, бир экөө белгилүү жанагы Даулетов Барсбек деген макул болду. Убагында биздин ал бир аз биздин төө ашууда ошо илимий изилдөөлөргө катышып калган экен. Ошол багытында бир проект жазалы, мен жардам берейин чогу деп биздин Горный физиология деген институт бар медицина боюнча. Ошол институттун директору менен байланышып, ал иштеп жатат. Мен ойлойм, перспектива бир чоң проект болот деп. Анан дагы бир Асель Сыртпаева деген жакында эле келип бизге кетип кетпеди. Агышы менен да мен өзүм байланышканмын, байланышып сүйлөп, жанагы мен айтпадымбы жогоруда биздин биотехнология институту менен байланышып, жанагы вакциндар боюнча. Ал вакциндарды жанагы транспортировка боюнча өзүнүн ачкычы кылбадыбы, илимий ачкычы кылбадыбы? Ошо менен байланыштык. Мен ойлойм, бул багытта бир топ биздин чет өлкөдө окуп иштеп жүргөн окумуштарыбыз бар экен. Ошолор менен байланышып жатабыз. Анан Россияда дагы түздөн түз байланышыбыз бар. Россия эми бул биздин Совет Союзу да, ал менен түздөн түз көп институттар менен байланыш бар. Мисалы үчүн жакында эле Москвада институт океанология деген бар. Имени Шишова деген. Ошонун окумуштары келип кетти. Аларды бир топ бир 10 жылдан ашык убакыттан бери биздин Ысык Көлдүн жалпы экологиясын, гидрология

0: жалпы бир чоң монография чыгарыптырбыз. Көбүнө жанагы шаар бар, ушу ошогон жанагы химик составы башкаларын издеп атыптыр да.
1: Мисалы үчүн Бекмат Мырзахматович, дагы бир жылдай сиздерде гидрология институту бар да.
0: Институт воздук проблема деген бар.
1: Суу проблемалары гидрология.
0: Бар.
1: Алар көбүнчө мөңгү изилдеп атса керек эле.
0: Алар негизги көбүнчө мөңгү изилдешет. Ооба, мөңгү чоң маселе да. Суун жараткан мөңгү. Ошо мөңгү боюнча, мөңгүнүн азайышы боюнча
1: аларга кандай тапшырма берилди? Ошол эле мезгилде бизде азыр бир мөңгү эле изилдей бербестен, ошол мөңгүдөн келип аткан суу канчалык биздин ысык көлгө куюп атабы же дарыяларга куюп атабы? Ошол эле мезгилде суунун деңгээли кандай болот? Азыр суу деген бул дүйнөлүк проблемага чыкпадыбы?
0: Ооба, бул маселе боюнча чынын айтканда ал институт бир топ мамлекеттик тапшырма менен түздөн түз иштеп атат. Ошол эле ысык көл, анан могу чуу дарыясы мамлекеттер аралык чоң көйгөй бар, билесиз,
1: транс чегаралык дарыялардын бири.
0: Ошонун бул өзгөчө чуу боюнча чуунун прогнозу, анын көпчүлүк маселесин айтканга болбойт экен. Бул жерде политикалык дагы жактар бар экен, саясий жактар бар экен. Ошо ДПС деп коебу, ошо боюнча чуулу изилдеп бүтүштү. Азыр Нарын дарыя, ошол могу мамлекеттер аралык дарыяларды комплекстүү түрдө изилдеп, анан ошол мамлекеттик органдарга түздөн түз өзүнүн сунуштарын берип атышат. Ал директор менен мен сүйлөшсөм, ал айтат, мен өзүм андайга бере албайм дейт. Мен өзүмдүн компьютеримден дагы өчүр деп эмесет. Мен өзүмдүн компьютеримде бар да, башка эч ким бербейт. Только мамлекетте жанагы жабык маселе экен да буларчы.
1: Албетте, бүгүнкү күндө суу дүйнөлүк маселе болуп анан калса, суу башында турган өлкөлөргө дагы өзүнүн баягы конвенция боюнча жоопкерчилик милдеттери бар эмеспи? Бул туура маселе, бул сыр бойдон калыш керек дейличи. Эми ошол эле мезгилде дагы бир сурообуз бар эле, бирок угармабыз бар экен. Күттүрбөй суроосун
2: кабыл алабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз.
1: Саламатсызбы.
2: Угарман.
3: Саламатсыздарбы?
2: Угуп атабыз.
3: Бекмамат Мырзахматович, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат.
3: Мен ушул ай чарбазынын эмгек ардагеримин. Мына бирки учурда моу заманда биз ушул мен Ат Баш районунда жашайм. Биз малга тоют даярдоодо ай чарба техникаларын пайдаланабыз. Эгин чаап атабыз азыр. Башка жумуштар жасалат. Бирок ушул бүгүнкү күнгө чейин ай чарба тракторине, комбайндарга, комбайнга канча литр солярка жумшашыбыз керек? Канча затрата менен бир гектар жерди айдашыбыз керек? Бир да бир кагаз жүзүндө расчёт жок. Кыргызча эле 2 чакка, 3 чакка солярка куюш керек. Болжолду мынча сом төлөш керек деген менен келатабыз. Бул кандай болот? Сиздердин илим постор, ай чарба министерствосу бул боюнча бир иш барбы же жокпу? Таң калыштуу азыр.
2: Рахмат сурооңуз үчүн. Жооп берип кетесизби?
0: Рахмат сурооңуз жакшы. Туура, биздин мамлекетибиз негизи айыл чарбада негизги багыт. Бул багыт боюнча, сиздин сурооңуз боюнча биздин айтпадымбы жана машине таануу, автоматика жана геомеханика деген институт бар. Ошол жерде эми түздөн түз трактор чыгарышпайт. Алар азыр ошол айыл чарба багытына керектүү шаймандарды чыгарып башташты. Мисалы үчүн жанагы жерди айдоо, себүү деген ошол багытта биздин өзүбүздүн окумуштуулар ошону макеттер чыгып уже испытание кылып атышат. Буквально жакында эле көрдү, ушул багыттар бар. Анан жанагы тоген багытында алар жүрүшөт. Жанагы бургулоо ошол багытта көпчүлүгүнчө неме жүрүшөт да, илимий иштерди жүргүзүп ошол багытта өзүнүн шаймандарын чыгарышат. Бирок массовый чыгарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ал үчүн өзүнчө бизнесмендер или проект болуш керек. А сиздин айткан маселе боюнча туура, чынын айтканда биздикин мамлекет ушул техника, илимий техникалык жагынан акыбал жакшы эмес. Мамлекетте эле негизи жанагы техника илимдери боюнчачы. Ошол багытта мен ойлойм, бир өзүнчө бир мамлекеттик программа кабыл алабызбы? Бирок бул багытта бир топ жумуштар башталды деп ойлойм. Мисалы үчүн жанагы техникалык университеттин базасында ошол учурда айтып кетким келет, биз жанагы атомдук электростанция малый мощностту курабыз деп кол койдук. ошол багытта бизде азыр специалисттер практически жок. Ошо боюнча биз алдын ала бизди ядерщиктерди, инженерлерди, инженер химик

0: Ядерщик, инженер, ядерщик, физиктерді даярда баштау керек. Бұл уақытта мен ойлаймын, бізден илім-білім министрліктерінен азыртан баштап, если біз ошоға барсақ, бірақ айтық мүлет аз білесістер, Өзбекистан менен Қазақстан азыр атомдық электростанцияны құрып башташты. Қазақстандар бір өн деділ, екі өн азыр, үш өн ұрағыз деп атшады. Анан бұл келешекте атомдық электростанцияның негізгі мәселесі, энергетика мәселесі білесістер. Азыр эми дүйнө жүзүндө мындай эң кубаттуулугу күчтүү атомдуу электростанция. Андан өнүккөн мамлекеттер деле алыс кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Англия, Франция, Англияда мисалы үчүн 70%ге чейин электростанция энергияны атомдуу электростанциядан алышат.
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстанга курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө тыюу салынды. Өзбекстандын Хорезм облусунда 100 миллион долларлык таштанды өрттөчү завод курулат. Астанада 125 өлкөдөн 8000ден ашуун жасалма интеллект, AI тасмаларынын эл аралык фестивалы өтүт ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Министрлер кабинети Кыргызстандын аймагына курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Максат ата мекендик курулуш материалдарын өндүрүүчүлөрдү коргоо, ички рынокту турукташтыруу, ошондой эле үчүнчү өлкөлөр тарабынан импорттук атаандаштык шарттарында Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. Убактылуу тыюу салуунун мөөнөтү 6 айды түзөт. Хорезм облусунда тиричилик калдыктарынан энергия өндүрүү долбооруна 100 миллион доллар түз чет элдик инвестициялар тартуу пландалууда. Долбоор 2026-2028 жылдары Түштүк Кореялык компаниясынын катышуусунда ишке ашырылат. Ишкана суткасына болжол менен 800 тонна калдыкты термикалык жол менен кайра иштетип, жылына 71 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө жөндөмдүү болот. Ургенч районунун Яңги Оргамбок махалласында курулуш үчүн 15 гектар жер бөлүү пландалууда. Завод ишке киргенден кийин Корей компаниясы өндүрүлгөн электр энергиясын Өзбек Энерго сатышка сатат. Ал эми калдыктарды башкаруу агенттиги ишкананы тиричилик калдыктарынын зарыл көлөмү менен камсыз кылууга милдеттенет. Курулуш мезгилинде долбоордук компания 7 миллион долларлык банк кепилдигин бериши керек. Ошондой эле инвестор станцияны бирдиктүү энергетикалык системага туташтыруу үчүн зарыл болгон электр линияларын жана башка инфраструктураны курат. Түркмөн элинин улуттук лидери Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов Аркадак шаарынын курулушу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында шаардын экинчи этабынын курулуш темпи жана алдыдагы маанилүү даталарга даярдык талкууланды. Тиешелүү өкүлдөр жумуштарды координациялоо, курулушту тездетүү, сапатты камсыздоо жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү боюнча чаралар жөнүндө баяндама жасады. Гурбангулы Бердимухамедов заманбап архитектуралык чечимдерди улуттук салттар менен калыштыруу зарылчылыгын баса белгиледи. Имараттарды жасалгалоодо жана аймактарды көрктөндүрүүдө тиешелүү адистиктердеги студенттердин жана жаш окутуучулардын идеяларын эске алуу сунушталды. Негизги милдеттердин бири катары сапат талаптарын сактоо менен Аркадак шаарынын социалдык жана өндүрүштүк объектилеринин курулушун өз убагында бүтүрүү белгиленди. Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара Ашхабадта өттү. Ага Түркмөнстандын мамлекеттик мекемелеринин, дипломатиялык корпустун, ишкер, илимий жана маданий чөйрөлөрдүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Ошондой эле өлкөдө жашаган тажик мекендештери катышты. Иш-чарада Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхый мааниси, ошондой эле өлкөнүн көз карандысыз өнүгүү жылдарындагы жетишкендиктери белгиленди. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо, социалдык экономикалык өсүш жана Тажикстандын маанилүү эл аралык маселелерди чечүүгө катышуусуна өзгөчө көңүл бурулду. Түркмөнстан менен болгон мамилелерге өзүнчө токтолушту. Эки өлкөнүн кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, өз ара сыйлоо. Эзелден бери келе жаткан достук жана элдердин жакындашуусуна негизделген экендиги баса белгиленди. Коноктор үчүн Тажикстандын туристтик потенциалына, өлкөнүн жетишкендиктерине жана тажик элинин тарыхый, маданий мурастарына арналган көргөзмө уюштурулду. Экспозицияда китептер, улуттук кийимдер, элдик чеберлердин буюмдары, токуу жана жыгач оюу буюмдары коюлду. Иш-чаранын маданий бөлүгү Түркмөнстандын маданият ишмерлеринин оркестрдин коштоосунда чыгып сүйлөгөнү менен уланды. Программада тажик музыкалык чыгармалары аткарылды. Астанада октябрь айында өтүүчү Астана Ал фильм фестиваль эл аралык сынагына 125 өлкөдөн 8000 ашык тасма түшкөнүн Казинформ билдирди. Сунушталган эмгектердин жалпы хронометражы 100000 мүнөттөн ашып, фестивалдын жалпы фонду 2 миллион долларды түздү. Сынак карыздарды кабыл алуу сентябрдын башында аяктаган. Уюштуруучулар жалпысынан 4756 уникалдуу жаратуучунун 8067 эмгегин алган. Фестивалдын негизги темасы жашоого татыктуу келечек 3138 тасма үчүн тандалып алынган. Эң көп арыз АКШ-дан болду. Казакстан 829 тасма. Индия 702, Кытай 550, Түштүк Корея 349 тасма сунуштаган. Лидер өлкөлөрдүн ондугуна Улуу Британия, Индонезия, Япония, Бразилия жана Франция кирген. Сыйлоо аземи жана жеңүүчүлөрдү жарыялоо 3 октябрда болот. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
3: Ардактуу радио окуучу, урматтуу телекөрүүчү, албетте сиздер биринчи радионун толкунунан жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен Урмат Жээнбековдун тааныштыруусун уктуңуздар. Биз болсо программабызды түзүүдө уланта бермекчибиз. Биз бүгүн Улуттук илимдер академиясындагы реформа, анын жыйынтыктары деги эле бүгүнкү күндөгү илимдин абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Студиянын мейманы, эсиңиздерге салып өтсөк, Улуттук илимдер академиянын президенти, биология илимдеринин доктору, профессор Бекмамат Жээнбаев. Бекмамат Мырзакматович, албетте жогоруда бир кызуу маекте жүргүзүп жаттык элек. Бул жерде жана сиз бүгүнкү күндөгү биздин илимге жаш илимпоздордун тартылып жатканы, эл аралык байланышты чыңдоого маани берилип жатканы, ошол эле мезгилде биздин жаш илимпоздор кайсы бир ойлоп табууларын дейлиби, же бир кайсы бир изилдөөлөрүн макетин жасайбы, эмне болсо дагы ал жерге атайын лаборатория керек. Ошону сынаганга, ошону улам улам жасап чыкканга. Бул жакта өзүңүздөрдө абалыңыздар кандай? Ошол эле мезгилде практика жүзүндө мындай чыгып жаткандары да барбы? Теориядан практикага өткөн иштер.
0: Рахмат. Чынын айтканда лабораторный базалар жакшы эмес. Чынын айтканда баягы советтер союзу урагандан кийин Улуттук илимдердин академиянын материалдык техникалык базасы практис каралбай алган. Анан эми илимпостор жөнүндө отурган жокпуз. Илимпостор белгилүү эл аралык жанагы проекттерге катышып ошол жактан дагы прибор алгандар бар. Ошону бир мен өзүм эле пример кылайын. Өзүм эле биринчи жолу жана МАГАТЭ деген оюм бар, билесиздер. МАГАТЭ-дин оюмунан эл аралык атомдук агентство бар. Ошол жерден биринчи жолу мен Кыргызстанга проект алган менмин. Ошондо алып алып ошо 2005-6-5 алганмын. Жарым жыл мен мамлекетке доказать эткем, ушул мамлекетке керек деп. Алар берет, бирок алардын условиясы бар экен да, 2.5% ошол проекттин суммасын кайсы мамлекет алса, Венага, Австриянын офисине которуш керек экен да, ошол МАГАТЭ-нин офисине. Которуп албай жарым жыл жүргөм. Ошону доказать этип которуп ошол боюнча иштеп жүрөм.
3: Мисалы үчүн ал МАГАТЭ негизинен жана өлкөдөгү жана өндүрүш калдыктары сакталган жерлерге көбүрөөк каржылачы эле.
0: Ооба.
3: А сиздин ишиңиз?
0: Мен ошол калдыктар сакталган жердин ошол жерде анализ кылыш керек да. Там топурагын, суусун,
3: жанышын
0: өлчөш керек фондун. Ошону өлчөгөнгө башта чет өлкөдөн келип эле өлчөп кетип калышы. Анан мен ошол лаборатория түзүп, азыр биз ошого катышып жүрөбүз. Бизди чакырат. Биз өсүмдүк, жаныбар, там суусун, топурагын, фондорун өлчөп ошондой кылабыз да. Бул бир жөнөкөй пример да. Ошол лаборатория международный аккредитация бар азыр. Азыр МАГАТЭ-га ежегодно эмесин участвовать этебиз. Мындай лабораториялар көп эмес, бар. Эми азыр негизи азыркы учурда мамлекетте биздин илимди закон боюнча каржылоонун 3 формасын сунуш кылды. Баштады иште биринчи базовый жанагы жөнөкөй эле жана зарплата менен ушул материалдык эмес. Ушун каражат
3: башка жумуштарыңызда бир карасызбы, эмне
0: чыгып жанагы эмне жылуулукту, электр ушул каражаттарды ошол базовый, экинчиси проектный целевой деп. Ал жерде мисалы үчүн биз өзүбүз проект жазабыз. Проекти бардыгын жүргүзөт ал жерге. Жанагы оборудование, экспедиция, все полностью кирет. Эмне керек, химреактив ошол киргенде аны өзүнчө комиссия түзөт. Комиссия түзүп, алар карап чыгып, ошону бул проектный целевой деп. Анан аны Минфинге берип, Минфин өзү карап чыгып, ошону финансирдет. Ошондой проект башталды. Азыркы күндө бир ондой проект бар экен. Ал проектный целевойду иштеп жатат. Ошонун ичинде оборудованиеси бар, ошону алса болот да. Үчүнчүсү болсо грантовый деп. Ал грант полностью барын колдойт да, грантовый пока ашыга жете элекпиз. Азыр биринчи, экинчи этабы жүрүп жатат. Ошол жаңы проекттердин ичинен оборудование алып жатат. Мисалы үчүн физика өткөн жылы 11 миллионго жаңы бир оборудование алып коюп, ошону иштеп баштады. Жанагы ал жердеги фарфор деп жанагы электр системеде колдонот фарфорлорду. Ошону чыгаруу жөнүндө. Ошону уже чыгарып баштап атышат уже. Оборудование алып коюп, ошондой эле маселе азыр жанагы Сүкөл боюнча маселе боюнча Сүкөлдүн балыктарын айтып атабызбы? Ал мен иштеген институт, мен убагында ПРООндон акча алып, ал жерде убагында жана бассейндер болгон. Сүкөлдүн балыктарын алып келип, ошол жерде биологический станцияда өстүрүп, кайра коюп берип эметип турчу да, изилдеп жүрчү. Ошол иштебей калган, ошону восстановить этип, азыр ошого жетпегенин, азыр жанагы проектный целевой грант алып проект. Ошол жерге мини инкубационный цех курулуп бүтүп калды уже. Мен кечээ өткөндө барып көрүп келдим. Ал жерде жанагы Ысык Көлдөгү жок болуп бараткан жанагы местный эндемичтик
3: биттерди деп коет.
0: Чабак, чабачокторду ошолорду кармап, ал жерде көбөйтүп, анан кайра кое берет да. Ошол багытта буюрса мына күздө ачылышы болот деп турабыз биз да. Ушундай маселелер акыл жүрүп жатат.
4: Бизде окуучу көрүүчүбүз бар экен, Бекмат Мырзакматович. Угалы, саламатсызбы?
5: Алло.
4: Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
5: Саламатсызбы. Бекмат Мырза, салам алейкум.
0: Саламатсызбы.
5: Менин атым Жылдызбек. Айта турган нерсеңизге биринчи ийгиликтен, азыр жаңы көз караш, жаңы көз менен келип атасыздар. Айта турган айтыңызчы, менде 2 суроо бар да. Академияны алтын каржылоо маселеси ооруп атат деп мен билем да, ошо кандай болуп атат? Баардык маселе кылайын десеңиз каржыга келип такалып атат да, ошол маселе. Анан экинчи маселе бул, ошол жерде академиктер бар, башкалар, бирок 70-80 ашкандар деле бар да. Алар деле мына мамлекет берген грант эмелерди, өзүнүн баягы стипендия, пенсияларын алып атышат. Анан сырткары да айлыктар алып атат, бирок жаштар да өсүп келе атпайбы? Жакшы өсүп келе жаткан окуучулар бар, билимсүз, аларга дагы орун болуш керек да, туурабы? Эгерде булар көп болуп, мен билем, эми интрига бар экен, башка бар, бирок ошолор аксакалдар деле, мен түшүнөм, ошо ченелген өзүнүн пенсияны ала берсе жакшы болмок да. Анан андан сырткары мамлекеттен айыра калышпы, жаштарга орун болбой калып атат деген маанини айтып атканмын да. Рахмат.
4: Рахмат Жылдызбек мырза.
0: Рахмат. Биринчиден жанагы каржылоо менен жаңы эле бир аз айттым. Негизи азыр мамлекеттик жактан түздөнсүз колдоо, каржылоо башталды. Биринчисин жанагы айттык, биздин базаны ремонт болду, айлыктарыбыз көбөйүп атат, бирок дагы эле кенеше аз, бирок ошого ыраазы болуп илимпостор иштеп жатат. Ана айтпадым, мына үч формасы, финансированын үч формасы башталды: базовый, проектный целевой, анан кийин грантовый деп үч формасы мамлекеттик колдоо болушту башталды. Анан жана жаштар боюнча да проблема бар, туура. Биринчиден азыр илимпост деген бул мындай кыргызча айтканда келечеги жакшы эмес да, престиж деп коет го, престижный эмес, специалист болуп калган. Илимпостчу. Илимпост болсо, мисалы үчүн эртең эмне болом? Азыркы алган айлыгы өзүнө жетпейт деп, ошон үчүн жаштар көп келбейт. Чын бар анысы. Бирок ошого карабай анча мынча келип аткандар бар. Келип чет өлкөгө барып, мисалы үчүн Кытайга барып окуп, ал жерден пенсия доктор деп зашта кылып келгендер бар, ошого карабай. Анан ошо жаштарды кармак үчүн биз жанагындай өзүбүзчө кошумча проекттерди, чет өлкөлөр менен проекттерди ошолорго кошуп, жаштарга кошумча айлык берип жатабыз. Анан ошол эле учурда айттыңыз, жанагы биздин аксакалдар, академиктер депчи, эми бул жаштар деген бир эле 5 жылда 10 жылда даяр болуп илимпост болот деген өтө туура эмес. Анан жана өткөндө айттым, илимпост деген бул штучный товар деп коет. ар бир импортту даярдоо үчүн көп убакыт керек, каражат керек. Бир катар багыттар боюнча бизде специалисттер жок болгон даже. Жок даже. Мисалы үчүн бир пример айтайын сизге. Бизди бизди мындан бир 2 жыл башта бир белгилүү ишкер деп коёюн, ишкер менен жолуктум да. Ошол айтат, бир тоонун бир көлүндө балырлар көбөйүп кетиптир дейт. Убагында таптаза болчу дейт да. А кулуната деген запоенникте ошол жерде кулунатын. Балыктар көбөйүп кетиптир, аз балыктайт.
3: Ну катта бул. Жок, каракыл жатат.
0: Каракыл жатат. Ошол жерде бир убакта балырлар көбөйгөн дейт. Балырлар көбөйүп, анан ошону Австриядан бир окумуштуу менен сүйлөштүм дейт да. Ошо балык боюнча специалист окшойт видимо.
3: Ихтиолог.
0: Ихтиолог эмес. Сурасам дейт. Изилдеп беребиз, анан кандай изилдеп бересиң деп макул деп данный чтап, адресте чтап келди. Бир айдан мага жазат дейт, 30,000 евро берсеңиз, ошо келип изилдеп беребиз дейт. Анан ошол эмеге биздин жаранга айттым, ай, бизде андай деңгээл андай болбошу мүмкүн, бизде деле бар ошондой эмелер. Ошону 30,000 эмес, 3,000 жасап берсе, 3,000 берсеңер биз сүйүн жасап беребиз деп айтпайбы? Ошон үчүн бардыгы эле мындай мүмкүнчүлүктөр бизде Кыргызстанда чет өлкөдөн окумуштууларды алып келип, жанагындай маселе болгондо жасатканга мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, аны Кудай билет турабы. Азыр жасата албайбыз мисалы үчүн. Ошон үчүн биз өзүбүздүн болгон жаштарды тартып, аларды тарбиялап өстүрүш керек. Анан жана биздин аксакалдар, академиктер стипендиясын алып, анан пенсиясын алып отура берсин деген туура эмес. Ар бир окумуштуунун өзүнүн ою бар, багыты бар. Ал бизде эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Биз ошол аксакалдардын, белгилүү академиктердин акылын алып, ошолор пока барда биз жаштарды тарбиялашыбыз керек. Жаштарды тажрыйбасын алыш керек.
3: Шакирттер
0: барбы? Шакирттери эми бары да бар, жогу да бар. Себеби жанага 30 жыл ичинде келбей калды деп атпайбызбы? Жогу да бар, бирок барлары да бар. Алардын акылын, алардын тажрыйбасын алып биз жаш окумуштуларды даярдап калыш керек.
3: Бул багытта акчанын эле аздыгы эмес, Бекмат Мырзакматович, ошол Улуттук Илимдер Академиясынын учурунда биз дагы баягы интервьюларды алып жүргөн кезде ошол жаш окумуштуулар көбүнчө айтып калчу эле, бизди өстүрбөйт булар депчи, колдобойт деп. А балким ушундай ички күчтөрдөн келип чыккан сөздүн бүгүнкү?
0: Нет, андай да негизи болушу мүмкүн. Негизи болушу мүмкүн. Жок деп айта албайм. Жок деп айта албайм. Бирок, конечно, азыркы учурда жакында эле мен ошо биздин совет молодых ученых деген бар, ошолор менен жолугуп, сүйлөшүп, ушунчага чейин биздин Улуттук Илимдер Академиясынын жаш окумуштуулары бир 100 жакын бар экен. Жанагы ипотека учетке турат, вообще жылбаптыр даже. Анан ошонун официал баарын чогултуп, азыр официалдык кат жазып, мен биздин жетекчилерге кайрылайын деп атам. Мага биздин окумуштууларга ошо ипотекадан колдоо, туракча жөнүндө колдоо.
3: Анан дагы бир жагдай. Сиздердики ушул лаборатория менен эмес, бул жерде экспедиция деген чоң маселе бар. Жеринен изилдеп келишиңиздер керек. Ошол эле биз жана гидрология институту менен дагы директору Рысбек Сатылганов айында бул жерде бир топ маектерди жүргүзгөнбүз. Ал киши көбүнчө баягы чет мамлекеттен өнөктөштөр менен биргеликте ошол эле бизде мөңгүлөрдү изилдеп, ошол эле дарыяларды изилдөө жүргүзүп жатканын айткан. Башка институттарда ушундай экспедиция кандай болуп атат? Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине азыр ошол мөңгү изилдөө боюнча алар кошулуп атат. Мына ошол эле экология жаатына алып келсек, биздин Токой институту бар. Бишкекте дарактар кыйылып атат деп атабыз. Жогорку кеңештилип атасыз, улам улам маселе көтөрүп атышат. Медицинада азыр трансплантация деген азыр бизге келип баштады. Бул жаатта биздин өзүбүздө дагы бир илимий жактан бир докторлор болушубуз керек, чыгышы керек болуп атат да.
0: Рахмат.
3: Канчалык катышыңыздар болуп атат ошолорго сиздердин?
0: Экспедиция жөнүндө негизи геологтор, биологтор, токойчулар экспедицияга чыгышат, аны билесиздер. Биологтор жылда эле чыгат, бирок ошонун баарына мамлекет колдоо экспедиция деген практически жок кесе болгон. Эми азыр жанагы азыркы дагы бир жакшымы, жакынкы учурда биздин президенттин указ жарлыгы менен Улуттук Илимдер Академиясына финансалык автономия берилди. Силер өзүңөр иштеп тапкыла, өзүңөрдүн иштеп чыгарганыңарды саткыла, пайдалангыла деп ошол ошол багытта бир топ жаңы колдоо болот деп ойлойм. Анан жанагы ошол учурда ошол багытта биздин жанагы биологтор жана айтпадымбы тоо гендерин изилдөөнүн алдында изилдөө жүргүзүш керек. Ошол багытта изилдөөлөр туруктуу эле жүрүп келет. Дагы көйгөй маселе бул жерде дагы специалисттер аз жетпей атат. Ошол убагында кетип калышкан жаштар азыр келип атат, бирок даяр эмес. Ушул жаштар даярдоо жөнүндө маселе бар да, экспедиция ачып атышат. Геология боюнча геологтордун азыр өкмөттүн түздөн түз чечими менен өзүнчө бир 2-3 маселе боюнча түздөн түз жана проектный целевой башталып уже иштеп жатат.
3: Улуттук илимдер академиянын атын алып жүргөн Муса Адышев.
0: Ооба, ошол
3: геологтор
0: өзүнүн ооба.
3: Геолог азыр аз болуп атат.
0: Геологтордон дагы аз чынын айтканда.
3: Дагы бир жагдай, мына аз деп атасыз, э? Кадрдык маселени чечүүдө мисалы үчүн бизде алтын түйүн балдардын ойлоп табуучу борбору бар. Ошол жерде биздин балдар азыр роботторду жасап бир айыл чарбага тиешелүү болгон бир ойлоп табуулары бар. Ошолор менен түздөн түз иштешип аларды келечекте жаш биздин ойлоп табуучуларды колдогонго барбы сиздерде иш план?
0: Рахмат. Бул багытта жанагы Бишкекте ошол робот деп жанагы физика технический боюнча роботторду башка ойлоп чыгаруу боюнча мектептердин уюму болгон, аты эсимде жок, азыр Бишкекте бар да эмне билесиз. Ошол жылда өткөзөт, жылда биздин окумуштуулар катышат. Окумуштуулар, түрк окумуштуулар эксперт катары катышат, а так мындай биздин билер катышпайт. Ошол багытта определенный жумуштар болуп жатат. Анан дагы азыр айтып келет жана алтын түйүн деп атпайбызбы, жакында Ысык Көлдө өткөзбөдүбү? Ысык Көлдө жанагы окуу мектептер боюнча просвещение министр ошол
3: агартуу
0: министрлигинде чоң бир эл аралык ушул багытта иш чара өттү. Ошол жерде жанагы чет өлкөдө окумуштуулар, анан биздин академиянын жаш илимпостору барып ошол менен чогуу, ошол жерде эксперименталдык өткөзүшүп чогуу бир аябай сүйүнүп эметип келишти. Ошол жерде дагы бир жакшы деп жүрөгү деп айтсам болот, Америкадан келген, Бостондон келген бир инженер бар экен, аты эсимде жок. Ал бизге чейин, мага чейин келип Бишкекке келип чогуу ошол жаштар менен чогуу сүйлөштүк. Мен ойлогом дейт, Кыргызстанда вообще эле болбой калган окшойт, илимпостор жок деп, бар экен дейт. Мына биздин сиздин жаштар чогуу иштедик, бир лабораторияда иштедик, булардын түшүнүгү бар, иштесе болот экен деп ал да ошондо айтып кетти. Андан сурандык биз дагы, сиз ушул биздин жаштарга тияктан туруп биздин колдоо көрсөтүңүз деп. Бирок ушундай башталалар, бирок алдыда мен ойлойм бир
3: планыңыздар барбы ушул алтын түйүн менен же дайыма эле иштеп жүрөсүздөр?
0: Дайыма эле иштеп жүрөт.
4: Угарман көрөрманыбыздын суроосу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
5: Алло.
3: Сүйлөй бериңиз, биз сизди угабыз.
5: Түз эфирде.
3: Ооба. Үнүн азайтып коесузбу? Бекмамат Мырзахматович, сурооңузду бере бериңиз.
5: Жакшы. Бекмамат Мырзахматович. Бекмамат. Ош жана Алаада менен чектенген деп көп жүрөт. Ошол.
3: Алтыгана боюнча кеп болуп атса керек, суусам.
5: Академиктер жок кыла албай калышатат, ошол жөнүндө аракет барбы азыр бизде?
3: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, бирок алыстап кеткендеги айтылат. Эми ушу алтыгана боюнча аны айыл чарба министрлиги жок кылабыз дейт. Химиялык жолду да сунуштап көрдү, биологиялык менен дагы. Илимпоздор, токойчулар макул болбойт ал жер кычыгын сактап турат деп.
0: Ооба, туура. Бул багытта сиз айткандай биологиялык жанагы химиялык методун да колдонуп көрүштү, бирок болбойт деп биздикидер чыныгы баягы илимпостор жаратылыш коргоону каршы болушту. Азыркы кийинки бир жылдын ичинде бул багыт боюнча Кытай окумуштуулары менен чогуу бир жумуш жүрүп атат. Мен барып келдим, өзүм катыштым. Ошол алтыгананы жеринде жанагы мындай
3: физик санын азайтуубу
0: 40 алып özünçe
3: mekanik
0: жол менен туркуп алып, аны апарып кургатып, özünçe тоют кылып чыгарып атышат. Тоют кылып чыгарып, тоютун ал жерге башка дагы составына башка дагы элементтерди мисалы үчүн кошуп, жакшы тоют кылып чыгарып, уже элдер айыл өкмөтү, айыл депутаттары барды чогулу барып, ачылуун кылып, элдин баары сүйүнүп атышат. Биз как раз тоют болот бизге деп. Анан ошондой маселе Кытайда да бир провинциясын айтты, ошондой болгон экен. Анан ал да ошондой тоют кылып, переработка кылып атыптыр. Алар наоборот азыр эгип атышат аны дейт. Биз да ошого баратабыз го деп атам.
4: Бекмурат Мырзахматович, жогоруда биз сөзүбүздү айтпадыкпы жанагы азыркы иштеп жаткан академиктердин, окумуштуулардын жанагы акылын, тажрыйбасын пайдаланып калабыз депчи. Алардын ошол жасап жаткан иштери, илимий изилдөөлөрү, жана экспедиция деп атабыз, ошолордун баардыгы мисалы үчүн кийинки келе турган жаш окумуштууларга деп коебузбу, аларга мындай тажрыйба көрсөтүш үчүн мындай кандай бир тасмага тартып калуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Кандай эми алар өз көзү менен көрүп анан ошол ишти жасаш керек да.
3: Жазган эмгектери ошолордо пайдаланып жаткандар. Көзөтүп кеткен деле академиктерибиз көп.
0: Бар. Ал багытта негизи алар биринчиден өздөрү жазышат, методист өздөрүн жазышат, экинчи жанагы азыр эми ушунчалык көбөйүп калып атат анда. Тасмага тартып атышат, ал багытта бир немелер бар.
4: Жазуу түрүндө эле калып калбасы.
0: Жазуучунун туура
4: көрүп балким ишке ашырат да айрымдар.
0: Ал бар ал жөнүндө.
3: Импульс болуш үчүн алар өздөрү ошо илимий китептерди дагы жазып туруш керек да, ошого жараша аларга наам берилет. Демек ошол илимий практикалык китептери болобу, ошолорду мүмкүндө мындай пайдалануу жаатында биздин кандай бир болгон жумуштар бар. Мисалы куш бакали закону деп биз азыр аябай Кыргызстандан азыр бүгүнкү күндө деп бир кыргыздын академиги ошондой тоо кендерин казып алуу дагы анын атайын закону азыр иштеп атат.
0: Дүйнөлүк
3: бул ачылуу десек болот.
0: Андайлар бар, туура. Биринчиден алар ачылуу болгонго чейин бир топ медени өтөт, этаптардан өтөт. Анан белгилүү журналдарга жазылат, алар чоң журналдарга жазылат, обсуждение болот. Анан жанагы ошо цитируемость деген болот. Анан ал багытта, конечно, ошо журналдар боюнча проблема бар Кыргызстанда. Журналдардын рейтинги начар, ошол журналдарды көтөрүү боюнча Кыргызстанда негизи бир топ жумуштар бизден эмес, башка университеттерде да жүрүп жатат. Ошол журналдарды алдыңкы идаралык журналдардын деңгээлине жетүү боюнча.
3: Бекмурат Мырзахматович, азыр бүгүнкү күндө кыргыз тарыхын кайра жазып чыгуу деген маселе көтөрүлүп атат. Биздин тарыхчыларыбыз Кытай булактары болобу, башка булактар, Орхон, Энсей булактары болобу, барып кыргыздын тарыхын изилдеп жаткан кез. Алар бизге акча берсе эле ушул жакты барып жакшылап изилдейт элек дейт. Негизи эле бүгүнкү күнү ушул тарых институту Билимдер академиясында. Бул жагында кандай сиздерде абал болуп атат деги эле буга өзүңүздөрдүн катышыңыздар.
0: Рахмат. Бул тарых институтунун изилдөөсү боюнча жана 15 том жазуу боюнча өзүнчө мамлекеттик колдоо болуп тапшырып болтат. Ошол багытта ал жерде белгилүү академик Абылайбек Асан Кылмыш деген ошонун жетекчиси алдында ошол 15 том чыгарабыз деп атышат. 15 томго түзүшүп, проекттерин түзүп жумуш башталды. Анан кай жерге барса жакында эле ал 6 ай жагы бир эмеге барып келди, экспедицияга барып бир топ маалыматтарды 6 айга буга чейин самолет менен барышы, азыр Бишкектен баштап ошол жолун эметип 6 айга чейин машина менен барып келишиптир. Ошол жолдон бир топ эмелерди көрдүк дейт да. Баягы Кыргызстан кандай көчүп келгени, кеткени ошолорду көрүп жакшы маалыматтарды алып келдик
4: дейт. Бизде бир угарманыбыз бар экен, соңку угарман деп коелу. Саламатсызбы? Орман, көрөрман, саламатсызбы?
3: Ал алыстап кеткен экен. Эми алдыдагы өзүңүздүн убактыбызда аз калыптыр, бир иш пландарыңыз менен бөлүшсөңүз Бекмурат Мырзахматович.
0: Иш пландар эми биринчи бул жылы жалпы илимди айтпадымбы? Реформа кылып сразу барындай кесип таштаганга болбойт. Бул өтө этият маселе кылыш керек. Эми айткым келет, бул илим посттордун саны аз азыр. Дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде миллионго 5000 чейин илим пост бар. А бизде болгону аз эле. Миңге да жетпейт. Ошон үчүн бул багытты өтө этият мамиле кылып болгон биздин окумуштуулардын билимдерин алып калып, жаштарга өткөзүп, жаштарга шарт түзүп берип, шарттарды керек болса четелкөгө жөнөтүп, аларды даярдап, аларды кайтарып, дагы бир айтпам, жана айтым келет, биздин чет өлкөдөгү белгилүү окумуштуларды бизге кайтаруу жөнүндө, кайтарып биздин илимди көтөрүү жөнүндө бир чоң программа болсо жакшы болот. Ошол жакты ойлоп жатам да.
3: Албетте, булардын баардыгы ишке ашсын дейбиз, анан калса кандай гана иш болбосун, буга сөзсүз түрдө илимпоздордун же болсо илимий катыш болушу керек.
4: Рахмат сизге.
3: Сизге ыраазычылык билдиребиз.
4: Бекмат Мырзакматович, урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Улуттук Илимдер Академиядагы реформанын жүрүшү, өлкөдөгү илимдин абалы тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев менен баарлаштык. Кесиптеш,
3: туура айтасыз кесиптеш. Албетте, илим бүгүнкү күндө дүйнөдө мына ушундай илимий ачылыштар болуп турганда биздин профессор агайыбыз дагы илим абалы тууралуу кеп кеңири маалымат берди десек болот. Биз ушуну менен уктуруубузду, программабызды жыйынтыктамакчыбыз.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: В Кыргызстане 12 часов.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар, жагымдуу жаңылык менен баштайбыз. Бүгүн 17-сентябрда Бишкекте 3М жарык дүйнөгө келди. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, шаардык перинаталдык борбордо 26 жаштагы келин кесарево жолу менен төрөдү. Бул эненин 3-чү төрөтү. Үч эркек балдардын салмагы 2 кг 750 грамм, 2 кг 600 жана 2 кг 750 граммды түздү. Учурда эне менен жаңы төрөлгөн ымыркайлардын абалы канааттандырарлык. Башка темалардан, президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапарын алкагында Сеул шаарында бир катар жолугушуу өткөрдү. Кореянын премьер-министри Хан Хон Сук менен соода экономикалык алаканы кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурду. Кореянын улуттук жыйынын спикери Чо Джон Шик менен парламент аралык түз жана ишенимдүү байланышты өркүндөтүү тууралуу пикир алышты. Алдыда бул тууралуу кененирээк. 17-сентябрда президент Садыр Жапаров Кореянын премьер-министри Хан Сон Сук менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргыз-Корея кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, соода экономикалык алаканы кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурду. Премьер-министр Хан Сон Сук эки жактуу мамилени мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүн айтып, Корея тараптын өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экенин билдирди.
1: Урматтуу президент мырза, жасалма интеллект улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуунун маанилүү куралы экенин айтып, баса белгилеп келгениңизди уктум. Мен бул пикирге толугу менен кошулам. Мен да өз ишмердигимде мамлекетти туура башкаруу үчүн мындай технологияларды колдонуу зарылдыгын көп жолу баса белгилеп келгем. 2023 жылдын июнь айында эки өлкөнүн ортосунда биринчи түз авиа каттамачылгандан бери Кыргызстанга келген түштүк кореялык туристтердин саны акырындык менен жана туруктуу өсүп жатканына кубанычтабыз. Мындан ары эки өлкөнүн ортосундагы маданий жана гуманитардык байланыштар дагы кеңейет деп ишенебиз.
0: Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Корея Республикасы менен өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө жана өлкөдө Корея бизнесинин катышуусун кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Президент Корея компанияларын келечектүү багыттардагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды.
2: Биз айрым инвестициялык долбоорлор менен гана чектелбестен, Корея бизнесинин Кыргызстанда кеңири жана туруктуу негизде иш алып барышына кызыктарбыз. Өзгөчө өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө, биргелешкен өндүрүштөрдү түзүүгө жана өндүрүштө жеткиликтүүлүктөргө артыкчылык беребиз. Корей компанияларынын автоунаа куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника жана башка тармактардагы долбоорлорго катышууга чакырат. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу, Евразия экономикалык бирлигине мүчөлүгү жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекистан темир жолунун курулушу Кыргызстанды башка региондордун рынктарына чыгуу үчүн өндүрүштүк жана экспорттук аянтча катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу өкмөттөрүбүз биргелешип бир нече артыкчылыктуу долбоорлорду аныктап, аларды идеядан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейинки бардык этаптарда коштоо сунуштайт.
0: Президент Садыр Жапаров жана премьер-министр Хан Сон Сук эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдар ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүнү улантуу зарылдыгын белгилеп, жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча биргелешип иш алып барууга даяр экенин ырастады. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Кореянын улуттук жыйынын спикери Чо Джон Шик менен да жолугушту. Мамлекет башчысы өз сөзүндө саясий, соода экономикалык, инвестиция жана маданий гуманитардык тармакты камтыган эки тараптуу мамиленин туруктуу мүнөзүн белгиледи. Парламент аралык түз жана ишенимдүү байланышты өркүндөтүүнүн, өз ара саясий ишенимди бекемдөөнүн, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
3: Биз парламент аралык кызматташтыкты мамлекеттерибиздин саясий диалогунун маанилүү таянычы жана эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүнүн натыйжалуу механизми катары карайбыз. Ушуга байланыштуу парламенттердин ортосундагы түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүгө, саясий өз ара ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашырууга кызыктарбыз. Туура 21 жыл мурда мен алгач ирет Кыргыз Республикасынын парламенти жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандым. Ошондуктан сиздерге өзгөчө сезим менен жана сөздүн толук маанисинде кесиптештерим катары кайрылып жатам. Мага парламентарийлердин ийиндерине жүктөлгөн жогорку жоопкерчилик жакшы тааныш. Акыркы жылдары өлкөлөрүбүздүн парламенттеринин ортосундагы байланыштар кыйла жанданып жатканын белгилеп кетким келет. Депутаттардын үзгүлтүксүз жолугушуулары, парламенттер аралык достук топтордун иштери жана өз ара сапарлар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары дагы өркүндөтүүгө жакшы өбөлгөлөрдү түзүүдө. Мындан ары да парламенттерибиздин тиешелүү комитеттерини жана депутаттарынын ортосундагы түз байланыштарды кеңейтип, өзгөчө эки тараптуу кызматташтык үчүн практикалык мааниге ээ болгон маселелер боюнча тажрыйба алмашууну күчөтүүнү маанилүү деп эсептейт.
0: Президент ошондой эле Кыргызстандын жарандарына түздөн түз тиешелүү маселелер өзгөчө токтолду. Эки өлкө ортосунда социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо боюнча сүйлөшүүнү тез арада аяктап, мамлекеттер аралык келишимди кол коюуга даярдоонун зарылдыгын белгиледи. Бул эмгектенген жарандарга ишенимдүү социалдык коргоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Өз кезегинде Кореянын улуттук жыйынынын спикери Чо Джон Шик Сеул, Бишкек менен ар тараптуу өнөктөштүктү чыңдоого стратегиялык маани берип жатканын, ал эми парламентаралык диалог эки мамлекеттин жакындашуусунда жана жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды мыйзамдык жактан камсыз кылууда маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Сиздин сапарыңыздын аркасында эки тараптуу мамилелерибиз мындан ары да өнүгүп, алдыда белгиленген чараларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өткөн жылы өлкөлөрүбүздүн ортосундагы товар жүгүртүү 2 эсе өскөн. Натыйжада Кыргызстан соода жүгүртүүсүнүн көлөмү боюнча борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 2-нче өнөктөш өлкөгө айланды. Сиздин жетекчилигиңиздин аркасында эки тараптуу кызматташтык дагы өнүгүп жатат. Биз бизнес, инвестиция, технологияны өткөрүп берүү, энергетика, саламаттык сактоо жана медицина сыяктуу тармактагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө үмүттөнөбүз. Биз соода экономикалык кызматташтыкты активдүү колдоого даяр экенибизди билдиребиз. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров өнөктөштүктү ар тараптуу чыңдоо багытындагы саясий багытты ырастап, Корея Республикасынын улуттук жыйынынын спикерин Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда эт баасын туруктуу кармоо боюнча монополия каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан атайын баа бекитилди. Айыл чарба министрлиги маалымдагандай, баа малды багуудан тарта базарга чейинки кеткен чыгымдардын баарын анализдегенден кийин коюлду. Мындан ары Бишкекте уйдун сулп этинин баасы 870 сомдон сатылат, ал эми сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сомдон, чекене баасы 770 сомдон, кой этинин дүң баасы 820, чекене баасы 880 сом белгиленди. Ош шаарындагы эт сатуучу дүкөндөргө эттин баасын көзөмөлдөө боюнча рейд жүрдү. Анда эт баасын көтөрбөө, бекитилип берилген баадан жогору сатпоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Эт саткан дүкөн шаардын санитардык нормаларын сактабаганы аныкталып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде административдик протокол түзүлүп, 130 эсептик көрсөткүчтөгү айып пул салынды. Муниципалдык инспекция жана тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте үзгүлтүксүз рейд иш-чаралары уланары белгиленди. 30 жашка чейинки төкмө акындардын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, айтыш Кыргыз улуттук манас театры жана Көк Ашка коомдук фонду тарабынан уюштурулууда. Максат Кыргыздын төкмөлүк өнөрүн кеңири жайылтуу, жаш таланттарды колдоо жана алардын чыгармачылык дараметин өнүктүрүүгө шарт түзүү болуп саналат. Өлкөнүн ар аймагынан келген жаш төкмө акындар тандоо турунда өз өнөрүн көрсөтүп, финалдык айтышка жолдомо үчүн күч сынашат. Тандоо туру 18 сентябрда Кыргыз улуттук манас театрында болот. Тандоо турунун жыйынтыгында финалга өткөн жаш акындар аныкталат. Финалдык айтыш 26 сентябрда өтөт. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 18 сентябрда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 31 градус, түнкүсүн 13 күндүз 31 градус, Таласта түнкүсүн 12 күндүз 28, Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 18 күндүз 32 градус ысыйт, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 14 күндүз 25, Нарында түнкүсүн 9 күндүз 27 градус жылыйт. Бишкекте эртең жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 14 күндүз 31 градус, Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 14 күндүз 22 градус жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде кесиптештерим Айдай жана Канаттын алып баруусунда Кыргызстан программасын орус тилинде угасыздар.
4: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
5: что происходит в Кыргызстане сегодня, какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь. Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Беринчи радио».

0: Биринчи радио. Говорим о важном.
1: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
2: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 14.

0: официальный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Экономика. Өнүгүүнүн өзүгү. Мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова.
3: Саламатсыздарбы. Мына кечээ күнү 16-сентябрда биринчи жолу Кыргыз Орто Азия Түштүк Корея саммити болуп өттү. Анда биздин президент менен борбордук азиядагы 5 президент катышкан саммитте ошону талкуулайбыз деп турабыз. Ошон үчүн биздин ошол Кыргызстан Корея соода экономик кызматташ тууралуу сөз кылабыз. Биздин уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар башкармалыгынын баш адиски Медеткан Бирбек уулу качырды. Саламатсызбы? Мына мен башында айтып кеттим, 16-сентябрда борбордук Азия Корея саммити болуп атат, болуп өттү деп коелук. Ушул эмне биз үчүн, Кыргызстан үчүн өзгөчө эмне бере алат? Бул жерде биз Корея деген мындай алып келгенде алыскы мамлекет, бул биринчи, экинчиден баягы Чыгыш Азиядагы ажыдаар мамлекеттердин бири деп айтсак болот да. Ошол экономика министрлиги бул багытта кандай иштерди алып барып атат, жанан кийин ошол саммиттин жыйынтыгы менен биз кандай мына жетишкендерге жетише алабыз экономикада?
4: Саламатсызбы, урматтуу биздин угармандар. Сиз көрүптү, сиз туура айттыңыз, бул саммит боюнча эмне бизге, Кыргызстанга кандай гана пайдалар алып келе алат? Сиз байкап турсаңыз керек, акыркы жылдары Орто Азия болгон кызыкчылык абдан жогорулап кетүүдө, жогорулап келатат. Мына мисалы, андан башка да форматтар бар. Мисалы, Орто Азия, Орто Азия Азербайжан, Орто Азия
3: Кытай, Италия, Япония, Орто Азия борбордо Европа, Орто Азия Америка болуп өттү да көбү. Ошонун алкагында сүйлөй бериңиз.
4: Албетте, мисалы башка өлкөлөрдүн Орто Азияга өзгөчө, Кыргызстанга дагы кызыгуусун көрсөтүп турат. Демек, Кыргызстандын кошунулар менен чек ара маселе чечилгени, бул региондо болгон туруктуу абал алар үчүн дагы абдан кызыктуу. Алар да өздөрүнүн долбоорлорун, өзүнүн дагы кызыкчылыктарын ушул региондо ишке ашырууга кызыктар. Мисалга алсак, азыркы баягы саясий абалды алсак, тышкы саясий абалды алсак, бул ошондой эле бул транспорттук коридорлор болушу мүмкүн. Ошондой эле бул биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу болушу мүмкүн.
2: Мына ушул саммиттин алкагында президент Садыр Жапаровдун ушул Корея Республикасына расмий сапары дагы уюштурулду. Мына ушул эки тараптуу жолугушууларда жалпы 18 документке кол коюлгандыгы дагы айтылды да. Анан ушул экономика министрлиги менен экономикалык жаатта кандай келишимдерге кол коюлду?
4: Эгер соода экономикалык жана өнөр жай жаатында кол коюлган документтер тууралуу сөз кыла турган болсок, бул тармактарда кызматташуу тереңдетүүгө багытталган бир катар маанилүү документтер кол коюлду. Алардын арасында бул Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен Корея Республикасынын соода өнөр жай жана ресурстар министрлиги арасында соода жана инвестициялар жаатындагы кызматташтык боюнча өз ара меморандум кол коюлду. Мындан тышкары Корея Республикасы менен борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда өнөр жай жана жеткирүү чынжырларынын жаатында кызматташуу боюнча өз ара меморандумго кол коюлду. Ошон менен бирге Кыргыз Республикасында хал индустрия борбору менен Кореянын сыноо жана сертификаттоо институтунун ортосунда кызматташуу жана өз ара аракеттенүү жөнүндө меморандумга да кол коюлду. Жалпысынан мындай алып карасак, бул документтер Кыргыз Республикасы үчүн негизги пайдасы кореялык инвестицияларды тартуу, заманбап технологияларды тартуу жана өндүрүштөгү жана биргелешкен долбоорлор ишке ашырууга жана ата мекендик продукция сапатын жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу болуп эсептелет. Ошондой эле эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүн түз байланыштарын кеңейтүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз.
3: Эми мен кичине кошумчалап кетейин. Биринчи жолу өзү биздин президент 24 жылы 3-4 декабрда Түштүк Кореяга тоже расмий сапар менен барган. Анда андагы мамилелер эки өлкөнүн мамлекеттер комплекстик өнөктөштүк деңгээлин көтөрүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынган да. Себеби дегенде ага чейин жеке секторлор гана келип мындай эмне деп коет, соода операциялары гана болуп келген. Эми ошол 24 жылдан баштап туруктуу мындай институциялык туруктуу форматтар келип атат да. Ошол жылдары маселени алып келген боюнча сиздерде маалымат мүмкүн бардыр. Мына 21 жылдан 25 жылга чейинки сырткы соодан эгерде Корея менен Корея Республикасы менен болгон эки тараптуу соода жүгүртүүнү эсептесек 9.2 эсеге көбөйгөн. 21 жылдан бары 25 жылга чейин. 25 жылы 508.7 миллиард, то есть миллион долларга жетти. Бул деген биз менен ушул Кореянын мындай биздин мамлекетке болгон ишеними, экинчиден кызыгуусу артып кетат да. Бирок бир жерин айтып кетиш керек, биздин баягы Түштүк Кореяга экспортубуз өтө азыраак да, чем импортко караганда. Ушуну ушул жактан сиз айтып кетсеңиз, Мирбек, эмне үчүн, то есть Медеткан, эмне үчүн ушундай мындай тең салмаксыз болуп атат да, алардын бизге келген экспорту көп, ал эми биз экспортту мындай азыраак жасап атабыз.
4: Албетте, бул белгилүү болгондой көбүнчө келген Кореядан келген товарлар булар автономдуу болуп саналат.
3: Кымбат эле.
4: Да, ал ушуну саналат. Бирок баягы кыргыз тарап бул кырдаалды туура түшүнүп турат. Ошондой эле бул кырдаалды жакшыртуу үчүн Кыргызстан менен Корея ортосунда кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын 7 жыйынында өткөрүлгөн. Бул жыйындын жыйынтыгы боюнча протокол кол коюлган. Ал протоколдо сөзсүз ошол товар жүгүртүүнү көбөйтүү, ошондой эле экспортту көбөйтүү үчүн чаралар көрүлгөн. Бул боюнча дагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ошондой эле уюмдар менен иш алып барылат. Анан тышкары ушул жылдын жайында 15 июнда соода жана инвестициялар боюнча Кыргыз Корея кызматташтык комитет биринчи жыйыны өткөрүлгөн. Бул ушул максатта баягы соода сиз айтып кеткенде тең салмактуу болбой жатат деп айтып кеттиңиз. Ошол Кыргызстандын экспортун көбөйтүш үчүн, ошондой эле баягы экспорттук жагымдуулугун жогорулатуш үчүн бул алып барылган иш чаралар болуп саналат.
3: Эми бул жерде дагы бир кошумча айта кетиш керек. Бул жерде эми мындай да, биздин баягы сырткы ошол сооданын өзгөчө Кореяга болгон сооданын аздыгы, бул биринчиден логистиканын начардыгы да. Логистика кичине кыйыныраак болот. Себеби дегенде түз жана эметпеди, жана сыртта жүргөндө талкуу кылбадыкпы, түз байланыштар аз, же темир жол менен барыш керек, же болбосо авиа транспорту менен ташыш керек. Ал эми автомобиль менен ташуу бир эле кыйын болуп калат. Эгерде жана айтпадыңыз, эгерде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мүмкүн биз дагы ошондон ары Кытайдан ары мүмкүн Кореяга дагы түз багыттар ачылышы мүмкүн деген эми айттык. Бизде ушу Кореянын Корея тараптан кандайдыр бир мен белгиленген койка деген эме иштейт, уюм иштейт. Андан башка бир эки дагы ушул Кореянын биздин мындай өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде кандайдыр агенттиктер иштейт да, ушул баягы бизге жардам берет. Ушулар жөнүндө бир маалыматтарыңыз барбы?
4: Сиз туура айтып кеттиңиз, бул койка программасы боюнча Кыргызстанда көптөгөн долбоорлор ишке ашырылат. Бул баягындай техникалык жардам болуп саналат, окутуу системалары, ошо араны системалар ишке ашырууда. Мисалы атап айтсак, мамлекеттик кызматтарды санап териштирүү, электрондук башкаруу системаларын өнүктүрүү, акылдуу шаар технологияларын киргизүү, санариптик жана маалымат технология кадрларын даярдоо, ошондой эле жасалма интеллект жана санариптик финансылык технологиялар жаатындагы бир канча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Анын тышында дагы көптөгөн мисалы мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу менен көптөгөн программалар ишке ашат. Алардын баягы потенциалын жогорулатуу үчүн көптөгөн ушундай долбоорлор ишке ашырылып, азыркы күндө кыргыз тарабы үчүн көптөгөн пайдасын алып келип турганын биз көрүп турабыз.
3: Эми бул жерде алып кошумчалай кетсек, себеби дегенде Корея Республикасы бул ири мындай алдыңкы технологияны өздөштүргөн мамлекеттердин бири. Ошон үчүн бизге түздөн түз ошолордун пайдасы, сиз айткандай, баягы жаңы технология, санариптик технологияларды өздөштүрүү, анан биздин адистерди мындай айтканда даярдоо. Ушул мамлекеттик кызматкерлерди өзгөчө да, ошол койка эмеси менен, койка программасы менен биздикилер Түштүк Кореяда көп иштеп келе атпайбы, то есть окуп келе атпайбы. Андан башка азыркы мезгилде кошумчалап кетсек, биздин мындай миграция, то есть сырткы мигранттар да ошол жакта иштеп жүрүшөт. Алардын атайын программасы бар. Бул жерде атайын бул жерде даярдап өзүнчө талаптары бар. Ал жерде тилди окутат. Анан барып ошол Кореяга барып иштеп өзүнүн мындай айтканда анча-мынча үй бүлөсүн бакканга, анан Кореянын технологиясын бүлгө алып келгенге мүмкүнчүлүк түзө турган бир программалардын бири да. Мындай айтып кетсеңиз, сиз эмеде 26 жылдын 12 июнда Бишкекте биринчи жолу Кыргыз Корея соода инвестициялык кызматкерчилик комитетинин айттыңыз ошол боюнча өткөрүлдү. Ал жерде кандай маселелер каралды?
4: Көбүнчө сиз жанагы буга чейин айтып кетпедиңизби? Жанагы сооданы жогорулатуу боюнча кандай иш-чаралар көрүлүп атып, ошо боюнча баягы бир протокол кол коюлду. Ошонун ичинде ар тараптуу көбүнчө башка да мамлекеттик органдардын комитетине келген маселелер боюнча бир документ кабыл алынды. Анда көп тармактуу жумуштар алып барылат. Ал мисалы ал протокол жөн эле гана кол коюлуп калбай, мамлекеттик органдардын аткаруусуна жиберилген. Ошол боюнча азыркы учурда жумуш жүргүзүп атышат. Биз азыркы маалда кандайдыр бир жыйынтыктар боюнча айтыш кичине эрте, анткени бул болгону июнда гана болгон иш чара. Бир нече убакыттан кийин биз бул бир натыйжаларын көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Анткени мисалы бул иш чаранын өткөрүлүшү эки тараптын тең кызыктар болгонун көрсөтүп атат. Мисалы Кореяда тараптабы кызыгы бар, кыргыз тараптындабы кызыгы бар. Демек сөзсүз бир натыйжа келиши шарт бул маселе боюнча.
2: Жакшы айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө ошол бизде Кыргызстандан Кореяга эмнелер экспортолуп атат, анан Кореядан эмнелерди биз импорттоп алып жатабыз?
4: Жаңы эле Насирин агай айтып кеткендей, 2025 жылы соода көлөмү 508 миллион доллар түзгөн. Ошондой эле 2024 жылга караганда ал 17% өскөн. Анан баягы экспорт кайсы продукцияны кыргыз тарап Корея экспорттойт десеңиз, бул көбүнчө бул табигый продукция, бал, үрөн, ошол сыяктуу баягы айыл чалбар продукциясы болуп саналат.
3: Кыргызстандын Кореяга болгон экспорту болгон 2.7 миллион гана доллар түздү. Бул деген өтө аз. Айттым го, эң негизгиси бул логистика да. Ал жактан бизге Кореядан автоунаа, транспорт жана кийин жогорку технологиядагы мындай Samsung дейбиз, башка мындай товарлар келет да. Бул жердин эң эмеси мындай бул Comtrade болгон да. Анан Бул жерде дагы бир айтып коюш керек, мына жакында эле 25-нчи жылдан баягы айтып атпайбыз, 25-нчи жылы аябай 24-25-нчи жылдан бери жаңы баскычка өттүк. Ошол жерде ЭДСФ каржылоо алкагында Корея бизге 500 миллион доллардык мына акча бөлүп берип атат. Бул 25-29-нчу жылдарга жылдардын эсебинен. Ал жерде бул жөнөкөй эле тике эм эмес, бул то есть жеңилдетилген узак мөөнөттүү мамлекеттик кредит. Бул кредиттик ресурста ал жерде баягы азыр ошол 23-26 жылдары ушул каражат ушул өздөштүрүлгөн атат. Андан башка 24-28 жылдары ошол биринчи биздин президент барганда биздин статистикалык системаны модернизациялоо боюнча долбоор ишке ашып атат. Ал анын жалпы көлөмү 5.5 миллион долларлык ушул жагынан. Анан баягы жана айтып кетпедиби тиги Мененкан, биздин баягы коопсуз шаар деген система боюнча акылдуу идентификация байкоо жанакы экрандан видео көзөмөл жүрүп атат. Ага дагы 5.5 миллион доллар бөлүнгөн. Ошол азыр ийгиликтүү иштеп атат деген эмеде болуп атат. Бул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, айтып атпайбыз, почему экспорт бизден аз, тияк аз деп. Дагы бир мындай кыйынчылык нерсе биздин эмнеге экспортубуз аз деген. Биринчиден баягы сапаттык сертификаттар оорураак да, лаборатория керек. Бул жерде мен өткөндө айтып кетип атам, Кытайга дагы ушундай проблемалар бар. Бул жерде эң негизгиси биздин баягы экспортко жөнөтүп аткан товарлар атайын сертификациядан, атайын лабораториялардан өтүш керек. Алар бизде бир аз жагынан мындай жетишсиз абалдарда ойлоп атабыз, мүмкүн баягы мындан кийин өтө жогорураак болушу мүмкүн. Себеби дегенде мындай экспорттук ниша деп коет, экспорттук ошол анча калыптана элек да. Бул биринчи, экинчиден биздин баягы ишкерлерибиз түз байланышка чыгыш үчүн бир канча мындай тоскоолдуктар бар да. Биринчи бул тил. Себеби дегенде эми Корея тили менен конечно англис тилин өздөштүрөт, бирок Корея тили дагы бир аз мындай тоскоолдуктар жаратат да бизди туура көтөрүш үчүн. Экинчиден бул баягы мынакы аларды Кореяда дагы мындай айыл чарба продукциясында башкасы дагы өнүккөн өлкө, ошон үчүн атаандаштык дагы жогору да. Ошол жагынан биз мүмкүн баягы мындай иштей турган эмеси бар да. Ал жерде эң негизгиси Корея эметкенде бул сапаты, таңгагы, упаковкасы, анан кийин лабораториялык ырастоо ушул проблемаларды Корея гана эмес, бул жерде бардык мамлекеттер ушул жактан биз азыр акырындап жылыш бар ойлойбуз. Мындан кийин көбөйөт. Себеби дегенде ойлоп көрсөңүздөр, мындан бир 10 жыл мурун эгерде экспорт жалпы соода жүгүртүү 6-7 миллиарддын тегерегинде болсо, мына былтыр эле башты дээрлик 15 миллиардка жетип калды. Демек биздин мындай ишкерлерибиз дагы, биздин мамлекеттик органдар дагы ушул багытта жакшы иштеп атат деген ойду айтат элем да.
2: Насирдин агай, айтсаңыз, мына жогоруда ушул экспорттоо да атайын бир тоскоолдуктар бар экендигин айтып өттүңүз. Ал эми ушул Кыргызстанда кандайдыр бир экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн, чыңдоо үчүн биргелешкен кандай долбоорлорду ишке ашырса болот?
3: Эми бул жерде мындай да, эми биз мына азыркы ушул Түштүк Корея жана айтып кетип Түштүк Корея, Борбордук Азия, Америка, Борбордук Азия, Европа, Борбордук Азия саммиттери чындап келгенде, Мененкан айткандай, биздин Кыргызстанга болгон мындай кызыгуулар өтө артып баратат да. Демек биздин эң негизги багытыбыз бул бир эле багытты карап турбастан баягы багыттарды көбүрөөк кылыш керек. Себеби дегенде бир эле эшиктен кирбестен бир канча эшикке кирсең баягы атаандаштык көбөйөт, азаят дегеним. Анан сиз биздин болгон кызыгуулар өзгөрөт. Себеби биздин баягы айтып кетпеди, бизде биринчиден экономикалык өсүш жакшы болуп атат. Экинчиден баягы саясий туруктуулук дейбиз бү канчадан бери туруктуу болуп кетет. Демек бул мамлекеттер дагы мындай туруктуу өсүп атат да. А биздин башка мамлекеттер менен ушул түз байланышты түзүш үчүн бул жерде экономика министрлиги негизги ролду ойнош керек. Себеби дегенде эми тышкы иштер министрлиги бул саясий баягы байланыштарды түзөт, көп эметет. Ал эми экономика министрлиги менен биздин улуттук баягы инвестиция боюнча агенттик, алар ушул инвестицияны тартып экономиканы өстүрүүгө туруктуу өсө турган баягы мамлекеттик органдар да. Эми бул жерде дагы бир суроо жатат да, кандай бизде мындай алып келгенде ушул жалпы долбоорлор азыркы мезгилде ишке ашып атат ушундай маалыматыңыз бар? Биз Түштүк Корея менен биздин ушул кыргыз мамлекетинин ортосунда кайсы долбоорлор бар?
4: Көбүнчө билгенимче бул койка жанагы айтылып кеткен боюнча эле көбүнчө ушундай боюнча проекттер ишке ашырылат. Көбүнчө мындан тышкары проекттер бул санарип чөйрөсүндө жүргүзүлөт. Ошондой эле бул айыл чарба тарабында көптөгөн иш чаралар жүргүзүлөт. Жана ошондой эле билим берүү тарабында көбүнчө ушундай иш чаралар биргелешкен долбоорлор бар.
2: Биргелешкен ишканалар барбы? Эки өлкөнүн ортосунда канча ишкана бар?
4: Эгер анын биргелешкен ишкананын так санын айтып турган болсок, бул миңден ашуун биргелешкен ишкана бар. Бул Корея капиталынын катышуусу менен көбүнчөсү бул баягы дүң соода жана чекене тармагында, андан тышкары бул кайра иштетүү өнөр жайында жана курулуш тармагында болуп саналат. Бул сан бул баягы кыргыз тарап кыргыз республикасына болгон кызыгуусун көрсөтүүдө. Бул ушул тармактарга болгон кызыгуусун көрсөтүп, дагы да бул сан көбөйөт деген ойдобуз. Жөн гана санын көбөйтүү эмес, сапатына дагы көбүнчө дагы өтөт деп ойлойбуз. Анткени бизде билгениңиздей эле жана Насирин агай айтып кеткендей эле Кореяда аябай бул технологиялар санариптештирүү долбоорлору көп ишке ашат. Ошондуктан бизге келгенде ошолор жаңы технологияны алып келет. Ошол баягы биздин бизнес чөйрөнүн, ишкерлик чөйрөнүн сапатын өстүрөт деген ойдобуз. Анткени билгениңиздей эле бул Корея технологиялары көбүнчө мындай болгон ресурстарды рационалдуу колдонуу боюнча тарапка басым жасайт. Ошондуктан биз дагы буларды дагы Кыргызстанга алып келиш үчүн кыргыз тараптын баягы ишкерлик чөйрө менен мамилесин күчөтүш үчүн ар кандай иш чаралар жүргүзүлөт. Буга чейин дагы ар кандай жарманкелер болуп келген, ар кандай бизнес форумдар болуп келген баягы өз ара мамилени күчөтүш үчүн бул дагы улана берет.
3: 24-нчү жылдын айтпадым жана декабрында болгон декабрдагы кыргыз тарап бир катар кореялык компаниялар менен Ош шаарындагы полигондун газ өндүрүү газына, полигондун газына жанакы эме болуп атпайбы? Таштандылар, башкалар ташталган жерден электр өндүрүү. Андан башка биздин Кыргызстанда электр зарядтоо станцияларын куруу боюнча логистикалык борборлор, мейманкана куруу. Анан дагы бир айтып кетишке билесиздер да, өзгөчө аял заттарды жакшы билет. Кореянын косметика тармагында дагы өтө мындай чоң сапаттары жакшы болгон. Ошол үчүн Корея косметикалык бул жерде чыгаруу, андан башка жол куруу, тоо кен иштетүү боюнча дагы бир кыйла меморандумдар кол коюлган. Эми азыр мына бул саммиттен кийин ушулардын көпчүлүгү түздөн түз ишке ашат деген ойдобуз. Анын үстүнө биздин кыргыз экспорт мекемеси, мамлекеттик мекеме тиги кыргыз экономика министринин алдындагы, анан ошолор менен кошо Котра, Койма, анан кийин Кита деген компаниялар менен кызматташтык боюнча кол койгон да. Эми бир айтып келе турган нерсе, мына азыр айтпайбыз Корея мамлекети үчүн түштүктөгү баягы чыгыш Азиядагы мамлекеттердин бири өтө секирик жасап, эми биз дагы баягы Кыргызстанда акыркы мезгилде илбир секириги деп атабыз. Ушундай эмеде кандай биздин дагы алдыдагы ушу жакшы мындай перспективалык багыттарды кандай деп ойлойсуз? Биз ошол Кореянын өстүрүү моделин түздөн түз ала алабызбы же ага чейин дагы кандайдыр деңгээлде биз дагы иштешибиз керек?
4: Сиз айтып кеткен эле бул мисалы баягы алардын өнүгүү моделин бизге толугу

0: боюнча аны менен да иштешсек болот.
1: Маселен, ошол деңиз кодексинде эми биз деңизге чыга албайбыз, бирок деңиз кодексинде эми Кореянын бизге ошол деңиз кодексин кабыл алуу ошол Корея менен байланыштын кандай мындай жолу бар да, эми алар менен кандай байланыша алабыз? Эми деңиз кодексин биз, сиз айттыңыз, деңизге чыга албайбыз. Азырча эмнеге анда деңиз кодексин алдык, анан Корея деңизге жакын болжолорунун кодекси бар, эмне менен пайдалансак болот?
0: Мисалы, биринчи эле баягы деңиз дегенде эскелеген бул порттор. Баягы портторду колдонуу, мисалы, ошол тарапта мисалы алар кандай иш алып барат, ошо портторду кандай жүргүзүшөт, ошо менен бизге бирликте кандай иш алып бара алабыз. Мисалы, баягы деңизге чыккан өзүнчө кемелер бар, кемелер боюнча Кыргызстан кандай кемелерди чыгара алабы, кандай иш алып бара алат, ошо боюнча эми жаңыдан Кыргызстанда иш алып барып баштап атат. Бул тараптан Кореянын тажрыйбасын алсак болот деп ойлойм. Анткени биз бул жаңы көрүнүш, бул биз үчүн жаңы тармак. Ошон үчүн биз бул тарапта сөз кылмакчы.
1: Себеби дегенде көпчүлүк мамлекеттерде билем, жанакы өзү такыр эле өзүнүн флоту жок, бирок анын баягы флотунун анын туусунун алдында көптөгөн кемелер жүрөт. Ал жерде чындап келгенде бул деген баягы мыйзам. Экинчиден мыйзам болгону менен ошол ал жерде тажрыйба алсак болот. Себеби дегенде биз дагы баарыбир бир күнү болсо бир күнү мүмкүн ошол өзүбүздүн мындай кандайдыр бир флоттобу же өзүбүздүн бир эмедеби болуп калышыбыз мүмкүн да, бир кандайдыр бир корабльдерибиз жесем ушундай болуп калышыбыз мүмкүн. Туурабы? Эми ушул жерден бир кошумчалап кетет элем. Биз ушул Кореянын мындай алып келгенде элинин патриоттук сезимин мындай үйрөнсөк болот да деген. Себеби дегенде экинчи дүйнө согуштан кийин 53 жылдары мамлекетти ушу көтөрүш үчүн ушул мен билгенден ушул Кореянын эли анча мынча алтынын башкарышын мамлекетке өткөзүп ошол жерде мындай эме кылганда баягы мамлекеттин бюджетине салым кошуп ушул мамлекетти өстүрүш үчүн кандайдыр бир деңгээлде аябай мындай салым кошкон да. Бул дагы өзүбүз дагы биз айтышыбыз керек, бул патриоттулук бизге да керек да. Себеби патриоттук болбосо баарыбир мамлекет анча өнүкпөй калат деген сөз да. Дагы кандай перспективалар бар дейбиз да, ушул эме боюнча кайсы багытка дагы көңүл бурсак болот?
0: Көбүнчө сиз айтып кеткендер жанагы биздин көбүнчө проблема бул көйгөй, бул логистика маселеси.
1: Логистика маселеси.
0: Албетте бул маселени биринчи иретте караган зарыл деп эсептейм. Андан тышкары бул айыл чарбага санариптүү иштерүү, ошондой эле бизде болгон ресурстарды рационалдуу колдонуу боюнча ошондой эле билим берүү абдан чоң маселе болуп иштейм. Ошондой эле баягы санариптүү иштерүү тарабында баягы калкка кызмат көрсөтүү боюнча ошол тараптан баягы негизги багыттар деп эсептейбиз.
2: Негизи эле ушул электрондук соода жүгүртүү, санариптик экономика жаатында кандай кызматташтык орун алган? Кызматташтык барбы атайын?
0: Мен жана эле айтып кеткендей эле өкмөт аралык комиссия түзүлгөн, анан да соодан инвестиция тартуу боюнча биринчи ошо комитеттин отуруму өттү. Албетте ошол жактан дагы ошол маселе каралган. Электрондук эме боюнча баягы биздин болгон товарларды алардын рыногуна чыгаруу боюнча ушундай маселе каралууда, ушундай жумуштар жүргүзүлүүдө. Албетте азыр алдын ала кандайдыр бир жыйынтык айтуу боюнча эрте, бирок ушу эгер эки тарап кызыктар экенин көрүп турабыз, бир жыйынтык чыгат деп ишеничүбүз бар.
2: Мына бүгүнкү күндө ошол логистика негизги көйгөйлөрдүн бири экенин айтып жатпайсыздарбы? Анан ушул көйгөйдү чечүү багытында да атайын бир иш аракеттер көрүлүп жатабы?
0: Ал боюнча кайра эле жанакы эмеге келип атабыз, өкмөт аралык комиссия ал жакта дагы иш чаралардын арасына отургузулган ошондой иш чаралар бар, иш чаралар жүргүзүлүп жатат ал боюнча дагы. Ал боюнча да транспорт министрлигинин аларга дагы өзүнө маселелер коюлган, алар дагы өз тарабы ал боюнча жумуш жүргүзүп атат азыркы маалда.
1: Эми мен дагы бир ойду айтып кетет элем, азыркы беш мамлекет барды да, Орто Азиядагы, Борбордук Азиядагы беш мамлекет барды. Ал жерде маселени алып келгенде Корея дүйнөдө өндүрүш, айтып машина куруу, электрон

0: Kronika öldürüşte avtomatlaştırı olayca güçlü mamlekette. An üstüne buna bileviz sayıs tarafından giyin. Na birinci izden bolup bizden komşu mamleketi Özbek mamleketinde Koreya'nın maşina zavatı kurulgan, maşina kuru zavatı kurulgan. Oşol mezgil, oşol emede, mesela oşol azırkı beş mamleketin ortasında oşol Koreya'nın zavatı işte vatat Özbekistan'da. Bizdin oşol Kırgızistan üçün toluk zavat den biz kurbayız desek bulup oşol yerde tetikleri çoğultu, servistik sevdiğinde oşol Özbekistan çıkan maşınlar bizge köp bolotpay oşol servistik ne de obslуживание anan ancamça bayağı tetiklerin çıkarı boyunca şu beş mamleketler birikip durup bir kandadır bir lokaldaştırı. To есть Özbekistan'da maşınanın bir çeti çıksa bizde kandadır bir tetikleri Kazakistan'da bir kandadır tetikleri tutup iri kooperasyalı dolborlarda iş karşısak bula mı?
1: Albette eğer mesela ар бир тарап кызыктар болсо эмнеге болбосун эгер кызык туура болсо эгер ошону демилгөрө эң туура чечим деп ойлойм эгер аякта экономикалык кандай бир эмелер болсо натыйжа начыйда көрсөтө турган болсо алдары мүмкүн деп эсептейм анткени мисалы кыргыз тарап билесиз кыргыз республикасында баягы жыл сайын 100 өндүрүштүк өнөр жай деген демилге ишке ашырылып атат.
0: Ооба.
1: Жыл сайын 100'ден ашуун 2024 жылдан баштап жыл сайын 100'ден ашуун
0: ар түрдүү ишканалар ачылып атат.
1: Ал биздин да Кыргыз Республикасынын бул жанагы 2030 жылга чейин стратегиялык программага туура келет деп эсептейбиз. Анын мисалы ал эгер андай демилгелер боло турган болсо биздин экономика министрлиги аны колдойт деп эсептейм.
0: Себеби мен анда айтып кеткеним мен өзүм илгери Кореяга барганда 10 жылдан ашып калды. Мен көргөм да, маселен, биздин айыл чарба технологиясын аларда колдонсок болот деген. Себеби ал жерде деле баягы кичинекей аянттар иштетет. Бизде көбүнчө жеке чарбалар да, а жеке чарбаларга баягы кичирээк баягы транспорттук каражаттар же болбосо айыл чарба шаймандары мына азыркы биз иштетип аткан баягы портер машинасы, ал деле кичинекей мындай экскаваторлор бар, мындай эмелер бар. Ошолордун пайдасын дагы тийсек болот да, биз алып келип бул жерде иштетип же болбосо бул жерде кандайдыр бир деңгээлде ошол баягы сервистик мекемелерди ачып ошолорду оңдоо иштерин башкасын жасасак болот деген мындай ойду айткым келет эле да. Анан дагы бир бул багыт ушу Кореянын багыты мен просто кошумчалап кетейин. Эмнеге беш мамлекеттин азыркы баягы форумдун алкагында ушул да маселе көтөрүлдү. Бул критикалык минералдар жанагы сейрек кездешүүчү минералдар менен жана баягы сырьёну бул жерде терең иштетип себеби дегенде Кореянын өзүнүн аймагында мындай жаратылыш байлыктары аз мамлекет да. Анын көбүнчө алар сатып келет. Бирок ал кайра иштетүү боюнча алардын мындай тажрыйбасы өтө зор. Ошон үчүн биздин Орто Азияга болгон кызыктуруу дагы, борбордук Азияга болгон кызыгуу дагы ушул багытта дагы бар да. Себеби биздин өзүбүздүн эле мамлекетти алсак, баягы темир, башка вольфрам, калай эмелери, кен байлыктары бар да. Аларды иштетүү боюнча ушул Кореянын алып келсек технологиясын колдонуп, ошол жака эми баягы руда катары эмес, себеби кээ бир учурда биздин ушул көрүп атабыз мындай сырьё катары кетип аткан эмелер болот да, бизде кайра иштетип баягы кошумча наркты ушул жерде калтырып технология иштетсек деген ойдо атат элем да. Ошон үчүн дагы бул жакта ушул беш мамлекеттин кооперациясын ушул колдонуу боюнча дагы билбейм, азыр мамлекеттик ошол сүйлөшүп атканда бул маселе дагы көтөрүлсө керек. Себеби жанакы күн тартибинде ушул маселе бар экен, мен карап чыктым да. Дагы бир маселе Медеткар, бир маселе бар да, азыркы мезгилде дүйнөдөгү эң көйгөй маселелердин бири бул жашыл технология. Жашыл технология энергияны мындай куш башка мындай кайра жаралуучу булактардан алуу. Ушул багытта Кореянын дагы мындай тажрыйбасы көп да. Ушул бизге ушул кайсы ушул ушуларды боюнча бизге ушул технологияны алардын тажрыйбасын колдонсок болобу деген суроону айтат элем.
1: Албетте, бул жашыл технологиялар бүгүнкү дүйнөнүн күн тартибинде болгон маселелердин бирөөсү, көптөн бери абдан талкууланат, жаңы технология иштелип чыгып атат. Албетте, Кыргызстандагы бул анын аркасынан ал күн тартибинен калбастан өз чараларын көрүүдө. Биздин министрликте дагы Корея Республикасы менен бул тарапты иш алып барууда. Буга чейин бизде меморандумга кол коюлган. Жанагы Наджо институту менен ошо меморандум кол коюлуп, азыр ошо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул былтыр декабрь айында кол коюлган. Биздин министрдин орун басары кол коюп, азыркы ошол боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ал анын негизги багыттары бул Кореянын тажрыйбасын алуу, биргелешкен мындай бир изилдөөлөр жүргүзүү, анан ошондой эле мындай жергиликтүү специалисттерди даярдоо болуп саналат.
0: Эми дагы бир багытты ушу айта кетет элем. Эми бул жерде биздин жанагы агро өнөр жайды айттык, ага экспортто ошо таза органикалык таза продукциялар ошонун арасында бал, кайра иштетилген товарлар, то есть азык түлүк товарлары берсек болот. Анын үстүнө баягы мөмө жемиш концентраттары, этти, бирок баары бир ошол Кореянын технологиясы менен Кореядагы мындай, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы тамак аш тамактануу процесси ар түрдүү да. Анын үстүндө орусча айткандай вкус табити ар түрдүү мамлекеттин ар бир өзүнүкү башкачараак да. Ошон үчүн биз ошол жакты жакшы өздөштүрүп, жакшы үйрөнүшүбүз керек. Анан дагы бир багыт, мен ушул жана айтам деп ушул эметип калыптырмын. Орто Азиядагы, Борбордук Азиядагы ири диаспоралардын бири бул Корея диаспора. Корея адамдары, калкы бизде дагы бар. Ушул багытта эми ошол түз байланышты ушу Кореянын диаспорасы аркылуу да жүргүзсөк болот да. Себеби бизде ачыкла айтып кетиш керек, баары бир алар биздин менталитетти түшүнөт. Биздин эмне менен байланышып мындай шугулданып атканыбызды баарын билип, ошон үчүн ал Корея менен түз байланыш түзүүдөгү бирден бир мындай көпүрө болгонго мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм да. Жана жашыл технология, энергетика менен баягы колдонсок болот. Себеби дегенде аларда дагы аябай бул багытта мындай өтө тажрыйбасы көп да. Ал жерде баягы эң негизгиси бул ошол ал жердеги энергияны үнөмдөө каражаттары аларда жакшы өнүккөн. Себеби өзү кичинекей мамлекет болуп, биздин алардын территориясы, аймагы бизден дээрлик эки эсе аз. Болгону жете 100 000 квадрат километр түзөт. Ал эми калкы бизден мында алып келгенде 6-7 эсе 50 000 000 ашыраак калкы бар да. Демек алар ошол кичинекей территорияда ушунча калкы менен алар ушу өзүн өзү багып, өзүлөрүн ушул бардык жасап атпайбы. Ошон үчүн биз мына баягы жашыл технологияны алганда жөн эле жашыл технология баягы гестерди куруу эмес, ошол энергияны үнөмдөө боюнча дагы багытта дагы алардан тажрыйба алсак болот. Эми дагы бир маселе, биздин Кыргызстанда жеңил өнөр жай, текстиль тармагы икемдүү тармак келген. Ушул багытта биз алар менен кандай мындай алака түзүп, байланыш түзүп, алар менен ушу иш кылсак болот?
1: Менин оюм боюнча бул чынында эле баягы Кореянын текстили, текстили баягы өнөр жеңил өнөр жай, сапаттуу өнөр жай мүрөсү болуп саналат. Ошондой эле буга чейин дагы айтып кеткендери биргелешкен жармайкалар өтүп жүргөн. Эң башкысы бул туруктуу ишкерлер арасында мамиле түзүү, алар менен байланыштуу түзүп берүү. Биз мисалы мамлекеттик орган катары аларга ошондой шарт түзүп беришибиз керек. Ошолор баягы бири бирине кызматташуу үчүн баягы бири бирине баягы жолугуп сүйлөшүп баягы бири биринин баягы идеясын алмашып балким технология алмаш үчүн биз ошол шарт түзүп беришибиз керек деп ойлойм. Алар анан мисалы андан кийин өздөр баягы өз кайсы тарапта кызыктары болсо өздөрүнө кайсы тарап эмне кызык болсо ошого жараша өзүнүн тармактарын белгилей алат деп эсептейбиз.
0: Ал жерде мына эми бизде көп айтып кетти мына ийкемдүү багыт анын үстүнө биздики жалаң эле биз көбүнчө Россияга менен жеңил өнөр товарлар шакып бере атпайбызбы. Ал эми ушу мына алып келгенде технология айтабыз технологтор бизде чындап келгенде жеңил өнөр жай тармагында технологтор азыраак болот. Анын үстүнө ушул баягы тигүү чү каражаттар жабдуулар аз да ошолордон ушул багытта дагы иш алып барсак болот. Анан дагы бир өтө мындай алардан өнүккөн тармак бул саламаттык сактоо тармагы. Ал жерде ошол именно саламаттык сактоо тармагындагы көпчүлүк жабдуулар медициналык жабдуулар Кореядан чыгат. Ушул тармакта биздин кандайдыр кандай иштерди алып барышыбыз керек биздин баягы саламаттык сактоону мындан ары деңгээлин жогорулатуу үчүн.
1: Албетте бул дагы негизги багыттардын бири болуп саналат. Бул маселе боюнча кыргыз тараптын баягы делегациясы Корея 2025 жылы барып келишкен. Андан тышкары баягы биргелешкен ар кандай форумдар өзгөчө бул медицина тарабында тармандалган форумдарга катышып келишет. Андан тышкары бул кыргыз тараптын адистери дагы көп жиберилет. Баягы аяктары мисалы ооруканалар кандай иш алып барат, кандай технология менен иш алып барат ошолор боюнча дагы биздин көбүнчө баягы кадрдык потенциалды жогорулатуу үчүн көбүнчө иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле көбүнчө баягы ал тармакта дагы баягы билим алуу үчүн дагы ар кандай иш чаралар жүргүзүлөт.
2: Мынакей туризм дагы ушул экономиканы көтөрүүчү негизги тармактардын бири катары каралып келет. Жакында эле өлкө башчы дагы мына өлкөдө ген байлыктар түгөнөт, келечекте өлкөнү ушул туризм багат деп айтпадыбы? Анан туризм жаатында кандай кызматташтык орун алган?
1: Сиз билип тургандай эле баягы биздин көчмөндүк жашообуз мурунку мисалы Корея тарап үчүн абдан кызыктуу болуп саналат. Алар мисалы өткөндөрү көчмөндөр оюнда көрдүңүзбү? Алар тараптан дагы көптөгөн көрүүчүлөр дагы келди, абдан катышуучулар дагы болду. Бул тарапта мисалы бул баягы географиялык баягы биздин абал алар үчүн да кызыктуу, абдан кызыктуу биздин жашоо шарттарыбыз абдан кызыктуу болуп саналат. Мисалы ошондой эле биздин кыргыз тараптагы мисалы Кореяга абдан кызыктар, ошол жакты көрүп абдан кызыгат. Ошондой эле бул жанагы шоу бизнес менен да байланышкан, мисалы туризмде байланыштырсак болот. Анткени биздин жаштар абдан ошону жактырып барып көргүсү келет. А Корея тарап болсо негизинен бул баягы жаратылышты биздин ошол жаратылышка көп көбүнчө кызыгышат.
2: Атайын бир долбоорлор барбы, келишимдер? Же болбосо кандай долбоорлорду биргеликте ишке ашырыш керек деп ойлойсуз?
1: Албетте бул биздин баягы өлкө башчылары тарабынан бул туризм тармагында көптөгөн баягы демилгелер айтылууда, көптөгөн баягы документтер иштелип чыгууда, Ошон үчүн баягы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу бизге керек деп эсептейбиз. Анткени мисалы азыркы маалда бизде Алатай резорт деген жаңы инвестициялык туристтик долбоорлор ишке ашырууда ошолордун мисалы ошолордун технологияларын колдонуп биргелешке көбүнчө бул алардын технологиясын бизге өздөштүрүү боюнча туризм тармагында иш алып барсак болот деп эсептейм. Ошондой эле баягы бизде көлдө көптөгөн пансионаттар бар, ошолордун баягы ошолор тармактар ошону жакшыртуу боюнча дагы иш алып барсак болот деп эсептейм.
0: Эми бир кошумча суроо бул эме эткенде бизде маселен мен билген маалымат боюнча 2023 жылы Кыргызстан Россияга автомобиль экспорттоо боюнча 3-чү орунда болгон. Бул официалдуу маалымат. Себеби дегенде эми чындап айтып кетиш керек, Кореянын машиналары кээ бир убактарда биз реэкспорт кылабыз Россияга. Ушул багытта биз маселен акыркы мезгилде эле 25-26 жылдары Кыргыз Республикасы кээ бир Европалык мамлекеттер тарабынан баягы санкциялык список тизмеге кирип атпайбы? Ошол коркунуч бизде барбы же кандай биз ошону мындай айтканда мындай азайтыш керек да ушул маселени?
1: Албетте, сиз билгениңиздей, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри ошондой эле баягы санкциялар боюнча өзгөчө президенттин өкүлү болуп саналат. Албетте, бул тармак боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Баягы тышкы партнерлор менен алар менен дагы бир эле иштер жүргүзүлүп, мындай тобокелдиктерди жок кылууга, баягы азайтууга албетте иштер жүргүзүлүүдө.
0: Эми мына мен бир канча жанагы сунуштарды айтып кетет эле. Мындай Кыргыз Корея багытында ушул кызматташууну мындан ары жакшыртуу боюнча. Мен биринчи айтып кетпедикпи, биз соода балансын өтө мындай айырма чоң депчи, бизде импорт өтө көп, экспорт аз деп. Ал үчүн бул баягы кээде болуп калат да, соону азайт десе административ эме менен эле жок, биз тиги Кореядан товарды албай эле азайтып койсок болот да, маселен тоскоол болуп коет. Анын ордуна биз жок дегенде бир 10-15 продукциянын ушул Кореяга тиешелүү, Корея мындай там жей турган, Корея колдоно турган 10-15 позицияны такташыбыз керек. Буга мен жана айтып кетпедимби, буга биринчи иретте биздин Корея диаспорун колдонсок болот да, алар билет да, барып кайсы продукцияны алар жакшы көрөт, кандай колдонсо болот. Экинчиден Кыргыз экспорт профилдик министр жана лабораториянын бирге баягы 20-бы бир 10-бу 15-би компанияны кореялык стандартка жеткириш керек. Бул үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мына экономика министрлигинин алдында кыргыз стандарт, анан жанагы кыргыз аккредитация борбору бар. Ошолор аркылуу ушул бир 20-га жакын компанияны, экспортко турган компанияны ошол стандартка жетиш керек. Ал үчүн жанагы айтып атпаймын, бизге берилген акчаны ушул Корея тарап менен сүйлөшүп туруп, ушул багытта иш алып барыш керек да. Анан жанагы баягы айтып атпайбызбы, алар бизге кызыктар, биз менен ошон үчүн жөн эле мындай көп багытты албастан бир 2-3 багытты биринчи иретте алып туруп, ошону флагмандык деп коебузбу же пилоттук дейбизби, инициал долбоорду ишке ашыруубуз керек. Ошондо баягы практикалык жүзүндө көргөндөн кийин уже мындан ары кызыгуу дагы өзгөрөт да. Анан баягы бизде айтып атпайбы, 26-жы жылы комитет түзүлүп, Котра деген эметкен түзүлгөн, ошонун соода кеңсесин ачабыз деген да. Азыр ачылдыбы, ачыла элекпи?
1: Мен билгенимче азыркы маалда ачыла элек.
0: Ачыла элек.
1: Бирок ал боюнча баягы жумуштар жүргүзүлүүдө. Анча сиз айтып кетпедиңиз, буга чейин дагы баягы стандартташтыруу боюнча, сертификаттоо боюнча иш алып барыш керек. Сиз билгениңиздей эле бул кол коюлган документтин арасында бул жанагы мен да айтып кеттим кайра, халал индустрия борбору менен Кореянын сыноо жана сертификаттоо институтунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандум кол коюлду. Сиз айтып аткандай, эң башкысы азыркы маалда бизге жетишилген макулдашууларды так аткаруу, ошолорду баягы аткаруусунан боюнча көзөмөл салуу абдан маанилүү деп эсептейм. Көптөгөн баягы документ кол коюлуп, анан ошонун баягы аткарылышын көзөмөлөп туруу, ошого баягы кайсы көйгөйлүү маселе көтөрөт же каягына боюнча көбүрөөк көңүл буруш керек боюнча ошо боюнча эң башкысы жумуш алып барыш керек деп эсептейм.
0: Мына убакыт дагы азыраак калып атат. Ушул мындай алып келгенде акыркы 2-3 жылда ушул экономика министрлиги ушул багытта, эми азыр эле эми саммит эми жакында эле бүттү да, 16-нчы кечээ мурдагы күнү бүттү. Алардын документтери кол коюлгандан кийин сиздин ушул оюңузча акыркы 2 мына келе турган 2-3 жылда кандай иштерди аткарышыбыз керек? Ушул баягы борбордук Азия Корея саммитинде кабыл алынган документтерди мындай практикалык жүздөн ишке ашыруу боюнча сиздин оюңуз кандай?
1: Менин оюм боюнча бул кол коюлган документтердин эң башкысы сапаттуу аткарылышы баягы камсыздоо керек. Эң башкысы ошол.
0: Анткени баягы ал үчүн эмне кылыш керек? Сапаттуу аткарышын туура
1: албетте баягы бул эң башкысы көзөмөлдө алуу керек. Баягы мониторинг жүргүзүп келүү керек. Ар дайым баягы кайсы маселе аткарылбай атат, кайсынысы аткарылат, кайсы маселе боюнча көйгөйлөр бар, кайсынысы абдан жакшы аткарылып кызыгы бар, ошону мониторинг кылып туруу керек. Ошо боюнча ушул жумуштар эми баягы ал ошондой эле биздин баягы бизнес чөйрөлөргө, ишмердик чөйрөгө баягы жагымдуу шарттар түзүп берүү зарыл деп ойлойм. Анткени көбүнчө биздин мамилелер бул баягы жеке сектордун күчү аркылуу алдыга жүрөт.
0: Бирок дагы бир жерде айтып кетиш керек, биздин ошол чындап келгенде туура айтып кеттиңиз, баягы сапатын ошол аткарылышын катуу көзөмөлдөш керек. Менин оюмча азыркы мезгилде жана ишкерлер айтып кетпесби, биздин Корея менен баягы кош салыкты жоюу, кош салык төлөө боюнча дагы макулдашуу бар да. Ал деген баягы ишкерлердин барып эме кылса, эгер ал жакта салык төлөсө, значит бизде төлөбөйт, же бизде төлөй турган болсо ал жакта төлөбөйт. Бул жагынан дагы бар. Экинчи моментти айтып кетет эле, баягы сертификат болобу, же болбосо товар ташыганда, товарды өткөрүп атканда кандайдыр бир сапаттык деңгээлдеги документтер болобу, ушулар жөнүндө баягы тереңирээк маалыматты бериш керек да ишкерлерге. Себеби дегенде баягы азыр жада калса кээ бир убактарда масалан Россия менен кетип аткан товарларга деле кээ бир баягы документти туура келбей калып, башка болбой калып, алар өтпөй калган убакыттар да болуп атпайбы? Ушул багытта демек биз ишкерлерге мындай маалыматты так бериш керек. Ал үчүн сиздердин баягы улуттук инвестиция улуттук агенттиктин мындай сайтынан толуп ала турган маалымат болуш керек деп ойлойм да.
1: Ооба, сиз туура айттыңыз. Биз ошондой эле биздин министрликке караштуу кыргыз экспорт борбору бар. Алар ар дайым жарманкелер өткөрүп турушат. Ушу боюнча ал мисалы ошо жарманкелер жөн гана эки тараптын бизнес чөйрөсүн гана катышуусу эмес, мамлекеттик органдардын дагы катышуусу керек деп ойлойм. Анткени ошол тарапта дагы алар баягы өзүнө кызыктырган суроолорго баягы жооп алыш үчүн.
0: Анан дагы бир өтө олчундуу нерсе, бул ошол ар бир долбоорго дейбизби, ар бир иш чарага кандайдыр бир тиешелүү мамлекеттик органдын сөзсүз түрдө баягы жоопту кылып дайындоо керек дейм да. Ушул эмеде силердин маалымат боюнча ушу азыркы түзүлгөн мына кол коюлган макулдашуу долбоорлор, меморандумдарды ишке ашыруу боюнча жол картасы түзүлөбү?
1: Биз буга чейин жана айтып кеткендей эле бизде жанакындай өкмөттөр аралык комиссия бар. Албетте мисалы ал тарапка сөзсүз мисалы жетишилген макулдашуулар, ошолор боюнча баягы чаралар отургузулат. Ал боюнча сөзсүз ар дайым баягы мамлекеттик органдардан аткарылышы боюнча кандай аткарылат, ошо боюнча маалымат алып турат. Ал маалымат дагы тиешелүү Кыргыз Республикасы Президент администрациясына жөнөтүлүп турат, жөнөтүлүп баягы ар дайым мониторинг болуп турат. Ал ошо чаралар колго алынган документтер ишке ашырылып атабы, ашырылбай атабы, эмнеге ашырылбай атат деген баягы ар дайым көзөмөл болуп турат.
2: Айтсаңыз эми алдыда ошол Кыргыз Корей биргелешкен кандай долбоорлорду ишке ашыруу планы бар?
1: Азыркы учурда баягы жаңы эле ошо документтерге кол коюлуп келди. буюрса ушулар боюнча, ушунун негиздери боюнча баягы биргелешкен эми баягы долбоорлор иштелип чыгат ушунун негизинде. Ушул документтер негизинде.
2: Ал эми ушул өлкөдөн инвестиция тартуу багытында, инвесторлорду өлкөгө чакыруу багытында дагы атайын бир аракеттер көрүлүп жатабы?
1: Албетте, баягы ар түрдүү бизнес форумдар, жана айтылып кеткен жарманкелер, роучорлор ошолор аткарылат. Баягы Корея бизнес, Корея ишкер чөйрөсүн, баягы Кыргызстан тууралуу көбүрөөк маалымат алыш үчүн биякта мүмкүнчүлүктөр, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, ошо боюнча маалымат берилип турат. Ошондой эле ар бир текшерүү мамлекеттин сайтында текшерүү маалымат да бар. Ошондой эле мисалы инвестиция агенттигинин өзүнчө сайтында баягы инвесторлорго кандай сунуштар, кандай мүмкүнчүлүктөр берилет, ал боюнча да маалымат бар. Мисалы жөн келип сөзүп келип туруп маалымат алыш эмес, ошо отурган ордон да маалымат алыш үчүн.
0: Азыркы мына убакыттар бүтүп атат, эң негизги максат азыркы мезгилдеги мен ойлойм, бул Кореяга жана эле баягы Корея менен болгон башында айтып кетпедик, товар жүгүртүүнүн жөн эле көбөйтүп же болбосо мындай аз экөөнүн ортосундагы баягы тең салмактуулукту жоюу гана эмес, бул Кыргызстандын Кореяга болгон товарлардын экспортун диверсификациялаш керек да. Себеби дегенде азыр айтып кетпедик, муну гана эметпестен алардын так изилдеп эме алыш керек. Экинчиден бир үч анан же болбосо 3-тен 5ке чейинки реалдуу инвестициялык долбоорлор ишке ашырылышы керек. Себеби инвестициялык долбоорду ишке ашырмайынча баары бир баягы товарды сатып коюп гана аяктан товар алып коюу гана эмес, себеби товарды маселен экспортту бизде алардын экспорту көбөйүп атпайбы, биз баягы валютаны жоготуп атабыз. Ортодогу эмеден бар валюта менен төлөйбүз аларга. Ушул инвестициялык долбоорду ишке киргизсек, ал жерден баягы биринчиден технологияны үйрөнөбүз, экинчиден ошол биздин калк, жергиликтүү калк, жергиликтүү жумушчулар ошол Кореянын стандарты боюнча иштөөгө мындай даяр да. Анан мен жана айтып кеткендей, бир 3-4, 3-5, 5-6 өндүрүштү локалдаштыруу керек.
2: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар башкармалыгынын башкы адиси Медеткан Мирбек уулу катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова алып бардык. Режиссер Токбулутта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, бул биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун Кореяга расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Корея мамилесин соода, экономика, инвестиция, маданий, гуманитардык чөйрөдө чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Арасында бажы маселелер боюнча кызматташуу, соода жана инвестиция, интеллектуалдык менчик, билим берүү, мал чарбачылыгы, маданият жаатындагы кызматташтык жөнүндө документтер бар. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапар менен барды. Анын алкагында Сеул шаарында өткөн Борбор Азия Корея биринчи саммитине катышып сөз сүйлөдү. Мындан тышкары өлкө жетекчилиги менен жолугушуулар уюштурулду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Борбор Азия Корея биринчи бизнес саммитинин алкагында Кыргызстандын негизги инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн жана кореялык бизнес менен кызматташуунун келечектүү багыттарын тааныштырды. Ысык Көл областында түзүлүп жаткан жана англис укугунун негизинде иш алып бара турган тамчы атайын финансы инвестициялык аймагына өзгөчө көңүл бурулду. Долбоор бир аймакта финансылык борборду, эл аралык аэропорттун жанындагы логистикалык кластерди, IT экосистема жана курорттук зонаны бириктирүүнү карайт. Тамчы аймактык финансылык инвестициялык аймагы кореялык инвесторлордун катышуусу менен ири биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн келечектүү аянтча катары каралууда. Өлкөдө эт баасын туруктуу кармоо боюнча монополия каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан атайын баа бекитилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, баа мал багуудан тарта базарга чейин кеткен чыгымдардын баарын анализдегенден кийин коюлду. Мындан ары Бишкекте уйдун сулп этинин баасы 870 сомдон сатылат, ал эми сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сомдон, чекене баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 820, чекене баасы 880 сом деп белгиленди. Жалал Абад областынын Сузак районундагы Кашка Терек катыраңкы автомобиль жолунда асфальт төшөө иши уланууда. Транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылга карата титулдук тизмеге ылайык аталган жолдун 5 чакырым тилкесине асфальттоо каралган. Учурда жол тейлөө ишканасы тарабынан белгиленген график ылайык аткарылып, жолдун 1 чакырым аралыгына асфальт төшөлүп бүттү. Жол куруу жана оңдоо иши министрликтин көзөмөлүндө. Чолпон Ата шаарында КМШ-га мүчө мамлекеттердин абдан абадан коргонуу маселеси боюнча координациялык комитетинин жыйыны өттү. Жыйын КМШ-га мүчө мамлекеттердин коргоо министрлер кеңешинин алдындагы абадан коргонуу маселелери боюнча координациялык комитеттин төрагасы Юрий Греховдун жетекчилиги алдында өттү. Иш-чаранын алкагында коргоо министринин биринчи орун басары Талайбек Шаршеев жыйындын катышуучулар менен жолугушту. Жолугушууда ошондой эле абадан коргонуу жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана аскердик ведомстволордун өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү маселеси талкууланды. Андан сырткары координациялык комитеттин айрым мүчөлөрүнө жана КМШ-нын бириккен абадан коргонуу системасында кызмат өтөгөн офицерлерге юбилейлик медальдар тапшырылды. Айымдар үчүн ипотека программасы аймактарда ийгиликтүү ишке ашууда. Анын катарында Каракол шаарынын тургуну Айгүл Такырбашева 2 бөлмөлүү батирге ээ болду. Тиешелүү документтерин даярдоо менен үйүнө болгону 2 аптада кирген. Бул программа аймактагы аялдарга кандай мүмкүнчүлүк түзүп жатат? Караколдо канча үй бүлө жаңы батирге ээ болот? Кабарчыбыз айтып берет.
1: Каракол шаарынын тургуну Айгүл Такырбашеванын кыялы орундалды. Ал аялдар үчүн ипотека программасы аркылуу 2 бөлмөлүү батирдин кожоэкеси болду.
2: Өзүм баягы бүгүнкү күнгө чейин ишенбей турган кезек да, бир ишенем, бир ишенбейм, баягы толкундануу, баягы сүйүнүү, чынында эле азаматмынбы же чынында эле мамлекет ушундай шарт түзүп бердиби деп дагы эле ушундай бир акыбалда жүрөм. Бирок менин айтарым, эң алгач мындай шарттарды мурун кийин көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин. Бул аябан жакшы шарт, айымдар үчүн абдан эле жеңилдетилген шарт. Ошондуктан мамлекет өлкө башчыларына, ушул программаны иштеп чыккандарга, жардам бергендерге баарына ыраазычылык айтат элем.
1: 6 жылдан бери батирде жашап келген Айгүл Такырбашева 2 жыл мурун менин үйүм программасы менен жеткиликтүү турак жай алуу үчүн электрондук кезекке турган. Жакында гана айымдар үчүн ипотека программасы иштеп баштаганын угуп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын Караколдогу кеңсесине кайрылган. Эми минтип кыска аралыкта эле Кыргызстанда бул мүмкүнчүлүктөн пайдалангандардын алгачкыларынын бири болду.
2: Кезекте тургандай 4 пайыздык эмес, бул 9 жана 75 ондук пайызда. Жалпылап айтсак 10 пайыз, бул деген анча деле чоң айырма болбойт экен. Андан сырткары бул айымдан эле жеңилдетилген шарт болгон үчүн, баягы кезекти күтпөгөндүгү үчүн ошонун баары баягы каралып ушундай пайызга келет экен.
1: Айымдар үчүн ипотека программасы бардык региондордо жашаган аялдарга багытталган. Болгону Борбор Кала, Бишкекте жана Ош шаарында жашагандар колдоно албайт. Насиянын жылдык үстөгү 9.75% түзөт. Насиянын мөөнөтү 25 жылга чейин берилет. Баштапкы салым катары эң аз дегенде жалпы сумманын 10% төлөө керек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ысык Көл облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Мэрим Омуралиева буларга токтолду.
3: Бул программа 2022 жылы, 2023, 2024 жылы кезекке турган айымдардыкы. Региондо кезекке турган айымдардыкы. Программанын артыкчылыгы 10% баштапкы төлөм менен кезек күтпөстөн региондордон через элдик банк жана А банк аркылуу батир же жер үй алса болот.
1: Караколдо салынып жаткан ипотекалык үйлөрдүн 10 блогу октябрь айында пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Анын ичинен 6 блоктун ички жасалгалары бүтүп, сырткы көрктөндүрүү жана майда курулуш иштери жүрүүдө. Калган 4 блокто курулуш уланып жатат. Жалпысынан 530 үй бүлө батирлүү болот. Ар бир блоктун жер төлөсүндө 12 унаага ылайыкталган автоуна токтотуучу жайы дагы каралганын Мэрим Омуралиева кошумчалады.
3: 530 батирдин 50% бул 50% берген үлүштүк курулуш программасы менен катышкан жарандардыкы. Калган 50% биздин кезекте турган жарандарыбыздыкы. Кийинки блоктордо 18 батирде буюрса курулуш иштери өзүнүн угунда кетип атат. Калган 18 блокту 2027 биз 2-чи квартал менен берилип атабыз.
1: Караколдогу Хан Теңири ипотекалык турак жай комплекси жалпы 69 блоктон турат. Ар бири 9 кабаттуу, жалпы 3000ден ашык батир каралган. Курулуш 30 гектардан ашык аянтта жүрүүдө. 2025 жылы биринчи этап менен мындагы 10 блок бүткөрүлүп, 420 үй бүлө батирлүү болгон.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Президент караштуулук тилмдер академиясында Айкөлдүк жалпы адамзаттык өнүгүүнүн заманбап модели аттуу 3-чү эл аралык руханий форум өтүп жатат. Иш-чара улуттук демдүүлүк бийиктик уңгу жолун ишке ашыруу максатында уюштурулуп, анда Айкөлдүк түшүнүгүн заманбап коомдун руханий жана маданий баалуулуктарынын бири катары изилдөө, жайылтуу жана анын мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде колдонуу маселеси талкууланууда. Форумдун негизги максаты Айкөлдүк түшүнүгүнүн улуттук өзгөчөлүгүн сактоо менен анын жалпы адамзаттык маани ачып коомдук жана эл аралык мамилени өнүктүрүүгө багытталган руханий баалуулук катары жайылтуу. Иш-чарага белгилүү окумуштуу, саясатчы жана коомдук ишмерлер катышууда. Иш-чаранын жүрүшүндө Айкөлдүк түшүнүгүнүн мазмуну жана анын коомдогу орду тууралуу пикирлер айтылууда. 1 октябрдан тарта өлкөдө нотариалдык кызматтардын дагы бир бөлүгүн аралыктан алууга болот. Юстиция министрлиги электрондук нотариат мобилдик тиркемесине жаңы 8 кызматты кошот. Жарандар смартфон аркылуу ишеним каттарды, АТН-нин баланын чет өлкөгө чыгышына макулдугу, паспорт алуу жана жашаган жери боюнча каттоого макулдук. Ошондой эле мураска байланыштуу айрым документтерди аралыктан тариздей алат. 1 декабрдан тарта дагы 4 кызмат кошулуп аралыктан көрсөтүлүүчү нотариалдык кызматтардын саны 21ге жетет. 19 сентябрда өлкөдө жалпы республикалык ишембилик өтөт. Жаратылыш министрлигинин маалыматына ылайык, жарандарды аталган министрлик ишкерлерди өндүрүшчү мамлекеттик жана муниципалдык органдарды, коомдук уюмдарды, жаштарды жана бардык кайдыгер эмес жарандарды республикалык ишембиликке активдүү катышууга чакырууда. Таза жана көрүктүү айлана чөйрө коомдун маданияты жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамилесинин көрсөткүчү. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 18 сентябрда республиканын көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 13, күндүз 31 градус, Таласта түнкүсүн 12, күндүз 28, Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 18, күндүз 32 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 25 градус, Нарында түнкүсүн 9, күндүз 27 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 18 сентябрь күнү жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 14, күндүз 31 градус ысык болот. Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 14, күндүз 22 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
4: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
4: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
4: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары ой бүгүн программасында.
4: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
5: Кутман күн, кадырман угарман, кутман күн, кесиптеш. Биз кайрадан эле биринчи радионун толкунунда саат 3:10 өткөндө ой бүгүн түрмөгө старт алганын эсиңизге сала кетели. Берүүнү Бегайым Алткадырова жана Урмат Жээнбеков экөөбүз алып баруудабыз. Биз ушул ой бүгүн долбоорунун дагы маанисин кыскача түшүндүрүп өтөрү. Биз кесиптешим экөөбүз ушул мүнөттөрдөн тарта күндүн таалуулуу жолусу актуалдуу тема аларына кыскача болсо дагы талдап көрүп маалымат бергенге аракет кылабыз. Бүгүн кесиптешим экөөбүз кеңешип, соңку күндөрү тагыраага 2 күндөн бери социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу болуп жаткан билим берүү мекемелериндеги китептердин базарларга чыгып сатылып кеткендиги тууралуу болуп жатат. Бүгүн билим берүү министрлиги, ошондой эле Учкун мамлекеттик ишканасы дагы маалымат жыйынды өткөзүп, ал жактан өзлөрүнүн түшүрмөлөрүн дагы түшүндүрмөсүн дагы берди, кесиптеш.
6: Ооба, Бегайым, кутман күн, урматтуу угуучулар. Мына министрлер кабинети кечээ күнү эле төрага Адылбек Касмалиев атайын тапшырма берип, мына ушул мамлекет басып чыккан китептердин базарга мыйзамсыз түрдө тарап кетиши тууралуу укук коргоо органдары, тагыраагы ички иштер министрлиги УКМКга атайын тапшырма берип, агартуу министрлигине дагы бул маселенин чоо жайын баягы иликтеп, күнөөлүү адамдарды тиешелүү жазага тартуу чара көрүү тууралуу тапшырмасын берген болчу. Эми мына кесиптешим айткандай эле, бүгүн тиешелүү тараптар атайын маалымат жыйын өткөрүп, окуянын чоо жайын түшүндүрүп берип жатат. Чындыгында эле ал китептерди ким басып, өз алдынча мисал үчүн мисалы ошол эле ырчыларды мисал кылып айта турган болсок, ырлары кандайдыр бир негизде плагиат болуп тарап кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле китеп мындай уруксаты жок эле тарап кеткени, бул дагы мындай кандай десек, кол салуу, бирөөнүн эмгегине кол салуу болуп эсептелип атат. Эмне болуп тарап кеткени тууралуу мына Учкун басмаканасы, окуу китеби ишканасы, министрлик, мына укук коргоо органдары азыр иликтөө жүргүзүп жатканы маалым.
5: Ооба, ар бир өкүл өзүнүн чындыгын айтып жатат. Мына эгерде ала турган болсок, Учкун ачык акционердик коомунун жетекчилиги басмакана эмнеге жоопту экенин да түшүндүрмө берди. Аны дагы биздин калк үчүн да түшүндүрүп өтөрү. Учкун ачык акционердик коомунун өндүрүш боюнча директору Кубат Бешиев окуу китептин тираждоо боюнча келишим билим берүү министрлиги жана окуу китеби басма үйү менен түзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында ар кимдин милдеттери так бөлүштүрүлгөн экен. Анда биринчи кезекте окуу китептер басылып чыкканга чейин алардын баягы чыгарылган жактан иштеп чыгат экен, адаптациялайт экен жана экспертизадан өткөрөт экен. Билим берүү министрлиги болсо тираж менен санын аныктайт экен, андан кийин бир келишим түзүп бөлүнгөн каражатка китептерди басып чыгарып региондорго жеткирерин билдирди. Акт боюнча тапшырып билим берүү министрлигине отчет бериле тургандыгын да айтты. Ар кимдин өз жоопкерчилиги бар экенин дагы белгилеп өттү. Ал эми билим берүү министрлиги дагы өзүнүн баягы чындыгын айтып жатат. Алар дагы өзлөрүнүн бүгүн маалымат жыйын өткөзүп, билим берүү министри дагы өзүнүн жообун айтты.
6: Учкун басмаканасы дагы бул жөнүндө айтпадыбы? Дордой баштаган базарларда ушу сатылып жаткан окуу китептери уурдалып басылган болушу мүмкүн деп Учкун басмаканасынын аппарат жетекчиси Бек Иманалиев маалымат жыйында айтты. Негизинен ал ушул басмаканада, базарларда баягы басмакана базарларга китеп эч качан таратпай турганын, бирок агартуу министри жана жеке менчик мектептердин буйрутмасынын негизинде китеп ошол басылып берилерин айтып атат да. Азыр баягы технология өнүккөн заман, базарларда сатылып жаткан китептер баягы пираттык же болбосо ошо көчүрмө болушу мүмкүн деп айтып атабыз. Аны баягы эч ким билбейт, азырынча так белгиси болуп жатат. Агартуу министрлиги ошону баягы тактап, анан укук коргоо органдарына дагы кайрылып, бул нерсе боюнча жумуштар жүрүп жатат. Мурда дагы ушундай учурлар болуп кеткен, учурлар болгон экен, бирок мынчалык массалык түрдө ошол мамлекет чыгарган китептер өлкөнүн болгон базарына жайылып кеткен учур чоң учур болбоптур да.
5: Туура белгиледиңиз, ушул агартуу министрлигине караштуу окуу китеби басма үй мамлекеттик мекемеси тарабынан мамлекеттик мектептер үчүн даярдалган окуу китептери жана окуу методикалык комплекстерин эркин сатууга чыгарылбай тургандыгында белгилди. Ошол эле сиз жогоруда белгилегендей базарларда, дүкөндөрдө жана интернет булактарында мамлекеттик мектептерге арналган окуу китептерин сатуу фактылары катталганы боюнча мыйзам чегинде чара көрүлө тургандыгында белгиледи. Ошондой эле УКМК тарабынан жана ички иштер министрлигинин расмий кароолор жөнөтүлүп атайын иш чаралар башталган экен. Демек министрлик жеке жана юридикалык жактардын окуу китептерин мыйзамсыз сатпоого, таратпоого жана сатууга ортомчулук кылбоого чакырып жатат. Азыркы тапта ошо өлкөнүн аймактарындагы базарларга дагы тарап кеткени белгилүү болду. Кечээ эле айта турган болсок, Талас жергесине рейд иштери жүргөндө ушул китептердин сатылып жатканы базарларда аныкталды. Аны ушул базардан алып кетип, ички иштер министрлигинин кызматкерлери баягы териштирүү бүткөнгө чейин өздөрүндө кармап турары дагы белгиленди. Демек бунда сөзсүз түрдө жообу баягы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында белгилүү болот болуш керек.
6: Ооба, негизи баягы кандай десек, мындай пираттык түрдө деп айтып атпайбы, бул нерсе жол берилбеши керек болчу, анткени мамлекет китеп менен камсыз кылууга абдан чоң каражат бөлгөн. Мисалы айтсак, өлкө мектеп окуучулары үчүн жаңы муундагы окуу китептери жана ошол окуу методикалык комплекстерди чыгарууга жалпысынан мына ушул жылы 1,344,000,000 сом каражат жумшаптыр. Агартуу министрлиги бул жөнүндө дагы маалымдаган болчу. Бөлүнгөн каражаттын мисалы 744,000,000 сом буга чейин жаңы китептерди иштеп чыгууга жана басып чыгарууга сарпталган болсо, калган 600,000,000 сом министрлер кабинетинин тескемеси менен кошумча бөлүнүп берилген жана бул каражат жыл аягына чейин толугу менен иштелип бүтөрү айтылган. Негизинен министрликтин маалыматына таянсак, бул каржылоонун алкагында соңку 2 жыл ичинде басылып чыккан жана даярдалып жаткан окуу методикалык комплекстердин жалпы саны 9,351,000 ашат экен.
5: Ушул бүгүнкү массалык маалымат каражаттарын өткөргөн жыйында дагы агартуу министри айтпадыбы, тынымсыз учкон ачык акционердик коому иштеп жатат, күнү түнү дебей ушул китептер басылып жатат, мектептерге жеткиликтүү деңгээлде таратылат. Андыктан баягы коомчулук дагы китепти эрте сатып алууга шашылбай, электрондук форматта, интернет болсо баардыгына электрондук форматта жайылган экен. Демек колдонуу мүмкүнчүлүгү барлар сөзсүз түрдө электрондук китептерди колдонтурса, анан аймактардын баардыгына жеткирилип, тийиштүү деңгээлде, тийиштүү көлөмдө баардыгына жеткиликтүү болору дагы белгиленди. Демек сөзсүз түрдө бул иш дагы жакын арада ишке ашып, баягы окуучуларыбыз мындай китеп менен камсыз болуп билим берүү, билим алуусуна дагы шарттар түзүлөт деген ишенимдебиз.
6: Мен ушул китептердин электрондук вариантын сунуштоо ушуга кедергисин тийгизип койгондой туюлуп атат. Анткени ким болбосун, баягы кайсы булак болбосун, алып өзүнүн версиясында чыгарып пайда көрүп акча таап алайын деген максатта чыгып кетиши мүмкүнбү деген ой кетип атат. Бирок окуучулардын тандоосуна жараша, чындап эле мына биг айым кесиптешим айтып аткандай эле, мындай сабырсыздыктын айынан китеп таратууга убакытты күтпөстөн ата энелер өзүн өзү кылып базардан сатып алып аткан учурлар болуп атат. Аны мектеп бекер берип атат да, ата энелер мындай күткүсү келбейби, кандай мындай, эгер мындай убактысы келе элек болсо ошол электрондук форматын окуп турсаңыздар деп суранып атканын деле биз билчүбүз.
5: Көпчүлүк
6: ата энелердин мындай
5: шашып
6: кеткени, шашылыш чечим чыгарып алганы окшойт.
5: Ооба, туура айтып атасыз. Анан буга чейин сизде, буга чейин ата энелер дагы көбү белгилебеди беле, биздин балдарыбызга китептер оор болуп атат, коомдук транспорттон баягы сумкалары менен жүрө албай атат, ушу электрондук форматтан кылгыла деп анан ал өтүнүчтү аткарганда дагы мындай жагдайлар чыгып атат.
6: Мына ушундай кайчы пикирлер болуп атат. Эми чын төгүнү так маалыматын ушул укук коргоо органдары жүргүзгөн иликтөөнүн корутундусунан кийин так маалымат берели. Биз азыр ушул тиешелүү тараптардын берген маалыматына таянып, ой бүгүн программасында китеп маселеси жөнүндө Бек айым экөөбүз сөз кылдык. Биз сиздер менен эртең 15:10 кайрадан жолугабыз.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
8: Бишкек Бишкек шаарында Улуттук шахмат академиясынын ачылышы өлкөнүн спорт тарыхындагы маанилүү жана стратегиялык кадам болуп калды. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн бул заманбап борбор өлкөдө интеллектуалдык спортту жаңы деңгээлге көтөрүүнү, таланттуу жаштарды өз убагында таап, аларды эл аралык аренага даярдоону көздөйт. Салтанаттуу ачылыш аземинде мамлекет жетекчилиги тарабынан өлкөдө шахматты массалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жогорку жыйынтык көрсөткөн спортчулар менен машыктыруучуларга мамлекеттик колдоолор жана стипендиялар убада кылынды. Бул академиянын негизги мааниси өлкөдөгү 500 мектептин 3-5 класстарына пилоттук негизде шахмат сабактарын киргизүү долбоору менен тыгыз байланышкан. Мындай кадам өсүп келе жаткан муундун логикалык ой жүгүртүүсүн, стратегиялык пландаштыруусун жана аналитикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө түздөн түз салым кошот. Жаңы ачылган борбор тек гана спортчуларды машыктырбастан, ири эл аралык мелдештерди өткөрүүчү, келечектин интеллектуалдык элитасын калыптандыруучу негизги стратегиялык базага айланмакчы. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
9: Мен эми шахматтын өтө ынтызар эмесмин, бирок болельщикмин шахматты мыкты ойногондорго. Кыргызстанда өзүнчө шахмат академиясынын ачылышы бул абдан жакшы нерсе, анткени жаштарды, жалпы эле ошол шахматка кызыккан адамдарды, айрыкча өспүрүмдөрдү тарбиялоо, аларды ошол багытта окутуп билим берүү, өнүктүрүү бул өтө бир жакшы нерсе. Анткени деги эле баардык мамлекеттерде ошол шахмат академиясы, клубу, борборлору бар. Ал жерден мыкты шахматчылар өсүп эл аралык деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Бизден да буюрса ойлойм, бул шахмат академиясын бүтүрүп ошол жерде окуган болочок жаштар кийин ошол Кыргызстандын атын эл аралык деңгээлде, шахмат боюнча эл аралык деңгээлде көрсөтөт го деп.
10: Үйдө неберелер балдарыңыздан ойнойбу?
9: Ооба, неберелерим арасында бир экөөсү кызыгат. Аларга ошол эмени сатып бергенбиз, шахматтык эмелерди. Ал ошол эми келечек көрсөтөт.
10: Ага, негизи ушул шахмат балдардын логикасын өстүрүүгө да жакшы жардам деп айтып
9: атасыз. Өтө бул эң туура суроо. Бул илгертен эле, баштан эле айтылып аныкталып келген нерсе. Алардын өспүрүмдөрдүн логикалык жактан ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шахмат өтө чоң өлгө болот, жардам берет деп айтсак болот.
11: Шахмат боюнча ооба ачылган, жакшы деп ойлойм анан, бирок өзүм деле ойнобойм да.
10: Кызыккандар барбы үйдө?
11: Жок, кызыгам. Ооба, ооба, шахмат бул жакшы, аябай интеллектуалдуу оюн да. Жакшы, кызыгам аябай.
10: Кызыккандардан кимдер бар? Балдар
11: бар? Ооба, балдарым дагы кызыгат.
10: Академиянын ачылышы боюнча эмнелерди айта аласыз?
11: Академия бул аябай чоң, себеби дегенде бул кишинин интеллектуалдуу өсүшүнө пайда болот да. Жаштарыбыз шахмат ойносун, бул баягы стратегическое мышленияга өнүктүрөт, анан кийин памятьти жакшы кылат. Аябай көп жакшы жаштар бар.
12: Я поддерживаю, потому что это самая хорошая игра для развития, умственного развития, вообще өзү өсө турган. Ошон үчүн логикалык ыраттуулукта муну кеңейтиш керек даже.
13: Мен өзүм шахмат деле ойнойм, бирок шахмат академиясынын ачылышына мен эки колумду колдоп колдойм. Себеп дегенде жаштар азыр акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек. Шахмат боюнча бизден дүйнөгө мыкты шахматчылар чыкса кандай? Бул деген адамдын сезимин, дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртө турган оюн. Муну абдан туура деп колдойм. Президентке рахмат ушуну колдоп ачып бергенине.
10: А үйдө балдарыңыздан кызыкпайбы?
13: Балдарымдан кызыкпайт. Балдарым бар, мугалим шахматка кызыкпайт. Мүмкүн неберелерим кызыгып калар эми, Кудай буюрса.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
14: Аты жөнүм Деркенбаев Саматбек, Чүкүл областынын Ак Суу районундагы Балдар өспүрүмдүк спорт мектебинде шахмат боюнча машыктыруучу, анан Аксу айылында дагы балдар билим берүү борбору бар, ошол жерде ошо шахмат боюнча машыктыруучулар эмгектенип келем. Шахмат академиянын ачылышы бул Кыргызстандын бул тарыхындагы деген аябай чоң бир өзгөчө окуя. Көп агайлардын мындай айтканда мечтабыз эле 20-30 жылдан бери Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери деле эми шахмат спорту өнүгүп келди да бир кандайдыр бир деңгээлде. Бирок ушул шахмат академиясынын жоктугунан биз жанагы гроссмейстерлерди тарбиялай алган жокпуз. Анан эң негизги себептеринин бири ушул таланттуу балдар шахмат чөйрөсүндөгү. Ошол шахмат академиясында жана международный мастерлерден, анан гроссмейстер титулундагы күчтүү устаттардан ошо сабак алганда гана чоң ийгиликтерге жете алат экен. Эми мисалы биз деле ушул айыл жергесинде иштеп, бир топ агайлар ушу шахмат чөйрөсүндө иштеген агайлар деле аракет кылып келатат. Бирок көп агайлардын баягы көзүбүз жетти. Биринчиден жанагындай күчтүү устаттар кошумча иштегенде гана чоң жана ийгиликтер жаралат экен биринчиден. Экинчиден болсо ушул таланттуу балдарды ушу мамлекет колдоого алганда гана чоң ийгиликтерди жаратат экен. Биз менин да бир 3-4 окуучум ушул азиялык жүнүрлүк чемпионаттарга Кыргызстан курама командасына катышып келатат. Биз деле ушу күнү түнү ушу аракет кылып атабыз, бирок дүйнөлүк жанагы эксперттерден ошондой кыйын машыктыруучулар менен эки жакка жана Азия чемпионаттарына, дүйнө чемпионаттарына барганда баарлашып, алардын дагы баягы советтерин угуп жүрөбүз да. Негизи шахмат спорту бул аябагандай татаал спорт. Дүйнөдө акыркы жылдары аябагандай күчтүү темп менен өнүгүп атат. Анан баягы таланттуу балдарга бир жылда ошол эксперттердин айтканы боюнча бир 10 000 доллардын тегерегинден кем эмес акча сарпташ керек экен.

0: программаны мындан бир 10 жыл мурун ушу эрте башташыптыр. Ошол 10 жыл мурун эрте баштаган мына аракеттер азыр алардан гроссмейстерлер күчтүү чыгып, даже мына дүйнөлүк чемпионатта атаандаштык кылып атышат. Топ 5 деп болот, дүйнөдө жана эң алдыңкы местолорго чыгып, мамлекеттерине чоң пайдаларды алып келип атат. Бир турнирлерде утканда алар 200 миң, 300 миң долларга чейин утуп, асты мынакей ошо шахматчилер дагы миллионер да болуп атат. Анан канча жаштарды баягы сүйрөп атат. Мамлекеттин дагы мындай чоң имиджди, чоң жанагы сыймыкты алып келип жатышат.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
5: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
6: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу Биринчи радионун толкунунда.
7: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда Биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
8: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк ооны айынын 17-си күнгө бейшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Ханит Өзхан.
7: Түркия жаңылыктары.
8: Президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Аднан Мендерести, тышкы иштер министри Фатин Рүштү зорлонууну жана каржы министри Хасан Пулатканды өлүм жазасына тартылганынын 65 жылдыгында эскерди. Президент Эрдоган социалдык медиадагы билдирүүсүндө мен 27 майда хунта соту тарабынан адилетсиз жана мыйзамсыз түрдө өлүм жазасына тартылган Түрк демократиясына жана улуттун эркине оор соок урган премьер-министр Аднан Мендерести, тышкы иштер министри Фатин Рүштү зорлонууну жана каржы министри Хасан Пулатканды өлүм жазасына тартылышынын 65 жылдыгында эскерем. Кудай аларга бейиш жана жандарына тынчтык берсин, деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Амбас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, министр Хакан Фидан менен ирандык кесиптеши Аракчинин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө акыркы кол салуулардын контекстиндеги учурдагы окуялар жана уланып жаткан

0: Kan sülöşüler talkulandı. Türkiye Husitlerden drone çavulun ayıptadı. Dışkı İşler Ministerliği Mekke şaharın butağalgan Husitlerden drone çavulun ayıptadı. Ministerlik Husitlerden Mekke'ni dronlar menen butağalu hareketine baylanıştuu jazuu türündögü bildirüü jasadı. Bildirüüdö biz ıyık Mekke şaharına bağıttalgan Husitlerden drone çavulun katuu ayıptaybız dep aytıldı. Türkiye'nin Saud Arabiyası'nın egemendigin, aymaktık bütündügün jana koopstugun koldoy turgandığı tastıkталган bildirüüdө Saud Arabiyası менен тилектештиги дагы бир жолу баса белгиленди. Bildirüüdө biz aymaktık туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирген бул чабуулдарды тез арада токтотууга жана чыңалууну дагы да күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерден качууга чакырыгыбызды кайталайбыз деп сереп салынды. Saud Arabiyası жетектеген Arap Koalisyası'nın basma söz katçısı Brigadalık General Turkey Al-Maliki geçe jergiliktü akıt boyunca saat 18.53 çamasında Saud Arabiyası'nın Karolduk Avadan Korgonu güçtörü Mekke'nin tüştügünde Husitler tarafından uçurulgan drondu tıyı salıngan ava mekindigine girelekte anıktap çok kılganın jarayalagan. Husitlerden askerdik ökülü Yahya Seri olsa, alardın Mekke'ni butağalga alganları tuğralı doğumatlardı çetke kakkan. Seri, Saud Arabiyası'na çavuldarı ıyık yerlerde toluğumunen aylandık ötü strategiyasını saktap, munay obyektilerine jana askerdik bazalarga gana bağıttalgan bildirgen. Türkiye menen İran terörizmge karşı güreşü jana çegara koopstugun talkuulaştı. Rasmi bildirüügө ылайык İçki İşler Ministri Mustafa Çiftçi Ankara'da İranlık kesipteşi İskender Momeni менен терроризм, уюшкан кылмыштуулук, чек ара коопсуздугу жана миграция маселелерин талкуулоо үчүн жолугушту. Талкуулардын көпчүлүк бөлүгү террорсуз Түркия демилгесинин алкагында таркатылганына карабастан дагы эле ар кандай аталыштар менен иштеп жаткан ПКК террордук уюмунун калдыктарын жок кылууга багытталган. Министрлер ошондой эле ПКК менен байланышкан топ болгон ПЖАКты жана Чифчи жаңы муундагы уюшкан кылмыштуулук тармактары деп мүнөздөгөн түзүмдөрдү талкуулашты. Түркия менен Ирандын кызматташтыгынын маанилүүлүгүн баса белгилеген Чифчи ПКК'нын калдыктарын Сирия менен Ирактан тазалоо аймактык туруктуулуктун ачкычы экенин билдирди. Türkiye'nin Uluttuk Çalgındoo Agentliği'nin törögasi Kalın Oğanistan'a vardı. Türkiye'nin Uluttuk Çalgındoo Agentliği'nin başçısı İbrahim Kalın Oğanistan'ın Kabul jana Kandagar şaharlarına vardı. Koopstun kulaklarından alıngan maalımatka alayık İbrahim Kalın Kabul'a bolgon saparında kesipteşi Çalgındoo'nun başkı direktörü Abdulhak Vasık menen joluştu. MİT başçısı Kalın ошондой эле Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн экономика боюнча жооптуу вице-премьер-министри Мулла Абдул Гани Барадар, коргоо министри Мавлави Мухаммед Якуп Мужахид жана ички иштер министри Сиражиддин Хаккани менен жолугушту. Жолугушууларда Түркия менен Ооганстандын ортосундагы коопсуздук жана чалгындоо жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү үчүн жасалышы мүмкүн болгон кадамдар талкууланды жана эки тараптуу мамилелер талкууланды. Талкууларда ошондой эле АКШ, Израиль, Иран жаңжалы, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү, адам сатуу жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу аймактык жана глобалдык окуяларда каралды. Türkiye'nin korgonu önör jayı tarafından iştelip çıkan jaңы муундагы Hürkuş 2 bazalık maşığı uçağı inventarizasyaga girüügö даярданууда. Бул Türkiye'nin korgonu önör jayı üçün jaңы этаптын белгилейт. Korgonu önör jayı başkarmalığının törögасы Haluk Körgün jana asker ava güçtörünün komandacısı armiya generalı Rafet Dalkıran Hürkuş 2 jana Hürjet Uluttuk ava platformalarının uçuularına катышты. Hürkuş 2 тууралуу социалдык медиадагы постунда Көргүн улуттук авиациянын 2 маанилүү платформасы менен асманда экенин билдирди. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Сеулда уюштурулган борбордук Азия Корея Республикасы саммитинде сөз сүйлөдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров туруктуу жана гүлдөгөн борбордук Азия аймак элдеринин гана эмес, эл аралык өнөктөштүктөрдүн да кызыкчылыктарына кызмат кылаарын билдирди. Кыргызстандын президенттигинин басма сөз борборунун жазуу жүзүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Жапаров Түштүк Кореянын борбору Сеулда өткөн борбордук Азия Корея Республикасы саммитинде сөз сүйлөдү. Саммит кызматташууда жаңы бап ачканын белгилеген Жапаров туруктуу жана гүлдөгөн борбордук Азия аймак элдеринин гана эмес, эл аралык өнөктөштөрдүн да кызыкчылыктарына кызмат кылат деди. Ал акыркы жылдары борбордук Азия динамикалуу, гармониялуу жана экономикалык жактан өз ара байланышкан аймакка айланганын жана аймакта кеңири масштабтуу трансформация болуп жатканын белгиледи. Жапаров бул процесстер өз ара ишенимге жана жалпы узак мөөнөттүү кызыкчылыктарга негизделгенин жана саммитте кабыл алына турган Сеул декларациясы алдыдагы жылдарга карата конкреттүү долбоорлорду камтыган практикалык иш аракеттер программасынын негизин түзөөрүн билдирди. Түштүк Корея менен борбордук Азия лидерлеринен кызматташтык. Түштүк Корея менен борбордук Азия лидерлери өндүрүш жана инфраструктура, маанилүү минералдар, энергетика жана санариптик трансформация жаатында кызматташат. Yonhap агенттигинин маалыматына караганда, Түштүк Корея, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан жана Тажикстандын лидерлери Сеулда өткөн Корея борбордук Азия саммитинде жолугушту. Президенттин коомчулук менен байланыш боюнча катчысы Сонг Ки Хонг саммитте лидерлер өнөр жай саясаты, өндүрүш жана инфраструктура, маанилүү минералдар, энергетика жана санариптик трансформация жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшканын билдирди. Соң лидерлер кызматташуу келишимдерин жана максаттарын камтыган Сеул декларациясын кабыл алгандарын, мунун Түштүк Корея менен борбордук Азиянын ортосундагы 30 жылдык кызматташтык мезгилин баштай турган бурулуш учуру экенин айтты. Фидан аймагыбызда Түркия жана Азербайжан туруктуулуктун эки аралы болуп саналат деди. Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидан Азербайжанга болгон сапарына баа берип жатып, биз боордош Азербайжан менен кызматташуубузду тереңдетүүнү улантабыз жана жалпы максаттарыбызга карай ийиндешип жол тартабыз деп билдирди. Министр Фидан социалдык медиа баракчасына Азербайжан борбору Бакуга болгон сапары тууралуу пост жарыялады. Бул сапар Бакунун оккупациядан бошотулушунун 108 жылдыгына туш келгенин айткан Фидан, биз боордош жана союздаш Азербайжанга маанилүү сапар жасадык. Дүйнөлүк көйгөйлөргө жана аймактык окуяларга карабастан Азербайжан менен ар дайым кызматташып жана тилектешип келебиз деди. Фидан бардык азербайжандык расмий өкүлдөргө айрыкча Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамовго чын жүрөктөн меймандостук көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иранга каршы согуш боюнча Перс булуңунун лидерлери менен буунун жыйынын өткөрүү пландап жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Перс булуңунун лидерлери менен Иран менен болгон согуштун кийинки этабын талкуулоо үчүн жолугушат. АКШда жайгашкан Аксиос маалымат агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр Вашингтондун согуштан кийинки стратегиясына жана анын аймак үчүн согуштан кийинки планына багытталат. Булактар бул план алдыдагы орто мөөнөттүү шайлоолордон кийин гана бекитилет деп күтүлүүдө. Шаршемби күнү Перс булуңунун кызматташтык кеңешинин 6 мүчөсүнө Сауд Аравиясы, Бае, Катар, Бахрейн, Кувейт жана Оманга чакыруулар жөнөтүлдү. Улуу Британия Израиль Газадагы согуштан улам дүйнөлүк колдоодон ажырыоодо. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Эд Милибанд Израиль Газадагы жана оккупацияланган Батыш Сириядагы аракеттеринен улам дүйнө жүзү боюнча досторунан ажырап жатканын жана бул аракеттер дүйнө жүзү боюнча адамдарды каршы чыгууга түртүп жатканын айтты. Милибанд Улыбританиянын мыйзамсыз Израиль конуштарына каршы санкциялары Израильди мамлекет катары эмес оккупацияны бута калып жатканын баса белгиледи. Милибанд эки мамлекеттүү чечим талаадагы чындыктар тарабынан жок кылынып жатканын эскертип, Израилдин ээ бир конуштарын кеңейтүүсүн далил катары көрсөттү. Ал ошондой эле эл аралык адилеттик сотунун 2024 жылдагы оккупация боюнча чечимине шилтеме жасап, отурукташкандардын терроризм менен күчөп баратканы жөнүндө эскертти. АКШ Орусияга каршы жаңы комплекстүү санкциялар пакетин бекитти. Вашингтондогу мыйзам чыгаруучулар Украинадагы согуш үчүн Орусияга каршы жаңы комплекстүү санкцияларды бекитип, бир нече айлык кечигүүдөн кийин мыйзам долбоорун президент Дональд Трампка жөнөтүштү. Республикачылар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорун 159 каршы 262 добуш менен кабыл алды. Сенатта да 11 каршы 86 макул добуш берилип, көпчүлүк добуш менен өттү. Президент Трамп мыйзамга кол коёрун билдирди. Мыйзам долбоору түздөн-түз Орусиянын энергетика жана коргонуу тармактарына, президент Владимир Путиндин өзүнө, анын жогорку кызмат адамдарына жана Москва учурдагы санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонгон көмүскө танкер флотуна багытталган. Мыйзам ошондой эле Ак Үйгө дагы эле көп санда орусиялык мунай жана жаратылыш газын сатып алган өлкөлөргө 100% чейин тарифтерди киргизүүгө уруксат берет. Бул кадам Москванын эң ири кардарларынын экөөсү болгон Кытай менен Индияга багытталганы айдан ачык. Буунун башкы катчысы ири державалар жазасыз түрдө иш алып барып жаткандыктан буунун коопсуздук кеңешин реформалоо өтө маанилүү экенин билдирди. Буунун башкы катчысы Антонио Гутериш коопсуздук кеңеши шал болуп калганын айтты. Гутериш ири державалардын ортосундагы терең пикир келишпестиктерди белгилеп, бул державалардын айрымдары кеңештин мүчөлөрү болгонуна карабастан эл аралык укукту бузуп жатканын билдирди. Ал кеңешти реформалоону абсолюттук артыкчылык деп мүнөздөдү. Ошондой эле кеңештин түзүмү бүгүнкү күндө жашап жаткан дүйнөнү эмес, ондогон жылдар мурунку дүйнөнү чагылдыраарын билдирди. Ал ошондой эле ири державалардын бул жүрүм туруму кооптуу мисал болоорун эскертти. Ал башка өлкөлөрдө жазасыз калабыз деген ой менен иш алып барууга батынышы мүмкүн экенин жана бул тынчтыкты сактоо үчүн түзүлгөн институттардын пайдубалын бузаарын белгиледи. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түндүк Кипр түрк театрынын басылып чыккан алгачкы чыгармасы Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети. Урматтуу кагармандар жана театр сүйүүчүлөр, бүгүн бир коомдун искусство тарыхындагы эң толкундандырган башатына жер ортолук деңизинде түптөлгөн театр жаңылыгына карай сапарга чыгабыз. Түндүк Кипр түрк адабиятынын жарык көргөн жана басылып чыккан алгачкы драмалык чыгармасы менен сахнада биринчи жолу жаңырган ошол тарыхый драма менен жүздөшөбүз. Бул сапар бизди 1909 жылга Левкошадагы Мираты Заман басмаканасына жана Түндүк Кипр түрк республикасынын адабиятынын күчтүү калемгери Кайтас Заде Мехмет Назымга алып барат. Бизди Назымдын алгачкы үлгү катары жараткан Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасы менен тааныштырат. Түндүк Кипр түрк театр мурасынын пайдубалы саналган бул алгачкы чыгарманын саптарын аралап, тарыхтын көшөгө артын ачууга даярсызбы? Анда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу кагармандар, 1857 жылы Левкошада жарык дүйнөгө келген Кайтас Заде Мехмет Назым билимин өзү туулуп өскөн бул шаардын Рүштиясында, мындайча айтканда, орто мектебинде аяктайт. Ал эми 20 жашында эле адабиятка кызыгып, алгач кырларын жаза баштайт. 1884 жылы мамлекеттик кызмат өтөө үчүн Сакыз аралына жөнөп кеткен Назым андан соң ирети менен Адана, Стамбул, Измир жана Бурса шаарларында мамлекеттик кызматкерлигин улантат. Бир канча убакыттан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетип, Түндүк Кипрга кайтып келет. Аралга кайтып келгенден кийин жергиликтүү басма сөз беттеринде жигердүү иш алып барат. 1892 жылы Жаңы Заман, 1893 жылы Кипр, кийинчерээк Биримдик жана 1909 жылы Заман Күзгүсү, мындайча айтканда Мираты Заман гезиттеринде анын ырлары менен адабий макалалары жарык көрөт. Жеке жашоосунда Зехра айым менен баш кошуп, бул никеден Галип аттуу уул жана Хатиже аттуу кыздуу болот. 1910 жылы Стамбулга барганда доордун көрүнүктүү адабиятчылары Реджаизаде Махмут Экрем жана Али Экрем Болаер менен жолугат. Стамбулдун өнөр жана адабият чөйрөлөрүндө көп убакыт өткөрүшү анын адабий өздүгүн жана жазуучулук чеберчилигин олуттуу түрдө байытат. Түндүк Кипр түрк адабиятына поэзия, театр жана роман жанрларында жол чапкан жаңычыл эмгектерди тартуулаган жазуучу Махабат эстелиги, Ядигары Мухаббет, Жолугушуу түнү, Лейлейи Висал аттуу романдары жана Этиятсыздык, Адеми Ихтият сыяктуу аңгемеси менен доордун адабий казынасына зор салым кошот. Театр жаатында болсо 1909 жылы жарык көргөн Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети Сафа яхут Нетижеи Иптила пьесасы менен Түндүк Кипр түрк сахна адабиятынын алгачкы басылып чыккан үлгүсүнө өз колун коет. Урматтуу кагармандар, андемесе бул алгачкы үлгү болгон пьесанын дүйнөсүндө эмнелер болуп өтөт? Көшөгө кайсы окуялар менен ачылат? Келиңиздер, баарыбыз чогуу чыгарманын баянына кулак төшөйлү. Окуянын жүрүшүндө Махмут эфенди 17 жашка толгон уулу Сафаны бир пашанын кызына үйлөндүргүсү келет. Бирок Сафа бул үйлөнүүгө макул болбойт. Махмут эфенди абалды жубайы Несими айым менен сүйлөшкөндө уулунун үйдөгү күң кыз жария вижданга ашык экенин билет. Махмут эфенди көздөн ыраак болгон көңүлдөн да ыраак болот деп вижданды үйдөн алыстатууну көздөйт. Сафа болсо атасына кескин каршы чыгат. Пашанын жаман иштерин айтып, андай адамга күйөө бала болуудан уяларын билдирет.
Виждан бул кудалашуу кабарына аябай кайгырса, Сафа вижданга андан эч качан ажырабай турганына жана пашанын кызына үйлөнбөсүнө сөз берет. Бул арада Сафа жашыруун чогулуштарга катышып жүрөт. Досу Сакып бейдин үйүндөгү бир жолугушууга тыңчылардын айынан кечигип болсо да жетип барат. Түн бир оокумга чейин ичип жеп ырларды ырдашат. Бирок үйдөн чыга беришкенде эркиндик тараптары хүрриетчилер деген жүйө менен Сафа жана анын достору кармалып түрмөгө камалат. Сафанын абакка түшүшү менен виждан кайгыдан төшөккө жатып калат жана оорусу күндөн күнгө күчөйт. Махмут эфенди 5 ай бою уулун куткаруу үчүн какпаган эшиги калбайт. Вижданды көргөн дарыгер Махмут эфендиге эч нерсеси жок дегени менен ичинен байкуш кыздын алдан күчтөн тайып түгөнгөнүн түшүнөт. Акыры конституциялык монархия, мындайча айтканда мешрутиет жарыяланып, камактагылар эркиндикке чыгат. Сафа үйүнө кайтып келет, бирок катуу оорулуу абалда болот. Ошого карабастан мекендин кутулушун, элдин бакты таалайын көргөнү үчүн бактылуу. Ал дароо виждандын жанына чуркап барат. Эки ашык бири-бирин кучактап жатып, чогуу жан берүүнүн бейпилдигине жетишет. Кадырлуу армандар, көрүнүп тургандай Кайтаз Зааде Мехмет Назым чыгармасында Танзимат, кайра куруу, реформалар доору адабиятында да көп козголгон негизги коомдук кагылышка басым жасайт. Бул кагылыш ар кандай социалдык катмардагы жаштардын баш кошуусуна үй бүлө аксакалдары тарабынан бөгөт коюлушу жана бул абалдын артынан келген оор трагедияларга алып барат. Пьесадагы негизги тирешүү коомдук даражаны ойлоп, уулун күчтөп пашанын кызына үйлөндүргүсү келген атанын үстөмдүгү менен үйдөгү күң кыз вижданга берилген жаш Сафанын эркинин ортосунда өтөт. Үй бүлөнүн мындай таптык көз карашы жана кысым калган кийлигишүүсү жаштардын сезимдерин тебелеп, аларды руханий жана физикалык жактан алсыратып түгөнүүгө алып келет. Жыйынтыгында аргасыз үйлөндүрүү аракети жана ажырашуу азабы эки ашыкты кайгыга батырат. Баян коомдук басымдын кунун өз жандары менен төлөгөн жаштардын айласыз өлүмү аркылуу трагедиялуу аяктайт. Урматтуу кагармандар, кайсы бир тармакта алгачкы кадамды таштоо, чыйыр салуу ар дайым кыйын. Бирок ачылган ошол алгачкы жол ар качан түйүлүктүү жана келечекке шам чырак болуп саналат. Бүгүн Түндүк Кипр түрк театрынын тарыхына жарык көргөн алгачкы чыгарма катары катталган Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасын жана анын терең мазмундуу баянын чогуу эскердик. Тарых барактарына түшкөн алгачкы сахналык белгилерге кулак төшөдүк. Ортак маданий эс тутумубуздун ушундай баалуу бир чынжырын түзгөн бул жол баштоочу чыгарма түрк дүйнөсүнүн театр жолугушууларында жана фестивалдарында Кипрдин атынан сөзсүз түрдө сахнада кайрадан жанданышы керек. Эгер сиз дагы бул тарыхый чыгармага кызыгып калсаңыз, анын барактарын ачып көрүүгө жана сахнада кайрадан чагылдырууга толугу менен татыктуу экенин айткыбыз келет. Жаңы көшөгөлөрдө, жаңы башаттарда жана театрдын бириктирүүчү нурунда кайрадан жолугушканга чейин аман туруңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

Каратенен Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире новости часа. По итогам официального визита президента Садыра Джапарова в Республику Корея подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, образовании, культуре, цифровизации и других сферах. В частности, заключены соглашения и меморандумы между профильными государственными органами Кыргызстана и Кореи. Они предусматривают развитие таможенного сотрудничества, привлечение инвестиций, взаимодействие в энергетике, образовании, сельском хозяйстве, интеллектуальной собственности, цифровых технологиях и городском развитии. Отдельный документ предусматривает сотрудничество в сфере трудовой миграции по отправке и приему кыргызстанских работников в рамках системы разрешения на работу. Также подписан меморандум об установлении побратимских связей между Бишкеком и Сеулом. По итогам первого саммита Центральная Азия, Республика Корея, страны договорились развивать сотрудничество в промышленности и цепочках поставок. Приняты также инициативы в сфере искусственного интеллекта, науки и технологий, а также климата, энергетического перехода и улучшения качества воздуха. В рамках визита Садыр Джапаров посетил посольство Кыргызстана в Сеуле и ознакомился с его работой. Президент отметил, что в 2025 году Кыргызстан приобрел собственное здание для дипломатического представительства. Ранее посольство размещалось в арендованных помещениях, что требовалось постоянных расходов из государственного бюджета. По словам главы государства, переход в собственное здание позволил сократить бюджетные затраты и создать более комфортные условия для работы посольства, приема граждан и развития двусторонних связей. Садыр Джапаров осмотрел рабочие кабинеты, консульский отдел и залы для переговоров. В Кыргызстане с 15 сентября по 15 октября проходит месячник, посвященный поддержке людей пожилого возраста. Далее подробно.
1: Пожилым людям особенно важны внимание, забота и поддержка. Именно на это направлен месячник под девизом «Внимание и забота людям пожилого возраста», который проходит в Кыргызстане с 15 сентября по 15 октября. В течение месяца в регионах страны запланированы различные мероприятия для людей старшего поколения. Это возможность не только оказать конкретную помощь, но и привлечь внимание общества к повседневным проблемам пожилых граждан. Основная цель акции – повысить качество жизни людей старшего поколения, укрепить традиции уважения к старшим и обратить внимание на вопросы их социальной защиты. О задачах месячника рассказывает пресс-секретарь Министерства труда, социального обеспечения и миграции Айзада Рахимова.
2: Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявляет о начале месячника под девизом «Внимание и заботу людям пожилого возраста», который проходит с 15 сентября по 15 октября 2026 года. Акция проводится в рамках постановления правительства от номером 237 от 10 апреля 2012 года и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты.
3: Поддержка пожилых людей – задача не только государственных органов. Важно, чтобы к ней подключались общественные организации, бизнес и сами граждане. Министерство призывает присоединиться к акции и уделять внимание людям старшего поколения не только в период месяца, но и в повседневной жизни.
2: В течение месяца со всех регионов страны пройдут мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. Министерство призывает всех граждан, общественные объединения и бизнес-структуры присоединиться к акции и проявлять внимание, заботу о пожилых людях не только в период месячника, но и каждый день.
3: При этом социальная поддержка – это не только внимание и помощь. Большое значение имеет материальная обеспеченность пожилых граждан. Для многих пенсионеров основным источником дохода остается пенсия. Поэтому ее своевременная индексация напрямую связана с уровнем жизни людей старшего возраста. С 1 октября 2026 года в Кыргызстане предусмотрено повышение пенсий. О предстоящей индексации рассказал председатель социального фонда Бахтияр Алиев.
4: Пенсию очень хорошо поднимаем. Допустим, если взять 2020 год, в 2020 году средняя пенсия была 5300, около 5400 сомов было. В этом году по заданию нашего президента мы доводим наши минимальные пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме этого, мы страховую часть пенсии всем поднимаем. В этом году тоже поднятие пенсии наши пенсионеры ощутят очень хорошо.
3: Повышение пенсионных выплат должно стать еще одной мерой поддержки людей старшего поколения. А месячник, который проходит во всех регионах страны, призван напомнить, забота о пожилых – это не разовая акция и не только обязанность социальных служб. За каждым пожилым человеком жизненный опыт, труд и вклад в развитие семьи и общества. И внимание к старшему поколению начинается с простых вещей – уважения, общения и готовность помочь.
0: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Нарынской области, местами Высокульской области, в предгорных и горных районах Ошской области, горных районах Чуйской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха: Чуйская область ночью плюс 8-13, днем плюс 26-31, Таласская область ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 27-32. Иссык-Кульская область ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. Нарынская область ночью плюс 4-9, днем плюс 22-27. В Бишкеке осадков не ожидается, ночью плюс 12-14, днем плюс 29-31. Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
5: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
0: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
7: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жаштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Урматтуу радио көрөрмандар, азыр сиздер биринчи радиодо биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
8: Биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агайыбыз келди. Саламатсызбы Жайылбек Дадиевич?
9: Саламатсыздар.
8: Биз угармандардын да эсине салып коелу, биз түз эфирдебиз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефон номери аркылуу адаттагыдай эле суроолорду бериңиздер. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен биринчи радиодо биринчи кабылдама программасы эфирге чыгат. Ар кандай көйгөйлүү маселелер болсо Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына же болбосо министрлер кабинетине кайрылган жарандарыбыздын суроолорун кабыл алабыз. Буга чейин бир нече жерге кайрылып, нанымдуу жооп ала албай же көйгөйүңөр, маселеңер чечилбей калган болсо, студияга түз байланышка чыгыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Жайылбек Дадиевич, азыр бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
10: Саламатчылык.
8: Угуп жатабыз сизди.
9: Саламатсыз, кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүздү, маселеңизди, телефонуңузду.
10: Мен карлар үйүнөн чалып атам.
9: Сиз буга чейин да чалсаңыз керек эле анда.
10: Суроо бар эле да, сизге үч суроом бар эле. Эми биринчи суроом ошол мына соцработник эме боюнча, баягы путевка боюнча, могу жайында мен эме айтты эле да мага 25-26 эме очередьте турасыңар депчи. Азыр кечээ звонок этсем 10 кишиге артка жылдырып койду. 35 деп эмете турат да. Азыр эми эмесе силер электронный почта эме менен катталгансыңар деп. Мен электронный катталбай эле өзүм барып ошо жактан Жибек жолунда Первомайскийге барып
9: арыз жазгансыз.
10: Өзүм баргамын да.
9: Фамилияңызды айтыңызчы.
10: Азыр болсо 10 кишиге артка жылдырып коюшуптур да.
9: Фамилияңызды.
10: Алымбеков Ренат.
9: Алымбеков Ренат.
10: Ренат.
9: Сиз кайсы карлар үйүндөсүз?
10: Абай 93-тө.
9: Абайдагы, Абай көчөсүндөгү. Телефонуңузду.
10: Телефон 0704
9: 0704
10: 198
9: айта бериңиз.
10: 222 222.
9: Мен азыр ушул учурдан эле тапшырма суранайын мен коллегамдан, министрлик мирисен угуп атасыз да, азыркы биздин берүүлөрдү. Жок, кое туруңуз, сизге эмес, азыр кое туруңуз. Ушул айткан Ренат аттуу адамдын Алыбековдукун тактап бериңизчи. 1 май социалдык коргоо башкармалыгынын кезеги канчанчы жылы арызы берилген, эмне үчүн артка 10 жылып калган? Экинчи маселеңизди айта бериңиз.
10: Маселем бул жакта дагы бир жаран жашайт да, ошол биз барып үмөткөндө УТЭКтен бүтүп барып инвалидность өткөн, почему пенсионный жанагы книжка бербей атат да, пенсионный болбойт деп койду да.
9: Мен түшүнгөн жокмун, сурооңузду тактап айтыңыз. Пенсияга чыккан адамбы же чыккан эмеспи?
10: Мени менен чогуу жаштаган дагы Агышова Бактыгүл деген бар да. Бактыгүл 1978 жылкы. Пенсион эме пенсионный соцзащитага барсак пенсионный книжка берилбейт дейт да.
9: Бул маселени тактайлы, фамилиясын дагы тактап айтыңыз, жазганга туура.
10: Агышова Бактыгүл.
8: Абышова Бактыгүл э?
10: Агышова
8: Агышова Бактыгүл.
10: Бактыгүл.
8: Катталган жери кайсак экен?
10: 78.
8: Катталган жери кайсак экен?
10: Ошол эме бул карлар үйүндө.
8: Түшүнүктүү, түшүнүктүү.
9: Үчүнчү маселеңиз эмне маселе?
10: Номерин айтып коем.
9: Номерин берип коюңуз.
10: 0505
9: 505
10: 048
9: 048
10: 897
9: 897. Үчүнчү сурооңуз эмне эле?
10: Үчүнчү суроом ол паспорт боюнча да. Паспорт азыр эмне льгота, инвалиддерге льготасы жок, эме акча төлөп берип калганбы алмаштырганда?
9: Паспорт алмаштырганда майыптарга льгота менимче жок да. Ал жерде 600 сом тегерегинде акча төлөнөт, вот андай жок болуш керек.
10: Паспорт. Жок, мен 1801 валенче төлөдүм да.
8: Өзүңүз үчүн, э?
9: Сиз срочный алдыңызбы же?
10: Өзүм үчүн, но паспортту алмаштырган.
9: Срочный алдыңызбы же, кана күтүүлү алдыңызбы?
10: Срочный алган жокмун, ошо 1 айдын ичинде ошо кылып берди да.
9: Паспорт. Мен бул маселени тактайм, 1800 сом төлөдүңүз, э? Соңго төлөдүңүз да, э?
10: Ошо 3 маселе эле.
9: Түшүнүктүү жазып алдым.
10: Газиевич, эме бул жанагы техносредство таратканда могу карлар үйү постоянно акыркы болуп калып атат да.
9: Эмне болуп калат?
8: Эмне таратканда?
10: Жанагы техносредство таратат экенго, жанагындай давление көз көрбөгөндөрү тигинде мындай таратканда ошол биз укпай калып атабыз, бияктанчы информация келбей калып атат бизге.
9: Мен маселени түшүнгөн жокмун. Мен Абайда азыр директорго алмашып жаңы директор болду беле?
10: Ооба.
9: Мен байланышайын. Негизи момундай силердин ошо мекемедеги жашап жаткан жарандардын көйгөйлөрү боюнча ушундай чоң көйгөйлөр болсо, администрацияда сиздерге жардам бериши керек бир маселелерди чечүүгөчү. Жардам берип атабы, берген жокпу мисалы үчүн?
10: Эми анын жардам бергенде кандай жардам?
9: Ну эми консул мамлекеттик органдарга чыгып, мисалы үчүн азыркы үчүнчү айткан маселеңизди мен түшүнгөн жокмун. Эмне
8: таратып атат?
9: Эмне таратып атат, ал мен билбейт экенмин. Ушундай маселелер боюнча
10: баякта бергенбиз да, жанагы көз көрбөгөндөргө, например, давление текшерген, жанагы көз көрбөгөн, жанагындай эме атайын
8: медициналык каражаттарды айтып атасызбы, буюмдарды, э, жанагы
10: буюмдар.
9: Түшүнүктүү, мен тактайм бул үчүнчү маселеңиз боюнча, макулбу? Телефонуңуз менде бар, жазып алдым. 704-198-222. Биринчи жана кезек боюнча мына азыр 1-май районуна тапшырма берилди. Азыр базасынан карап чыгып, балким
8: эфир бүткүчө
9: мен кулак түрүп турсаңыз, мен радиодон да айтып коем азыр.
8: Ооба, рахмат. Кийинки суроолорду угалы. Саламатсызбы?
11: Саламатсыңарбы?
8: Угуп жатабыз сизди.
11: Менде биринчи суроо бар эле да. Биринчиден эмне терең ыраазычылык келтиребиз. Биз Бишкек шаарынан Ленинский район улица Краснодарскаядан бизге жол коюп беришти да, сонун салып беришти. Алла ыраазы болсун. Анан сизден аябай суранат элек да. Азыр жол курулгандан бери кооба машиналар аябай уруп өтөт да. А кичинекей балдар аябай көп. Анан сиздерден аябай суранат элек, бүт баардыгы мына жамаатыбыз, кошуналар Краснодарскаядан лежачий полицейский коюп бергилечи деп.
9: Бул кайсы район болуп калат ошондо?
11: Ленинский район.
9: Ленинский район. Кайсы массив бул, кайсы
8: район? Кайсыл аймак болуп калат?
9: Аймак болуп калат.
11: Киркомстром.
9: Киркомстром. Киркомстром.
11: Аябай жакшы болот эле агай.
9: Сиз телефонуңузду берип коюңузчу, өзүңүздүн фамилияңызды, ат жөнүңүздү айтып.
8: Телефон номери байланышканга.
9: 707
11: 02
9: 05 54. Аты жөнүңүз ким?
11: Сатыбалдиева Назира.
9: Назира Сатыбалдиева. Жазып алдык, аракет кылабыз.
11: Кандай? Чоң рахмат сиздерге.
9: Жакшы.
8: Кийинки суроо бар, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
12: Алло.
8: Не? Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
12: Саламатсыңарбы? Менин 74-тө пенсионермин. Мен кайрылат элем ушул бийликке. Тиги водительский удостоверениени алмаштырып атканда 1400 канча сом, короче, 1500 төлөнүп атат да айдоочулук көлүктү. Ушул 70-ден ашкан пенсионерлерге өзү үчүн айдайт. Ушуну бесплатный кылып койсо болбойбу? Бар жок төлөмөй болуп кетти, бардыгы кымбатчылык болуп атат. Ушундай сунушум бар эле, 70-ден ашкан айдоочулук көлүктү алмаштырса, 70-ден ашкан пенсионерлерге акысыз алмаштырып берсе деген сунушум бар эле.
9: Сиз алмаштырдыңызбы же, алмаштырган жоксузбу?
12: Мен алмаштырдым, өзүм төлөп алмаштырып алдым. Бирок эми калгандары деле ала албай жүрөт, кээ бир пенсионерлер ала албай жүрөт.
9: Сиз билесиз, атайын буякта бекер алмаштыруу боюнча өкмөт убакыт берген. 26-жылдын 31-мартына чейин бекер алмаштыргыла деп баардыңыздарга. пенсионер болобу, жаштар болобу, мына ошол убакытка көп убакыт берилген, ошондо жетишиңиздер керек болчу. Эми биздин элдин мындай менталитети баардык учурда бекер болуш керек деген биз эмеден да кайтышыбыз керек. Анткени ал водителдик жана күөлүктү бергенде аны басып чыгарыш керек, анын иштеши бар, ошонун өзүнчө баасы бар. Эгерде ал убакытка мына 31 мартка жетишпей калсаңыз, азыр сиз төлөйсүздөр. Пенсионерлерге деген льгот жок. Бизде пенсионерлердин саны өтө көп, айдоочу водителдер да аябай көп. Азыркы учурда баа 1389 сомду сиздер ошо төлөйсүздөр, андан тышкары медицинский справкага деп 724 сом төлөйсүздөр да. Ошондуктан бул маселе кайрадан каралбайт деп ойлойм. Анткени мына өкмөт тарабынан сиздерге атайын чоң ошо айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруу учурунда жана мен айткан мөөнөткө чейин бекер алмаштырууга массалык маалымат каражаттары аркылуу айтылып атты, телевидениянын роликтер кетип атты, ошол убакта үлгүрүшүңүздөр керек болчу. Рахмат сурооңузга.
8: Дагы суроо бар, угалы, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман. Саламатсызбы?
13: Мен Бишкек шаарынан чалып атам, фамилиям Карыпова Мариякүл. Мен сиздерге мурдада кайрылган болчумун. Себеп Бишкек шаарынын Северлук районунун прокурору тарабынан Бишкек шаар куруу жана архитектура башка башкармага тийиштүү жоопту кызматтердин үстүнөн 337-биринин 2-чи бөлүмүнүн улуу иш козголгон болчу. Ушу кезге чейин такыр дайын жок. Уже 3 жылдан бери соттошчубуз. Караган киши болбойт. Кимге кайрылабыз эми?
9: Сиз соттошуп атасызбы азыр?
13: Карайбыз деп койду, эч жак карабай жатат.
9: Соттошуп атасыздар да, э?
13: Соттошуп атабыз, ошол каралбай жатат.
9: Жок, соттошуп атсаңыздар, биз сиздерге эч кандай жардам бере албайм мен. Сот процессине биз кийлигише албайбыз. Сот процессине киргенден кийин бул сот маселеси менен аягына чейин сот аркылуу чечилиш керек. Ошондуктан эгерде ошол соттошуу процессинин учурунда кандайдыр бир мыйзам бузууларды сиздер бар деп эсептесеңиздер, анда башкы прокуратурага арыз менен кайрылыңыздар. Бул радио аркылуу чечилчү маселе эмес. Рахмат.
8: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
14: Саламатсыңарбы?
8: Угуп жатабыз сизди.
14: Мен Бишкек шаарынан. Болотов Тагайбек. Бишкек. Бишкек районунда, Бишкек Лучихина көчөсүндө турабыз.
8: Лучихина.
14: Бул жер темир жолчуларынын жашаган аймагы болгон мурда. Азыр деле ошондой. Анан биздин бир маселебиз жакшы эле, анан биз 68 жаштамын. Бул жерде бизде бир сонун СССРден калган Локомотивдин стадиону бар. Ошол стадион өтө кароосуз. Анан биз мына бир 10-20 жылга жакын болуп биз ошол жерден басабыз. Анан эртең мененкиси бизден үйдө жалгыздар жана спецназ турат. Алар келишет, анан биз барабыз. Биз барганда ким эле жанагы стадиондун баскан жерибиз ким эле болбой, жана мал айдап көчөдө мал айдап өткөндөй эле чанып турат да.
8: Ошондо шара көрсө деп
14: атасыз, э? Ошондой жакшы болот эле бизге.
9: Жакшы, маселеңизди түшүндүм. Сиз айтып аткан стадион ошо сиз айткан райондо, Бишкек районунда, бул Ленин районуна караштуу илгерки стадиондордун, совет маалында курулган стадиондордун бири. Азыркы учурда мына жакшы билесиздер, стадиондорду оңдоо боюнча өтө чоң иштердин баары жүрүп атат. Мен мисал катары айтып кетейин сиздерге. Мына Жаштык Арена деген ушу такыр каралбай калган стадионду чоң мына дворец кылып ушундай сонун кылып оңдоп коюшту жабык түрүндө. Биздин өзүбүздүн дворец спорттогу мына капиталдык ремонт жүргүзүп, артынын баарын бузуп, кайра ошо бассейн жабык кылуу боюнча бүт кайра чоң иштердин баары жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары эмгек резервтери деген ушу Локомотив стадионуна окшош ушундай стадион бар болчу. Мына муну болсо Алга деп азыр чоң спорттук комплекс кылып, ошол жерде футболдук беттешүүлөр болуп атат, эл аралык беттешүүлөр. Аябай сонун заманбап сонун стадионду курду. Локомотив стадионунда планда болуш керек, мен муну айта албайм. бул сөз түрдө каралчу объекттердин бири. Бирок кайсы жылы ремонтко кирет, ошону мен тактайын, андан кийин мен сиздерге кабарлашам бул стадион боюнча. Анткени бул дагы өзүнүн ошо орду бар, ошол жерде бир чоң массив, сиздер жашаган райондо мындан башка ошосундай спорттук аянттардын да чоң жок болуп эсептелинет. Балким бул планда бар. Азыр Бишкек мэриясынын кызматкери угатат. Эгер сиздерде болсо мага жооп жазып койсоңуздар WhatsApp'тан. Планда барбы, киргизилгенби? Мен азыр мунун жооп бере албайт экенмин.
8: Суроо бар. Айтыңыз сурооңузду. Саламатсызбы?
15: Саламатсыздарбы? Мен муну Первомайский районунда жашайм. Муну Чуйкова көчөсүндө тиги баш жагы Лагвиненко, бул ортосу биз ортосундабыз. Анан Панфилов экөөнүн ортосундагы жолубуз эми укмуш болду. Яма толтура машина өтөт ары бери. Балдар менен вообще чыга албайбыз да. Мектептен келатканда обязательно чыгып тосуп алышыбыз керек. Көп машина. Ошо жагын бир жак бир тарапты кылып берип, анан жолубузду оңдоп берсе деген сураныч да.
9: Сиздер 1-май районуна карайсыздарбы?
15: Ооба.
9: Акимчиликке кайрылдыңыздар беле ушул боюнча?
15: Акимчиликке кайрылганбыз, бир эч кандай суроо болгон жок. Анан бир 3 жыл мурун бизге жанагы ал ото эмеден площадтан эмелерин кыргандан кийин эски эмелерин берген асфальттарын квартальный алдырып төктүргөнбүз. Андан кийин 3 жылдан бери мына эчтеке жок, кайра яма. Эми кудай сактасын, жаанда көлчүктү кечип эле басып жүрөбүз алтыным. Ушуга бир жардам берсеңиздер.
9: Көчөңүздүн атын тактап коюңузчу дагы бир жолу.
15: Чуйкова көчөсү.
9: Чуйкова көчөсү, ошондо
15: переулок да бул. Лагвиненко менен Панфилонун ортосу да чаккан эле кичине. Ушул жерди бир оңдотуп берсеңиздер.
9: Хорошо, жазып алдым. Силерге ошо крошка түшүрүп берген турбайбы э? Эски асфальт.
15: Ооба, аны түшүрүп төгүп эле чыдап кеткен. Анан биз ошо жерде турган 18 үй балдарыбыз чыгып өздөрү мындай төгүшкөндө чачып.
9: Телефонуңузду берип коюңуз байланышка сиз менен чыкканга.
15: Менин телефонумдубу? 705
9: 705
15: 47
9: 47
15: 21 85 Кенже Кулматовна.

0: Госрегистр участкаларды үстүнө кылуу китеп инилерине жазап берип атат, акча бергендерге жазап берип атат. Ушу Московский райондун госрегистрине бир чара көрүп берсеңер жакшы болмок.
1: Конкреттүү фактыңыз барбы?
0: А?
1: Конкреттүү фактыларыңыздар барбы? Кимге ким акча берип
0: кандай кылат? Фактыларыбыз бар, өзүбүздүн кызыл китебибиз бар. Алар болсо 2020 жылы жаңы китеп жаза алышыптыр үстүбүзгө.
1: Арыз менен кайрылыңыздар, потому что муну териштирүү керек. Арыз жазыңыздар.
0: Арыз менен кайрылган этимек токтогоновичке да жеткенбиз.
1: Жок, бизге жазыңыздар. Чоң кыз.
2: Угуп туруңуз.
1: Президенттин администрациясына Чыңгыз Айтматов 301 деген дарек менен Бишкек шаары деп арыз менен кайрылыңыздар. Хорошо. Анткени муну иликтөө керек. Мындай радиодон ожеки бизде эч кандай факты жок. Дарегиңизди жазыңыз. Кимге берген, фамилияңыз ким? Ошо таануучу документтериңиздер болсо анын копияларын салыңыздар. Макул болчу Чыңгыз.
2: Чыңгыз Айтматов көчөсү 301 дарегине президенттин администрациясына деп жазасыз. 0312-3921-90, 0502-3921-90 ушул телефон номерлери аркылуу көйгөйлүү көптөн бери чечилбей келе жаткан, өзүңүздөр буга чейин бир топ жерге кайрылып чече албай койгон суроолор болсо бериңиздер. Бизде азыр дагы байланышта угарман бар, суроосун угалы. Угуп жатабыз сизди? Угуп жатабыз.
3: Урматтуу Жайылбек Жадиевич,
1: саламатсыз.
3: Жана алып барган кыз.
2: Угуп жатабыз. Радиоңузду же телевизордун үнүн акырындатыңыз.
3: Бираз азайттым, мен да силердин жооңарды укпай калам да.
2: Телефондон угасыз. Акырындатыңыз телефондон.
3: Майлы болду мына. Мен мына Ош шаарынын четиндеги Акбура 2 деген жерде, шаарга жакын жайгашкан жерде жашайбыз. 650 түтүн түш жайгашкан. Жолдорубуз асфальт болгон жок. Радиодон такылдабылачап 99% асфальт төшөлдү деп атат. Автобустар берилип жатып атат. Бизге маршрутка жок, айланайындар. Жөө кетебиз центральный жолго түшүп, бир көрбөгөн күндөргү жетим бала кошуп центральный жолго чыкканда аякты карайбыз, буякты карайбыз, өткөн кеткен албай деле кетип калат. 43-түн конечный деп канчаым чакырым жерге барабыз. Бизди бир карап коюңуздарчы, мен эмгек ардагеримин аты жөнүм Жээнбаева, Ырыспы Ош шаарынан чалып жатам.
2: Телефон
3: 0556 11 8075.
1: 80-75 Ырыспы Эже Жээнбаева, жазып алдым телефонуңузду. Биз Ош мэриясы менен байланышып муну билели. Кандай абалда экен, планга барбы, планда жокпу? Ну эми чындыгында Ошто жашасаңыз көрүп эле атасыз да, Ошто көп өзгөрүүлөр болуп атат. Көчөлөрдүн баардыгы эми бир күндө асфальт төшөлүп бүтүп калчы да эмес. Көп жылдардан бери, мына 30 жылдан бери ушул маселелер каралбай келген маселенин баары четинен чечилип атат. Анан балким сиздердин эме ошо Акбура 2 участкаңар, микро участкаңар планда бардыр, мен билейм муну. Макул бе жетсиз, мен жазып алдым телефонуңузду.
2: Кийинки суроо. Саламатсызбы? Урматтуу угарман же телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
4: Алло.
2: Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
4: Алло.
2: Радиону
4: Жайылбек мырза. Мен Эгилек районунун Мурат айылынан чыгып жатам. 85 жаштагы карыя педагог Калбай Максутовмун. Телефон номерим 0226-90-30-60. Мен сизге мындай сураныч менен кайрылып жатам. Жээнбаев районунун Арка районунда Жаңыжер айыл аймагы жайгашып, ал жерде ал 4 айылдан турат. Мына ошол 4 айылда 16380 халк жашайт. Мына ошол 16380 халктын жарымынан көбү ушу биздин Мурас айылынан жана кошуна Жети таш, Кереге таш, Үчурак айылдарынан көчүп баргандар. Демек бул айылдардын арасында абдан байланыш, катнаш чоң экенин билинип турат. Бирок мына ошол биздин Мурас айылыбыздан аркага бир жигит 20 жыл элди ташып каттады да кийин ден соолугуна байланыштуу токтоп калды.

0: Bir iki yıldan beri bizde marşörler yok. Bulsun marşörler koyacak. Biraz yürüyor var. Arkadan yöntemine çıkıp saat 10'da Muraska gelip hayra saat 1.30'da getir. Bu bizim için münasır. Buna uşandık. Yolunluğunda bağırımız körümden maşına kol kıtırıp yolda ol. Araya, balalı ayağı gelenler kıyını alıp yolda sarsıp gidiyoruz. Ana uçur bizim memnun uçur duran içinde iştü organlarına kulak taktı kılıp koysanız.
1: Rahmat.
2: Rahmat. Maksat al, cazı aldım. Meselenizi cazı aldım. Мына азыр биздин WhatsApp группага жооптор келе баштады. Жана карылары үйүнөн чалган Ренат Аксакалдын бирөөнүн аты Агышова Бактыгүл 1978 жылы төрөлгөн экен. Соцфонд тарабынан пенсия албай тургандыгын билдиребиз дейт. Эгерде соцфонддон пенсия албаса, анда пенсиялык көйлөк алган көйлөк берилбейт да. Эгер пенсия алганда анда көйлөгү берилет мына чечеткине небир боюнча.
1: А эгер социалдык коргоо боюнча болсо анда ал жактан алыш керек.
2: Анда ал жактан алыш керек. Ооба. А бул аксакалдын Илелек району боюнча маселесин мен сүйлөшөйүн. Кандай маселе, эмне ушул катнаштар боюнча
1: экен? Ооба. Кийинки суроону кабыл ала берели анда. Саламатсызбы? Саламатсыз.
2: Саламатсыз.
3: Жашыңыздар. Мен Баткен областынын центринен чыгып атам.
1: Баткен шаары?
3: Баткен шаарына. Усманова Садагүл. Батыр фамилиям. Мен өзүм 70 жаштагы аялмын. Биздин област боюнча бир гана скорый бар экен. Анча-мынча ооруп, звонок этсең 2 саатта, 3 саатта зорго келет.
1: Тез жардам.
3: Не себептен ушу област боюнча бир скорый болот?
2: Мен таң калып атам, азыр сиздин угуп.
3: Ошо, менин үнүм жетпеди силерге.
2: Сиз телефонуңузду бериңизчи. Андай болушу мүмкүн эмес эле,
1: кантип? Телефон номериңизди.
2: Телефонуңузду бериңиз.
3: Телефон номерим 79 менен. 29 54 59.
2: 54 59.
3: Анан экинчи суроо боюнча мына азыр окуу ачылды. Мына жакта бизде Четбулак деп жаңы шаар ачылган. Анан баягы Алтабар фондунан салынган үйлөр бар жардамга. Окуучу деген көп. Окуучу батпай кечки адеттен кийинки окугандар көчөдө сансырап кечком жүрүшөт бардыгы. Ушуга ушу отдельный окуучулар үчүн автобус коюп берсин деп суранам мен. Мэрияга үнүңүз жеткирилсин.
2: Маселеңизди Садагүл эже жазып алдым. Экинчи мен Четбулак участкасын билем. Мен текшерүүгө барганда ошондой 2-3 жыл мурда ошончо суулары жок, ушундай шартта Баткен мэриясына караштуу участок болгон. Бул четиндеги участок шаардын. Өзүнчө балдарга атайын мүмкүнчүлүгү жетеби жетпейби мэриянын өзүнчө автобус жүргүзүп, бирок ошо коомдук транспортту уюштуруп бериш керек мэриячы. Окуучулар мектепке барып жеткенге, андан башка кары картаң жашагандар бар да ошон үчүн. Бул мен мэрия менен сүйлөшөйүн. Мен телефонуңузду да жазып алдым. Сиз менен байланышабыз.
1: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, мына атайын ушул биринчи кабылдама уктуруусу боюнча атайын WhatsApp тайпа бар, группа. Мына ушул жерде ар бириңиздердин кайрылууңуздарды ар кайсы аймакта угуп жатышат, андыктан телефон номериңиздерди жана аты жөнүңүздөрдү, айылыңыздарды так айтсаңыздар. Анткени сиздер айткан маселени чечүүгө ушундай тактык көбүрөөк жардам берет да. Азыр дагы угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы. Жээнбек Тажиев Тоңай Бөл ишибиздерге ийгиликтүү каалайм. Бишкек шаарынан коомдук үлүшпөйүн кармап бербейт. Урматтуу Жээнбек Тажиев, сиз билесиз да мен эл менен иштесем, элдин көйгөйүн жеткенге жардам болом. Анан биринчи көйгөй бул департамент, мэриядагы департамент транспорта менен бир комиссияга кошуп койсоңуз жакшы болот эле. Анткени жана онкология жактагы остановкалар туура эмес болуп атат. Урология жактагы дагы остановкалар дагы автобус катталып атат, элдер кыйналып атат. Анан экинчи маселе болсо, мооки футика менен профсоюздун аягы ачылдыбы, качан ачылат, жок азаят эле. Анан үчүнчү маселем болсо, четный, нечетный дегенди киргизбейби мамлекетибизчи. Анткени өнүккөн мамлекеттерде ошо пробканы азайтып да ушул нечетный, четный менен ушуларды бир жакшылап карап, анан жана комиссияга мени коштуруп ушул маселелерди чечкенге жардам кылыңыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
2: Ну мен дароо эле айтайын, комиссия сизге кошуу мүмкүнчүлүгү болбойт болуш керек комиссияны, анткени бул мамлекеттик атайын ошо өзүнө укук берген ыйгарым укугу бар мамлекеттик мэриянын структурасы өзү чечет да эми. Бирок сизге окшогон жарандардын үнүн угуш керек. Ушундай активисттердин, жашоочулардын, жөн эле бир эмелердин, кайрылууларын, шаардыктардын. Сиз айткан маселени ошо онкологиянын жанында остановка боюнча 2-3 жолу чыгып атасыз, ошо больницанын жанында остановка болуш керек деп. Мен дагы бир жолу айтам. Мага жеткен мурдагы маалыматтар боюнча аялдамаларды куруу, аялдамаларды аныктоо ошо атайын булардын эсептөөлөрүнүн негизинде. Ушул жерде кандай болот ушу жана департаменттин. Эгерде сизди мэриянын кызматкерлери байланышып сизге жакшылап түшүндүрүп берсин ушул маселе боюнча. Мындан тышкары жана айтып аткан маселелер боюнча пробканы чечүү боюнча албетте бул өтө чоң көйгөй. Азыркы учурда Бишкек шаарынын пробка, ушу тыгым проблемасы, бул боюнча албетте чоң иштер жүргүзүлүп жатат. А жана сиз айтып аткан четный, нечетный деген дагы бул бизге ылайыктуу эмес экен, муну да карап көрүшкөндө. Ошондуктан мэрия өзүнүн ошо жол транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча атайын булардын концепциясы бар. Концепция деген ошо план, чоң план да. Мына ошол концепциясына ылайык эмнелерди гана ойлоп атышат, пландары бар. Мына развязкалар курулуп башталды, чоң чоң көчөлөр кеңейтилип атат, жаңы көчөлөрдү жана сиз айтып аткан көчөлөрдү пробивать этип атат. Өйдө жактан, ылдый жактан, бул жактан жаңы жолдор куруулар пландаштырылууда. Ошондуктан бул көйгөй дагы бир жолу кайталайм, бүгүн эле келип чыккан көйгөй эмес, бул жылдар бою чечилбей келип мына азыр биз такалып аткан чоң көйгөй. Муну бир күндө чечүү өтө чоң. Анткени жакшы билесиздер, мына шаардыктардын бир үй бүлөсүндө мына статистика боюнча 2-3 машина болсо, ошо бир машинеде бир киши түшүп баратат, жумушка баратат, салону бош, коомдук транспорт менен колдонушпайт. Анан албетте баласын жеткирет мектепке, жумушка барат, ушундай көп болгондуктан бул көйгөй жаралып атат. Мына коомдук транспорттарга өзүнчө азыр тилке уюштуруп берип атат, автобустарды уштап элди ташуу боюнча мына четинде полосаларды, жолдорду кеңейтип атат. Алмак эле же мен сизге көп түшүндүрбөйүн, сиз жакшы билесиз бул маселенин баардыгын.
1: Мэрия дагы угуп атат, ар бир шаардын, ар бир районунун дагы жооптуу кызматкерлери бар экен, алар да угуп атат, сизге дагы байланышка чыгат болуш керек. Дагы бир суроону угалы, саламатсызбы?
5: Саламатсыңарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
5: Мен 86 келип калган, 63 жыл институтта медакадемия иштедим. Анан ушул жерде кыргыз тилде сабак берчүмүн да. 1900 эме кыргыз тилде сабак бергенден кийин эме президенттин указы чыгып кыргызча китеп жазып, анан ушуну жайылса болот дегенде мен кыргызча китеп жазгам. Медициналык микробиология деген. Ал 2-3 курстарга керек. Себеби көп терминдерди кыргыз балдар мектептен окуп келгенден кийин түшүнө алышпайт да. Анан бул китепти мен кыргызча кылып жазгандан кийин эч ким албай койду. Медакадемияда кыргызча китеп окулбай калган деди. Анан муну Ошко, Жалалабадка, Баткенге, анан медакадемияга 50 китептен кылып библиотекаларын өткөрүп берсе жакшы болот элем. Мен ошолорду сизден суранам. Сиз кандай жардам бере аласыз?
2: Фамилияңызды, аты жөнүңүздү,
5: телефонду чогултуп китеп чыгарып, эми 200 китебим өзүмдүн үйүмдө ийилип турат.
1: Аты жөнүңүз эже,
2: телефонуңузду.
5: Аты Керимова Турган, доцент, кандидат наук, азыр пенсиядамын.
2: Телефонуңузду бериңиз эже.
5: Меники телефоном 540-41-67.
2: Durum esi aittiniz, dağı ciddi
1: aldı. Kayra aittiniz, e.
5: 540-41-67.
2: 540-41-67. 540-41-67. Мен медициналык академиянын жетекчилиги менен байланышайын. Мен азыр сизге дароо жооп бергенге менин мүмкүнчүлүгүм да жок, маалыматты да билбейм бул жөнүндө кандай. Эгерде сиз ошол жанакы сиздин айтууңуз боюнча медициналык терминдерди кыргызчалаштырып ошону чыгарган сөздүгүңүз эгер окуу жайы тарабынан буларда атайын сиз иштесеңиз жакшы билесиз. Окумуштуулар кеңеши деген бар ошол жерде, ал жерде бир эле ректор же болбосо дагы бир окуу проректору өзүнчө жеке кабыл албайт, алар ошолордун баардыгын процесстерди кеңешке коюшуп анан кийин өздөрүнүн нормативдик укуктук актылардын негизинде муну колдонушу керек. Эми сиздин айтууңуз боюнча эгерде сиз айтып атасыз 50-дөн китепканаларга алып коюп берсе деп, анын баардыгын сизден сатып алыш керек да. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча ушундай болду. Сизде китеп бар экен, аны сатып алып анан китепканага койсун деп атпайсыздарбы? Но азыркы учурда мына жаштар өзгөчө цифровизация, санариптештирүү деген китепканаларга баруу дагы ошол статистика боюнча өтө азайган да. Анткени баардык жаштардын баардыгы азыр интернет аркылуу бүт баардык маалыматтарды алышат, интернет аркылуу колдонушат. Болгон ушундай өзүнө керектүү нерсенин баардыгын өзгөчө баса белгилейм, жаштар, жаштардын өкүлдөрү ошол санариптештирүү жагынан колдонушуп анан мунун пайдасы барбы же кандай, ага да акча каражаттар бөлүнүш керек. Мен тактайын эже, сиз менен медакадемиядан тийиштүү ошол кызматкерлер байланышып сизге толук түшүндүрүп берет. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп алабыз, бул китепти билебиз, бизге керек десе анда анысын да айтышат. Макулбу эже?
1: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
6: Анан саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз.
6: Урматтуу Жайылбек Алиевич, мен сизге кайрылайын дедим элем. Мен Табысоо районунан чыгып жатам. Фамилиям Үркүнбаев Эдилбек Мелисович. Телефон номерим 997-72-89-92. Мен ошо Табысоо районунда Көз Азизден Түлөйлөр коомунун төрагасы болом. Мен да адамдарым кайрылып атат жанагы төлөк пул боюнча да. Жанагы жыл сайын октябрь айында пенсионерлердин айлыгы, пенсионерлердин бакчасы, пенсиясы көтөрүлөт. Биздики болсо көтөрүлбөйт сурап атат да. Анан бизге Басадыр Нургожоевич бийликке келгенден бери 2021 октябрда анан 2022 жылдын январь айында көтөрүлгөн биздикичи 100%. Ошондон бери көтөрүлбөйт, могу пенсионерлердики акчасы көтөрүлөт, бизки эмнеге көтөрүлбөйт деп менден сурап атат. Анан ошо сиз болсо радиого байланышка чыгасыз, ошон үчүн бизге ошо суроолорубузга жооп алып берсеңиз, байланышка чыгып айтып берсеңиз деп атат. Ошо элдин талабы боюнча, суранышы боюнча мен силерге байланышка чыгып атам. Өткөндө талай кележе айым айтты эле, Мира Эсенованна келет деп эле, өткөндө жанагы соц фонддун төрагасы орун басары Жеңиш Мухамбет келгенде анан Мира Эсенованна чакырабыз деди эле. Аны ошол тууралуу суроолорго жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар.
1: Бул жана көз боюнча жөлөк пул жөнүндө сөз болуп жатат да.
2: Эми жөлөк пулдун түрү көп да бизде Кыргызстанда. Жөлөк пулдун түрү көп. Мына мен акыркысынан баштайын. Азыркы учурда акыркы кабыл алган жөлөк пул балага сүйүнчү деген. Андан башка бала ырысы деген бар. Андан башка үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул бар. Андан кийин бийик тоолуу райондорго дагы өзүнчө төлөнчү жөлөк пулдар бар. Андан тышкары 18 жашка чейинки майыптыгы бар балдардын өзүнчө жөлөк пулу бар. Жөлөк пулдардын түрү көп бул жерде, өтө көп. Анан мен сиз менен макул эмесмин, жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйбөй атат дегенчи. Анткени мамлекет тарабынан бул маселе мына азыркы президент өзүнүн демилгеси менен мына жөлөк пулдардын да размеринде көбөйткөн. Анан мунун баардыгы баары планда. Анан кийин пенсия бул башка маселе. пенсия бул социалдык фонд аркылуу берилчү. Адамдар өздөрү өзүн өзүнө көмөк баягы келечегине кошкон акчасынын алып аткан өздөрүнүн ошо пенсиясы. А жөлөк пул болсо бул мамлекет тарабынан ошондой жанагы социалдык катмары начар адамдарды колдоо көрсөтүүчү бул жөлөк пулдар.
1: Майыптыгы өзүнчө.
2: Жана жогоруда айтып кетпедимби? Азыркы учурда план боюнча качан көтөрүлөрүн мен билбейт экенмин. Мен муну министрликтен жооп алайын. Эмки бир эмеде балким
1: мына тактап айтып бересе.
2: Тактап балким ошо миресенин өзүн чыкырсакпы же бир эмеден
1: ала келип
2: ушундай кылып. Макулбу?
1: Бул жана көз боюнча дагы өзүнчө жөлөк пул чектелет го. Агай ошол жөнүндө сурап атабы дейм да, э?
2: Жок, пособияны жөлөк пулду 1-чи, 2-чи, 3-чү группадагы майыптыгы барлар алат. Көз боюнча болобу же башка бир эмеси боюнча болобу? Анан кийин жалпы оорусуна байланыштуу да бак майыптыктары бар адамдар алышы мүмкүн. Жетим балдар жөлөк пул алышат. Анан кийин дагы айтып атпаймынбы, баатыр энелер алышат.
1: Түрү көп
2: да. Анан кийин баарын эле көбөйтүп атышат. Эми азыркы учурда ошо өкмөтүбүздүн абалы азыркы учурда мактанарлык эле болуп атат. Жакшы билесиздер, биздин жетишкендиктерибиз өтө чоң. Жөлөк пулдар сөзсүз түрдө жакын арада көбөйөт, бирок мен качан болорун мен азыр сиздерге так айта албайм да.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
7: Алло, саламатсызбы, Жайлатиевич. Менин номерим 0703-48-61-11. Мен городок энергетик жактан чалып жатам. Мен аялдама боюнча айтайын деген, баягы мэр телевидения келгенде да айткам, могу Аузовой көчөсүндө жол салганда аялдама кошо салмай калды да. Аламетинский рыноктон 36-нчы автобус менен келебиз. Айыл өкмөтүнүн жанында бир остановка бар, ошо конечный могу Аламетин бир жака эле келет да. Ортодо бир да остановка жок, муслим кафесинин жанына бир остановка деп айткан болчумун. Элдер аябай кыйналып атат.
2: Түшүндүм. Сиз телефонуңузду дагы кайталап коюңуз. Мына мэриянын кызматкери Калперизат Айдарбекова деген кызматкери угуп атат, жазып алсын.
7: 48-61-11 мен Чынара. Ушу аялдама муслим кафесинин жанына жасап берсе аябай жакшы болот эле, элдин баары айтып койчу деп кыйналып атат.
2: Түшүндүк, рахмат. Рахмат. Мына мэресенине жооп берип атат. Жанагы тогуз тороодон чалган маселе боюнча социалдык, мен окуп атам, социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү этап менен көтөрүлүп жатат дейт, этап менен. Азыркы күндө бул маселе каралып жатат дейт жана мен айткандай да. Ошондуктан бул маселе баардыгы бул республикалык бюджетке байланыштуу болот. Кандай ушу бюджеттин аткарылышы боюнча канча бизге кирише чыгаша болуп атат, мына ошолордун негизинде анан кийин жөлөк пулдар. Дагы кайталайм, бул жөлөк пулдарды төлөө, калктын аярлоо катмарларын колдоо маселеси Кыргыз Республикасынын президентинин мындай артыкчылык багыттагы саясаттарынын бири. Эч качан унутулбайт бул маселе.
1: Жана Ренат деген дагы агайыбыз чалбады беле, Алымбеков. Мирисенин ал боюнча да тактап жооп бериптир Жайылбек Дадиевич. 10 кишиалдыга жылып кетиптир деген, андай мүмкүн эмес экен да.
2: Да, мына Алымбеков 72-нчи жылы туулуптур. Абай көчөсүндө карылар үйүндө көрүүсү боюнча 1-топтогу майып, так
1: кезеги боюнча
2: мынча сом өлчөмүндө жеңиктердин ордуна акчалай компенсация алат дейт. Жолдом алуу үчүн 25-жылдын 23-июлунда арыз менен кайрылыптыр. 23-июлунда, вот жакында эле 23-июлунда. Санаториялык курорттук дарыланууга жолдом алуу үчүн социалдык жардамдын корпоративдик маалымат тутумуна жана базага кезекке коюлган, жолдомолор келип түшкөн жана кезек алдыга жылган учурда арызда көрсөтүлгөн уюлдук телефону аркылуу кошумча маалымдар арызга билдирилип турат экен. Учурда Ысык Көл санаторийдик курорттук дарыланууга жолдом алуу үчүн 67 адам кезекте турат. Алардын ичинен Алымбековдун кезеги 33-чү орунда турат деп мына
1: бир баары ачык даана көрүнүп турат.
2: Ачык даана ал жерде базадан
1: жылдырганга
2: болбойт. Ошондуктан урматтуу жарандар, эгерде мындай бир суроолоруңуздар болсо, арыздаттанууңуздар болсо, ошо тагыраак корректный мындай бергенге аракет кылыңыздар. Так болсун да. Анан кийин мындай айтып койду, тиңдей деген болбойт. Ошон үчүн мына мындай биз ачыктыкты прозрачный ушундайды биз талап кылабыз органдардан да. Мына азыр ушу база деп атпайбы, жана корпоративдик маалымат тутум бар министрликтин, аны басканда эле ушу фамилиясын басканда эле сразу чыгат, качан арызы берилген кезеги канчада турат деп.
1: Коомчулукта баягы 10 кишини артка алдыга жылдырып койсо болот турбайбы деген нерсе болбош керек да.
2: Болбош керек да, андай болбош керек.
1: Дагы суроо бар, угабыз, саламатсызбы? Угабыз, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Айта бериңиз, айта бериңиз.
8: Кызым өтүп жатабы, айтпа. Мен азыр өкүчө ошо калкоочу болуп атканда, калкоочуга дагы бөлө акча төлөнөбү деген эле ой кылгамда.
2: Жок, сизге экинчи топтогу майыпка кызыңызга төлөнбөйт камкорчуга.
1: Кароого муктаж болуш
2: керек. Кароого муктаж болуш керек.
8: Чоң рахмат.
1: Кийинки суроону угабыз. Кийинки суроону. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
8: Бере беремби?
1: Ооба, бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Радиону же телевизорду укпай, телефонду угуңуз, ал жакта акырындатыңыз. Аякты укпаңыз, бизди угуңуз, телефонду угуңуз. Телефон менен сүйлөшүңүз, биз сизди угуп жатабыз. Айтыңыз.
8: Алло.
1: Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
8: Мен Талас облусунан келип отурум да. Талас районунан, Көпүрө базар айылынан. Быйыл ушу бутур 25-жылы бир бутум алдырдым да. Анан ошол пенсия болсо
2: майыптыкка чыктыңыз беле, чыга элексизби?
1: Майыптыкка чыктыңызбы?
8: Экинчи группадагы майыптыкка да.
1: Эмне? Анан?
2: Телефонуңузду бериңизчи, сиз менен байланышып тактасын.
1: Телефон номериңизди айтыңыз.
8: Анан 0700.
1: 0700.
2: 10-61-21. Сиз менен Талас облусундагы президенттин президенттин Таластагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын кызматкери азыр байланышат. Динара Кеңешбековна, аталган номер менен байланышып маселесин тактаңызчы, байланышта начар болуп атат. 0700 10 61 21, Көпүрө базар айылынан 10 61 21.
1: Демек өкүлчүлүк тактап билет да, бул эмне маселе, кандай э бул боюнча. Жайылбек Тадиевич, мына өткөн уктурууда да сиз алыскы аймактарды кыдырып келдиңиз, Жалал Абад областында болдум деп биз менен байланышка да чыктыңыз. Эл арасында кайрылуулар, ушундай көйгөйлүү маселелер, мурдага караганда мындай бир башка мүнөздөмө берсек болобу, кандай болуп атат?
2: Эми мен Жалал Абадка бир жылдан бери бара элек элем. Биз жыл сайын барып текшерип турабыз. Жалпы мындай орусча айтканда впечатление мындай өтө жылуу, жакшы да. Өнүгүү жолун көрүп атабыз. Элдер мына өздөрү да айтып атат. Мына Бишкектен Жалал Абадка чейин ар жакта ушу Шамалды Сайдан ар жакта бир участкалар жер, Бишкек Ош жолунун бүт эле участкалары жаркырап сонун болуп бүтүп, бүт айтып атат. Жолдун жээгине жарыктандыруу үчүндө ушу Өзбекстандан да биз ашып кеттик, ушундай кошуна мамлекеттин жарандары бизге суктанып атат,
1: ушундай
2: деп айтып атышат баарычы. Жалал Абад шаары шумдуктуудай өзгөрүп, ушундай чоң өзгөрүүлөр, курулуштар, ушундай жанакындай кран, курулуш тынбай иштеп аткан ушундай жылуу пикир калтырды да.
1: Жалпы жөнүнө маанай жакшы. Бир угарман бар экен, жетишип калалы э. Саламатсызбы? Саламатсыз.
9: Мен Бишкек шаарынан кетип аттым эле.
1: Айтыңыз.
9: Садыгалиева көчө менен Волкова көчөсү, анан кийин Патрис Соломон бул, ошол жактан көп жүрөбүз да. Машинелерди оңду солду коюп коюшкан, узун туурасынан коюп коюшкан, бир нерсе уруксат эттим, бирок эч жыйынтык болгон жок да.
1: Телефон номериңизди айтыңыз, убактыбыз бүтүп калды.
9: Ички иштер министрлигинен
1: түшүндүк. Телефон номериңизди агай, телефон номери айтыңыз, убактыбыз бүтүп калды. Сиз бизди угуп жатасызбы? Телефон номериңизди айтыңызчы.
9: 702
1: 702 55
9: 30
1: 30.
9: 32.
1: 32. Сизге байланышат дагы,
2: э? Ички иштер министрлигине байланышат, балким рейд уюштурат жана машинелерди ошо чоң машинелер жолдун бойунда турат деп атпайбы, рейд уюштуруп, алар баягы мыйзам
1: чегинде
2: жол эрежесин бузуп туруп атышат да.
1: Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи кабылдаманы уктуңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич суроолорго жооп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, биринчи кабылдама кийинки бейшемби күнү эфирге чыгат. Ага чейин саламатта болуңуздар. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлору Азиз Чокморов жана Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден көрүшкөнгө чейин.
10: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун биринчи кабылдама программасын кайталап уктуңуздар.
11: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
12: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
13: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
11: Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтап баратат. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радио түз эфирдеги берүүсүн улантат. Эфирде кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда Бегайма Кадырова жана Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат.
1: Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз.
0: Алгач уктуруудан кыскача. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапарынын 3-чү күнү дагы маанилүү иш-чаралар менен уланууда. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын элчилигине барып, Сеул шаарындагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү менен таанышты.
1: Кыргызстанда курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн чет өлкөдөн ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
0: Өлкөдө улуу муунга көңүл буруу жана кам көрүү аттуу бир айлык өнөктүк башталды. Ал 15-сентябрдан 15-октябрга чейин Кыргызстанда уланат.
1: 1 октябрдан тарта электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу 17 кызматты аралыктан колдонсоңуз болот.
0: Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган репортаждар, ошондой эле маектер берүүнүн өзөгүн түзөт. Ал эми 18:00 кийинки бөлүктө программаны кесиптешим Мээрим Абдраманов алып барат. Ал илим жана инновация, келечекке карай багыт темасында талкуу жүргүзөт. Уктурууга академиясынын директору Эрхан Наднаев жана жогорку технологиялар паркынын экосистема боюнча бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Искакова катышат. Андыктан биздин катарда калыңыз. Ал эми ага чейин болсо жаңылыктарга кезек берели. Кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо. Саламатсызбы, Урмат?
2: Саламатсыздарбы, рахмат. Кыргызстанда бир катар медициналык кызмат жана документ стандартташтырылууда иш өкмөттүк акселератор программасын алкагында жүрүп жатканын Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Электрондук форматка айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 083 формасындагы медициналык маалымат, аскердик дарыгерлик комиссиянын документтери, балдар жана окуучулар үчүн 095 жана 026 формасындагы медициналык документ, санитардык китепче өткөрүлүүдө. Медициналык маалыматтар санарип клиник тутумунда түзүлүп иштетилет. Ал эми санариптик мамлекеттик кызматтарга жеткиликтүүлүктү түндүк камсыздайт. Агартуу министрлигине караштуу окуу китеби басма үй мамлекеттик мекемеси тарабынан мамлекеттик мектептер үчүн даярдалган окуу китептери жана окуу методикалык комплекстери эркин сатууга чыгарылбайт. Учурда базар, дүкөн жана интернет булактарында мамлекеттик мектептерге арналган окуу китептерин сатуу фактылары катталууда. Буга байланыштуу мыйзам чегинде чара көрүү үчүн башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлигине расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Министрлик жеке жана юридикалык жактарды окуу китептерин мыйзамсыз сатпоо, таратпоо жана сатууга ортомчулук кылбоого чакырат. Мыйзам талабын бузган жактарга карата тиешелүү чара көрүлөт. Кытайдын Үрүмчү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун санариптик экономикалык форуму өттү. Ага катышкан мамлекеттик катчы Арслан Койчуев санариптик трансформацияны экономикалык өсүштүн, мамлекеттик башкаруу натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандардын жашоо сапатын жакшыртуунун маанилүү фактор катары белгиледи. Мамлекеттик катчы Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында заманбап, ачык, коопсуз жана адамга багытталган санариптик мейкиндикти калыптандырууга салым кошууга даяр экенин билдирди. Кыргызстанда ушул жылдын январь-июль айында 81 миңге жакын бала төрөлдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,5 миң же 3,5% көп. Бул көрсөткүч улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Эң көп төрөт Ош областында, Жалал-Абад областы жана Чүй областында катталган. Бишкек шаарында 10 миңден ашык кымыркай төрөлгөн, 7 айда 19 миң адам көз жумган. Өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу каза болгондордун саны 191 адамга же 1% азайган. Калктын табигый өсүшү 62 миңден ашкан адамды түздү. Былтыр январь-июль айына салыштырмалуу ал 2700 адамга же дээрлик 5% көбөйгөн. Жалал-Абад областынын Базаркоргон районундагы Гумкана айылында Тагаев атындагы 19-чу жалпы билим берүү мектебине караштуу жаңы спорт зал пайдаланууга берилди. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Спорт залдын жалпы аянты 400 чарчы метрди түзөт. Имаратта кийим алмаштыруучу бөлмө, мектептин имараты жана байланыштырган өтмө галерея жана спорт менен машыгууга зарыл болгон бардык шарттар каралган. Курулуш иштери 2024 жылы башталган. 21 сентябрдан 23-нө чейин Бишкекте, 25 сентябрда Ош шаарында ынтымак жумалыгы иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча улуттук агенттиктен билдирди. Быйыл иш-чара жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду темасында уюштурулат. Жумалык коомдун туруктуу өнүгүүсүн камтыган маселелерди ар тараптуу талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. 19 сентябрда өлкөдө жалпы республикалык ишембилик өтөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды, ишкерлерди, өндүрүшчүлөрдү, мамлекеттик жана муниципалдык органдарды, коомдук уюмдарды, жаштарды жана бардык кайдыгер эмес жарандарды республикалык ишембиликке активдүү катышууга чакырууда. Таза жана көрктүү айлана чөйрө коомдун маданияты жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Бүгүн 17 сентябрда Япониянын Нагоя шаарындагы аймакта 20-чи Азия оюндарына катыша турган делегацияларды расмий тосуп алуу аземи өттү. Маалымат кылайык, иш-чара Азия оюндарынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын делегациясы расмий тааныштырылып, өлкөнүн мамлекеттик желеги көтөрүлдү. Ошондой эле делегациянын өкүлдөрүнө уюштуруучулар тарабынан эстелик белек тапшырылды. Белгилей кетсек, 20-чи Азия оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи 19 сентябрда Япониянын Айти Нагоя аймагында өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 33 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 18 сентябрга караган түнү Ош областынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Күндүз Нарындын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көлдүн айрым жерлеринде, Ош областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 13, күндүз 31 градус ысык болот. Талас областында түнкүсүн 12, күндүз 28 градус. Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүн 18, күндүз 32 градус ысыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 25, Нарында түнкүсүн 9, күндүз 27 градус жылы болот. Бишкекте 18 сентябрда жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 14, күндүз 31 градус ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында эртең жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 14, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасын угунулантыңыздар.
3: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 17 сентябрь, уктуруубузду кийинки маанилүү жаңылыктар менен уланта берели. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапарынын 3-чү күнү дагы маанилүү иш-чаралар менен коштолууда. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын элчилигине барып, Сеул шаарындагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү менен таанышты. Ага чейин Кореянын премьер-министри менен сүйлөшүп, улуттук жыйынынын спикери менен жолуккан болчу. Алдыда кененирээк репортажда.
4: Кыргызстандын Корея Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн маанилүү тарыхы бар. 2006 жылы Сеул шаарында консулдук ачылып, 2008 жылы элчилик болуп кайра түзүлгөн. Көп жылдар бою дипломатиялык өкүлчүлүк имаратты ижарага алууга аргасыз болгон. Ижара акысына кеткен чыгымдар мамлекеттик бюджетке олуттуу жүк жаратып келген. Кырдаал 2025 жылдын апрель айында өзгөрдү. Ошол учурда Сеул шаарынын борборунан өлкөнүн негизги административдик жана мамлекеттик мекемелерине жакын жерден Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн өзүнүн имараты сатылып алынган. Президент Садыр Жапаров дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү менен таанышты.
5: Канча төлөп жүрсүңөр аренда здания? 5-7 миллион долларга
6: чейин.
5: Ошондо айына 7 миллион доллардан болот. 12 ай бою 84 миллион доллар. 84 миллион долларды 35 жылга көбөйттүрүлчү. 3 миллион 35 жылда 3 миллион жок кылып атабызбы? Жарым зданияны 35 жылда төлөп койбуз. Алып алганда өзүнө сактап калмак.
6: Туура айтасыз.
5: Бул жакшы жаңы имарат экен, э? Сөөгү жаңы.
6: Жаңы жакындары болгон. Жакта болсо баалап отурат.
4: президент Садыр Жапаров иш бөлмөлөрүн, консулдук бөлүмдү жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү залдарын көрүп чыгып, Кореянын борборунан менчикке имарат сатып алуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын чет өлкөлөрдөгү статусун жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуудагы маанилүү кадам экенин айтты.
6: Это экономика менен политика делеген эки ишкерибиз.
5: Болсун жагыйбыз.
6: Балконубуз бар. Алдыда жакта телекомго жол берип кызыл
4: Буга чейин президент Садыр Жапаров Кореянын премьер-министри Хан Сон Сук менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Хан Сон Сук Кореядан Кыргызстанга келген туристтер көп болгонун айтып, 2023 жылдан бери иштеп жаткан түз авиакаттамды дагы көбөйтүү шарттарын суранды. Ошондой эле Корея Кыргызстандын бай жаратылыш ресурстарын, Кореянын технологиялык дараметин колдонуу менен тармакты өнүктүрүүнү сунуштады.
7: Я слышала, что вы, господин президент, говорили...
8: Урматтуу президент Мырза, жасалма интеллект улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуунун маанилүү куралы экенин айтып, баса белгилеп келгениңизди уктум. Мен бул пикирге толугу менен кошулам. Мен да өз ишмердигимде мамлекетти туура башкаруу үчүн мындай технологияларды колдонуу зарылдыгын көп жолу баса белгилеп келгем. 2023 жылдын июнь айында эки өлкө ортосунда биринчи түз авиакаттам ачылгандан бери Кыргызстанга келген түштүк кореялык туристтердин саны акырындык менен жана туруктуу өсүп жатканына кубанычтабыз. Мындан ары эки өлкөнүн ортосундагы маданий жана гуманитардык байланыштар дагы кеңейет деп ишенебиз.
4: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Корея менен өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө жана өлкөдө Корей бизнесинин катышуусун кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Корей компанияларын автомобиль куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника тармактары сыяктуу жана башка келечектүү багыттардагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды.
9: Биз айрым инвестициялык долбоорлор менен гана чектелбестен, Корей бизнесинин Кыргызстанда кеңири жана туруктуу негизде иш алып барышына кызыктарбыз. Өзгөчө өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө биргелешкен өндүрүштө түзүүгө жана өндүрүштө жеткиликтүүлүктөргө артыкчылык беребиз. Корей компанияларынын автоунаа куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника жана башка тармактардагы долбоорлорго катышууга чакырат. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу, Евразия экономикалык бирлигине мүчөлүгү жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстанды башка региондордун рынокторуна чыгуу үчүн өндүрүштүк жана экспорттук аянт жагатары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу өкмөттөрүбүз биргелешип бир нече артыкчылыктуу долбоорлорду аныктап, аларды идеядан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейинки бардык этаптарда коштоосун сунуштайт.
4: Өлкө башчы Кореянын улуттук жыйынынын спикери Чо Джон Шик менен дагы жолугушту. Чо Джон Шик башчынын жылуу маанайда тосуп алган Корея бийлигинин бардык бутактары Кыргызстан менен байланышты арттырууга кызыктар экенин билдирди.
10: Сиздин сапарыңыздын аркасында эки тараптуу мамилелерибиз мындан ары да өнүгүп, алдыда белгиленген чараларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өткөн жылы өлкөлөрүбүздүн ортосундагы товар жүгүртү эки эсеге өстү. Натыйжада Кыргызстан соода жүгүртүүсүнүн көлөмү боюнча борбор Азия өлкөлөрдүн ичинен экинчи өнүктүш өлкөгө айланды. Сиздин жетекчилигиңиздин аркасында эки тараптуу кызматташтык дагы өнүгүп жатат. Биз бизнес, инвестиция, энергетика, саламаттык сактоо жана медицина сыяктуу тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө үмүттөнөбүз. Биз соода экономикалык кызматташтыкты активдүү колдоого даяр экенибизди билдиребиз.
4: Мамлекет башчы Садыр Жапаров өз сөзүндө саясий, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык тармактарды камтыган эки тараптуу мамилелердин туруктуу мүнөзүн белгиледи. Парламенттер аралык түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүнүн, өз ара саясий ишенимди бекемдөөнүн, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
5: Биз парламенттер аралык кызматташтыкты мамлекеттерибиздин саясий диалогунун маанилүү таянычы жана эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүнүн натыйжалуу механизми катары карайбыз. Ушуга байланыштуу парламенттердин ортосундагы түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүгө, саясий өз ара ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашырууга кызыктарбыз. Туура 21 жыл мурда мен алгач ирет Кыргыз Республикасынын парламенти
11: жогорку кеңешке депутат болуп шайланганын, ошондуктан сиздерге өзгөчө сезим менен жана сөздүн толук маанисинде кесиптештерим катары кайрылып жатам. Мага парламентарийлердин ийиндерине жүктөлгөн жогорку жоопкерчилик, жакшы тааныш. Акыркы жылдары өлкөлөрүбүздүн парламенттеринин ортосундагы байланыштар кыйла жанданып жатканын белгилеп кетким келет. Депутаттардын үзгүлтүксүз жолугушуулары, парламенттер аралык достук топтордун иштери жана өз ара сапарлар бул багытта кызматташтыкты мындан ары дагы өркүндөтүүгө жакшы өбөлгөлөрдү түзүүдө. Мындан ары да парламенттерибиздин тиешелүү комитеттеринин жана депутаттарынын ортосундагы түз байланыштарды кеңейтип, өзгөчө эки тараптуу кызматташтык үчүн практикалык мааниге ээ болгон маселелер боюнча тажрыйба алмашууну күчөтүүнү маанилүү деп эсептейт.
4: Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө багытталган жаңы пландар ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Корея менен соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында экинчи орунда турат. Өлкөдө кореялык 300 жакын ири компания иш алып барууда. Эки тарап экономикалык байланыштарды бекемдөө жана бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү максатында биргелешкен долбоорлорду көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Ошондой эле Кыргызстанда Кореянын соода жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин өкүлчүлүгүн ачуу маселеси каралууда. Бул кадам кореялык компаниялардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн колдоого жана жаңы инвестициялык долбоорлорду тартууга өбөлгө түзөт. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Корей мамилелерин соода экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Арасында бажы маселелери боюнча кызматташуу, соода жана инвестициялар, интеллектуалдык менчик, билим берүү, мал чарбачылыгы, маданият жаатындагы кызматташтык жөнүндө документтер бар. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапар менен барды. Анын алкагында Сеул шаарында өткөн борбордук Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып, сөз сүйлөдү. Мындан тышкары өлкө жетекчилиги менен жолугушуулар уюштурулду.
1: Улантабыз, Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл толду. Уюмдун юбилейлик саммити Бишкекте өтүп, анда ШКУ'нун мындан аркы ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары аныкталды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде уюмдун ишин өнүктүрүүгө багытталган бир катар демилгелер көтөрүлүп, маанилүү документтер кабыл алынды. Эми ШКУ алдыдагы жылдары кайсы багыттарга басым жасайт, кененирээк Мерим Абдраманова баяндайт.
12: Шанхай кызматташтык уюму коопсуздук, экономика, транспорт, энергетика, санариптик өнүгүү жана гуманитардык байланыштар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө басым жасоодо. Алдыдагы мезгилде дагы соода экономикалык байланыштарды чыңдоо негизги багыттардын бири болот. Бул үчүн транспорттук жана логистикалык каттамдарды өнүктүрүү, жүк ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана бажы жол жоболорун жөнөкөйлөтүү маселелери каралууда. Бул багыт Кыргызстан үчүн дагы маанилүү, анткени өлкө жаңы соода жолдоруна чыгып, транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө кызыктар. Бул багытта транспорт жана логистика боюнча эксперт Бекжан Ырсмендеев буларды белгилейт.
13: Бүгүнкү күндө транспорт жана логистика ШКУ'нун алкагындагы кызматташтыктын негизги багыттарынын бирине айланып жатат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени аймактагы соода өсүп, жаңы жана натыйжалуу транспорттук каттамдарга болгон суроо талап күчөдү. Мисал үчүн, 2025 жылы Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү биринчи жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул алдыдагы жүк агымдарынын масштабын көргөзүп турат. Кыргызстан үчүн транспорттук коридорлорду өнүктүрүү президент тарабынан бекитилген региондук кап программасы менен түздөн-түз байланыштуу. Анын негизги максаттары өлкөнүн географиялык жайгашуусун конкреттүү экономикалык артыкчылыктарга айландыруу. Ошондуктан Кыргызстандын ШКУ'нун транспорттук демилгелерине активдүү катышуусу бул жөн гана транзит маселеси эмес. Бул логистиканы өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана Кыргызстанды региондогу маанилүү транспорттук логистикалык борборго айлантууга мүмкүнчүлүк.
12: Экономикалык байланыштарды кеңейтүүдө санариптик технологиялар дагы маанилүү орунда турат. Электрондук сооданы өнүктүрүү, санариптик платформаларды колдонуу жана инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты күчөтүү каралууда. Экономист Искендер Шашеевдин айтымында бул багыт Кыргызстан үчүн жаңы рынокторго чыгууга жана соода мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Азыркы күндө Кыргызстандын башка өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү көбөйүүдө.
14: Сооданын өрчүшүнө эң чоң жардамды бул деген ушул экспорттук иш аракет жардам берди. Бүгүнкү күндө товарларды жеткириш үчүн албетте Кыргызстандан көп товарлар жыла баштады да. Кытайдан Орусияны карай жана Орусиядан Кытайды карай. Ошондуктан азыр эң сооданын мындай көлөмү өсүүдө.
12: Шанхай кызматташтык уюму үчүн коопсуздук маселеси дагы негизги багыттардын бири ойдон калууда. Терроризмге, экстремизмге, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана трансчегаралык кылмыштуулукка каршы биргелешкен аракеттер уланууда. Энергетика жана экология жаатында дагы тажрыйба алмашууга көңүл бурулат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Багышбек Райымбековдун баамында Бишкек декларациясы уюмдун алдыдагы ишинин багыттарын аныктаган маанилүү документтердин бири болуп калды. Бул документ башка мамлекеттердин дагы көңүл борборунда, дейт талдоочу.
15: Жаңы шарттарда көп өлкөлөр азыр өзлөрүнүн өнүгү стратегияларын дагы бир сыйра карап тактап, кайсы жол менен кетсек бизге кандай пайда болот деп колдон келишинче ушул альтернативдүү варианттарды карап атат. Ошон үчүн Монголия, Азербайжан, Армения деген сыяктуу өлкөлөрдүн жогорку жетекчиликтеринин келип катышуусу дагы мына ушунун түздөн түз бир ишараты да. Ошондон кабар берип турат.
12: Гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү дагы Шанхай кызматташтык уюмунун күн тартибинде. Билим берүү, илим, маданият, туризм жана жаштар саясаты боюнча биргелешкен долбоорлорду көбөйтүү планы бар. Демек, ШКУнун алдыдагы ишинде коопсуздук менен катар эле экономика, транспорт, санариптик өнүгүү, энергетика жана гуманитардык байланыштарга басым жасалат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Документ Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин Кыргыз Республикасынын Санарип кодексине ылайыкташтыруу максатында иштелип чыккан. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
16: Бул мыйзам долбоору буга чейин Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетте каралган. Биринчи, экинчи окуудан өтүп, 16 сентябрь күнү жалпы палатага чыгарылды. Демилгечи депутаттардын бири эл өкүлү Алтынбек Кылычбаев мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолду.
17: Аталган мыйзам долбоору укук бузуулар жөнүндө кодексиндеги терминологияны жаңылоого, кайталаган ченемдерди алып салууга, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жана коргоо маселелерин жөнгө салуучу Санарип кодексинин жоболоруна ылайык келтирүүгө багытталган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2026 жылдын 14 майында номер 482 токтому менен биринчи окууда, 2026 жылдын 18 июнундагы номер 605 токтому менен экинчи окууда кабыл алынган. Регламенттин 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоору 3-чү окууга даярдалды.
16: Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев документтин маанилүүлүгүн белгилеп, ошол эле маалда жеке маалыматтарды коргоодо мүчүлүктөр кетип жаткандыгын айтып, аны жоюу зарылдыгына токтолду.
18: Биз азыр мына цифровизация деп атпайбызбы? Бул биздин персоналдык маалыматтар коргоо боюнча өтө актуалдуу маселе. Өтө актуалдуу. Өзгөчө мисалы азыр кээ бир кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер ошону жарыя кылса, Facebook'та и так эле кылышпайбы мына паспорттарды чыгарып. Бул туура эмес аракет. Вам надо статус усилить.
16: Бул мыйзам долбоору боюнча чакырылгандардын арасында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева катышып, депутаттардын көпчүлүгү коомдо болуп жаткан айрым мыйзам бузууларга кайрылды. Алардын бири депутат Эльвира Сурабалдиева Ош облусунда зомбулуктан каза тапкан аялдын туугандарынын арыз муун ортого салды.
19: Маселе барда мага жарандар кайрылып, Ошто өзгөндө салып кеткен аялдар боюнча анан каза болуп калган айым боюнча да күнөөлүү адамдар деген алардын иши деген легкий тя менен каралып атат деген бир арызмандар келип атат да. Мен сизди урматтуу биздин башкы прокурорубуздун орун басары катары жетекчилик тараптан ушул жетектеген адам катары суранат элем да. Ушул көзөмөлгө алып койгулачы.
20: Сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз, сизге маалымат беребиз.
16: Ушул эле өңдүү кайрылуулардын бирине депутат Махабат Мавлянова көңүл буруп, окуянын чоо жайы тыкыр иликтениши керек дейт.
21: Бул мыйзам долбоорду колдойм мен дагы. Кызыл Кияр шаарында 29 март күнү, майрам күнү жаш балдар мушташкандагы 15 жаштагы, 16 жаштагы жаш балдар бирин бири өлтүрүп койгонда, ошол күнү негизи ошол жердеги Кызыл Кияр шаарындагы РОВД сотрудниктери бүт баары чыгыш керек болчу да. Ошондой тартип бар да негизи. Бирок ошол мушташуу кезинде бир гана отдел охрананын балдары гана калган да. Эч ким болгон эмес. Бир гана отдел охрананын балдары усиление келген дагы жыйынтыгында ошол балдарды камап коюп атпайбы? Эми ошол кезде РОВДнын кызматкерлери кайда, башкасы кайда деген суроо жаралат да.
20: Сөзсүз түрдө сизге толук маалымат беребиз.
16: Депутат Исманал Жороев Кадамжай районундагы дыйкандар кабылган көрүнүштөргө нааразылык жаратты.
22: Элдин бир кайрылуусу мына интернетке да чыгып атат, ушуну бир көзөмөлгө алып берип коюңуздар сиздерден суранычы. Могу Кадамжай районунун Бирлик айылынын тургундары кайрылып атышат да могу жердечи. Булардын картошка, сабиздери бышып Өзбекстандын Сох анклавына да өткөрө албай атабыз дейт. Портерде жүктөп койгон сүрөттөрү менен эмеде жүрөт. Баткенге да алып барып сата албай атабыз дейт.
16: Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Ошондой эле 16-сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында муну менен катар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып 3 окууда кабыл алынды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев долбоор калктуу конуштарды көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы, таштандыларды атайын белгиленбеген жайларга таштагандыгы, үйгөндүгү же өрттөгөндүгү, ошондой эле суу чарба курулмаларын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган. Мындан тышкары айыппулга альтернатива катары эреже бузгандарды коомдук жумуштарга тартуу мүмкүнчүлүгүн кошуу сунушталууда. Ошондой эле жыйында жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2 окууда каралып кабыл алынды. Документ укуктук боштуктарды жоюу менен жарандын өз мүлкүн эркин тескөөсүнө өбөлгө түзүү, ошондой эле керээз боюнча мүлктү мурастоо боюнча конституциялык укуктарын камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аталган ченем өзгөчө жакын тууган болуп саналбаган адамдарга керээз аркылуу мүлк калтыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздоого багытталган. Мыйзам долбоору менен жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 9-беренесине нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн керээзди көрсөткөн адамдарга өлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн алуу укугун берүү ченемин киргизүү дагы сунушталып жатат.
1: Кыргызстанда курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн чет өлкөдөн ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Чектөө 3 өлкөлөрдөн импортталган айрым курулуш материалдарына тиешелүү болуп, 6 айга созулат. Кененирээк кийинки материалда.
2: Кыргызстанда тамекенде курулуш материалдарын өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында импортко убактылуу чектөө киргизилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн 3 өлкөлөрдөн өлкө аймагына алып кирүүгө тыюу салынат. Чектөө токтом күчүнө киргенден 3 кийин башталып 6 ай бою колдонулат. Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө убактылуу тыюу салуу киргизилип жаткан курулуш материалдарынын айрым түрлөрүнүн тизмеси:
3: жеңилдетилген бетон жана башка цемент бетон негизиндеги курулуш блоктору жана кыштар, жол, меш, камин жана дубал үчүн плита жана плиткалар, ар кандай формадагы курулуш жана каптоо плиталары, жалпак айнек, куйма, прокаттык тартылган жана үйлөтүлгөн түрлөрү, жылмаланган жана керамикалык иштетилген айнек, алюминий электр кабелдери, жез өзөктүү электр кабелдери, өзүн өзү көтөрүүчү изоляцияланган зымдар.
2: Министрлер кабинетинин маалыматында мындай чечимдин негизги максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү коргоо, ички рынокту турукташтыруу жана импорттук атаандаштык шартында өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу. Акыркы жылдары Кыргызстанда курулуш тармагы эбегейсиз өсүп, ал статистикалык маалыматта сандар менен бекемделип жатат. Ички дүң продукциянын үлүшүндө курулуштун орду туурасында улуттук

0: Ишкананын жетекчиси Каныбек Сапиев.
1: Биз жаңы завод ачып, ушул курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Азыр ошону экспорт кылабыз Казакстан ички рыноктарга. Бүт мындай иштерди жасайбыз. Таламит деген ишкана иштетебиз. Таламит деген таш өзү ушундай акташ болот.
0: Ошол эле учурда курулуш материалдарын ташып кирүүгө тыюу салуу бардык импортко тиешелүү эмес. Талаптар Кыргызстандын аймагы аркылуу транзит менен өтүп жаткан товарларга жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден ташылып келген курулуш материалдарына жайылтылбайт. Мындан тышкары стратегиялык жана инвестициялык объектилерди ишке ашырууга багытталган товарлар үчүн да өзгөчө шарт каралган. Бул учурда тиешелүү ырастоочу документтер бажы органдарына берилүүгө тийиш. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл арал келишимдерде жана макул дашууларда каралган инвестициялык долбоорлордун алкагында ташылып келүүчү курулуш материалдарына чектөө колдонулбайт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. 1 октябрдан тарта электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу 17 кызматты аралыктан колдонсоңуз болот. Мында мүмкүн болгон нотариалдык кызматтардын саны көбөйдү. Анын ичинде балага чет өлкөгө чыгууга макулдук берүү, паспорт же жарандык алууга макулдук берүү, ар кандай мамлекеттик органдарда өкүлчүлүк кылууга турак жай же унаа сатып алууга байланыштуу ишеним каттарын тариздөө кызматтары бар. Кененирээк кийинки материалда.
4: Я подтверждаю со своей стороны, и нотариальное действие завершено. Теперь нотариальные услуги доступны, где бы вы ни находились.
5: Буга чейин нотариалдык документ алуу үчүн жаран нотариустун кеңсесине барып, керектүү кагаздарын тапшырып, документ даяр болгонун күтүшү керек болсо, эми бир катар кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгү кеңейди. 2026 жылдын 1 октябрынан тарта электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу 17 кызматты аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Нотариалдык документтерди смартфондун жардамы менен тариздөөгө болот.
6: Нотариус в вашем телефоне или ноутбуке. Вы входите в Е-нотариус с помощью электронной подписи через түндүк.
5: Мисалы, атене жашы жете элек баласынын Кыргызстандан чет өлкөгө чыгуусуна макулдугун аралыктан бере алат. Ошондой эле жашаган жери боюнча каттоого турууга, паспорт алууга, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга же жарандыктан чыгууга макулдук берүү кызматтары дагы жеткиликтүү. Мындан тышкары ишеним каттарды онлайн тариздөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдештирүү бөлүмүнүн адиси Кайырбек Кубанычбеков билдирди.
7: Жашы жетпеген жарандын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгып кетүүсүнө ата-энесинин, камкорчунун, асырап алуучунун жана көзөмөлчүнүн макулдугун күбөлөндүрүү. Экинчиси, жашаган жери боюнча каттоого алууга күбөлөндүрүү жана ошондой эле паспорт алууга күбөлөндүрүү. Төртүнчүсү болсо, бул Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жана ошондой эле андан чыгууга макулдугун күбөлөндүрүү. Бешинчиси, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамын каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинен документтерди, маалыматтарды алууга ишеним каттарды күбөлөндүрүү.
5: Мурас маселесинде дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр каралган. Тактап айтканда, мурас алууга ишеним кат берүүгө, ошондой эле башка мураскордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз берүүгө болот. Ал эми турак жай же унаа сатып алууга, белекти кабыл алууга байланыштуу ишеним каттарды дагы электрондук түрдө тариздөө мүмкүнчүлүгү пайда болот.
7: Жана ошондой эле 6-сы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматына жүктүү бажыда тариздөө үчүн ишеним катты күбөлөндүрүү. Ал эми акыркысы мамлекеттик органдарда кызыкчылыктарды көрсөтүүгө ишеним катты күбөлөндүрүү. Мына ушул жогоруда көрсөтүлгөн нотариалдык иш аракеттерди жарандар биздин аймагыбызда жана ошондой эле бүткүл дүйнө жүзүндө электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу жүргүзсө болот.
5: Кызматты колдонуу үчүн жаран электрондук нотариат тиркемесиндеги жеке кабинетке катталат. Андан кийин керектүү документтерди жүктөп, мамлекеттик алымды төлөп, бирдиктүү идентификациялоо системасы ЭСИ аркылуу документке электрондук кол коёт. Андан соң документ нотариустун электрондук кол тамгасы менен күбөлөндүрүлөт. Даяр болгон документ электрондук форматта сакталат. Аны электрондук нотариат тиркемесинен же мамлекет

0: тиктүндүк системасынан көрүүгө болот.
1: Нотариус, түз эле смартфонуңузда. Сиз керектүү кызматтарды тандап, документтерди жөнөтүп, нотариус менен байланышып, кызмат акысын төлөп, документке кол коюп, даяр документти электрондук түндө ала аласыз. Эң негизгиси, нотариус өз ишин уланта берет. Ал мурдагыдай эле документтерди текшерип, күбөлөндүрөт. Бул олуттуу көрсөткүч. Келечекте нотариалдык аракеттердин болжол менен ар бир үчүнчүсү аралыктан жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
0: Эске салсак, 1 октябрдан тарта Кыргызстандын юстиция министрлиги нотариалдык кызматтардын санын кеңейтти. Тактап айтканда, электрондук нотариат мобилдик тиркемесинде дагы 8 жаңы онлайн кызмат жеткиликтүү болуп, жалпы 17 кызмат болуп калды. Ал эми 1 декабрдан тарта дагы 4 кызмат кошулса, жалпы 21 электрондук кызматты аралыктан алсаңыз болот. Натыйжада өлкөдөгү нотариалдык аракеттердин 3-тен 1-ине чейинин смартфон аркылуу аралыктан дүйнөнүн каалаган жеринен жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бегайым Абдыкадырова, 1 радио. Берүүбүздү улантабыз. Улуу муундун өкүлдөрү коомдун баалуу бөлүгү, алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана турмуштук тажрыйбасы кийинки муундар үчүн маанилүү. Андыктан аларга кам көрүү жалпы коомдун милдети. Буга байланыштуу Кыргызстанда улуу муунга көңүл буруу жана кам көрүү аттуу бир айлык өнөктүк башталды. Ал 15-сентябрдан 15-октябрга чейин өлкө боюнча уланат. Бул багытта кабарчыбыз Улмаз Кайымова маалымат берсе.
2: Улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошол эле учурда улуу муунга сый урмат жана камкордук көрсөтүү салтын бекемдөө максатында өлкө аймагында улуу муунга көңүл буруу жана кам көрүү аттуу бир айлык өнөктүк жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз катчысы Айзада Рахимова билдирди.
3: Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аураанын алдында өтүүчү бир айлык иш чаранын башталганын жарыялайт. Иш чара 2026-жылдын 15-сентябрынан 15-октябрына чейин өткөрүлөт. Акция бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-апрелиндеги номер 237 токтомун алкагында өткөрүлүп, улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга, улуу муунга болгон урмат сый жана камкордук салттарын бекемдөөгө, ошондой эле коомчулуктун социалдык коргоо маселелерине көңүл бурууга багытталган.
2: Бир айлык акциянын алкагында улгайган жарандардын социалдык жана күнүмдүк турмушуна колдоо көрсөтүүгө багытталган бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле карыларга медициналык жардам көрсөтүү, алардын муктаждыктарын аныктоо, үйлөрүнөн кабар алуу жана ар кандай социалдык колдоо көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүлөт.
3: Бир айлыктын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында улгайган жарандарды колдоого багытталган иш-чаралар өткөрүлөт. Министрлик бардык жарандарды, коомдук бирикмелерди жана бизнес түзүмдөрүн акцияга кошулууга жана улгайган адамдарга бир айлыктын жүрүшүндө гана эмес, күн сайын көңүл буруп, камкордук көрсөтүүгө чакырат.
2: Өнөктүк улуу муундун өкүлдөрүнө көңүл буруп, алардын коомдогу ордун жана эмгегин баалоого, улгайган курактагы жарандардын татыктуу жашоосун камсыздоого өбөлгө түзөт. Бул аралыкта Борбор калада да аракеттер көрүлүп, улгайган курактагы шаар тургундарына иш-чаралар өткөрүлө турганын Бишкек шаарынын мэриясынын номер 403 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Рахат Мамитакунова белгиледи.
4: Кар адамдар менен иштешебиз, бизде атайын аялдар комитети бар. Кар адамдар менен иштешкен биздин социалдык өстүрчүлүк адисибиз бар. Ошо менен тыгыз байланыш ашып дайыма жолугушуларды өткөрүп турабыз. Бизде бир Күлөмүр деген атайын 9 улуу байбича жарандардан түзүлгөн топ бар. Ошол адамдар менен дайыма жолугушуулар болуп, бул адамдарга ошо концерттер коюлуп, алар ушу өздөрүнүн тобу аркылуу ушу Бишкек шаарынын ушундан сырткары Турцияларга чейин барып жүрүшөт. Азыркы учурда өнөктүгү боюнча жаштарга насаат алкагында иш алып барып, ушу иш-чараларды уюштуруп, жолугушуларды өткөрүп жүрүшөт.
2: Рахат Мамбетакунованын айтымында Бишкек шаарынын муниципалдык аймактык башкарма алыктары тарабынан улуу муундун өкүлдөрүнө социалдык колдоо көрсөтүлүп, анын алкагында азык түлүк түрүндө да жардамдар берилет.
4: Биз ойлоп атабыз, ушу 80ге чыккан, 90ге чыккан байбиче аксакал адамдардан чогултуу бир кече уюштуруу, бир колубуздан келсе бир дасторкон жайып, чай берип, анан ушу бир жаштардан да чакырып, мындай бир түзмө түш тегерек стол кылып уюштуруп, жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Анан биз ошондой пландап атабыз, октябрдын 5-ине чейин ушундай бир тегерек стол уюштуралы деген ниетибиз бар. Ушу биздин ар бир үй комитет башчылары дагы ошо ар бир өзүнүн үйүндөгү кар адамдарга ошо өздөрүнөн демөөрчү таап, биз аркылуу болуп ушундай бир азык түлүк баштыктарды таратып беребиз, мындай жардам беребиз, материалдык чоң жардам болбосо да ушу азык түлүктөн баштыктарын таратып беребиз.
2: Белгилей кетсек, бир айлык өнөктүк улуу муунга болгон урмат сыйды арттырып, муундар аралык байланышты бекемдөөгө багытталган. Улмаз Кайымова, 1 радио.
5: өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Эми аймак жаңылыктары менен уктуруубузду улантабыз. Таластын Манас районундагы үрөн чарбалардын бири 1 гектардан 100 центнерге чейин түшүм жыйнап, өзгөчө жыйынтык көрсөттү. Чарба ээлери эми бул тажрыйбаны жайылтуу ниетин көздөп турушат. Мындай рекордтук көрсөткүчтү берген бул сорт буудайдын кайсы түрү экенин кабарчыбыз айтып берет.
7: Манас районундагы үрөн чарба буудайдан мол түшүм алды. 1 гектардан 10 тонна буудай жыйналган.
8: Манас району жиде айылы.
7: Кооператив өткөн жылы 30 гектар жерге күздүк буудай эккен. Анын ичинен 1,5 гектар аянтка сной иретинде буудайдын Алексеевич сортундагы айдаган. Учурда 1 гектар жерден 100 центнер буудай түшүмү алынды. Салыштырып айтсак, өлкө боюнча буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 50-55 центнерди түзөт. Үрөн чарбанын жетекчиси Нуржигит Алымбеков буларга токтолду.
9: Биздин чарбада өзгөчө бир көрсөткүч болду да, чоң жыйынтык эми биз чарба үчүн деле чоң көрсөткүч болду бул. Анан өзүм кесибим боюнча агрономмун мен. Кантип жетти деген суроо болгон 100 центнерге гектарына, бул терең изилдеш керек болот да. Мисалы 1 тонна буудай гектарына канча элемент чыгарат? Мисалы 1 тонна буудай гектарына 25-30 кг азот чыгарат. 18-20 фосфор, ошондой эле 20-22-23 кечин калий чыгарат да 1 тонна. Ошодон анан кийин биз жер семиткичтерди берип ошого дайындадык да.
7: Мындай жогорку түшүмдү алуу үчүн көп эмгек жумшалган. Алгач топурактын курамы текшерилип, сапаттуу үрөндү колдонуу менен жаздан баштап эле зыянкечтерден сактоо максатында тынбай иштери жүргөн. Заманбап агротехнологияларды колдонуунун натыйжасында мына ушул ийгилик жаралганын үрөн чарбанын жетекчиси Нуржигит Алымбеков кошумчалады.
9: 100 центнер деп эми көп эле кызыгып сурашып атат, чалышып сурашат, ошо болду эле деп. Күзгүсүн эгеринин алдында 200 кило аммофос берилген фосфорный. Анын курамында азот дагы бар, кичинекей көлөмдө ал баягы стартовый өзүшкө жардам берди. Анан сырткарыда хористи калий бердик 100 килограммдан гектарына. Ошо менен кыштоо кетти, жаздан баштап 2 жолу азотный удобрение жер семиткичке бердик.
7: Кооперативдин карамагында 6 гектардай жер бар. Чарба мүчөлөрү алдыда бул тажрыйбаны жайылтып, аймакта буудайдын түшүмдүүлүгүн арттыруу максатын көздөшүүдө. Ал арада жалпы Манас району боюнча 2000 гектарга жакын аянтка кылкандуу дан эгиндери себилген. Учурда оруп жыйноо өнөктүгү толук аяктаганын Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бекзат Абдыбеков маалымдады.
10: Манас району боюнча 2026 жылдын түшүмү үчүн кылкандуу дан эгиндеринен 1900 гектар айдалган. Анын ичинен буудай 1370. Жылдарга салыштырмалуу быйыл жогорку көрсөткүчтө түшүм алынды. Район боюнча 3 үрөн чарбадан 400 тоннадай үрөн даярдалды да 2026 жылдын түшүмү үчүн.
7: Бекзат Абдыбеков билдиргендей, аймакта быйыл дыйкандарды сууга суу менен камсыздоодо көйгөй болгон эмес. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
6: Бир өздү аймактардагы жаңылыктар менен уланта берели. Ош областтар аралык балдар клиникалык ооруканасында электрондук кезек аркылуу кабыл алуу системасы иштей баштагандыгына 1 ай болду. Бул убакыт аралыгында алыскы аймактардан 5000 бейтап электрондук кезек аркылуу дарыгерлерге кайрылышкан. Бул саламаттыкты сактоо министрлигинин бирдиктүү санарип клиника электрондук тутумун ишке ашырылышы менен аткарылууда. Электрондук кезек аркылуу кабыл алуу иштери кандай жүрүп жатат, кененирээк кийинки материалда баяндалат.
7: Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында электрондук кезек иштей баштады. 1 айдан бери иштеп жаткан система кеңеш берүү жана дарт аныктоо бөлүмдөрүнө киргизилген. Буга чейин алыскы аймакта жашагандар балдарын түз эле өз алдынча облустук ооруканага алып келгендиктен узун кезек күтүп убара тартышкан. Эми бала сыркоолоп калса, жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылышы керек. Ал жерден жардам берүүгө мүмкүн болбогон учурда гана дарыгер дароо облустук балдар ооруканасына электрондук кезекке каттап жөнөтөт. Бул система ишке киргенден бери Мады айыл аймагындагы оорукана 50 жакын бейтапты электрондук кезек менен дарыгерге жиберген. Үй бүлөлүк дарыгер Нурсулу Шапанова буларга токтолду.
11: Мен азыр биринчи өзүм обследование кылып, лабораторияга жөнөттүм лейкоцитке, цита кылып. Азыр кетишти. Текшерип келгенден кийин көрөмүн, если лейкоцити жогору болсо, ошондо гана мен хирургка жөнөтөм да. направление беребиз өзүбүздө. Мисалы үчүн, узкий специалисттерге деген жери бар да, ошол жерден эле специалистке жөнөтүп, фамилиясын терип, мисалы үчүн Халыков деп хирург, жана талондору түшкө чейин толуп калыптыр. 1:20-га электрондук очеркке коюп койдум да, өзүм коём. Анан ошон, мынтип талондорун чыгарып туруп беребиз да.
7: Амбулатордук бейтаптарды кабыл алуу кызматы санариптешкенден бери дарыгерлер күнүнө 60 жакын бейтапты кабыл алып үлгүрүүдө. Ал эми буга чейин бир дарыгерге күнүнө 200 чейин жаран келип алгандыктан кезек жетпей нааразычылык көп болгонун жергиликтүү тургундар да айтышты.
12: Биринчи биз билбестен келип уара болдук да, анан билип калдык. Эми ошол ыңгайлуу экен, жакшы экен биз үчүнчү. Жакшы экен, кызым алыз алып келип, анализдерди тапшырып кетип атабыз. Повтор келгенде жөн келе бересиңер, ошол эле неме менен келе бергиле деп да. QR-кодубуз менен келе берет экенбиз.
13: Биз 2 ай мурун келгенбиз ушул жерге, анда өчүрт аябай көп болчу да. Ошондо биз өчүрттү күтүп, кызым ыйлап кыйналганбыз. Азыр эми санарип болуп калыптыр, санарип өчүрткө турбай болуп калыптыр. Биз өчүрткө кече турдук. Бүгүн келебиз деп. Анан бүгүн ошо мезгилде келип кирдик. Өчүрүт жок экен, адам аз.
7: Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын дарыгери Аида Анарбаева буларга токтолду.
14: Амурун мындай электрондук кезек жок болгондуктан баардык адам саат 8:00 келет эле дагы, анан 50-60 70-тен адам келип, ушул жерде аябай уруш талаш болуп күтүп турушат болчу. Азыр эми кыйла жакшы. Ушул санарип киргенден бери биздин ишке аябай жеңилдик болду. Себеп дегенде, биз дагы шашпай ар бир бейтапты 10-15 мүнөт жакшы кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан бейтаптар дагы бири-бири менен урушпай талашпай, ушул саатына гана келип көрүнүп кеткенге жакшы шарт түзүлдү.
7: Электрондук кезекти ишке киргизүүдөгү башкы максат сааттап кезек күтүүлөрдүн санын азайтуу менен калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө багытталган. Учурда электрондук кезек кеңеш алуу жана дарт аныктоо бөлүмдөрүндө иштеп жатат. Ал эми шашылыш жардам көрсөтүүнү талап кылган бейтаптар электрондук кезексиз эле дарыгерлерге көрүнө алышат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
6: Уктурубузду улантабыз. Күз мезгилинин келиши менен айрым балдарда аллергиянын белгилери күчөшү мүмкүн. Аны өз убагында аныктап, туура дарылоо үчүн дарыгерге кайрылуу маанилүү. Адистер балдардагы аллергияны алдын алуу жана ата-энелер көңүл бурушу керек болгон жагдайлар тууралуу айтып берди. Теманы кабарчыбыз улантат.
15: Күз мезгилинин келиши менен көптөгөн балдарда мурундан суу агуу, чүчкүрүү, мурундун бүтүшү, көздүн кытышып кызарышы, жөтөл жана теридеги аллергиялык белгилер пайда болушу же күчөшү мүмкүн. Аллергияны алдын алууда ата-энелер күнүмдүк турмушта эмнелерге көңүл бурат жана кандай чараларды көрөт? Бул тууралуу ата-энелердин бири Азиза Исакова буларды айтты.
16: Менин кызымда аллергия 5-6 жашында байкалган. Алгачкы белгилери болуп, көздөрүнүн айланасы кытышып, ичи кытышып, аны ушалай берип, ичтери кызарып, ыңгайсыздык жараткан, андан кийин тынбай чүчкүрө баштаган, бир чүчкүргөндө бир канча ирет чүчкүрүп, ушундай белгилери байкалгандыктан анан көбүнчө жаз айларында башталат, апрель, май айларында башталат. Ошон менен жай мезгилинде тынбай чүчкүрүп, денелери кытышып, ыңгайсыздык жаратып, ошон менен күз айына чейин созулат. Үйдө болсо дарыгердин айтуусу боюнча жашыл өсүмдүктөрдү өстүрбөйбүз. Жашыл өсүмдүктөрдөн дагы аллергиясы бар. Чөптү аралаганда денесинде кандайдыр бир бүтүрлөр пайда болот, ал кытышат, кыжалат, тыкты пайда кылат. Үйдө дагы өтө чаңгылбайбыз, нымдуу уборка жасайбыз дайыма.
15: Аллергиянын себептери ар түрдүү болушу мүмкүн. Өзгөчө күз мезгилинде анын белгилерин күчөтүүчү факторлорго көңүл буруу зарыл. Аллергияны өз убагында аныктоо жана туура дарылоо боюнча аллерголог Жипара Кыдырова төмөнкүлөргө токтолду.
17: Күз мезгилинде сезондук аллергия болот, эң курч сезон деп эсептелет. Анткени ушул убакта чөптөр бышып, анын чаңчалары көп уча баштайт, шамал аларды аябай көтөрө баштайт экен, ушул учурда аллергия күчөйт. Алдын алганга именно ушул учурда, шамал болуп аткан учурда күз мезгилинде эшиктерге көп жүрбөгүлө деп айтмакмын. Тоолорго же болбосо дача, чөп сап көп жерге көп барбаганга аракет кылыш керек. Сөзсүз эшикке кирип чыккан сайын көз мурундарды жууп туруш керек. Жок дегенде ошолор. Анан сезондук аллергия боюнча да кээ бир тамак аштарды азыраак жей деп айтмакмын. Мисалы үчүн арбуз, коон дегендерди азыр азайтууга туура келет. Биринчиден мен эгерде ата-энелердин еще балдары жок болсо, өздөрүндө аллергия бар болсо, биринчи аллергияны дарылап бүтүп, андан кийин балалуу болгон була деп айтпакмын. Анткени кош бойлуу учурунда энесинде аллергия бар болсо, баланын аллергиясы сөзсүз болот деген шанстар көбөйөт.
15: Балдардагы аллергияны алдын алууда ата-энелердин көзөмөлү жана дарыгердин сунуштарын так аткаруу керек. Аны алдын алууда үй шартында эмнелерге көңүл буруу зарылдыгын номер 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун педиатры Чолпон Жумашева айтып берет.
18: Дарылануунун алдында врач педиатрга же болбосо аллергологко кайрылып, алардын берген кеңешинен кийин гана дарылоону башташ керек. Көп учурда ата-энелер каталык кылып, тек анын өзүнө барып, же болбосо интернеттен эмне дары ичсек болот деп издеп, ошол дарыларды балдарга бере берип, жана ал өтүшүп кеткен убакта дарыгерге кайрылышат. Урматтуу ата-энелер, биз жөнөкөй гана шарттарды үй шартында аткарып, аллергенди алдын ала алабыз. Жана аллергиясы бар баланын дагы андан ары күчөп кетпешине шарт түзүп бере алабыз. Бул эң жөнөкөй шарттар үйдү желдетүү, чаңды убагында арчуу, баланын бөлмөсүндө чаң топтогочу буюмдарды азайтуу. Эгер белгилүү бир нерсеге аллергиясы бар болсо, ошол нерсе менен байланышты азайтыш керек. Эң маанилүүсү баланын аллергиясы бар же жок экенин аныктабай туруп, жеп жаткан тамагынан бардык бизге ден соолукка керектүү азыктардын баарын алып салуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө балаңызда аллергиянын белгилери байкалып жаткан болсо, тамактынбы же болбосо башка бир химикаттарга аллергиясы бар болсону сөзсүз түрдө билип туруп, андан кийин гана дарылоого өтүңүздөр демекчимин.
15: Адистердин айтымында балдардагы аллергияны көзөмөлдөөдө анын белгилерин өз убагында байкап, так аныктоо жана дарыгердин сунуштарын аткаруу маанилүү. Ал эми күз мезгилинде аллергияны козгой турган факторлордон мүмкүн болушунча сактануу баланын ден соолугун коргоого жардам берет. Сагина Асыргабекова, Биринчи радио.
5: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Бир үздө туризм жаатындагы тема менен уланталы Кыргызстанда ички туризмди өнүктүрүү үчүн аймактардын туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга көңүл бурулууда. Өлкө ичинде саякаттоону каалагандар үчүн бүгүнкү күндө кандай шарттар түзүлгөн, кабарчыбыздын репортажында.
19: Акыркы жылдары өлкө ичинде саякаттоого кызыккан жарандардын саны көбөйүп, эс алуу үчүн жаңы багыттарды тандоо мүмкүнчүлүгү кеңейип жатат. Туристтердин суроо талабы кайсы багыттарга өзгөрүп жатканы жана ички туризмди жандандырууга багытталган иштер тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин ички туризмди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нургазы Тойчиев билдирди.
20: Кыргызстанда ички турист үчүн шарт түзүлдү деп төмөнкү көрсөткүчтөрдү айтса болот. Мисалы, Кыскыл облусунда Всемирный банктын жардамы менен, Дүйнөлүк банктын жардамы менен 5 туристтик төлөө борбору курулган. Андан тышкары фонд поддержки развития туризма тарабынан общий Кыргызстан боюнча 18 респойнт эс алуу жайлары курулду да. Бул респойнттер, эс алуу жайлары туристтик төлөө борбору ички жана тышкы туристтер үчүн ошол жерде эс алып кетүү, маалым регион боюнча маалымат алуу, сувенирлерди сатып алуу же башка продукцияларды сатып алуу боюнча же даратканага кирүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлөт да. Андан тышкары Кыргызстанда азыркы учурда Байтик резорт, Чаткал резорт, Ала Тоо резорт деген чоң инфраструктуралык проектилер ишке ашылып жатат. Кудай буюрса ошол 2030 жылга чейин бул долбоорлор ишке ашса, ички жана чет өлкөлүк туристтер үчүн дагы эс алууга чоң шарттар түзүлөт. Андан тышкары Кыргызстанда туристтик дестинацияларга, эс алуу жайларга баруучу жолдордун абалдары оңолуп жатат. Мисалга айтсак, көптөгөн эс алуу жайларга транспорт министрлиги тарабынан жолдорду асфальттоо иштери жүрүп, азыркы учурда көптөгөн жайларга ошо жакшы шарттар түзүлдү да.
19: Туристтик аймактарга каттаган жолдордун оңолушу саякатчылар үчүн бир топ жеңилдик жаратууда. Мурда жетүү татаал болгон айрым багыттарга жолдор жаңыланып, каттамдар үчүн жаңы автобустар алынууда. Кыргыз курорттор ассоциациясынын президенти Азамат Жаманкуловдун айтымында, ички туризм үчүн транспорттук мүмкүнчүлүктөр жылдан жылга жакшырып баратат.
21: Ички туризм жөнүндө айта турган болсок, акыркы тенденция и акыркы статистикалык маалыматтар көрсөтүп турат, областьтардын бири бирине болгон кыдыруусу, туристтик объектилерге барган ички туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп атат. Инфраструктуралык маселелер азыркы учурда жакшы бир деңгээлде чечилип атат. Булар жолдор. Биз биринчи кезекте эле эгер бир туристтик жайга же бир туристтик объектке бара турган болсок, алдыбызда жол чыгат. Ошондуктан азыркы учурда туристтик жайларга баруучу жолдордун көбү оңдолуп жатат. Жакынкы жылдары мен ойлойм, бардык туристтик объектлерге баруучу жолдордун абалы абдан бир жакшы деңгээлге чыгат, анткени азыркы учурдагы мамлекеттин коюп аткан бирден бир тапшырмалардын бирөөсү мына жолдор. Экинчиси бул транспорт маселеси. Учурда автобустар областтарга да алынып атат, автобустар чоң шаарларга да алынып атат. Ошондуктан алардын бири бирине болгон байланышы бир кыйла жакшырып калды.
19: Чет өлкөгө чыгууга караганда өлкө ичинде эс алууну тандаган кыргызстандыктардын саны да өсүп жатат. Айрыкча ички туристтердин суроо талабы көбөйүп, туристтик агенттиктер аркылуу уюштурулган сапарларга кызыгуу артууда. Тур агенттиктин жетекчиси Садык Нурбектин айтымында, ички туристтердин саны акыркы мезгилде кыйла көбөйгөн.
0: Группа болуп келишет. 4'ten 5'ten 10'a çeyim bol. Arkanda kampanyalar gelişet. Oşaların bari ile Kosovo'nun oşal öydü tarafka toğa çıkaylı dedi gele. İminle Bişkek şaharı boyunca Karaganda. O toğlar ayağıyla yakın bulut payı. Köyünçüsü Cumhurstan çıkışat. Ce mındayla bat-battan ile çoğula kalı öyle. Toğu tarafka uca biz bir saatten kim bara kalavuz da öyle. Köyünçü oşantı barışa. Uca şartlar bari ile bu değil mi? Sanırım. Турциядан келишип атат, араб өлкөлөрүнөн келишти, Кытайдан көп келишет муну. Ишкерлер моу бизге келген инвесторлор эмелер көп келишет. Ошо кытайлык кыргыздар ортомчу болуп ошолор чалышып группа болуп келишет. Англичандар келишет. Туристтерчи, тур фирмалар менен ошол чогуу келишет. Басымдуу бөлүгү бир 70% ички турист.
19: Адистердин айтымында өлкө ичинде эс алууну каалагандар үчүн багыттардын түрү жылдан жылга артып саякат уюштурууга болгон кызыгуу да күчөп жатат. Табигый кооз жерлер менен катар тарыхый жана маданий жайларга болгон сапарлар да ички туризмдин негизги багыттарынын бири болууда. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
6: Берүүбүздө улантабыз. Жаш булбул, жаш төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган айтышты Кыргыз улуттук Манас театры демилгелеп жатат. Айтышка 30 жашка чейинки таланттар катыша алат, алдыда кенен.
1: Төкмөлүк өнөрдү улантып келе жаткан 30 жашка чейинки акындар арасында жаш булбул, жаш төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Улуттук маданиятты өнүктүрүү, жаш төкмөлөрдү колдоо жана эл арасында жайылтуу максатын көздөгөн жаш акындар айтышынын тандоо туру 18-сентябрда, ал эми финалдык айтыш жаңы ачылган Асман паркында 26-сентябрда өтөт. Бул тууралуу Кыргыз улуттук Манас театрынын өкүлү Улукмырза Эркинбеков билдирди.
22: Республикалык жаш акындардын айтышы буюрса тандоо туру 18-сентябрь күнү саат 9:00 Кыргыз улуттук Манас театрында өтмөкчү. Ага республика боюнча жалпы 30 жашка чейинки жаш төкмө акындардын баардыгы катыша алат. Тандоо турдан 12 акын тандалып алынат дагы. Алар финалдык баскычы 26-сентябрь күнү жаңы ачылган Асман паркта өткөрүлмөкчү.
1: Элмирбек Жеңишбек аалы акындардын айтышынан таасирленип, төкмөлүк өнөргө кызыгуусу артып, буга чейинки жаш акындар айтыштарында баш байге алган акын Аскар Аязбеков айтышка катышуу үчүн улуттук адабиятты, тарыхты окуп, көкүрөк куржунду толтуруу керек дейт.
23: Айтыштын алдында эс алып, дүйнөсү түгөл болуп чыкса жакшы айтыш болот экен. Анан маалыматты алып, ар тараптан изденип, окуп, жакшылап даярданып чыкса айтыш жакшы болот. Биз акын болуш үчүн биз үйдөн даярданабыз, китептерди окуйбуз, адабият, тарыхтарды, Илгерки Токтогул, Арстанбек аталарыбыздын терме санаттарын жаттап жүрөбүз, макал лакаптар жаттап жүрөбүз.
1: Жаш төкмөлөрдүн республикалык айтыштары буга чейин дагы өтүп келген. Бул жолу жаш булбул деген аталыш тандалып алынып, акындар эркин айтыш курушат. Уюштуруучу, алып баруучу акын Кубат Тукешевдин айтымында, такшалган акындардын айтышында жаштар кошулбай калат, андыктан жаш булбул айтышы алар үчүн түзүлгөн өзгөчө аянтча. Башкысы бул өнөргө кызыккан жаштардын саны арбын.
24: Эл ичи өнөргө жүргөндөй бул учубуз кур эмес. Бүгүнкү күндө дагы айтышка кызыккан, улуу өнөргө кызыккан жаштар арбын. Жаштар өзүнчө айтышып тазыга турган өзүнчө аянтча болдуго деген ойдобуз. Балдар, кыздар көп. Мени кубандырганы баягы кыздар көп, кыздар кызыгып, ушул кыздар айтышка тартылып келип атканы абдан сонун бир иш аракет. Буюрса жакшы муун өсүп келатат. Арасында чыныгы келечектин залкарлары дагы көрүнүп келатат. Буюрса айтыштарды уюштура берсек, буюрса жакшы жыйынтыгын берет деген ойдобуз. Анан эң жашы ошол мектеп окуучусу азыр жаңылбасам 10-11 класс болуп калды. Иштеке кезден бери эле катышып келет.
1: Маданият министрлиги, Манас театры жана Көй Кашка коомдук фонду уюштуруп жаткан айтыштын негизги максаты төкмөлүк өнөрдү кеңири жайылтуу, жаш таланттарды колдоо жана алардын чыгармачылык дараметин өнүктүрүүгө шарт түзүү. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
6: Берүүбүздү коомдук пикир түрмөгү менен жыйынтыктайлы.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Бишкек шаарында улуттук шахмат академиясынын ачылышы өлкөнүн спорт тарыхындагы маанилүү жана стратегиялык кадам болуп калды. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн бул заманбап борбор өлкөдө интеллектуалдык спортту жаңы деңгээлге көтөрүүнү, таланттуу жаштарды өз убагында таап, аларды эл аралык аренага даярдоону көздөйт. Салтанаттуу ачылыш аземинде мамлекет жетекчилиги тарабынан өлкөдө шахматты массалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жогорку жыйынтык көрсөткөн спортчулар менен машыктыруучуларга мамлекеттик колдоолор жана стипендиялар убада кылынды. Бул академиянын негизги мааниси өлкөдөгү 500 мектептин 3-5 класстарына пилоттук негизде шахмат сабактарын киргизүү долбоору менен тыгыз байланышкан. Мындай кадам өсүп келе жаткан муундун логикалык ой жүгүртүүсүн, стратегиялык пландаштыруусун жана аналитикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө түздөн-түз салым кошот. Жаңы ачылган борбор тек гана спортчуларды машыктырбастан, ири эл аралык мелдештерди өткөрүүчү, келечектин интеллектуалдык элитасын калыптандыруучу негизги стратегиялык базага айланмакчы. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Мен эми шахматтын өтө ынтызар эмесмин, бирок болельщикмин шахматты мыкты ойногондорго. Кыргызстанда өзүнчө шахмат академиясынын ачылышы бул абдан жакшы нерсе, анткени жаштарды, жалпы эле ошол шахматка кызыккан адамдарды, айрыкча өспүрүмдөрдү тарбиялоо, аларды ошол багытта окутуп билим берүү, өнүктүрүү бул өтө бир жакшы нерсе. Анткени деги эле баардык мамлекеттерде ошол шахмат академиясы, клубу, борборлору бар. Ал жерден мыкты шахматчылар өсүп эл аралык деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Бизден да буюрса ойлойм, бул шахмат академиясын бүтүрүп ошол жерде окуган болочок жаштар кийин ошол Кыргызстандын атын эл аралык деңгээлде, шахмат боюнча эл аралык деңгээлде көрсөтөт го деп.
3: Үйдө неберелер балдарыңыздан ойнойбу?
4: Ооба, неберелерим арасында бир экөөсү кызыгат. Аларга ошол эмени сатып бергенбиз, шахматтыкы менен. Ал ошол эми келечек көрсөтөт.
3: Ага, негизи ушул шахмат балдардын логикасын өстүрүүгө да жакшы жардам деп айтып
4: кетсе. Өтө өтө бул эң туура суроо. Бул илгертен эле, баштан эле айтылып аныкталып келген нерсе. Алардын өспүрүмдөрдүн логикалык жактан ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шахмат өтө чоң өлгө болот, жардам берет деп айтсак болот.
8: Шахмат боюнча ооба ачылган жакшы деп ойлойм, анан бирок өзүм деле ойнобойм да.
3: Кызыккандар барбы үйдө?
8: Жок, кызыгам. Ооба, ооба, шахмат бул жакшы, аябай интеллектуалдуу оюн да. Жакшы, кызыгам аябай.
3: Кызыккандардан кимдер бар? Балдар
8: бар? Ооба, балдарым дагы кызыгат.
3: Академиянын ачылышы боюнча эмнелерди айта аласыз?
8: Академия бул аябай чоң, себеби дегенде бул кишинин интеллектуалдуу өсүшүнө пайда болот да. Жаштарыбыз шахмат ойносун, бул баягы стратегическое мышленияга өнүктүрөт, анан кийин памятьти жакшы кылат. Аябай көп жакшы жаштар бар.
9: Я поддерживаю, потому что это самая хорошая игра для развития, умственного развития, вообще өзү өсө турган. Ошон үчүн логикалык каратуулукта муну кеңейтиш керек даже.
25: Мен өзүм шахмат деле ойнобойм, бирок шахмат академиясынын ачылышына мен эки колумду колдоп колдойм. Себеп дегенде жаштар азыр акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек. Шахмат боюнча бизден дүйнөгө мыкты шахматчылар чыкса кандай? Бул деген адамдын сезимин, дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртө турган оюн. Муну абдан туура деп колдойм. Президентке рахмат ушуну колдоп ачып бергенине.
7: үйдө балдарыңыздан кызыкпайбы?
25: Балдарымдан кызыкпайт. Балдарым бар, мугалим шахматка кызыкпайт. Мүмкүн неберелерим кызыгып калар эми, Кудай буйруса.
2: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: Аты жөнүм Деркенбаев Саматбек, Чүкүл областынын Аксуу районундагы балдар өспүрүмдүк спорт мектебинде шахмат боюнча машыктыруучу, анан Аксуу айылында дагы балдар билим берүү борбору бар, ошол жерде ошо шахмат боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип келем. Шахмат академиянын ачылышы бул Кыргызстандын бул тарыхындагы деген аябай чоң бир өзгөчө окуя. Көп агайлардын мындай айтканда мечтабыз эле. 20-30 жылдан бери Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери деле эми шахмат спорту өнүгүп келди да бир кандайдыр бир деңгээлде. Бирок ушул шахмат академиясынын жоктугунан биз жанагы гроссмейстерлерди тарбиялай алган жокпуз. Анан эң негизги себептеринин бири ушул таланттуу балдар шахмат чөйрөсүндөгү. Ошол шахмат академиясында жана международный мастерлерден, анан гроссмейстер титулундагы күчтүү устаттардан ошо сабак алганда гана чоң ийгиликтерге жете алат экен. Эми мисалы биз деле ушул айыл жергесинде иштеп, бир топ агайлар ушу шахмат чөйрөсүндө иштеген агайлар деле аракет кылып келатат, бирок көп агайлардын баягы көзүбүз жетти. Биринчиден жанагындай күчтүү устаттар кошумча иштегенде гана чоң жана ийгиликтер жаралат экен биринчиден. Экинчиден болсо ошол таланттуу балдарды ошо мамлекет колдоого алганда гана чоң ийгиликтерди жаратат экен. Биз менин да бир 3-4 окуучум ушул азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга Кыргызстан курама командасына катышып келатат. Биз деле ошо күнү түнү ушу аракет кылып атабыз, бирок дүйнөлүк жанагы эксперттерден ошондой кыйын машыктыруучулар менен эки жакка жана Азия чемпионаттарына, дүйнө чемпионаттарына барганда баарлашып, алардын дагы баягы советтерин угуп жүрөбүз да. Негизи шахмат спорту бул аябагандай татаал спорт. Дүйнөдө акыркы жылдары аябагандай күчтүү темп менен өнүгүп атат. Анан баягы таланттуу балдарга бир жылда ошол эксперттердин айтканы боюнча бир $10,000 тегерегинден кем эмес акча сарпташ керек экен. Ал акча эмнеге керектелет? Ал ошол балдардын 4-5 ошол эл аралык даражадагы жанагындай күчтүү международный мастерлер катышкан мастерский турнирлерге чыгыш керек бала, тандалып. Андан сырткары жанагы 2-3 жана ошол күчтүү тренерлерге ошо обучениясына төлөнүш керек. Андан сырткары шахматта азыр деген программалар бар, ChessBase деген жана күчтүү ошо программаларды колдонгонго баланын мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошол ноутбугунан баштап компьютери, ошо телефондору да керек болсо ошол азыркы эң современный техниканын жанагы талаптарына жооп бериш керек экен да. Анан Кудай буйурса ошо президентибиздин деле ошо көзү жетти болуш керек. Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери эмне үчүн ушу астыга кетти? Булар ушул программаны мындан бир 10 жыл мурун ушу эрте башташыптыр. Ошол 10 жыл мурун эрте баштаган мына аракеттер азыр алардан гроссмейстерлер күчтүү чыгып, даже мына дүйнөлүк чемпионатта атаандаштык кылып атышат. Топ-5 деп болот, дүйнөдө жана эң алдыңкы местолорго чыгып, мамлекеттерине чоң пайдаларды алып келип атат. Бир турнирлерде утканда алар $200,000-$300,000 чейин утуп, асты мынакей ошо шахматчилер дагы миллионер да болуп атат. Анан канча жаштарды баягы сүйрөп атат. Мамлекеттин дагы мындай чоң имиджди, чоң жанагы сыймыкты алып келип жатышат.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
6: Ардактуу угарман, ушуну менен биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасы жыйынтыкталды. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова алып бардык. Эми 18:00 кийинки берүүнү кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Алдагы өлкөдө болуп жаткан актуалдуу темада, тагыраагы илим жана инновация келечекке карай багыт аталыштагы темада талкуу жүргүзөт. Кызык болсо анда биринчи радионун Facebook платформасына кошулуңуз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
5: Айда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, кечки Кыргызстан маалыматталдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдар Эркинбек уулу, Facebookтагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда.
11: Кадырмандуу угармандар, станарип технологиялар тездик менен өнүгүп жаткан учурда илим менен инновация өлкөлөрдүн кандайдыр бир атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн аныктаган негизги факторлордун бирине айланып баратат. Баарыбыз байкагандай эле мына Кыргызстанда дагы бул багытка өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы технологияларды өнүктүрүү, стартаптарды колдоо жана жасалма интеллектти колдонуу боюнча бир катар демилгелер дагы ишке ашырылып, бул багытта коопсуздук маселелерине чейин каралууда. Ушул багыттагы актуалдуу эң чоң маселелерди талкуулаган жыйын өткөн жатат. Бишкекте 18-сентябрда өтөт. Аталышы болсо идеялар, инновациялар, келечек аттуу экинчи аралык илимий практикалык конференцияда ушул маселелер талкууланат. Иш чарага ушу окумуштуулар, IT адистери, ишкерлер, ошондой эле аралык өнөктөштөр баардыгынын башы бир аянтчага бириккен турат. Бүгүн биз ушул уктурууда бул кандай жыйын, эмне себептен зарыл болуп турат, ушундай башы биригип баары талкуулачу маселелер эмне, ушул багытта сиздерге кенен маалымат беребиз. Кимдер катыша алат, биз менен бирге болуңуз. Мүмкүн тема кызыктуу болсо телефон чалыңыз, фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Ал эми биздин коногубуз болсо AI академиясынын директору Эрхан Адаев. Саламат.
12: Саламатчылык.
11: Атайын ушу келгениңизге ыраазычылык билдирели. Эрхан мырза, мына баштаганда эле айтсаңыз, ушунча окумуштуулардын, канчалаган адистердин башын бириктиргенге эмне зарылчылык болуп атат? Мына 18-сентябрда өткөн жатат бул жыйын. Башкы максат же зарылчылык эмнеде болуп атат?
12: Негизгиси бул биздин азыркы учурда деген өлкөбүз аябай эле өнүгүп келатат. Баарыбыз байкагандай эле мына жакын арада көчмөндөр оюну өтүп, бүт өлкөлөр кадимкидей эле көз салып Кыргызстан деген өлкөнү таанып башташты. Эми бул жакшы иш чара өттү деп эсептейм. Бирок андан сырткары деген биз Кыргызстан илимий жагынан жана ушундай жаңы заманбап технологиялар, жасалма интеллект жагынан дагы элден калбай дегендей башка өлкөлөрдөн калбай сөзсүз түрдө ал тарапты дагы өнүктүрө кетишибиз керек. Ошол себеп менен ушундай Science Tech 2026 деген чоң бир иш чара буюрса болот. Эртең 18-сентябрь. Эртең мененки саат 9:00 баштап кечки 6:00 чейин болот. Бул аянтчада деген биз сиз айткандай эле баштарды бириктиребиз. Адистерди, окумуштууларды, ишкерлерди жана башкаларды ошол жактан биз деген кандай биз илимий изилдөөлөрдү жана ушул ар кандай багыттарды мамлекетти башкаруу багыттары, экономика, кадимкидей эле ишкерлер, бизнестер ушунун баарын тең бириктирип баштарынан кандайдыр бир пайдалуу бир иш чара, практикалык, технологиялык, практикалык иштерди алып кете алабыз деп деген багыт ошол деген максатта өткөрүлүп жатат да ошол Science Tech конференциясы.
11: Негизи баягы кандайдыр бир иш чара кандай болбосун бир макыр бир максатка жетүү да акыркы бир кандайдыр документ же бир ушундай тастыктоочу бир нерселер кабылданабы, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз.
12: Албетте, бул биринчи эмес, бул экинчи конференция. Биз деген былтыр деген май айында индустрия 4.0 деген конференция болгон. Ушундай эле анын сонунда деген кадимкидей эле ошол докладтардын баарын бириктирип жана ошол жактагы талкууланган панелдин дискуссиядагы болгон бүт идеялардын баарын чогултуп, сунуштардын баарын чогултуп, кадимкидей документ түзүп, ошону деген жогорку кеңешке, биздин мамлекетке багытталып жөнөтүлгөн да. Ушундай эле быйыл дагы ушул талкуулордун баарын чогултуп кайра мамлекетке сөзсүз түрдө беребиз да. Кандай багытта, кандай стратегиялык эмелерди ишке ашырыш керек экенинчи, кайсыл багытта өнүктүрүп эмне кылышыбыз керек экенин.
11: Сиз жана жакшы белгиледиңизби, Кыргызстандай дүйнө элине дүңгүрөп бүт жарнама болду, канча окуялар болду, дипломатия, экономика айкалышты. Анан ушул учурда негизи жана артта калбайлы деп белгилеп атпайсызбы? Мисалы санарип технологиялары тездик менен өнүгүп атканда биз дагы калбашыбыз керек деп. Жанан биз азыр кандай абалдабыз ошол маселе боюнча?
12: Ушул маселе боюнча кудайыма шүгүр, азыркы учурда кадимкидей эле бизде көптөгөн популярдуу ишкерлер, окумуштуулар биздин өлкөдөн чыгып жатат дүйнө жүзүндө. Андан кийин бирок жетишсиз, баары бир жетишсиз. Себеби деген эгер мисал катары алсак, ушул биздин эле жаныбыздагы кошуналарда Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүндө бизге салыштырмалуу аябай көптөгөн илимий статьялар, макалалар жазылып, жана көптөгөн патенттер түзүлөт да. Бунун баары деген кадимкидей эле түрткү болот да биздин экономикага. Ошол жагынан бираз биз калып келтабыз тилекке каршы. Бирок деген мен ишенем, жакын арада ушундай эле бүт биздин ушул сфераларда, бүт багыттарда өнүгү жүрүш менен илимий жагындагы кадимкидей эле алып кете алабыз деп мен ишенем да. Ошол себеп менен бул дагы ушул даярданып келген Science Tech иш чарасы дагы өткөрүлүп жатат да.
13: Негизи бизди угуп жаткан угармандар аймактарда да бар, анан айтсаңыз да, эгер кимдер катыша алат, мүмкүн каалоочуларга эшиги ачыкпы же чектелүүбү, анан жана чет эл көбүнчө чет жактан келген окумуштуулар же адистер кызык болуп атат да, мисалы арасында кимдер бар мүмкүн биз тааныган?
12: Албетте бекер баардыгы келе алат. Каалоочуларын баардыгыңыздар келиңиздер. Unexus Hub деген аянтча бар. Бул деген мол Кыргызстан эл аралык университет МУК деп коет эмеспи, мол филармониянын жанында. Ошол жакта болот, ошол жакта өтөт. Сөзсүз түрдө кызыксаңыздар келиңиздер, күтөбүз. Ал жакта деген көптөгөн спикерлер болот чет өлкөдөн. Мисалы деген эң кадимкидей эле популярдуу болуп, бир гана бизде Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дүркүрөгөн да бир окумуштуулардын бири бул деген Асель Сартбаева. Асель Сартбаева менен биз сыймыктанабыз сөзсүз түрдө. Ал деген эң биринчи окумуштуу ушул жанагы вакциналарын турактыштыруу технологиясын ойлоп тапкан бир окумуштуу болуп эсептелинет да. Анын кадимкидей эле чет өлкөдө баардыгы билишет. Мисалы вакцинанын деген өзүн ойлоп табып чыгарыш, бул бир. Аны деген андан ары деген ошол ооруп жаткан адамга жеткирүү, бул башка маселе. Ошол маселени чечип ошентип ойлоп тапкан жолун деген Асель Сартбаева эжебиз ошону изилдеп кадимкидей эле көптөгөн статьяларды жазып, макалаларды жазып тапкан жолдору бар да. Ошол жөнүндө дагы сөзсүз түрдө айтып кетет. Андан сырткары деген ал жакта биздин Кыргызстандагы ушул эл аралык компаниялардын башкы директорлору, адистери келет, анан чет өлкөдөн чакырылган атайын окумуштуулар келет, алар дагы өзүнүн макалаларын айтып кетет, анан кийин жанагы панельный дискуссиялар болот. Ошол жакта дагы алар кадимкидей эле өзүнүн болгон тажрыйбалары менен бөлүшүп кетет.
13: Абдан жакшы. Анан сиз кандай ойлойсуз, негизи ушундай иш чаралар өтүп келет, анан санарип технологиялары жаңы нерселерди киргизүүдө сиздерди мамлекет тараптан колдоо жетиштүү деңгээлде болуп атабы? Мисалы ушундай жыйындарды өткөргөндө деле кандай мындай көрөсүздөр да алар тараптан, же мүмкүн бир сунушуңуздар, же алар тараптан да келип ушундай доклад жасап ушундай учурлар болобу? Биргелешкен иш да бул э.
12: Ооба, мурда эми ачыгын айтып кетсек, мурда бизде деген Кыргызстандын эли негизи өзүлөрү аракет кылып, биздин Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө аракет кылып, баары өзүнчө иштеп, бизнес тармагы өзүнчө, мамлекеттик ишкерлер өзүнчө бир багытта ошентип эле жүргөнбүз да. Бирок акыркы учурлары кудайга шүгүр баарыбыз биригип кадимкидей эле ошол бир мындай эме пайда болду да, Кыргызстандын идеологиясы пайда болду деп эсептейм. Азыркы учурда деген кадимкидей эле дүркүрөп, мынакей биз кыргыздар баарын кыла алабыз дегендей эме өсүп келатат да. Анан кийин биригип кадимкидей эле көптөгөн конференциялар, көптөгөн ушундай иш чаралар, проекттер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекет менен, анан кийин частный сектор деп коет эмеспи, ошо менен биргелишип чогуу кадимкидей эле долбоорлор жүргүзүлүп жатат да. Демек азыр айтып кетсек, азыр мамлекет кадимкидей эле жардам берип жатат да ошол эме боюнча.
13: Асель айым дагы мындай сыйлык алды.
12: Ооба, сыйлык алды. Анан кийин Асель эжени айтып кетсек, ал деген Улуу Британияда деген кадимкидей эле компаниянын негиздөөчүсү жана директору болуп эсептелинет да.
13: А негизи кандайдыр бир ал киши менен сүйлөшкөндө Кыргызстанга ошол тажрыйбалары, бизге өзгөчө жаңы технология, жаңы нерселер керек болуп атпайбы? Ушул багытта да бир мындай максаты же ойлорун айттыбы, же ушул багытта да иши барбы деген маселе да Кыргызстанга өзүнүн пайдасын келтирейин деп атат да.
12: Албетте, ошол себеп менен келип башкы спикерлердин бири болуп, анан кийин ушул иш чаранын башында деген кадимкидей эле выступлениясы бар, ошол жакта деген айтып кетет да, ошондо кантип биздин Кыргызстанда илим жагынан өнүктүрүп, кандай чечимдерди кабыл алыш керек экенин ошол жөнүндө айтып кетет сөзсүз түрдө.
13: Эмгек жолу кийинки муунга тажрыйба алганга өтө маанилүү болуш керек.
12: Албетте, биз кадимкидей эле Асель эже мындай бизге чоң бир пример мисал катары да, еще жаш поколенияларга дагы сөздөрдө мисал катары болуп эсептелинет деп эсептейм да мен да.
13: Анан негизи биздин мамлекет башчы белгилегендей эле кыргыз эли өзү жаратман го, биздин жаштар, ишкерлер дүйнөнүн бүт булуң бурчунда бар да. Көрсөтүп койсо эле андан ары өздөрү алып кетет да. Анан азыр жана жакшы сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Бизде көп башка өлкөлөр жаштары ушундай иштеген депчи. Анан мындай бир эки мисал катары, билбейм, Google-да же каякта ушундай келтиресизби мисал?
12: Мисал катары ушундай чоңдогон жетишкендикке жеткен адамдардын арасынанбы?
13: Жаштардан көбүнчө.
12: Жаштардан. Ну, жаңы эле жаңылыкта чыкты. Эки жаш бала мектептен бери экөө чогуу иштешип, ар кандай стартап идеяларды ойлоп таап, долбоорлорду жүргүзүп келатышкан жана азыр уже 25 жашка толуптур экөө тең. Анан кийин экөө ушундай стартапты ойлоп таап, кадимкидей эле ийгиликтерге жетишип, азыр эмеге көчүп кетишти. Кремниевая долинага, Америкада, ошол жакта миллион доллар көтөрүшүптүрдү, инвесторлор миллион доллар инвестиция катары беришиптир. Азыр аябай жакшы бир стартапты жүргүзүп жатышат да. Андан сырткары болсо деген, биз билгендерден болсо Кыргызстандан ошол эле баягы жасалма интеллект менен байланыштуу болгон долбоорлор дагы көп өнүгүп келатат да. Дүйнө жүзүндө дагы, анан кийин биздин Кыргызстандан мисал катары айта кетсек, ушул 996 деген стартап бар. Алар деген кадимкидей эле жанагы текстти үн эмесине форматына өткөрүшөт да. Анан кийин азыркы учурда алар дуплекс деген модель жасап жатышат. Демек ал жакта бириккен да, ойлоно турган LLM модель, анан кийин ошол тексттен үн жараткан TTS модель экөөнү бириктирип, анан кадимкидей эле жана озвучкалар болот го, кино, сериал жана башка ошолордун баарын деген кыргыз тилине которуп, кыргыз тилинде дал ошо акцент, акценттер менен чогуу бирдей кылып озвучка кылып бере алат да. Мисалы деген мисал катары жана Арнольд Шварценеггер сүйлөйт эмеспи? Анын өзүнүн тембри бар, өзүнүн акценти бар, сүйлөгөн эмелери бар, ошолордун баарын дал ошондой кылып окшоштуруп кыргыз тилиндегиндей сүйлөгөндөй кылып чыккандай кылып жасалма интеллект моделин жасап жатышат да азыр мисалы.
13: Абдан жакшы экен, абдан сонун. Анан негизи бизден ошо жаштарды ушу жаңы технология кызыккан жана сиз айткандай мектеп жашынан эле кызыгат экен, анан өзүбүздүн ички ишкерлер, инвесторлорубуз бар да, анан кандай көңүл бурушат ушул тарапка? Мындай салым салып, ушул инвестиция салышабы же көп мындай маани беришпейби?
12: Инвестиция жагынан биз тилекке каршы кайра эле айта кетсек, бир аз артта калып келатабыз кошуна өлкөлөрдөн. Ал жакта уже 3-4-5 жыл мурун эле ушундай фонддор түзүлгөн, венчурный фонд деп коет. Инвесторлор биригип өзүнүн капиталдарын бириктирип, анан ар кандай долбоорлорго инвестиция кылат да. Бизде болсо Кыргызстанда ошол боюнча мамлекеттин деңгээлинде закон кабыл алынган инвестиция боюнча. Анан кийин ошолун эмеси кесепети менен азыркы учурда деген Айжан Алишерова деген бар, биздин жакшы таанышыбыз, ал деген өзүнүн венчурный фондду түздү. Демек ошол тармакта, ошол тарапта азыр өнүгүүлөр жүрүп жатат. Бизде ошол венчурный фонд түзүлүшү менен инвестициялар башталат да. Но жакын арада уже долбоорлорду кадимкидей эле тандап изилдеп башташты. Анан кийин ошентип инвестиция ушу Кыргызстандын ичинде эле инвестициялар болуп, ошондой проекттер, долбоорлор колдонулуп келе баштайт да. Эми анан кийин жаштар боюнча айта кетсек, жаштардын арасынан деген биздин Кыргызстан негизи келечеги жаштардын колунда дегендей эле. Ошол илимий изилдөөлөрдүн эң фундаменталдык бир столб деп коет эмеспи? Ошо столбтордун бири бул деген STEM образование. STEM образование деген бул баягы эле физика, химия, математика, демек фундаменталдуу илимдер да. Ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Анан кийин аларды өнүктүрүү эмне маселе, эмнеге өнүктүрүш керек? Ошолорун аркылуу кадимкидей эле окумуштуулар пайда болот, ошондой эле ички адистер пайда болот. Ошонун баары деген кадимкидей эле түрткү кылат да ошол биздин илимий акыбалгачы азыркы учурда. Анан кийин кайра эле салыштыра кетсек, биздин кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз кичине-кичине артта калып келатабыз да тилекке каршы. Бирок могул акыркы жылдары ушул мектепте берилген билимдердин деңгээли акырында жогорулап келатат. Мисалы, салыштырмалуу 2006-2009 жылдары биз деген жанагы бир атайын статистиканы изилдеп чолчат PCI деген. Ошол жактан биз деген акыркы орундарды эле чык да. 90 ушундай сыяктуу 91 өлкөнүн арасынан 90-чу орундарды алып. Анан кийин мына могу 2025 жылы кайра кадимкидей эле баарын изилдеп чыкканда биз деген уже ошол акыркы орундардан көтөрүлүп азыр 80-чи орундарга келип калдык да. Демек действительно өнүгүү келатат, бирок бул жетиштүү эмес. Мындан дагы көбүрөөк салым кылыш керек деп эсептейм да.
13: Жана венчурдук фонд деп айтып кетпедиңизби? Аябай жакшы жаңылык экен. Анан биз угаткандарга түшүнүктүү болуш үчүнчү, мисалы жаштарга түшүнүктүү болуш үчүн ал мисалы милдети кандай, анан кандай учурда ким кайрыла алат, ошол жөнүндө мындай маалымат берип кетсеңиз.
12: Негизи деген ал жакта бардыгы эле ачык, маалыматтын баары мындай болуп иштейт да. Негизи механизм айта кетсек, кадимкидей эле бир мисалы стартаперлер бар, балдар, жаш балдар бир команданы түзүп, кадимкидей бир идеяны ойлоп табып, анан кийин ошону ишке ашырып, долбоору кылып иштетип башташты.
13: Каражаты жок. Анан
12: кийин каражаты жок. Ооба, туура айтасыз. Аны деген кадимкидей эле масштабировать этип, дүркүрөтүп, мына өнүктүрүү үчүн көптөгөн каражат керек. Ал каражатты инвесторлор берет, бирок деген сөзсүз түрдө алардын өзүнүн условиялары болот. Мисалы деген процент, ошо долянын процентин алышат да өзүнөчү. Ошол ар кандай болот да, немеге капитализацияны баалашат алар ошол стартап идеяны. Мисалы деген 100 000 доллардык стартап деп санап чыкса, анан кийин ошонун 5%, демек 5 000 доллар болот. 5 000 доллар инвестиция. Ушундай принцип менен иштейт да. Эгер ал стартап уже бир нече клиенттери, кардарлары болуп, анан кийин контракттар түзүлүп, уже кадимкидей эле акча таба баштаса, анын капитализациясы чоңураак болуп, мисалы миллион болуп эсептелинсе, ага деген 100 000 берсе, анда 10% долядан алышат да. Ушундай механизм менен иштейт.
13: Ошо бир ишкер менен маектешип жатып, ушуну сурап көргөм да, инвестиция салганга даярсызбы десем, айтканда мындай тобокелчиликтер көп, мүмкүн анын идеясы ишке ашпай калсачы дегендей. Ушул жагы кандай болот?
12: Рисктер чоң, бирок деген ошол инвест, ошол венчурный фонд рисктердин баарын өзүнө алат.
13: Кепилдик.
12: Демек ошол стартап деген дальше ишке ашпай калып, болбой калса, анда деген ошол бойдон банкрот болуп, кадимкидей эле стартап айтат, мен банкрот болуп калдым, болбой калды, анан жана башка деп. Анан кийин ошонун баары деген жөнүнө акчанын баары күйүп кетет. Ал деген ошол венчурный фонддун кепилдиги болот да.
13: Ошо мына акыркы ушул нерсени билгим келген. Жакшы, урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп атасыз. Бүгүн биз санарип технологиялар темасына кайрылдык. Себеби мынакей эртең абдан чоң иш чара өткөн жатат. Эми эл аралык илимий деңгээлдеги иш чара, буга окумуштуулар, IT адистери, ишкерлер, эл аралык өнөктөштөрдүн баардыгы башы бир жерге биригет экен. Мына жогоруда коногубуз айткандай, ал жерде дагы атайын максат бар. Иштеп чыгып, кандай нерселерден артта калып атабыз, изилдеп баардык, мисалы биздин башка өлкөдөгү адистерибиздин баягы жетишкендиктери, тажрыйбасы тууралуу дагы маалыматтар берилет. Коногубуз AI академиясынын директору Эрхан Адаев мырза келген. Телефонубуз 0502 39 21 90. Фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып атабыз. Кызыккан суроо болсо бериңиздер. Мүмкүн аймакта жаштар бизди угуп жатса, катышыңыздар бизге. Биз фейсбуктагы баракчабыздагы ийгиликтерди каалап жатышат сиздердин ишиңиздерге. Мындай жыйындар көп болсун деген ойлор айтылып атат. Анан эми сиздин көңүлүңүздү Эрхан мырза эмнеге бургум келип атат да, жасалма интеллект. Бул эми биз баарыбыз баягы жөнөкөй жарандардын арасында жасалма интеллект бизди басып кетет экен, же жумушсуз калат экенбиз, кээ бирөө жок, жакшы болот экен. Эми сиздин өзүңүз так чогуңузду оозуңуздан угалы.
12: Сурооңузга чоң рахмат. Ооба, аябай эле кызыктуу суроолордун бири болуп эсептелинет. Ушул жасалма интеллект биздин жумуш орундарыбызды алып коебу же алып койбойбу деп көп эле ойлонушот. Бирок азыркы учурда, коркпоңуздар, азыркы учурда жасалма интеллект жумушту ала албайт. Албетте, кээ бир компаниялар бар, угуп жатасыздар жаңылыктардан, чет өлкөдө, Америкадан көптөгөн сокращениялар болуп, кадимкидей эле өзүнүн иштеген жумушчуларын увольнять этип атат деген окуялар бар. Бирок анын баары деген эмне себеп менен болот? Анын баары деген жанагындай хайп деп коет эмеспи? Азыр ушул дүркүрөп мындай өнүгүп жаткан кезде баары эле өзүнүн жанагы расход деп коет эмеспи? Расходторун сокращать этиш үчүн,
13: чыгымдарын
12: сокращать этиш үчүн ошондой сотрудниктерди сокращать этип увольнять этип, өзүн чыгымдарын азайтып, анан кийин цифраны деген алар публикация кылышат да инвесторлорго. Инвесторлорго айтышат, мына биз деген чыгымдарды азайттык, демек прибылыбыз көбөйдү, дагы акча бериңиз деген сыяктуу да. Бул да өзүнчө бир махинациялардын бири деп эсептейм да. Бирок жасалма интеллект бул бизге азыр деген ассистент жардамчы катары аябай сонун, аябай күчтүү куралдардын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда аны колдонбосоңуздар артта каласыздар. Демек сөзсүз түрдө жасалма интеллект ошол инструмент куралдарын бүт азыр өздөштүрүп, практика жүзүндө колдонуп үйрөнүшүбүз керек. Демек ал деген биздин ушул жумуш ишибизди кадимкидей эле ылдамдыгын көбөйтөт да. Аябай ылдамдыгын көбөйтөт. Мисалы мурда деген кайсы бир документти түзүп, аны текшерип,

0: тармактарда жасалма интеллект колдонуп келат. Өзгөчө ушул илимий изилдөөлөр жагында да колдонулат. Мисалы деген мурда бир илимий макаланы жазыш үчүн көптөгөн булактарды изилдеп окуп, китептерди, ушундай статьяларды изилдеп окуп чыгып, анан кийин жазчу да. Азыр болсо ушул жасалма интеллект аркылуу алар деген дүйнөдө болгон маалыматтын баарын бир заматта таап чыгып, ошонун негизинде өзүнүн идеяларын кадимкидей эле изилдеп батыраак макалалар жазып келишат. Ошондой эле азыр дүйнө жүзүндө ушул илим жагынан аябай эле бүт эле баары ылдамдыгы жогорулуп баратат да, бүт эле өлкөлөрдө, бүт эле окумушталарда. Ошол жактан биз да калбай, биз да сөзсүз түрдө ушул илим жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп эсептейм да.
1: Абдан сонун. Анан негизи мына сиздердин иш чара дагы Бишкек шаарында өткөн жатат. Абдан чоң иш чара экен. Анан аймактар калып калган жокпу деген маселе да. Аймакта мисалы өнүгүп артта калып атабыз деп атасыңар. Мисалы аймакты биз жаштар көбөп атты да биздечи. Мүмкүн алар көбүнчө эмнеге көңүл буруш керек болуп атат? Азыр мисалы баарыбыз эле ушу жасалма интеллект, жаңы технология деп жанталашып үйрөнүп атабыз да. А жаштар биринчи кезекте үйрөнүш керек. Анан ушу аймактар жөнүндө токтолосузбу?
0: Аймактар жанынан бул чоң иш чара тилекке каршы аймак жактан өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок азыркы учурда. Себеби деген кайра эле баардыгын баштарын бириктириш үчүн биздин борборубузда өтүүчү бул иш чаралардын бири да. Анан кийин аймактагы жаштарга айта кетчү нерсем, ушул именно иш чаранын жыйынтыгы сөзсүз түрдө документ түрүндө болот. Ал менен таанышка кетсе болот да ар бир биздин жаран. Анан кийин ошол жасалма интеллект жагынан болсо, эгерде түшүнбөй жатсаңыз, кантип эмнеге колдоном, эмне кылам жана башка деп ойлоп атсаңыз, бизде ушул ЭА академияда кадимкидей эле даярдалган курстар бар. Ошол курстарга келип катышып окуп кетсеңиздер болот. Кайсыл инструментти, кайсыл платформаны кандай задача, маселеге колдонсо болот. Мисалы, фото-видеого өзүнчө бир инструмент болот. Текстер менен иштөөгө башка, жанагындай агент деп азыр аябай мода болуп атат. Агенттер өзү кадимкидей эле бир маселени алып до конца жыйынтыгына чейин чыгарат да. Ошол жагынан болсо Cloud Code бар, жана ChatGPT бар, ушундай сыяктуу жасалма интеллекттердин түрлөрү көп да, ошолорду колдонсо болот. Анан кийин эгер каражатыңыз жок болуп, бирок үйрөнүшүңүз керек болсо, кайра эле өзүңүздөр ChatGPT'нин баары эле билишет, ошол жактан сурап үйрөнсө болот да. Ошого суроолорду берип, мен мисалы деген кандайдыр бир долбоор жүргүзүшүм керек болуп атат, менде идея бар, бирок деген андан ары каражат дагы жок, мүмкүнчүлүк да, билим дагы жетишпей атат, эмне кылсам деп суроо берсеңиз, өзү деле айтып берет кадам кадам менен эмне кылыш керек. Биринчи муну жасайсың, сайтты монтип түзөсүз, сайтты деле жасап берет сизге жасалма интеллект, жана башка жана социалдык тармактарда баракты кантип толтуруп, кандайдыр бир башкы идеяны мен деген коомго трансляция кылышым керек, ошонун баарын деген сурап ошол жактан билип алсаңыздар болот.
1: Эрхан мырза, негизи сизге түзмө түз тиешеси жок суроо, бирок ошентсе дагы ошол тармакта жүрөсүз, ушу IT компанияларга, мына стартаптарга сиздер тараптан дейбиз, кимдер тараптан колдоолор кандай болуп атат да? Мындай өздөрүн жана айтып атпайсызбы, ушунча чыгарат деп, жанан алар да колдоого муктаж да.
0: Албетте, ушул IT тармагы негизи өнүгүп келатканына уже 5 жылдан ашты. 5-6 жылдан бери аябай эле IT деп бүт эле бизде Кыргызстанда, аймактарда, бүт жакта эле өнүгүп келатат. Анан кийин атайын иш чаралар бар. Мисалы деген хакатондор бар да. Хакатон деген бул деген жарыш да. Ушундай жаш стартаперлердин арасында жарыш. Алар деген өзүнүн идеяларын ошол жактан айтып берет. Кыска мүнөттө, 3 мүнөт берилет. 3 мүнөттө чыгып өзүнүн идеяңды айтып бересиң, кандай иштейт, эмне жардам берет, анан жана башка кандай стратегия бар, кантип мен биздин рынокко чыга алам, чыга албайм, жана башка масштабирование кандай болот деп. Анан кийин ал жактан жюрилер тандап арасында кандайдыр бир сыйлыктар берилет да. Биз да ошондой хакатондорду өткөрөбүз. ЭА академияда биздин аянтыбызда өзүбүздүн биздин окуган студенттердин арасында ушундай хакатондорду өткөрөбүз, жана ачык дагы бүт калоочуларга келип катышыңыздар деп атайын хакатондор өткөрүлөт да. Бизден сырткары көптөгөн башка IT компаниялар дагы өткөрүшөт. Мисалы, жакын арада элдик банк, биздин мамлекеттик банк ушундай хакатон өткөргөн да. Сыйлыгы 100 000 болчу. 100 000 сом бир стартап идеяга. Ошентип ал жактан 3 жеңүүчү болду. 3 жеңүүчү тең биздин академияда окуган студенттер барып катышып, өчөнү тең алып кетишти да. Анан башка

0: дагы ушул эртеңки иш чараны кайра айта кетсек, эртеңки иш чарада эртең менен көптөгөн стартап идеялар болот. Стартаптар дагы келип ошол жактан өзүнүн стартаптарын айта кетишет, анан ошол жакта журинин арасында мен дагы бармын да. Ошол жакта эң башкы сыйлык бул Шенченге 2 жумалык программага жөнөтүү. Демек ошол жактан жеңип чыккан стартап 2 жумага Шенченге барып, ошол жактан башка фаундерлар деп коет, ошондой негиздөөчү стартаптын негиздөөчүлөрү, инвесторлор жана ар кандай айдистер ар кайсы тармактагылар менен таанышып, алар менен биргеликте кандайдыр бир кызматташтык балким болуп кетеби жана башка ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондой эле ошол жактан келип көрсөңүздөр болот, кандай стартап идеялар бар, кантип элдер чыгып айтып берет жана башка.
1: Негизи катышыш керек да. Анан Эрхан мырза, азыр биз негизи идея абдан маанилүү болуп атпайбы? Азыр каражаттан дагы, технологиянын жаңы идеяларчы, анан сиз өзүңүз ушул тармакта аралашып жүргөндө биздин жаштардын арасынан ушундай бир идеялар сизди таң калдырган же бир өзгөчө нерселер болду беле? Мындай эсиңизде кайсынысы бар мисалы? Өзгөчө сизди таң калдырган мүмкүн?
0: Эми мурда менде ошондой сезимдер болчу, бир стартаптарды көрүп алып кадимки эле таң калып, азаматсың, ушуну кантип ойлоп таптың депчи. Бирок көптөн бери ушул тармакта аралашып жүрүп, ар кандай стартаптарды көрө берип, уже мен скептик болуп калгам да. Скептик болуп көрсө дагы ошол жактан кандайдыр бир кемчиликтерди, мен негизи задачам ошол да, кемчиликтерди чукуп таап чыгып, анан кийин ошол боюнча суроо берип, могул жак эмнеге мындай тигиндей деп жардам бергенге аракет кылам да менчи. Анан кийин билбейм, ушул акыркы 5 жылдан бери стартаптардын түрлөрүн көрүп чыктым, бирок деген ийгиликке жетишкен арасында аябай аз. Негизи стартапта ошондой да, 100 стартап идеянын арасынан бирөөнүсү эле гана ишке ашып действительно кандайдыр бир польза келип ийгиликке жетишет да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502 3921, биздин номерибиз 3921 3990. Анан фейсбукта баракчабызда адаттагыдай эле түз иштеп жатат. Эрхан мырза, негизи бизде окумуштуулар, кандидаттар мындай көп го, аябай көп. Анан баягы башка өлкөлөрдө мисалы илим менен илимди мындай пайдалануу экономикабызга, өндүрүшкө илим жагын көп пайдаланышат экен да эми. Мисалы бир ишкана ачылса, аны окумуштуулар изилдеп берип, аны кайсындай мисалы материалдан жасаш керек, ушундай. Мен айтайын дегеним, ушу биздин ушу илимдүү көп ушу илим адам окумуштууларыбыз мындай сиздерге пайда алып келип жатабы, пайдаланып жатасыздарбы, алардын изилдөөлөрүн, мүмкүн бир чогуу иш барбы, жана биригип атабыз деп атпайсыздарбы? Ошондон да бир кандайдыр бир идеялар жаралабы? Биздин окумуштууларыбыз менен сиздердин кызматташтык кандай?
0: Азыркы учурда кандай иш жүрүп жатат? Көптөгөн компаниялар изилдөөлөрдү чет өлкөдө өткөрүлгөн кадимки деле бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алып колдонуп атышат да. Айтып атпаймынбы, бизде тилекке каршы ушул жагынан бир аз калып келатабыз да. Бизде ушул илимий жанагындай макалалардын саны аз болуп жатат да. Саны аз, анан кийин эмеси дагы качествосу дагы өтө мындай жогорку деңгээлде эмес да, дүйнөлүк деңгээлде эмес, стандартта эмес да. Бирок азыр акырындан ушундай өнүгүп келатат жана биз көрүп жаткандай эле бардык тармак өнүгүп келип атпайбы? Анан кийин мисалы биздин улуттук илимий академиясына биздин садырабыз президент айтканда, сиздер деген өзүңүздөрдү камтып, өзүңүздөрдү кандай жана доход кылсаңыздар болот деген чечим кылган да. Анан кийин ошол чечимден кийин биздин академия наук өнүгүп келатат деп эсептейм да. Анан кийин кандайдыр бир жанагындай макалалар көбөйө баштады акырындан,
1: уже байкалып аткан экен да.
0: Байкалып атат акырындан, колдоо ар кайсы тармактарда. Мисалы мурда деген кандай болчу? Бизде мурда жакшы мындай таланттуу же күчтүү окумуштуулардын баары эмне кылчу? Алар деген чет өлкөгө баары кетчи. Чет өлкөдө себеби мүмкүнчүлүк да жок, көбүрөөк каражат да көбүрөөк да. Эми болсо азыркы биздин ошол эң чоң маселе ошол ошондой таланттарды, ошондой күчтүү окумуштарды Кыргызстанда бизде калтырып, бизде камтып, ошондой көбүрөөк пайдасын бизге алып келсин деген эме бар да.
1: Абдан сонун. жакшы, анткени ошо окумуштууларыбыз бизде да абдан көп. Сиз айткандай, мисалы жаштар менен алардын бир идеяларын бириктирип ортодо да бир жакшы нерселер чыкмак да. Абдан жакшы. Анан дагы ушул суроом болсо, кайрадан биздин темабыз жанагы илимий конференция жыйынга бургум келип атат да. Анан ошол жерде мындай биздин элге, карапайым элге таасир тие турган бир чечимдер, иш жүзүндөгү нерселерди сурагым келип атат да. Мындай жөнөкөй тил менен айтып бересизби, мисалы эмнелер кабыл алынып калышы мүмкүн, кандай нерселер элге пайдалып келиши мүмкүн ошол жердеги?
0: Эң биринчинде бул деген образование,
1: билим берүү.
0: Себеби деген ошондон баары башталат да. Канчалык биздин билим берүү системасы деңгээли чоңойгон сайын, өнүккөн сайын ошончолук бүт сфераларга, бүт тармактарга ошончолук таасир болот да. Анан кийин мен жогоруда айтып кеткендей эле STEM образование, ушул фундаменталдык илимдер, физика, математика, химия, биология жана башка ошолорду өнүктүрүшүбүз керек да. Анан ошол жөнүндө да аябай күчтүү талкуулар болот ушул эртеңки иш чарада. Ал жакта дагы панелдик дискуссия болуп, мен да ошол жакта катышам. Сөзсүз түрдө келиңиздер, келип сиз дагы ошол жактан суроолорду берсеңиздер болот. Суроолорду берип, талкуулоону мындай күчөтүп кетсеңиздер болот да. Анан кийин ошол талкуулордун жыйынтыгын кандайкидей эле документте бекитилип, ошол министрлер кабинетине жөнөтүлөт да. Анан кийин ошол STEM образованияны канчалык биз күчөтсөк, ошончолук бүт эле тармактарга практикалык жүзүндө именно таасири болот да. Бул негизи ушул Science Tech иш чарасы, илимий иш чарасы деген практика ориентированный болуп өткөрүлгөн жатат да. Демек деген конкретный сиз айткандай эме кандай бизге пайдалуу алып келет да. Вот конкретный биз жасалма интеллектти мисалы эмне кыла алабыз, кантип киргизип мисалы жана мамлекетти башкаруу системаларына кантип колдонсо болот да. Сиз баарыңыздар билесиздер, азыр деген бүт санариптелишти биздечи, бүт эле тармактар санариптештирилип, анан кийин справкалар жана документтер жана башкалар онлайн бериле баштады да. Анын баары маалымат, анын баары деген биздин серверлерде сакталат да. Бирок деген сакталгандан сырткары алар менен иштеп, кадимкидей эле ошол маалыматтардын көлөмү чоң да. Терабайт-терабайттап чогулат. Бирок анын баарын кадимки жөнөкөй адам отуруп алып, көзү менен мындай баарын изилдеп чыга албайт тилекке каршы. Ал жактан ушул жасалма интеллекттин жардамы келет. Жасалма интеллект менен иштеген адамдардын жардамы керек да. Ошол чоңдогу маалыматтарды биг дата деп коет. Ошол биг даталар менен иштеп, кадимкидей эле ошол жактан инсайттарды чыгарып, кандайдыр бир эмне кайсыл тармактарга колдонсо болот, кайсыл жак кемчиликтер болсо ошолорду деген алып жана оптимизация, автоматизация иш чаралары жүргүзүлө баштаганга эмне кылышыбыз керек, кандай чечимдерди кылышыбыз керек, конкреттүү практикалык түрдө эмне кылышыбыз керек, ошонун баарын талкуулап, анан ошонун баары документ документ бетине түшөт да.
1: Эрхан мырзанын баарыбызды эле кооптондуруп келген жөнөкөй жарандардычы, жасалма интеллекттин мындай тоокелчиликтери жанагындай болуп атпайбы? Мисалы үнүн окшоштуруп сүйлөп, акча карызга алып коюп, бирөөдөн таанышынын үнүн туурап сүйлөп, же ошондой мындай чакырыктары, коркунучтары жөнүндө дагы мүмкүн жарандардын эсине бир нерселерди эсине саласыз да. Эми кантип аныктаса болот? Мисалы мен сизге телефон чалбай эле турганымды, менин үнүм эмес экенин.
0: Ооба, аябай эле коркунучтуу болуп баратат. Күндөн күнгө канчалык биздин заманбап технологиялар өнүккөн сайын ошончолук жанагы мошенниктер да өнүгүп келатат да. Алар да ошонун баарын колдонуп, анан кийин азыркы учурда мына жаңы эле жаңылыктарда көрдүм, жок, социалдык тармактарда көрдүм да, бир эженин атынан кадимкидей эле жазыптыр да, мынакей ушундай болуп атат, мага акча которуптур депчи. Акча котор, мен азыр чалса телефонду албай, мен азыр стоматологиядамын деп ошонун сүрөтүн алып туруп, жасалма интеллект аркылуу сүрөт менен ошол жанагы стоматологдун кабинетинде отуруп, оозунда жанагы трубкаларды салып, ошондой сүрөттү кылып туруп, анан мындай селфи кылып тартып жөнөтөт го, ошондой кылып жөнөтүшөт. Элдерге жөнөтүп, анан ишенет да. Мисалы деген мамасы жазып атат да, ай балам мага деген 10,000 сом берчи, мен азыр тиш доктурунда отурган болчумун, төлөш керек болуп атат депчи. Чалса албайт, сүрөт жөнөтөт. Мынакей мен азыр оозумда моолар турат, сүйлөй албайм депчи. Анан кийин баласы айла жок, акча керек экен да деп жөнөтөт да. Болду, а уже акча жоголду да, ошойдон мошенниктерге түштү. Ошондой окуялар көбөйүп баратат. Анан кийин бул жактан деген жардам катары эмне кылса болот? Бул жактан сөзсүз түрдө критикалык ой жүгүртүү керек. Сиз деген далилдешиңиз керек. Действительно ошол сиздин жакын адамыңыз азыркы ушундай акыбалга түшүп калды, акча действительно керекпи? Ал өзү сурап жатабы же өзү эмеспи? Ал аны менен кандайдыр бир түрдө байланышыңыз керек да. Эгер деген телефон албай жатса, анда деген которгонго шашпаш керек да. Даже если сүйлөй албайм деп жанагындай сүрөт жөнөтүп атса дагы, анда хотя бы видеозвонок менен чалп мындай башын ийкеп мии деп койсо, анда макул ишенсе болот да. Видеозвоноктон акча керек деп башын ийкесе, анда туура деп. А эгер так телефон албай эле жөнөтүп перепискадан жазып эле акча керек десе, анда ишенбеңиздер да. Даже сиздин жакын адамдарыңыз болсо дагы.
1: Жакшы. Негизи ушу угармандарда кайрылгандар ушундай болот да, алданып акча ишенген адамдар жөнөтүп атат депчи. Жакшы, анан эми баягы жасалма интеллект деп айтып калдык, анын жакшы жактарын да айттык, чакырыктарын да айттык. Анан негизи Эрхан мырза, биз мисалы буга чейин жасалма интеллект деп оозубузду жыйнай электе эле жасалма интеллект кирип келип эле биз ушуну кабылып калдык да. Анан анын коркунучтарын да мына көрүп атабыз. Анан дагы эмне келе атат деген сөз да. Мүмкүн дагы бир нерсе келе атабы, сиздер эми ал тармакта иштейсиздер да, дүйнөдө эмне болуп атат деген сөз да, жаңы эмнелер келе атат.
0: Эми туура айтып кеттиңиз, жасалма интеллект боюнча талкуулор башталганда эле уже баардыгы колдонуп баштады. Анан кийин мындан ары деген сөз түрдү уже баардык системаларда, бизнесте болобу, мамлекеттик башкарууда болобу, жөнөкөй мындай мисалы окуучуларда эле азыр үй тапшырмаларды аткарганда колдонот, бүт эле жерде колдонуп баштады. Уже арттан калбай сөзсүз түрдө өздөштүрүш керек. Анан мындан кийинки эмки кадам бул деген AGI деп коет, общий искусственный интеллект, жалпы жасалма интеллект. Анын деген өзгөчөлүктөрү эмнеде? Ал деген өз өзүнө максат коюп, өзү аткара баштайт. Демек деген ал жакта уже адамдын катышуусу керек жок. Ал уже өзү ой жүгүртүп, эмне кылыш керек экенин билип, өзүнө максат коюп, жана өзүнө керектүү болгон маалыматтарды табып, эмнени ишке ашырыш керек экенин билип ашыра баштайт да. Азыр болсо жасалма интеллект бул инструмент катары, жөн эле инструмент. Адамдар ага айтат, мисалы могуну кылып бер мага деп, ал кылып берет. Андан кийин канчалык деңгээлде жакшы жасап берди же жаман жасап берди, адам аны кадимкидей эле баалап, эгерде жакшы жасап берсе ошону колдонуп кетет да. А AGI болсо ал деген уже өзү өзүнө максат коюп, өзү өзүнө маселелерди ойлоп табып, ошонун баарын ишке ашыра баштайт да. Эмки кадам ошол, бирок ар кандай эксперттердин ою боюнча жакын арада 5-10 жылда ошондой пайда болот дейт, бирок менин оюм боюнча анчалык жакын эмес болуш керек. Себеби деген андай жалпы жасалма интеллект чыгуу үчүн көптөгөн эмелер керек. Күч кубат деп коет, жана эсеп машиналардын кубаттуулугу аябай жогору да ал жактачы. Көптөгөн чоң серверлерди куруп, инфраструктура аябай чоң болуш керек да. Ошону деген азыр акырындан куруп башташты. Чоң жанагы Илон Масктын XAI деген компаниясы бар. Алар деген ошондой чоң эмени куруп атышат. NVIDIA компаниясы, алар дагы өзүнүн чоң дата центрин куруп жатышат. Ошол жакта ушундай жасалма интеллектти үйрөтүш керек да. Көптөгөн маалыматтар керек, көптөгөн мощностьтор керек. Ошонун баарын өздөштүрүп, алар деле изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат да азыркы учурда.
1: Анан мына ошондой келе атат деп атабыз. Анан бизде сиз айтып атпайсызбы, мына окумуштуулар биригип артта калбай эле деп жанталашып жыйын өткөрүп атасыздар, ушундай нерселерди элге да маалымдап атасыздар. Анан жанагындай ошо сиз айткандай көп жыл болсо да келе аткан нерселерге биздин жаштарыбыз азыр деги эле эмнелерге даяр болуш керек? Азыркы жаштар кандай болуш керек да? Жеке өзүңүздүн пикириңиз.
0: Азыркы жаштар деген сөзсүз түрдө ушул STEM STEM'ди өздөштүрүп алыш керек. Демек ошол баягы эле математика, физика, химия, баары бир фундаменталдык илимийлер эч качан жоголбойт. Всегда востребованы, ошону өздөштүрүш керек. Жана критикалык ой жүгүртүү деп мен эсептейм да. Ал критикалык ой жүгүртүү ар бир тармакта, ар бир жумушта, бүт жакта аябай керектелет да. Аябай элечи. Ошондуктан ошону өздөштүрүп, кадимкидей эле тренировка кылып, ойлонуп, өзүңүз суроо берип, эмнеге мынтип ишен, бар ар бир маалыматка ишене бербей, өзүңүздөр изилдеген мындай эме
1: аналитика.
0: Аналитика кылып, ошондой навыкты өздөштүрүшүңүз керек да. Мисалы деген кандайдыр бир жаңылыктан көрүп бир нерсени, сонун бир нерсе жаккан, элдин баарына хайп болгон нерсе чыкса, аны көрүп алып, ошону разбираться деп изилдеп эмнеге ал ошентип иштейт, анын өтүү аягында фундаменталдык жагынан кантип иштейт, ошондой суроолорду өзүңүзгө берип изилдеп окуп чыксаңыздар, ошондой навыктар азыр аябай востребованный да любой эле сферада.
1: Анан англисче сүйлөгөндө эмес ойлонгонду үйрөнүш керек.
0: Ойлонгонду үйрөнүш керек.
1: Жакшы. Анда уктуруубуз соңуна чыгып баратат, аз калды. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502-3920-90 номер иштеп атат. Facebook-тагы баракчага да түз чыгып атабыз. Биздин темабыз ушу санарип технологиялар мынакей ушу тездик менен өнүгүп атаандаштык болуп жаткан учурда чоң жыйын өткөн атат. Башка өлкөлөрдүн да окумуштуулары келет экен, айти адистер, алдыңкы ишкерлер, ошондой эле өнөктөштөр катышат экен. Анан өнөктөш демекчи жана ишкерлер катышканда дагы сиз айтып аткан ушул жыйында стартаптар дагы мындай инвесторлорду издөө маселелери болобу же кандай? Ошондой жана бетме бет кээде сүйлөшүүлөр уюштурулуп ушундай болот го? Жыйында да ошол жагы да камтылдыбы?
0: Жок, бул деген иш чара негизи көбүрөөк илимий, ушу технологиялык, заманбап практикалык багыттарга арналган. Анан ал жакта стартаптардын ошол жогорку технологиялык парктын программасы бар. Ошол Шэньчжэньге стартаптарды жөнөтүү. Ошол программа боюнча анан кийин стартаптар келип катышат да. А инвесторлор болсо, балким ошол жакта болуп калышы мүмкүн, бирок атайын ошол инвесторлорду чакырып, атайын стартаптар менен бириктириштирген максат жок болчу да башынан. Бул деген көбүрөөк ушул илимий жагына багытталган иш чара да.
1: Анда жакшы экен, илим деп белгилеп калдыңыз. Анан бизде азыр кандай ушул абалыбыз? Илим менен көп нерсени байланыштырыш керек деп мына даже негизи мамлекет башчы өзү да көп айтат да. Илим менен иш кылган жакшы да, бир нерсени изилдеп алып, анан ошол нерсеге көңүл канчалык бурулуп атат же дагы бурулуш керекпи? Окумуштууларды мүмкүн кайсы тарабынан колдош керек? Негизи өзүңүздүн жеке оюңузду азыр анализ жүргүзөсүздөр да сиздер деле. Абалыбыз кандай? Же болсо кандай болушубуз керек?
0: Биздин абалыбыз анчалык жакшы эмес азыркы учурда. Баарыңыздар деле билет болушуңуз керек, жанагындай күлүп мындай тамаша катары айтып калчу эмес беле, окумуштуулар жана базарда семечка сатып отурат деп. Ошондой эле негизи болчук да биз акыркы канча 30 жыл биздин Советтер Союзу курагандан кийин ошондон бери эле окумуштуулардын баалуулугу өтө эле төмөндөп кетти да тилекке каршы. Себеби деген элдин баары эле бул жашоодо эптеп мындай жашап жанагындай выживать этип балдарын өстүргөнгө эме болуп калды да, көңүл болуп калды да ошол эле. Анан кийин азыр кичине акырындан кайра ошонун баары восстановление болуп окумуштууларга көңүл бурула баштады деп эсептейм. Анан кийин аны дагы жогорулатып күчөтүш үчүн биздин университеттерге ушундай жогорку билим берүү ишканаларда көбүрөөк эме бериш керек да. Кандай айтсам, бизнес тараптан, мамлекет тараптан каражаттар бөлүнүш керек деп эсептейм да. Себеби деген баары бир биз дүйнө жүзү капитализмде жашайбыз. Каражат сөзсүз түрдө бул жакта кандайдыр аябай эле чоң таасир берет. Ошондуктан ушундай жогорку билим берүү ишканаларга көбүрөөк каражат бериш керек деп эсептейм. Жанагындай лабораториялар бар, ар бир эле университеттин өзүнүн лабораториялары бар, магистранттары бар, докторанттары бар, алардын баары изилдеп илимий ушундай макалаларды жазышат да, бирок алардын баары ошол өзүнүн энергиясын, өзүнүн убактысын, өзүнүн болгон каражаттарын ошока бөлүп кылып атышат да. Бирок мындай эгер улансак анчалык биз өнүгүп кете албайбыз да. Ылдамдыкты жогорулатыш үчүн аябай эле каражаттарды бөлүш керек да, ушул жакка көңүл буруп каражаттарды бөлүш керек.
1: Негизи азыр мына санарип технология баардыгы өнүгүп аткан мезгилде сиз биздин мындай Кыргызстандын окумуштуусун, азыркы замандын окумуштуусун кандай адам көрөсүз? Мисалы мен окумуштуу дегенде баарын билген, аябай эме бийик элестетем да.
0: Жок, кандай эмес.
1: Сиздин оюңуз кандай?
0: Кандай эмес. Мен деле ошентип ойлочумун, мен деле өмүрдө ошентип ойлотум. Окумуштуу десе эле амин, бул деген вообще эле мындай мээси аябай күчтүү иштеген жанагы күчтүү математик жанагы эмелер болуш керек депчи. Сөзсүз түрдө таланттар бар, сөзсүз түрдө арасында ошондойлор бар, бирок көптөгөн жазылган жанагы макалалардын баардыгы жөнөкөй эле адамдар жазышат. Алардын бир гана өзгөчөлүгү бул деген өзүнүн жанагы идея менен күйүү да. Идея менен күйүп, мисалы кайсы бир тармак жакса экология болобу, экономика болобу, да, жасалма интеллект болобу, жана башка ошол тармактан изилдеп кадимкидей эле кайсыл эмне менен кантип иштейт, кандай маселелер, проблемалар чыгып атат, ошолордун баарын өздөштүрүп, ошолордун баарын изилдеп, кандай чечим кылса болот экенин, бул деген сөзсүз түрдө жанагы неме аркылуу болот да. Канчалык көбүрөөк итерация кылса, ошончолук жакшы жыйынтык чыгат да. Демек деген, мисалы жанагы социалдык тармак жактан изилдөө жүргүзүлүп жатса, көбүрөөк адам дан ошол маалыматты чогулуш керек да. Мисалы жанагы опростор болобу. 5 адамдан сурайсыңбы, 5 ойду угасың. 1000 адамдан сурасаң, 1000 ой угасың дагы картина көбүрөөк болот да. Ошондой эле принцип менен бүт эле тармактарда иштейт да. Канчалык көбүрөөк маалымат менен иштеп эметсең, ошончолук сен чындыкка жакыныраак болосуң да. Ошондой эле да. Анан кийин любой эле адам каалаган эме ошо илим жагына илимий макалалар жазгысы келсе, любой эле адам ошол жакка кирсе болот да. Азыр себеби деген кайра эле жасалма интеллект чыгып атпайбы, ошо инструменттерди колдонуп аябай эле бат макалаларды жазса болот да.
1: Анда жасалма интеллектти баарыбыз эле үйрөнүш керек экен.
0: Албетте.
1: Даяр болушубуз керек экен. Сиз айткан жанагы курулуп келгенде да ага да даяр болушубуз керек экен.
0: Ооба, мисалы деген фермерлерди алсак, фермерлер деле өзүнүн бир маселелери бар да. Жанагындай көптөгөн эмелер бар, гектарлап өстүргөндөр бар да. Ошол жакта көптөгөн маселелер чыгат. Мисалы кээ бир жерде курттайт, кээ бир жерде суу жетпейт экен, жана башка. Анан кийин ошол маселелерди изилдеп чыкса, уже бунун баары эчак эле чет өлкөлөрдө, башка жерлерде изилденип чыккан. Андай макалалар көп да. Ошолордун баарын деген бириктирип кайра жасалма интеллект аркылуу ошол именно сага тийиштүү эмеле макалалардын баарын чогултуп, бириктирип, ошол жактан кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарып туруп колдонсоңор болот да мисалы. Бул эң мындай жөнөкөй бир мисалдардын бири да. Ошондой эле көптөгөн бизге тийиштүү, биздин атайын ушу географияга, биздин аба ырайына тийиштүү болгон көбүрөөк мындай маселелер изилденип, анан кийин илимий макалалар көбүрөөк жазылыш керек деп эсептейм да мен.
1: Ушу тилегибиз менен уктуруубуз жыйынтыктайлы. Суроолорум калып калды. Рахмат сизге, убактыбыз аягына чыгып калды. Келип туруңуз, ушу эртең жакшы өткөрүп алыңыздар, чогуу жакшы идеялар чыксын. Урматтуу угармандар, биз Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны Мээрим Абдырманова алып бардым. Биздин коногубуз ЭА академиясынын директору Эрхан Адаев болду, режиссеру Элдар Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешибиз Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: жылдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
2: Өнөр менен өргө чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
3: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
1: Ташрабат. Ташрабат – бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
2: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da Birinci Radyo'nun efirinde. Birinci Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор, кутман кечиңиздер менен. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Апаев, режиссердук пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасындагы Кыргызстандын элчилигине барды. ШКУ алдыдагы жылдары кайсы багыттарга басым жасайт? Жаш булбул, жаш төкмө акындардын республикалык кайтышы өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарды өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапарынын 3-чү күнү дагы маанилүү иш-чаралар менен уланды. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын элчилигине барып, Сеул шаарындагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү менен таанышты. Ага чейин Кореянын премьер-министри менен сүйлөшүп, улуттук жыйынынын спикери менен жолукту.
1: Кыргызстандын Корея Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн маанилүү тарыхы бар. 2006 жылы Сеул шаарында консулдук ачылып, 2008 жылы элчилик болуп кайра түзүлгөн. Көп жылдар бою дипломатиялык өкүлчүлүк имаратты ижарага алууга аргасыз болгон. Ижара акысына кеткен чыгымдар мамлекеттик бюджетке олуттуу жүк жаратып келген. Кырдаал 2025 жылдын апрель айында өзгөрдү. Ошол учурда Сеул шаарынын борборунан өлкөнүн негизги административдик жана мамлекеттик мекемелерине жакын жерден Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн өзүнүн имараты сатылып алынган. Президент Садыр Жапаров дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү менен таанышты.
2: Канча төлөп жүрсүңөр аренда здания?
3: 5-тен 7000
2: долларга чейин. Ошондо айына 7000 доллардан болот. 12 айга коёт. 84000 доллар. 84000 долларды 35 жылга коюптурчу. 3 миллионды 35 жылда 3 миллион жок кылып атабызбы? Жарым зданияны 35 жылда төлөп койдубуз. Башка алып койгонго өзүн өзү актап калмак.
4: Турайдас.
2: Бул жакшы жаңы имарат экен, э?
4: Сөөгү жаңы.
3: Жаңы, жаңы жакындары болуп
2: жатат. Жакта консулга алып жатат.
1: Президент Садыр Жапаров иш бөлмөлөрүн, консулдук бөлүмдү жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү залдарын көрүп чыгып, Кореянын борборунан менчикке имарат сатып алуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын чет өлкөлөрдөгү статусун жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуудагы маанилүү кадам экенин айтты.
5: Экономика менен политика делегенде эки иш керибиз.
6: Алдыдан жакта
1: Буга чейин президент Садыр Жапаров Кореянын премьер-министри Хан Сон Сук менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Хан Сон Сук Кореядан Кыргызстанга келген туристтер көп болгонун айтып, 2023 жылдан бери иштеп жаткан түз авиа каттамды дагы көбөйтүү шарттарын суранды. Ошондой эле Корея Кыргызстандын бай жаратылыш ресурстарын, Кореянын технологиялык дараметин колдонуу менен тармакты өнүктүрүүнү сунуштады.
7: Я слышала, что вы, господин президент, говорили...
8: Урматтуу президент мырза, жасалма интелек улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуунун маанилүү курал экенин айтып, баса белгилеп келгениңизди уктум. Мен бул пикирге толугу менен кошулам. Мен да өз ишмердигимде мамлекетти туура башкаруу үчүн мындай технологияларды колдонуу зарылдыгын көп жолу баса белгилеп келгем. 2023 жылдын июнь айында эки өлкө күн ортосунда биринчи түз авиа каттам ачылгандан бери Кыргызстанга келген түштүк кореялык туристтердин саны акырындык менен жана туруктуу өсүп жатканына кубанычтабыз. Мындан ары эки өлкөнүн ортосундагы маданий жана гуманитардык байланыштар дагы кеңейет деп ишенебиз.
1: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Корея менен өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө жана өлкөдө Корей бизнесинин катышуусун кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Корей компанияларын автомобиль куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника тармактары сыяктуу жана башка келечектүү багыттардагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды.
9: Биз айрым инвестициялык долбоорлор менен гана чектелбестен, Корей бизнесинин Кыргызстанда кеңири жана туруктуу негизде иш алып барышына кызыктарбыз. Өзгөчө өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө, биргелешкен өндүрүштөрдү түзүүгө жана өндүрүштү жеткиликтүүлүктөргө артыкчылык беребиз. Корей компанияларынын автоунаа куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника жана башка тармактардагы долбоорлорго катышууга чакырат. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу, Евразия экономикалык бирлигине мүчөлүгү жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстанды башка региондордун рынокторуна чыгуу үчүн өндүрүштүк жана экспорттук аянтча катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу өкмөттөрүбүз биргелешип бир нече артыкчылыктуу долбоорлорду аныктап, аларды идеядан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейинки бардык этаптарда коштоосун сунуштайт.
1: Өлкө башчы Кореянын улуттук жыйынынын спикери Чо Джон Шик менен дагы жолугушту. Чо Джон Шик башчынын жылуу маанайда тосуп алган Корея бийлигинин бардык бутактары Кыргызстан менен байланышты арттырууга кызыктар экенин билдирди.
0: Сиздин сапарыңыздын аркасында эки тараптуу мамилелерибиз мындан арыда өнүгүп, алдыда белгиленген чараларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өткөн жылы өлкөлөрүбүздүн ортосундагы товар жүгүртүү 2 эсеге өстү. Натыйжада Кыргызстан соода жүгүртүүсүнүн көлөмү боюнча борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 2-нчи өнүктүш өлкөгө айланды. Сиздин жетекчилигиңиздин аркасында эки тараптуу кызматташтык дагы өнүгүп жатат. Биз бизнес, инвестиция, энергетика, саламаттык сактоо жана медицина сыяктуу тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан арыда кеңейтүүгө үмүттөнөбүз. Биз соода экономикалык кызматташтыкты активдүү колдоого даяр экенибизди билдиребиз.
1: Мамлекет башчы Садыр Жапаров өз сөзүндө саясий, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык тармактарды камтыган эки тараптуу мамилелердин туруктуу мүнөзүн белгиледи. Парламенттер аралык түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүнүн, өз ара саясий ишенимди бекемдөөнүн, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
4: Биз парламенттер аралык кызматташтыкты мамлекеттерибиздин саясий диалогунун маанилүү таянычы жана эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүнүн натыйжалуу механизми катары карайбыз. Ушуга байланыштуу парламенттердин ортосундагы түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүгө, саясий өз ара ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашырууга кызыктарбыз. Туура 21 жыл мурда мен алгач ирет Кыргыз Республикасынын парламенти жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандым. Ошондуктан сиздерге өзгөчө сезим менен жана сөздүн толук маанисинде кесиптештерим катары кайрылып жатам. Мага парламентарийлердин ийиндерине жүктөлгөн жогорку жоопкерчилик жакшы тааныш. Акыркы жылдары өлкөлөрүбүздүн парламенттеринин ортосундагы байланыштар кыйла жанданып жатканын белгилеп кетким келет. Депутаттардын үзгүлтүксүз жолугушуулары, парламенттер аралык достук топтордун иштери жана өз ара сапарлар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары дагы өркүндөтүүгө жакшы өбөлгөлөрдү түзүүдө. Мындан арыда парламенттерибиздин тиешелүү комитеттеринин жана депутаттарынын ортосундагы түз байланыштарды кеңейтип, өзгөчө эки тараптуу кызматташтык үчүн практикалык мааниге ээ болгон маселелер боюнча тажрыйба алмашууну күчөтүүнү маанилүү деп эсептейт.
1: Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө багытталган жаңы пландар ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Корея менен соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында 2-нчи орунда турат. Өлкөдө кореялык 300 жакын ири компания иш алып барууда. Эки тарап экономикалык байланыштарды бекемдөө жана бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү максатында биргелешкен долбоорлорду көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Ошондой эле Кыргызстанда Кореянын соода жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин өкүлчүлүгүн ачуу маселеси каралууда. Бул кадам кореялык компаниялардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн колдоого жана жаңы инвестициялык долбоорлорду тартууга өбөлгө түзөт. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Корей мамилелерин соода экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Арасында бажы маселелери боюнча кызматташуу, соода жана инвестициялар, интеллектуалдык менчик, билим берүү, мал чарбачылыгы, маданият жаатындагы кызматташтык жөнүндө документтер бар. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапар менен барды. Анын алкагында Сеул шаарында өткөн борбордук Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып, сөз сүйлөдү. Мындан тышкары өлкө жетекчилиги менен жолугушуулар уюштурулду.
0: Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл толду. Уюмдун юбилейлик саммити Бишкекте өтүп, анда ШКОнун мындан аркы ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары аныкталды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде уюмдун ишин өнүктүрүүгө багытталган бир катар демилгелер көтөрүлүп, маанилүү документтер кабыл алынды. Эми ШКО алдыдагы жылдары кайсыл багыттарга басым жасайт экенин Рекмейрим Абдраманова.
6: Шанхай кызматташтык уюму коопсуздук, экономика, транспорт, энергетика, санарптык өнүгүү жана гумантардык байланыштар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө басым жасоодо. Алдыдагы мезгилде дагы соода экономикалык байланыштарды чыңдоо негизги багыттардын бири болот. Бул үчүн транспорттук жана логистикалык каттамдарды өнүктүрүү, жүк ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана бажы жол жоболорун жөнөкөйлөтүү маселелери каралууда. Бул багыт Кыргызстан үчүн дагы маанилүү. Анткени өлкө жаңы соода жолдоруна чыгып, транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө кызыктар. Бул багытта транспорт жана логистика боюнча эксперт Бекжан Рысмендеев буларды белгилейт.
10: Бүгүнкү күндө транспорт жана логистика ШКУ'нун алкагындагы кызматташтыктын негизги багыттарынын бирине айланып жатат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени аймактагы соода өсүп, жаңы жана натыйжалуу транспорттук каттамдарга болгон суроо талап күчөдү. Мисал үчүн, 2025 жылы Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү биринчи жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул алдыдагы жүк агымдарынын масштабын көргөзүп турат. Кыргызстан үчүн транспорттук коридорлорду өнүктүрүү президент тарабынан бекитилген региондук кап программасы менен түздөн-түз байланыштуу. Анын негизги максаттары өлкөнүн географиялык жайгашуусун конкреттүү экономикалык артыкчылыктарга айландыруу. Ошондуктан Кыргызстандын ШКУ'нун транспорттук темилгилерине активдүү катышуусу бул жөн гана транзит маселеси эмес. Бул логистиканы өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана Кыргызстанды региондогу маанилүү транспорттук логистикалык борборго айлантууга мүмкүнчүлүк.
6: Экономикалык байланыштарды кеңейтүүдө санариптик технологиялар дагы маанилүү орунда турат. Электрондук сооданы өнүктүрүү, санариптик платформаларды колдонуу жана инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты күчөйтүү каралууда. Экономист Искендер Шашеевдин айтымында бул багыт Кыргызстан үчүн жаңы рынокторго чыгууга жана соода мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Азыркы күндө Кыргызстандын башка өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү көбөйүүдө.
11: Сооданын өрчүшүнө эң чоң жардамды бул деген ушул экспорттук иш аракет жардам берди. Бүгүнкү күндө товарларды жеткириш үчүн албетте Кыргызстандан көп товарлар жыла баштады да. Кытайдан Орусияны карай жана Орусиядан Кытайды карай. Ошондуктан азыр эң сооданын мындай көлөмү өсүүдө.
6: Шанхай кызматташтык уюму үчүн коопсуздук маселеси дагы негизги багыттардын бири ойдон калууда. Терроризмге, экстремизмге, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана трансчегаралык кылмыштуулукка каршы биргелешкен аракеттер уланууда. Энергетика жана экология жаатында дагы тажрыйба алмашууга көңүл бурулат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Багышбек Райымбековдун баамында Бишкек декларациясы уюмдун алдыдагы ишинин багыттарын аныктаган маанилүү документтердин бири болуп калды. Бул документ башка мамлекеттердин дагы көңүл борборунда, дейт талдоочу.
12: Жаңы шарттарда көп өлкөлөр азыр өзлөрүнүн өнүгүү стратегияларын дагы бир сыйра карап, тактап, кайсы жол менен кетсек бизге кандай пайда болот деп колдон келишинче ушул альтернативдүү варианттарды карап атат. Ошон үчүн Монголия, Азербайжан, Армения деген сыяктуу өлкөлөрдүн жогорку жетекчиликтеринин келип катышуусу дагы мына ушунун түздөн түз бир ишараты да. Ошондон кабар берип турат.
6: Гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү дагы Шанхай кызматташтык уюмунун күн тартибинде. Билим берүү, илим, маданият, туризм жана жаштар саясаты боюнча биргелешкен долбоорлорду көбөйтүү планы бар. Демек, ШКУ'нун алдыдагы ишинде коопсуздук менен катар эле экономика, транспорт, санариптик өнүгүү, энергетика жана гуманитардык байланыштарга басым жасалат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн чет өлкөдөн ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Чектөө үчүнчү өлкөлөрдөн импортталган айрым курулуш материалдарына тиешелүү болуп 6 айга созулат. Кененирээк кийинки материалда.
13: Кыргызстанда тамекенде курулуш материалдарын өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында импортко убактылуу чектөө киргизилди. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн үчүнчү өлкөлөрдөн өлкө аймагына алып кирүүгө тыюу салынат. Чектөө токтом күчүнө киргенден 3 күндөн кийин башталып 6 ай бою колдонулат. Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө убактылуу тыюу салуу киргизилип жаткан курулуш материалдарынын айрым түрлөрүнүн тизмеси:
14: жеңилдетилген бетон жана башка цемент бетон негизиндеги курулуш блоктору жана кыштар, жол, меш, камин жана дубал үчүн плита жана плиткалар, ар кандай формадагы курулуш жана каптоо плиталары, жалпак айнек, куйма, прокаттык тартылган жана үйлөтүлгөн түрлөрү, жылмаланган жана терамикалык иштетилген айнек, алюминий электр кабелдери, жез өзөктүү электр кабелдери, өзүн өзү көтөрүүчү изоляцияланган зымдар.
13: Министрлер кабинетинин маалыматында мындай чечимдин негизги максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү коргоо, ички рынокту турукташтыруу жана импорттук атаандаштык шартында өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу. Акыркы жылдары Кыргызстанда курулуш тармагы эбегейсиз өсүп, ал статистикалык маалыматта сандар менен бекемделип жатат. ички дүң продукциянын үлүшүндө курулуштун ордуту урасында улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева маалымат жыйынында айтып берди.
15: 2026 жылдын январь-август айларында ички дүң продуктунун көлөмү алдын алуу баалоо боюнча 1,396,000,000,000 сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% курулуштун дүң продукциясынын көлөмү 300,5 миллиард сомду түзүп 61% көбөйдү. 2025 жылдын январь-августуна салыштырмалуу курулуштун дүң продукциясынын өсүшү негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен шартталды.
13: Белгилей кетсек, быйыл өлкөдө жалпысы 119 жаңы ишкана ачыла турганы маалым. Алардын арасында курулуш материалдарын чыгарган, ташты кайра иштеткен өндүрүш жайлары да көп. Жаңыдан ачылган ишкананын жетекчиси Каныбек Сапиев:
16: "Биз жаңы завод ачып, ушул курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Азыр ошону экспорт кылабыз Казакстан, ички рыноктарга. Бүт мындай иштерди жасайбыз. Таламит деген ишкана иштетебиз. Таламит деген таш өзү ушундай акташ болот.
13: Ошол эле учурда курулуш материалдарын ташып кирүүгө тыюу салуу бардык импортко тиешелүү эмес. Талаптар Кыргызстандын аймагы аркылуу транзит менен өтүп жаткан товарларга жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден ташылып келген курулуш материалдарына жайылтылбайт. Мындан тышкары стратегиялык жана инвестициялык объектилерди ишке ашырууга багытталган товарлар үчүн да өзгөчө шарт каралган. Бул учурда тиешелүү ырастоочу документтер бажы органдарына берилүүгө тийиш. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде жана макул дашууларда каралган инвестициялык долбоорлордун алкагында ташылып келүүчү курулуш материалдарына чектөө колдонулбайт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алынды. Документ Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин Кыргыз Республикасынын Саналип кодексине ылайыкташтыруу максатында иштелип чыккан. Кененирээк кабарчыбызда.
17: Бул мыйзам долбоору буга чейин Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетте каралган. Биринчи, экинчи окуудан өтүп, 16 сентябрь күнү жалпы палатага чыгарылды. Демилгечи депутаттардын бири Эрекүл Алтынбек Кылычбаев мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолду.
18: Аталган мыйзам долбоору укук бузуулар жөнүндө кодексиндеги терминологияны жаңылоого, кайталаган ченемдерди алып салууга, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жана коргоо маселелерин жөнгө салуучу Санарип кодексинин жоболоруна ылайык келтирүүгө багытталган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2026 жылдын 14 майында номер 482 токтому менен биринчи окууда, 2026 жылдын 18 июнундагы номер 605 токтому менен экинчи окууда кабыл алынган. Регламенттин 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоору үчүнчү окууга даярдалды.
17: Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев документтин маанилүүлүгүн белгилеп, ошол эле маалда жеке маалыматтарды коргоодо мүчүлүштөр кетип жаткандыгын айтып, аны жоюу зарылдыгына токтолду.
19: Биз азыр мына цифровизация деп атпайбызбы? Бул биздин персоналдык маалыматтар коргоо боюнча өтө актуалдуу маселе. Өтө актуалдуу. Өзгөчө мисалы азыр кээ бир кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, ошону жарыя кылса, Facebook'та и так эле кылышпайбы мына паспорттарды чыгарып? Бул туура эмес аракет. Вам надо статус усилить.
17: Бул мыйзам долбоору боюнча чакырылгандардын арасында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева катышып, депутаттардын көпчүлүгү коомдо болуп жаткан айрым мыйзам бузууларга кайрылды. Алардын бири депутат Эльвира Суравалдиева Ош облусунда зомбулуктан каза тапкан аялдын туугандарынын арыз муун ортого салды.
20: Маселе барда мага жарандар кайрылып, Ошто өзгөндө салып кеткен аялдар боюнча анан каза болуп калган айым боюнча да күнөөлүү адамдар деген алардын иши деген легкий статья менен каралып атат деген бир арыз муундар келип атат да. Мен сизди урматтуу биздин башкы прокурорубуздун орун басары катары, жетекчилик тараптан ошол жетектеген адам катары суранат элем да, ушул көзөмөлгө алып койгулачы.
21: Сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз, сизге маалымат беребиз.
17: Ушул эле өңдүү кайрылуулардын бирине депутат Махабат Мавлянова көңүл буруп, окуянын чоо жайы тыкыр иликтениши керек дейт.
22: Бул мыйзам долбоорду колдойм мен дагы. Кызыл Кияр шаарында 29 март күнү, майрам күнү жаш балдар мушташкандагы 15 жаштагы, 16 жаштагы жаш балдар бирин бири өлтүрүп койгон да. Ошол күнү негизи ошол жердеги кызга шаарындагы РОВД сотрудниктери бүт бары чыгыш керек болчу да. Ошондой тартип бар да негизи. Бирок ошол мушташуу кезинде бир гана отдел охрананын балдары гана калган да. Эч ким болгон эмес. Бир гана отдел охрананын балдары усиление келген дагы жыйынтыгында ошол балдарды камап койтпайбы? Эми ошол кезде РОВДнын кызматкерлери кайда, башкасы кайда деген суроо жаралат да.
21: Сөзсүз түрдө сизге толук маалымат беребиз.
17: Депутат Исманалы Жороев Кадамжай районундагы дыйкандар кабылган көрүнүштөргө нааразылык жаратты.
2: Элдин бир кайрылуусу мына интернетке да чыгып атат, ушуну бир көзөмөлгө алып берип коюңуздар сиздерден суранычы. Могу Кадамжай районунун Бирлик айылынын тургундары кайрылып атышат да могу жердечи. Булардын картошка, сабиздери бышып Өзбекстандын Сох анклавына да өткөрө албай атабыз дейт. Портерде жүктөп койгон сүрөттөрү менен эмеде жүрөт. Баткенге да алып барып сата албай атабыз.
17: Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Ошондой эле 16 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында муну менен катар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып 3 окууда кабыл алынды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев долбоор калктуу конуштарды көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы, таштандыларды атайын белгиленбеген жайларга таштагандыгы, үй көндүгү өрттөгөндүгү, ошондой эле суу чарба курулмаларын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган. Мындан тышкары айыппулга альтернатива катары эреже бузгандарды коомдук жумуштарга тартуу мүмкүнчүлүгүн кошуу сунушталууда. Ошондой эле жыйында жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-окууда каралып кабыл алынды. Документ укуктук боштуктарды жоюу менен жарандын өз мүлкүн эркин тескөөсүнө өбөлгө түзүү, ошондой эле кереиз боюнча мүлктү мурас боюнча конституциялык укуктарын камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аталган ченем өзгөчө жакын тууган болуп саналбаган адамдарга кереиз аркылуу мүлк калтыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздоого багытталган. Мыйзам долбоору менен жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренесине нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кереизди көрсөткөн адамдарга өлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн алуу укугун берүү ченемин киргизүү дагы сунушталып жатат.
0: Кыргызстанда ички туризмди өнүктүрүү үчүн аймактардын туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга көңүл бурулууда. Өлкө ичинде саякаттоону каалагандар үчүн бүгүнкү күндө кандай шарттар түзүлгөн, кабарчыбыз Жылдыз Куанычбек кызынын материалында.
3: Акыркы жылдары өлкө ичинде саякаттоого кызыккан жарандардын саны көбөйүп, эс алуу үчүн жаңы багыттарды тандоо мүмкүнчүлүгү кеңейип жатат. Туристтердин суроо талабы кайсы багыттарга өзгөрүп жатканы жана ички туризмди жандандырууга багытталган иштер тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин ички туризмди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нургазы Тойчиев билдирди.
5: Кыргызстанда ички туризм үчүн шарт түзүлдү деп төмөнкү көрсөткүчтөрдү айтса болот. Мисалы, Кыскөл облусунда Всемирный банктын жардамы менен, Дүйнөлүк банктын жардамы менен 5 туристтик төлөө борбору курулган. Андан тышкары фонд поддержки развития туризма тарабынан общий Кыргызстан боюнча 18 респойнт эс алуу жайлары курулду да. Бул респойнттер эс алуу жайлары туристтик төлөө борбору ички жана тышкы туристтер үчүн ошол жерде эс алып кетүү, регион боюнча маалымат алуу, сувенирлерди сатып алуу же башка продукцияларды сатып алуу боюнча же даратканага кирүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлөт да. Андан тышкары Кыргызстанда азыркы учурда Байтик резорт, Чаткал резорт, Ала Тоо резорт деген чоң инфраструктуралык проектилер ишке ашылып жатат. Кудай буюрса ошол 2030 жылга чейин бул долбоорлор ишке ашса, ички жана чет өлкөлүк туристтер үчүн дагы эс алууга чоң шарттар түзүлөт. Андан тышкары Кыргызстанда туристтик дестинацияларга, эс алуу жайларга баруучу жолдордун абалдары оңолуп жатат. Мисалга айтсак, көптөгөн эс алуу жайларга транспорт министрлиги тарабынан жолдорду асфальттоо иштери жүрүп, азыркы учурда көптөгөн жайларга ошо жакшы шарттар түзүлдү да.
3: Туристтик аймактарга каттаган жолдордун оңолушу саякатчылар үчүн бир топ жеңилдик жаратууда. Мурда жетүү татаал болгон айрым багыттарга жолдор жаңыланып, каттамдар үчүн жаңы автобустар алынууда. Кыргыз курорттор ассоциациясынын президенти Азамат Жаманкуловдун айтымында, ички туризм үчүн транспорттук мүмкүнчүлүктөр жылдан жылга жакшырып баратат.
23: Ички туризм жөнүндө айта турган болсок, акыркы тенденция и акыркы статистикалык маалыматтар көрсөтүп турат, областтардын бири бирине болгон кыдыруусу, туристтик объектилерге барган ички туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп атат. Инфраструктуралык маселелер азыркы учурда жакшы бир деңгээлде чечилип атат. Булар жолдор. Биз биринчи кезекте эле эгер бир туристтик жайга же бир туристтик объектке бара турган болсок, алдыбызда жол чыгат. Ошондуктан азыркы учурда туристтик жайларга баруучу жолдордун көбү оңдолуп жатат. Жакынкы жылдары мен ойлойм, бардык туристтик объектлерге баруучу жолдордун абалы абдан бир жакшы деңгээлге чыгат. Анткени азыркы учурдагы мамлекеттин коюп аткан бирден бир тапшырмалардын бирөөсү мына жолдор. Экинчиси бул транспорт маселеси. Учурда автобустар областтарга да алынып атат, автобустар чоң шаарларга да алынып атат. Ошондуктан алардын бири бирине болгон байланышы бир кыйла жакшырып калды.
3: Чет өлкөгө чыгууга караганда өлкө ичинде эс алууну тандаган кыргызстандыктардын саны да өсүп жатат. Айрыкча ички туристтердин талабы көбөйүп, туристтик агенттиктер аркылуу уюштурулган сапарларга кызыгуу артууда. Тур агенттиктин жетекчиси Садык Нурбектин айтымында, ички туристтердин саны акыркы мезгилде кыйла көбөйгөн.
4: Группа болуп келишет. 4'ten 5'ten 10'a çeyim oldu. Arkanda kampanyalar gelişti. Oşaların bari ile Kosovo'nun oşal öydü tarafka toğa çıkaylı dedi gele. İminle Bişkek şaharı boyunca Karaganda. O toğlar ayağıyla yakın bulutmayı. Köyüncesi жумуштан чыгышат же мындай эле бат-баттан эле чогула калып эле тоо тарапка уже биз бир сааттан кийин бара калабыз деп эле көбүнчө ошентип барышат. Уже шарттар бар эле го дейм мен саламанчу. Турциядан келишип атат, араб өлкөлөрүнөн келишти, Кытайдан көп келишет. Муну ишкерлер бизге келген инвесторлор эле көп келишет. Ошо кытайлык кыргыздар ортомчу болуп ошолор чалышып группа болуп келишет. Англичандар келишет, туристтерчи. Тур фирмалар менен ошол чогуу келишет. Басымдуу бөлүгү бир 70% ички турист.
3: Адистердин айтымында өлкө ичинде эс алууну каалагандар үчүн багыттардын түрү жылдан жылга артып саякат уюштурууга болгон кызыгуу да күчөп жатат. Табигый кооз жерлер менен катар тарыхый жана маданий жайларга болгон сапарларда ички туризмдин негизги багыттарынын бири болууда. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
0: Ош областтар аралык балдар клиникалык ооруканасында электрондук кезек аркылуу кабыл алуу системасы иштей баштаганына бир ай болду. Бул убакыт аралыгында алыскы аймактардан 5000 бейтап электрондук кезек аркылуу дарыгерлерге кайрылышкан. Бул Саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү Санарип клиника электрондук тутумунун ишке ашышы менен аткарылууда. Электрондук кезек аркылуу кабыл алуу иштери кандай жүрүп жатат, кененирээк кийинки материалда.
7: Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында электрондук кезек иштей баштады. Бир айдан бери иштеп жаткан система кеңеш берүү жана дарт аныктоо бөлүмдөрүнө киргизилген. Буга чейин алыскы аймакта жашагандар балдарын түз эле өз алдынча облустук ооруканага алып келгендиктен узун кезек күтүп убара тартышкан. Эми бала сыркоолоп калса жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылышы керек. Ал жерден жардам берүүгө мүмкүн болбогон учурда гана дарыгер дароо облустук балдар ооруканасына электрондук кезекке кат тап жөнөтөт. Бул система ишке киргенден бери Мады айыл аймагындагы оорукана 50 жакын бейтапты электрондук кезек менен дарыгерге жиберген. Үй бүлөлүк дарыгер Нурсулу Шапанова буларга токтолду.
8: Мен азыр биринчи өзүм обследование кылып, лабораторияга жөнөттүм лейкоцитке, цита кылып. Азыр кетишти. Текшерип келгенден кийин көрөмүн, эс лейкоцити жогору болсо, ошондо гана мен хирургка жөнөтөм да. Направление беребиз өзүбүздө, мисалы үчүн узкий специалисттерге деген жери бар да, ошол жерден эле специалистке жөнөтүп фамилиясын терип, мисалы үчүн Халыков деп хирург, ошо талондору түшкө чейин толуп калыптыр. 1:20 электрондук очеркке коюп койдум да, өзүм коем. Анан ошо мынтип талондорун чыгарып туруп беребиз да.
7: Амбулатордук бейтаптарды кабыл алуу кызматы санариптешкенден бери дарыгерлер күнүнө 60 жакын бейтапты кабыл алып үлгүрүүдө. Ал эми буга чейин бир дарыгерге күнүнө 200 чейин жаран келип алгандыктан кезек жетпей нааразычылык көп болгонун жергиликтүү тургундар да айтышты.
9: Биринчи биз билбестен келип убара болдук да, анан билип калдык. Эми ошол ыңгайлуу экен, жакшы экен биз үчүнчү. Жакшы экен, кызым азыр алып келип анализдерди тапшырып кетип атабыз. Повтор келгенде жөн келе бересиңер, ошол эле неме менен келе бергиле дейт да. QR-кодубуз менен келе берет экенбиз.
24: Биз 2 ай мурун келгенбиз ушул жерге, анда өчүрдү аябай көп болчу да. Ошондо биз өчүрдү күтүп, кызым ыйлап кыйналганбыз. Азыр эми санарип болуп калыптыр, санарип өчүрткө турбай болуп калыптыр. Биз өчүрткө кече турдук, бүгүн келебиз деп. Анан бүгүн ошол мезгилде келип кирдик. Өчүрүт жок экен, адам аз.
7: Ош облыстар аралык балдар

0: талап кылган бейтаптар электрондук кезексиз эле дарыгерлерге көрүнө алышат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
1: Улуу муундун өкүлдөрү коомдун баалуу бөлүгү. Алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана турмуштук тажрыйбасы кийинки муундар үчүн маанилүү. Андыктан аларга кам көрүү жалпы коомдун милдети. Буга байланыштуу Кыргызстанда улуу муунга көңүл буруу жана кам көрүү аттуу бир айлык өнөктүк башталды. Өнөктүк 15-сентябрдан 15-октябрга чейин өлкө боюнча уланат. Бул боюнча кабарчыбыз Улмаз Каимова айтып берет.
2: Улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошол эле учурда улуу муунга сый урмат жана камкордук көрсөтүү салтын бекемдөө максатында өлкө аймагында улуу муунга көңүл буруу жана кам көрүү аттуу бир айлык өнөктүк жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз катчысы Айзада Рахимова билдирди.
3: Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аураанын алдында өтүүчү бир айлык иш-чаранын башталганын жарыялайт. Иш-чара 2026-жылдын 15-сентябрынан 15-октябрына чейин өткөрүлөт. Акция бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-апрелиндеги номер 237 токтомун алкагында өткөрүлүп, улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга, улуу муунга болгон урматсый жана камкордук салттарын бекемдөөгө, ошондой эле коомчулуктун социалдык коргоо маселелерине көңүл бурууга багытталган.
2: Бир айлык акциянын алкагында улгайган жарандардын социалдык жана күнүмдүк турмушуна колдоо көрсөтүүгө багытталган бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле карыларга медициналык жардам көрсөтүү, алардын муктаждыктарын аныктоо, үйлөрүнөн кабар алуу жана ар кандай социалдык колдоо көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүлөт.
3: Бир айлыктын алкагында өлкөнүн баардык аймактарында улгайган жарандарды колдоого багытталган иш-чаралар өткөрүлөт. Министрлик баардык жарандарды коомдук бирикмелерди жана бизнес түзүмдөрүн акцияга кошулууга жана улгайган адамдарга бир айлыктын жүрүшүндө гана эмес, күн сайын көңүл буруп, камкордук көрсөтүүгө чакырат.
2: Өнөктүк улуу муундун өкүлдөрүнө көңүл буруп, алардын коомдогу ордун жана эмгегин баалоого, улгайган курактагы жарандардын татыктуу жашоосун камсыздоого өбөл көтсөт. Бул аралыкта Борбор калада да аракеттер көрүлүп, улгайган курактагы шаар тургундарына иш-чаралар өткөрүлө турганын Бишкек шаарынын мэриясынын номер 403 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Рахат Мамитакунова белгиледи.
4: Кар адамдар менен иштешебиз, бизде атайын аялдар комитети бар. Кар адамдар менен иштешкен биздин социалдык уюштуруучулук адисибиз бар. Ошол менен тыгыз байланышып дайыма жолугушууларды өткөрүп турабыз. Бизде бир Күлөмүр деген атайын 9 улуу байбича жарандардан түзүлгөн топ бар. Ошол адамдар менен дайыма жолугушуулар болуп, улуу адамдарга ошо концерттер коюлуп, алар ушу өздөрүнүн тобу аркылуу ушу Бишкек шаарынын ушундан сырткары Турцияларга чейин барып жүрүшөт. Азыркы учурда өнөктүгү боюнча жаштарга насаат алкагында иш алып барып, ушу иш-чараларды уюштуруп, жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт.
2: Рахат Мамбетакунованын айтымында Бишкек шаарынын муниципалдык аймактык башкармалыктары тарабынан улуу муундун өкүлдөрүнө социалдык колдоо көрсөтүлүп, анын алкагында азык түлүк түрүндө да жардамдар берилет.
4: Биз ойлоп атабыз, ушу 80ге чыккан, 90ге чыккан байбиче аксакал адамдардан чогултуу бир кече уюштуруу, бир колубуздан келсе бир дасторкон жайып, чай берип, анан ушу бир жаштардан да чакырып, мындай бир түзмө-түз тегерек стол кылып уюштуруп, жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Анан биз ошондой пландап атабыз. Октябрдын 5-ине чейин ушундай бир тегерек стол уюштуралы деген ниетибиз бар. Ушу биздин ар бир үй комитет башчылары дагы ушу ар бир өзүнүн үйүндөгү кар адамдарга ошо өздөрүнөн демөөрчү таап, биз аркылуу болуп ушундай бир азык түлүк баштыктарды таратып беребиз, мындай жардам беребиз, материалдык чоң жардам болбосо да ушу азык түлүктөн баштыктарын таратып беребиз.
2: Белгилей кетсек, бир айлык өнөктүк улуу муунга болгон урматсыйды арттырып, муундар аралык байланышты бекемдөөгө багытталган. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
1: Жаш булбул жаш төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган айтышты Кыргыз улуттук Манас театры демилгелеген. Айтышка 30 жашка чейинки таланттар катыша алат. Кенен эле кийинки материалда.
5: Төкмөлүк өнөрдү улантып келе жаткан 30 жашка чейинки акындар арасында жаш булбул жаш төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Улуттук маданиятты өнүктүрүү, жаш төкмөлөрдү колдоо жана эл арасында жайылтуу максатын көздөгөн жаш акындар айтышынын тандоо туру 18-сентябрда ал эми финалдык айтыш жаңачылган Асман паркында 26-сентябрда өтөт. Бул тууралуу Кыргыз улуттук Манас театрынын өкүлү Улук Мырза Эркинбеков билдирди.
6: Республикалык жаш акындардын айтышы буюрса тандоо туру 18-сентябрь күнү саат 9:00 Кыргыз улуттук Манас театрында өтмөкчү. Ага республика боюнча жалпы 30 жашка чейинки жаш төкмө акындардын баардыгы катыша алат. Тандоо турдан 12 акын тандалып алынат дагы алар финалдык баскычы 20

0: 6 сентябрь күнү жаң ачылган Асман паркта өткөрүлмөкчү.
1: Элмирбек Жеңишбек аалы акындардын айтышынан таасирленип, төкмөлүк өнөргө кызыгуусу артып, буга чейинки жаш акындар айтыштарында баш байге алган акын Аскар Аязбеков айтышка катышуу үчүн улуттук адабиятты, тарыхты окуп, көкүрөк куржунду толтуруу керек дейт.
2: Айтыштын алдында эс алып, дүйнөсү түгөл болуп чыкса жакшы айтыш болот экен. Анан маалыматты алып, ар тараптан изденип, окуп, жакшылап даярданып чыгышса айтыш жакшы болот. Негизи акын болуш үчүн биз үйдөн даярданабыз, китептерди окуйбуз, адабият, тарыхтарды, илгерки Токтогул, Арстанбек аталарыбыздын терме санаттарын жаттап жүрөбүз, макал лакаптарды жаттап жүрөбүз.
1: Жаш төкмөлөрдүн республикалык айтыштары буга чейин дагы өтүп келген. Бул жолу Жаш Булбул деген аталыш тандалып алынып, акындар эркин айтыш курушат. Уюштуруучу, алып баруучу акын Кубат Тукешевтин айтымында, такшалган акындардын айтышында жаштар кошулбай калат, андыктан Жаш Булбул айтышы алар үчүн түзүлгөн өзгөчө аянтча. Башкысы бул өнөргө кызыккан жаштардын саны арбын.
3: Эл ичи өнөргө жүргөндөй бул учубуз кур эмес. Бүгүнкү күндө дагы айтышка кызыккан, улуу өнөргө кызыккан жаштар арбын. Жаштар өзүнчө айтышып базыга турган өзүнчө аянтча болдуго деген ойдобуз. Балдар, кыздар көп. Мени кубандырганы баягы кыздар көп, кыздар кызыгып, ушул кыздар айтышка тартылып келип атканы абдан сонун бир иш аракет. Буюрса жакшы муун өсүп келатат. Арасында чыныгы келечектин залкарлары дагы көрүнүп келатат. Буюрса айтыштарды уюштура берсек, буюрса жакшы жыйынтыгын берет деген ойдобуз. Анан эң жашы ошол мектеп окуучусу азыр жаңылбасам 10-11 класс болуп калды. Кичинекей кезден бери эле катышып келатат.
1: Маданият министрлиги, Манас театры жана Көй Кашка коомдук фонду уюштуруп жаткан айтыштын негизги максаты төкмөлүк өнөрдү кеңири жайылтуу, жаш таланттарды колдоо жана алардын чыгармачылык дараметин өнүктүрүүгө шарт түзүү. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Hem sinoptiklerden erten gün görgen malumatı menen tanışıp alınızlar. Erten Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 күндүз аба температурасы 26-31 градуска чейин жогоруласа, Талас облусунда түнкүсүн 7-12 күндүз 23-28, Ош Чалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 13-18 күндүз 27-32, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14 күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 22-27, Бийик Толо райондорунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 29-31 градуска жогору. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Бүсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердик пультта Элжара Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттансыздар.
5: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлүп курган эл, келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл, эгемендик байрагын инчи кылып алган эл, эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожегелдиева. Өлкөбүз ошентип эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын зор салтанат менен белгилеп алды. Майрамдык маанайга улай президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде олуттуу натыйжаларга жетишкен. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өткөндөр баркталмайын, түрүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, артына өчпөз из калтырган залкар инсандардын эмгеги элдин эсинде деп президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу алдында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп олтурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
0: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келген ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардагы көрүнүктүү өкүлдөрдү атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
1: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн Бүгүн да талып алган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын улак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз Залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалары чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз отурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асель Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүнүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз халкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттары аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
0: Кыргызстанда быйылкы окуу жылы 15 сентябрда расмий башталды. Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерге өзгөчө маани бериле баштады. Ошондой эле мыкты окуучуларга артыкчылык берген акылман лицей тармагы өлкөнүн аймактарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында акылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ар дайым колдоо болуп тураарын баса белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарык насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерлик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Бала Сагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын тааныта турган эр азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин.
2: Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицейи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жака бурбастан, окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илим дизилдегилер, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттин ар бир илгери кадамынын, ар бир стратегиялык жеңишинин артында билим берүү тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү катары мугалим турат. Ушундан улам мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү биздин курулай убада эмес, башкы улуттук саясатыбыз экенин иш жүзүндө далилдеп келебиз деп баса белгиледи. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып мугалимдердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Бул мугалимдердин турмуш шартын жакшыртуу менен катар алардын коомдогу социалдык макамын көтөрүүгө жасалган кадам болуп калды. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктап пайдаланууга берилди. Алардын ичинен 40 объект жаңыдан курулса, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүнкү уктуруубузда дээрлик бир кылымдык тарыхы бар. Өлкөнүн башкы адабий басылмасы Ала Тоо журналы жана анын жаңы доору тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз профессионал адабиятынын жана маданиятынын калыптанышына, өнүгүшүнө зор салым кошкон Ала Тоо журналы Фрунзе шаарында алгачкы ирет латын арибинде Чаул деген ат менен жарык көргөн. Анын туңгуч редактору белгилүү жазуучу жана акын Алы Токонбаев болгон. Журнал тарыхый кезеңдерге байланыштуу бир нече жолу өзгөргөн. Айтсак, алгач Чаул деген ат менен чыккан журнал 1933 жылы Кыргызстан кеңеш адабияты, 35 жылы Кыргызстан совет адабияты, 38 жылы Ала Тоо, 39 жылдан 42 жылга чейин советтик адабият жана искусство, 42 жылдан 56 жылга чейин советтик Кыргызстан, 56 жылдан баштап кайрадан Ала Тоо деген туруктуу аталышын алган. 2026 жылдын май айында мамлекет башчысынын колдоосу менен журнал толугу менен жаңы дизайн жана мазмунда кайра улантылып, айына бир жолу чыга баштады. Азыркы тапта ал Кыргыз Туусу басма үйү тарабынан басылып чыгууда. Каржылык жана техникалык себептерден улам токтоп турган бул басылманын кайра жанданышы улуттук маданиятты көтөрүүгө багытталган мамлекеттин саясатынын натыйжасы. Бир кылымга жакын тарыхы бар Ала Тоо журналы Кыргыз мамлекетинин басып өткөн жолу менен да тагдырлаш. Ала Тоо журналы кыргыз адабиятынын алыптарын таптаган. Журналдын беттеринде Алы Токонбаев, Темир Кулмөталиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Бексултан Жакиев, Марбайжиев, Жолон Мамытов, Омор Султанов, Турар Кожомбердиев сыяктуу залкар акын жазуучуларыбыздын чыгармалары жарык көрүп, улуттук адабиятыбыз жалпы союздук алими даңазалуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен дүйнөлүк айдынга чыккан. 2026 жылы журнал президент Садыр Жапаровдун түздөн түз колдоосу менен кайрадан жарык көрө баштады. Мамлекет башчысы өзүнүн расмий билдирүүсүндө өлкөнүн экономикасын гана эмес, улуттук маданият менен адабиятты дагы өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, көп жылдан бери токтоп турган бул тарыхый басылманын кайра жанданышын кубаттаган. Президенттин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу боюнча жарылыгына ылайык, Ала Тоо журналы жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Туусу басма үйүнүн курамына кошулуп, каржылоо жана басып чыгаруу иштери жолго коюлган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул басылманы улуттук баалуулуктарды, тарыхты жана тилди сактоонун маанилүү куралы катары белгилеген.
1: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журчулугун куантып турган кезе, кудай буюрса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошон менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таантарына бекем ишенем. Эми Ала Тоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат. Учурдан пайдаланып, бул журналга жазылууга чакырып кетмекчимин. Айына бир жолу чыгат. Кыргыз Туусу басма үйүнөн алсаңыздар болот. Ала Тоо адабий журналынын сапары байсалдуу болсун.
0: Ошентип, жаңы дем, жаңы жасалга жана заманбап форматта Ала Тоо журналы кайрадан жарык көрө баштады. Технология канчалык өнүкпөсүн, көкүрөктөн чыккан көркөм сөздүн, салмактуу адабий чыгармалардын баркы жоголбойт. Ала Тоо журналынын кайтып келиши бул жөн гана басылманын жанданышы эмес. Бул өлкөдөгү санарптештирүү заманында китеп окуу маданиятын сактап калууга жасалган олуттуу кадам. Арт майдан уктуруусунун алкагында биз бүгүн Ала Тоо журналынын жаңы доору тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябыздын коноктору белгилүү акын, журналист жана коомдук ишмер Ала Тоо журналынын баяндамачысы Элмира Ажыканова жана журналдын жооптуу катчысы, котормочу акын Толукбек Байзак.
2: Биз жогоруда белгилегендей ошо Ала Тоо журналынын жаңы доору жөнүндө сөз кылалы атабыз. Эми баарыбыз билгендей, канча бир убакыт токтоп калган Ала Тоо журналы быйыл кайрадан жанданып, баягы жаңы дем менен чыгып атат, президенттин колдоосу менен чыгып атат. Кечээ эле сиздер 5-чи санын журналдын чыгарыпсыздар. Анан кандай иштеп атасыздар? Жаңы дем, жаңы доор кандай башталды? Ушундан кийип баштап берсеңиздер.
3: Ооба, эми өзүңүздөр жакшы билгендей, мына биздин Ала Тоо журналы кыргыздын белгилүү ушу адабиятта салымын кошкон белгилүү залкарлардан бери Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов баштаган биздин белгилүү адабий залкарлардан бери ушундай өз аларды таанытып бүткүл кыргыз маданиятына, адабиятына салым кошуп келген. Анан кийинки ушу 90 жылдардан кийин эле баягы неме кыскарып мындай Ала Тоо кыйнап алган, түшүп калган, өзүңүздөр жакшы билгендей кийинки жылдары жада калса кийинки жылдар эле чыкпай калуу коркунучу турулган абалга келгенде, мына эми ушул жылдан баштап президентибиз Садыр Жапаровдун өзүнүн түздөн-түз колдоосу менен ушул жылдын апрелинен баштап биз чыга баштадык. Эми мурунку ала тоодон айырмаланып жаңыча чыгаруу аракет кылып келатабыз. Жаңыча жаңы рубрикаларды кошуп дегендей, адабий сынды күчтөнүп дегендей ушу аракет кылып келатабыз да.
2: Мисалы ушул өткөн кылымдын 60-80 жылдары дейли, ушул бул журналды эл ичинде эң көп колдонулган журнал катары билебиз да, керек болсо чабандардагы кончуна салып окуган журнал катары билебиз. Анан кийин бир кыйынчылыкка дуушар болуп анан жаңы чыкты деп атпайбызбы? Жаңы доор ошол бир нерсени кайталай алабы? Азыр журналга кызыгуулар кандай болуп атат? Канча тираждан чыгып атат?
3: Албетте, бүгүнкү күндө технология, интернет өтө басымдуу болуп турган учурда көбү айтып атышат, эми азыр бүгүнкү күндө гезит журналды эл окуйбу дегендей суроо болуп атат да. Бирок ошого карабастан баары бул басма сөз, баары мындай гезит журнал деген болот да, өзгөчө чет өлкөлөрдө бул алигиче колдонулуп келатат. Алигиче өзгөчө баягы өнүккөн өлкөлөрдө бул жакшы гезит журналдар чыгып келе жатат да. Анан кийин биздин өзгөчө журнал, ушу биздин Ала Тоо журналы учурда миң тираж менен чыгып атат. А бир мезгил өзүңүздөр билгендей, 80-жылдардын аягында бул 100,000 чейин чыккан учурлар болгондо, анан Ала Тоо журналы бүгүнкү күндө өтө кызыгуу болуп, бизге дайыма кызматташып, жада калса бизге жазылышып келип аткан өзгөчө уулумдар көбүнчө көп болуп атат. Мына өткөн айларда ушу жай айларынан бери кыргыздын акын жазуучулары өзгөчө уулумун келип жазылып кетишти, акция өткөзүпчү. Жаштар тарабынан кызыгуу чындыгын айтыш керек өтө аз болуп атат. Алардын колдоосу, биз деле көп учурунда кайрылып көрдүк, жаштарга кээ бир адабий иримдерге да кайрылып көрдүк, көпчүлүгү бул багытта кайдыгер болуп турушат да.
2: Элмир эже, мына Ала Тоо журналын колдон колго өткөрүп окуган замандын сиз да билесиз, ошол кайсыл куракта кандай тааныштыңыз мисалы, анан бүгүнкү учурда сиз ушул Ала Тоо журналына өзүңүз келип иштеп калдыңыз. Ушул нерсе кандайдыр бир бирине байланышпы? Сиз ушул нерсени кыялдандыңыз беле?
4: Эми Ала Тоо журналы ошо кездеги адабий чөйрөгө, мындай адабиятка кызыккан адамдардын баардыгы жазылган, окуган. Биз бала болсок дагы мектепте жүргөндө ошо Ала Тоону окуйт элек да. Бирок ал кезде Ала Тоо мындай сарырак, саргыч барак, анан тамгалары майда болуп чыкчы. Менде дагы деле бар үйдө ошол. Ошону баягы күнү барактап карасам, тамгалары майда экен да. Ал кезде ошондой чыкчы. Азыр эми андай эмес да, азыр башка сапат. Анан биз окуп калдык. Ал ошо кезде менин эсимде Ала Тоо 70 тыйын болчу. Баасы 70 тыйын болчу. Артында жазылып турчу да. Анан киосктордон сатып алып да окучубуз, анан ата энелерибиз жазылчу да. Жана колхоз, совхоздор жазчу эле го, атайын жазылуу жүргүзчү эле го. Ошондо ай сайын үйгө почта менен почтальон алып келип берчи Ала Тоону. Ошол Ала Тоону тытып окучубуз. Өзгөчө аңгемелерди окучусуз. Ошол эски Ала Тоонун мен жакшы эле окурманы болуп калдым да. Анан кийин муну 2007-2008 жылдарда чыккан Ала Тоолорду деле окуп жүрдүм. Бир кезде жазуучулар союзу чыгара баштаганда, анан үзүл кесил чыкты го, ортодо такай чыкпай. Анан кийин эми мына мамлекеттин колдоосу менен мамлекеттик гезиттер сыяктуу мамлекеттик журнал болуп чыгып атат да. Эми туруктуу, стабилдүү журнал болот деп мен ишенем да. Азыр эми баягыдай сапат эмес, ичи да сырты да башка сапатта да.
2: Ала Тоо журналынын чыгышы быйыл бир өзгөчө окуя болду да. Өзгөчө баягы акын жазуучулардын арасында эле эмес, жалпы калкка деле бир өзгөчө окуя болду. Ала Тоо журналы кайра чыкты, кайра жанданды дегендей бир сонун сезимдер болду да. Анан ушул кубаныч дейли, ушул сүйүнүч азыр кандай толкун менен кетип атат?
4: Ала Тоо чыкпайт го деп ойлогом мындан ары. Чыкпайт го, бүттү, Ала Тоонун доору бүттү го депчи. Анан Ала Тоо чыгып калганда, могу жана кыргыз туусу басма үй болуп биригип чыкпадыбы? Мен ошондо мындай Ала Тоо кайрадан чыгарса болот турбайбы? Болгондо да мамлекет чыгара алат турбайбы? Мамлекеттин кудурети колу жетти да Ала Тоого, көңүл бурганга жетти да. Бул аябай жакшы нерсе да. Жазуучуларга көңүл бурулбайт деп эле ыйлап келишкен жазуучулар. А бул көңүл буруунун бир түрү да, журналын чыгарып берип атса. Бул жакшы нерсе да. Анан дагы Кыргызстан маданияты деген жумалык кесип бар эмес беле? Ошодо чыгат деген сөз болот да, токму. Ошондо эгер ал чыкса деле жакшы. Сонда.
2: Өзүңөр айткандай, ушул Ала Тоо журналы далай мыкты жазуучулардын тушосун кескен, эң мыкты чыгармалар жарыяланган Чыңгыз Айтматовдун. Мен эсимде биздин үйдө дагы ата энебиз ушул Ала Тоо журналына жазылчу, анан Төлөгөн Касымбектин чыгармаларын ушул Ала Тоодон окуп, ар бир саны келчү да. Азыркыга чейин мен үйдө айылдагы үйдөн өзүм үйүмө алып келип алгам ушул журналдарды. Менде да бар да азыркыга чейин. Далай мыктылардын чыгармалары ушул Ала Тоого жарыяланган. Бүгүнкү күндө сиздер ушул редакция кандай иштеп атат? Чыгармаларды кантип тандап алып атасыздар? Бүгүн биздин арабызда калемкерлердин арасында калкка кабарлай турган мыкты калемкерлер барбы? Мисалы,
3: мына биз жаңыланган Ала Тоодо биз жакшы авторлорду тандоого аракет кылып атабыз. Жаңы мыкты авторлор бар. Мен бул Ала Тоого келгенге чейин, мисалы, биз Жыргалыбек Касаболот жана Марат Токоевтер менен биргеликте Адабий Ордо деген сайт ачып дагы иштешип аткабыз. Азыр бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошолорго көп жаш авторлор келип атат да. Мыкты авторлор бар. А негизинен ал бул интернет сайттардан башка деле негизги бир аянтча керек экен да. Басылма керек экен, сөзсүз ал керек. Себеби дегенде көрүп атасыз, башка өлкөлөрдө деле, мисалы ушу коңшу өлкөлөрдө деле алардан 2-3 көптөгөн адабий басылмалары бар да. Ошондуктан бир адабий чөйрөнүн башын бириктирген, дайым ушундай жаңылыктар улам жаңы басма элге таанып турган бир адабий басылма сөзсүз керек болчу. Бул багытта ошон үчүн баягы Ала Тоо журналын жаңыланып, баягы жаш авторлордун көбүн тартууга аракет кылып атабыз. Бирок баары деле ушул жерде айта кете турган нерсе, жаш авторлор учурунда биз менен кызматташуу бир аз мындай өксүк абалда болуп атат да. Мурунку көнүп калган улумун абдан жакшы биз менен кызматташып атат. Алар тынымсыз биздин баягы адабий эмелерин жөнөтүп атышат, бизден жазылып атышат. Анан ошондуктан мен ушул жерден айтып кетчү десем, баягы мен деле көп баягы кайрылып көрдүм, баягы немелерге, адабий иримдерге, баягы жаштарга кайрылып көрдүм. Азырынча эмне кылалык, эми буюрса күзүндө бир жылга жазылып жүргөн атат. Бул жактан алар да бизге жардам берип, жана өзүлөрүнүн чыгармаларын алып келип, биз колдон келсе эч качан эме кылбайбыз. Ортодо биздин редакциялык кеңеш бар, белгилүү акын жазуучулар, сынчылар катышкан. Алар дагы редакциялык кеңеште карайт, алар да жакшы тандап атышат. Негизи жакшы чыгармалар бир мезгил ошол 70-80 жылдары чыккан мыкты биздин агайлар, эжелердин мыкты чыгармалары сыяктуу жакшы чыгармаларга орун берек аракет кылып атабыз учурда.
2: Редакциялык кеңеш деп айтып калдыңыз, эми кененирээк токтолуп өтсөңүз да, редакциялык кеңештин негизги милдети кайсылар, ал жерде кимдер иштейт?
3: Редакциялык кеңеш негизи баягы бизге келген каттарды биз ар бир ай сайын чогулуш болуп турат, ушул немени чыгаруунун алдында, журналдын чыгышынын алдында ошолорду карап татыктуу авторлорго уруксат берет ошол басылмага чыгуугачы. Алардын ошол редакциялык кеңештин катарында белгилүү сынчыларыбыз бар. Мисалы, Осман Акын Ибраимов белгилүү биздин адабиятчы. Ошондой эле белгилүү кыргыз эл акындары Асан Жакшылык, Меңди Мамазаирова, ошондой эле сынчылар Аскар Медетов, Абдылжан Акматалиев, дагы Макеле Көмүрбай сыяктуу мыкты адабиятчыларыбыз бар. Булардын баары тең ошол электен өткөзүүгө жардам берип атат да бизге.
2: Ушул журналга жарыялана турган чыгарманы кандай кылып тандап аласыздар? Анан авторлор өздөрү кайрылып, өздөрү алып келип бере алабы?
3: Албетте, биздин Ала Тоо журналында биздин электрондук адресибиз бар. Ошол жака эле салып турушат.
2: Келип атабы?
3: Келип атат. Каттар келип чыгарманы келип атат албетте.
2: Иргеп аласыздар.
3: Ушактан иргеп атабыз.
4: Алып келип да беришет да.
3: Өзгөчө поэзия, проза, азабый сын аз бир аз жетишпей турат. Ошол жака көңүл буруп, Кудай буюрса, ушул жылдын аягына чейин бир азабый сын боюнча жада калса неме өткөзүп, конкурс өткөзүп, мындай сыйлык менен ошону кайрылып атабыз азабый сын, адабият сынчыларына. Жакшы ушул азабый сын боюнча жакшы материалды жазып берели деп. Себеби дегенде өзүңүздөр билгенде кийинки мезгилде баягы рынок, базар экономикасына байланыштуу массалы адабиятта каптап кеткен. Ошон үчүн жакшы чыгармаларды электен өткөзүүгө бул адабий сынчылардын эмгеги абдан зор деп ойлойм да.
2: Анан жана адабий ордо боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Азыр эми санариптор, техниканын доору бар эле, интернет аркылуу маалымат алууну мындай артыкчылык беришет да ушул нерсегечи. Көбүрөөк баягы кыска аралыкта, кыска убакытта эле, кыска нерсени эле укканга эле ыктап калышпадыбы? Анан адабий ордо чыны менен эле баягы адабият айдыңында өзүнүн ордун алып баратат. Ал жерде сонун чыгармалар жарыяланып атат, акыркы жазылган баягы мыкты ырлар жарыяланып атат. Ушундан улам ой келет да, мына Ала Тоо журналынын дагы өзүнүн ушундай бир санарип аянтчасы болсо дагы дагы бир өнүгүүгө жакшы бир шарт болот беле, окурманга дагы кененирээк жеткенге дагы жакындаганга бир шарт болот беле дейм да.
3: Туура айтасыз, бул бакытты иштеп атабыз да, жакын арада ушул күз айларында ачылып калат.
2: Койчу, ушул Ала Тоо деген өзү бренд болуп калган да.
3: Албетте.
2: Кыргызстанда бул Ала Тоо журналы дегенге сайт ачып койсоңуздар мисалы, ал өзүн өзү актаса керек деп ойлойм да, билбейм сиздердин пикирди кала.
3: Ооба, бизге көп сунуштар болот. Мисалы, чет өлкөдө мен өзүм эле мигрант болуп көп жүрдүм. Чет өлкөдө жазып атышат. Ошону бизге жакшы болот эле, ушундай электрондук сайт болуп калса.
2: А кандай жазылуу кылып койсо,
3: канчалык жазылуу болуш
2: керек? Суммада баягы баары бир мени такталыш керек, чоң бир чыгармачылык тобу иштеп атат
3: да. Кудай буюрса ушул айдын ичинде, ушул сентябрь айынын ичинде ачылып калат буюрса.
2: Сайт э?
3: Сайтыбыз ачылып калат, ооба.
2: Канткенден баягы интернеттин заманы болуп атат. Ааламтөрдө мына Толупбек Байке айткандай, миллиондогон, миңдеген биздин мигранттар бар. Ушул сайт аркылуу жеткирүүнүн бир жакшы жактарын сиз да көрөсүзбү? Кандай бир кеп кеңештерди айтасыздар? Ушул иштеп калса кандай иштейт мисалы?
4: Ооба, аны деген бекер эмес, жанагы акы төлөө аркылуу кирип окуй тургандай сайт кылса болот да. Жана Ала Тоого жазылган сыяктуу элечи. Айрымдар айтып атат, электрондук вариантын интернетке жүктөп койсоңор биз ошол жактан окуйт элек деп. Анын өзүнүн бир саясаттары бар да, бул журнал чыгаруунун эле, кесип чыгаруунун эле саясаттары бар экен. Антип чыгарып койсо журнал өтпөй калышы мүмкүн дегендейчи. Анан ошондой жактары бар экен. А бирок мен мисалы адабияттычы, мен интернеттен эле окуп алам деген жаңылыштык да. Интернетте эчтеке жок чындап келсе. Айтматовдун бир да чыгармасын таппайсың толугу менен. Издеп көрсөң Жамиладан үзүндү жүрөт. Дагы кайсы бир чыгармалардан үзүндү жүрөт. Бир да чыгармасы толугу менен жок. Анан аны каяктан окуйсуң сен Айтматовду? Мына жаштардын ою ушундай да, биз интернеттен окуйбуз. Кантип окуйсуң жок болсо? Окуй албайсың, жок алар интернетте. Андан бергилер дагы жок. Толугу менен жок да. Кээ бир сайттар эле бир издеп таап киргизип койбосо, жана аны да кыскараак аңгемелерди киргизип койгону болбосо, жанагы повесттер олуттуу, романдар жок да. Аны каяктан алар таа окуйт да? Ала Тоо журналдан окуса болот. Аларды жана көлөмү чоң чыгармаларды Уландысы менен деп 2-3 санга жарыяланышы мүмкүн да. Ошентип окуса болот. Анан бир жазуучу айтты эле бизден, мен да сендей болуп интервью алып жүргөн кездечи, мындайт да, орус адабияты дейт, бул чалкыган деңиз океан дейт да. Ага түшүп кетсең баш аягы жок дейт. А кыргыз адабияты болсо бир 2-3 күндө эле окуп койсоң, окуп бүтүрүп койсоң болот дейт да. Анан мен аябай ойлонуп калдым да, кантип эле депчи. Анан ошол сөздү мен Ала Тоого барганда эстеп атам да. Анткени Ала Тоого жакшы бир нерсе издейт экенсиң да, кайсыны басыш керек, кайсы жакшы аңгемени мындай эсиңе түшүрүп издегенде сага толтура чыгармалар жайлап жатпайт экен, аны издейт экенсиң. Көптөн эмес экен кыргыз адабиятында мыкты чыгармалар чындап келсе. Анан баягы сөздү эстедим да, 2-3 күндө эле окуп койсо болот деген. Жакшы нерсе аз болот деген чын да, жакшы нерсе аз болот чыгармаларында.
2: Демек сиздер журналдын ар бир санында мыктыларды электен өткөрүүдө дагы түйшүккө кагып атпайсыздарбы?
4: Албетте да, анан жакшы чыгарма, баардык эле чыгарма жакшы боло бербейт да, мындай издейсиң.
2: Мисалычы, Элмира эже, Ала Тоо журналына чыккан чыгарма аброй тапчу да?
4: Мурда.
2: Анан ошол нерсени кайра биз кайталай алабызбы деген дагы азыр сиздин оюңуздан улам ушундай келип атат да. Демек Ала Тоо журналына бүгүн деле Ала Тоо журналы чыккан чыгарма, демек окурман журтуна сунушталып аткандан кийин ал татыктуу чыгарма.
4: Ооба.
2: Демек редакциялык кеңеш ушуга
4: өткөрдү, кабыл алды. Ооба, бул нерсе акыр болот, кел атат да, ошого кел атабыз. Жакшы чыгарма чыгат, ал Ала Тоо журналга чыккандан кийин ал демек ошо олуттуу татыктуу чыгарма деген баасын алат. А интернет болсо ким каалаганын жүргөгөнүн чыгара берсе чыга берет да, аякта эч кандай чектөө жок да. Анан ал жерден бир аңгеме сыяктанган бир нерсени чыгарып койсон, бир жактагы адабиятка далалаттанып жүргөн жаштар окуп алып, ии көркөм чыгарма деген ушундай эле болот турбайбы, муну мен деле жаза алам да деп анан жаза берет да. А жазганын чыгара берсе чыга берет да. Ошентип адабияттын, чыныгы адабияттын мындай сапатын бузуп аткандар, кадыр баркын түшүрүп аткан ушу интернет чындап келсе. Анан сонун чыгармалар бир кезде ушундай элге резонанс болуп болгон советтик убакта чыгармалар эч жерде жок табылбай калгандар бар экен. Баягы Толукбай экөөбүз мындай эстеп издеп, мисалы эле Орозбек Айтымбетовдун бир учурда аябай популярдуу болгон Торгойлуу талаа деген повести жок экен эч жердечи. Мүмкүн китепканада бардыр китеп түрүндө, бирок электрондук түрү жок да. Эми биз аны баса алсак жок, бирок анын электрондук вариантын биз издеп таап, сураштырып заказ берип да жасатып анан кийин чыгарсак болот экен. А окурман ошону окуйун десе таппайт аны эч жерден. Ал китеп учурунда тарап кеткен экен, анан жок да, азыр жок, эч ким колунан таба албайсың кээ бир китептерди, кээ бир чыгармаларды.
2: Демек ошо Ала Тоо журналы адабий табитти калыптандырууга дагы өзүнө чоң бир салымын кошот десек болот.
3: Туура айтасың, эң башкысы Ала Тоо журналы миссиясы ошол да, адабий табитти калыптандыруу, элге жаңы авторлор жеткизүү, таанытуу деген. Бирибизге Ала Тоо ошондо кылчу, баягы бүгүнкү күндө белгилүү акын жазуучулардын баарыбыз тең ошо Ала Тоодон аркылуу таанылышкан да. Ал тоо өзүң билгенде баягы элиталык мыкты баягы чыгарма жазган акын жазуучулар гана тандалып алынчу да алардын чыгармалары. Бир чоң бул эме болчу, бир чыпка болчу убагында. Анан мына Элмир туура айтып өттү, интернет өзгөчө, жанагы соц тармактар көпчүлүк баягы немени бере бербейт да. Баягы кыска немени аласың, аяктан чыныгы чыгарманы таба албайсың туура. Баягы ошон үчүн баягы бул ушул Ала Тоо журналынын негизги максаты, миссиясы ошол элге мыкты чыгарма таанытып берүү да. Бүгүнкү күндө ушул баардыгы баягы масалада каптап кеткен учурда.
2: Ушундай миссия болуп аткандан кийин жаштар арасында ушул нерсени жеткирип, жаштар арасында дагы ушунун популярдуулугун жогорулатышыбыз керек деген маселе туруп атат да. Ушул Ала Тоо журналына чыккан чыгарма, өзүңүз айткандай жогорку табит менен чыккан чыгарма болуп аткандан кийин ошого чыгармасын берүүгө ынтызарларды өстүрүү, анан ошол түшүнүктү калыптандыруу кандай жүрүш керек?
3: Ошо мына бүгүнкү ошол негизи Ала Тоо журналынын мындан аркы дагы өсүшүнө, адабияттын өсүшүнө баягы жаштардын көп салымы болуш керек да. Мен ушул учурдан пайдаланып баягы жаштар кайрылып кетким келет да. Ала Тоо журналы менен кызматташкыла, чыгармаларды бизге жөнөткүлө, келип баягы немелерди жазылгыла деп айткым келет да. Анткени себеби дегенде бүгүнкү күндө биз деле аракет кылып атабыз, мына Ала Тоо журналына дүйнөлүк адабиятты которгонго аракет кылып атабыз, ошол авторлорду да кызматташып чакырып атабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул коңшу мамлекеттериндеги немелер, акын жазуучулар дагычы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин Ала Тоо журналы мындан аркы ошо адабият, эгер чындап эле ала адабиятка, кыргыз маданиятына, адабиятына салым кошкулар келсе ошо жаштар бизге жардам берүүлөр керек да, бири бизге жардам беришибиз керек.
2: Жаштар арасында ушул нерсе калыптанган эмес да Элмир эже, мына Ала Тоо журналы сыяктуу абройлуу бир басылмаларга өзүнүн чыгармасын жарыялоо, ошол аркылуу элге таанылуу, же болбосо ошол аркылуу өзүнүн баасын алуу деген түшүнүк калыптанган эмес. Бул ар ким эле өз алдынча аракеттенип, анан мындай ар кандай бир сыйлыктар уюштурулса ошолор жака катыша калып эле, бирок басылмаларга өзүнүн ырын берип ошол жерден өзүнүн баасын алат деген түшүнүк калыптанган эмеспи дейм да. Ушул кемчилик болуп атса керек азыр анда э.
4: Жаштар, мына азыркы жаштарчы, мен ушулардан эмнени байкадым, булар китеп окубайт экен. Акын жазуучумун деп жүргөнчү, мен акын болом деп далалаттанып жүрөт, бирок окубайт экен да. Алар ойлойт, окшойт, мен жазышым керек, анан жарыялашым керек, мени эл окуш керек депчи. Ал өзү биринчи окуш керек да. Ошол эле жанагы жаш конкурстуктарга катышып жүргөндөр Ал Токонбаевдин эч нерсесин окубаптыр, окубайт экен. Сурап көрсөң, ошол эле Сыдыкбековдун эч нерсесин окубайт экен, Кубатбек Жусупалиевди тааныбайт экен. Мисалы Мурзагапаровду окуган эмес, анан кантип алар жазуучу болот? Булар адабиятты биринчи окубай туруп эч бир акын жазуучу боло албайт да. Мен ушуларга ушуну айткым келет да жаштаргачы, адегенде оку да. Алар ойлойт, окшойт, Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Касым Каимов деселе и булар качанкы бир кызыксыз нерселер да депчи. Мындай бир баш багып да көргөн эмес болуш керек да. Мен ушуну байкап калдым кийин жана конкурстарга бир эки жаштар менен аралашып барып калган убакыттачы. Булар окуйт экен. Окубаса эч кандай жазуучу болом деген киши адабияттын тарыхын билиш керек. Жок дегенде кыргыз адабиятынын тарыхын билиш керек. Дүйнөлүктү кое туралы да. Анан сен билбей туруп өзүң өмүрдагыларды кандай жазуучу болосуң же акын болосуң? Мен ушу жаштарга таң калып жүрөм да. Булар азыр интернетке берилип алды. Интернет турганда эле өзүнүн экирин жарыялап койсо анан астына комментарий жазса, ой мыкты сонун десе эле, болду ушу менен эле адабият деген ушу экен деп түшүнөт окшойт да алар. Адабият деген такыр башка да.
3: Туура Элмира туура айтат да, ошо бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын жанагы кемчилик жактары ошол да. Мен деле баягы байкап жүрөм, көпчүлүк баягы дүйнөлүк адабияттан кабары жок. Ал эмес ушул өз үстүнөн мурунку кыргыз совет адабиятынан кабары жок. Көбү дагы мына тааныгылар кечпейт совет адабияты дегенде. А чындан кыргыз совет адабиятынан ушуну өсүп чыккан да биз. Биздин бүгүнкү күндө биздин тамырыбыз, биздин баягы немебиз, фундамент ушул жактан келип атпайбы. Анан кийин ошон үчүн баягы көпчүлүк жаштар азыр Элмир айтып өткөндөй баягы көбүнчө бул адабиятты мындай шоу абалында алып келбей тескен тереңирээк терең мамиле кылууну мен баягы сурайт элем да. Ошон үчүн биз менен кызматташса Ала Тоо журналы мыкты баягы акын жазуучуларды келечекте таанытууга жардам берет.
2: Мамлекеттик колдоо менен чыгып аткан Ала Тоо журналы мисалы бүтүндөй Кыргызстанга кантип мындай таратабыз, кантип жеткиребиз? Анткени сиздер айтпадыңыздарбы, 1000 нуска менен чыгып атат депчи. Бул өтө эле аз да.
3: Өтө эле аз.
2: Аймактарда, региондордо ушул Ала Тоо журналынын чыкканына кубанып, бирок ошого жетпей жүргөндөр да бар да. Анан ушуну таратуу, жеткирүүдө дагы кандай бир аракеттер көрүлүп атат? Аймактар менен иштешүү мисалы
3: бул багытта эми аракет кылып атабыз. Аймактарга көбүнчө подпискабыз бар. Баягы подпискада бүгүнкү күндө баягы биздин учурда 400 жакын эле подписка бар. Анан сырткары баягы кайрылып атабыз, жергиликтүү бийлик уюмдарына да кайрылып атабыз. Ошо жанагындай басылма подписка менен көбүнчө эле баягы жазылып атышат. Бүгүнкү күндө баягы гезит журналдарга эл окуйбу дегенде бүгүнкү күндө биздин могу шаардык жана жергиликтүү жана аймактык бийликтер дагы бизге жардам берсе жакшы болмок болчу. Алар да бул жактан бир аз кайдыгер болуп атышат да. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей шаарда баягы мурунку союз печаттын немелер жок, киоскалар жок, баарын тең мэрия алдыртып алыптыр да. Көбү ушунда арызданып атышат. Мисалы мен көрүп байланышып көрдүм, бул басма гезит журналдарын көбүнчө бүгүнкү күндө биздин жадагысы ушул күнгө чейин биздин жанагындай жеке менчик киоскалар өтүп кетиптир көбү. Бүт эле орус тилиндеги басылмалар болуп атат да. Кыргыз тилинде бир дагы басылманы таппайсыз. Анткени гезит журналдардын көбү жабылып калды. Бул жакта ошол мэрия өзгөчө Бишкек жерде мэрия дагы бул багытта терең ойлонуп көрсө жакшы болмок да. Ошон балким киоскаларды ачып элге кайрадан баягы басылмаларды таратууга жардам берсе бул жагы жакшы болмок.
2: Негизи эми коомду агартуу баягы адабиятчылардын дагы милдети. Анан бизде жергиликтүү аймактарда деле ошол акын жазуучулар бар, эл акындары бар дегендейчи. Анан балким элге ошол адабиятчыларды тааныштырып жер жерге барып ушул Ала Тоо журналынын атынан атайын бир акцияларды уюштурсак, ушул нерселер колго алынса бир жыйынтык берет беле?
3: Ооба, жыйынтык берет. Биз муну жазып атабыз. Мисалы командировкага ушул жай айында бир эки жерге чыгып келдим. Мисалы мен Сколго чыгып келдим дегендечи, барып ошол фестивалдарды, кээ бир адабий фестивал болуп турат, ошолорго барып адабий илимдер менен жолугуп ошол жака биздин Ала Тоо журналын таанытууга жана аларга кызматташууга чакырып келатабыз. Бул эми башталыш гана, буюрса дагы жакшы болот келечекте ойлойм.
2: 400 катталуучу бар деп атпайсызбы? Алардын баары Бишкектин гана тургундарыбы? Мисалы аймакта болсо жеткирип берүү кандай болуп атат?
3: Кыргыз почтасы менен кызматташып атабыз. Кыргыз почтасы дарегин жеткизип берет ар бир ошо бизге жазылган окурманга.
2: Экзонун экен, кайсыл жерде болбосун жазылса жеткирип берүү болот.
3: Ооба, көбүнчө жазылгандар аймактардан болот албетте.
2: Сонун. Азыр ушундан улам мен да оюма келип атат да, мен айылда мугалимдерим бар, апам бар, дайыма ушул Бишкектен гезит ташып окушат. Ушака келгенде гезит көтөрүп кетишип анан айылга алып барып окушат да. Анан бул Ала Тоо журналына жазылып койсо ал үйүнө чейин барарынан балким кабары жок болуп аткандар барбы дейм да. Ошон үчүн муну жакшылап түшүндүрүп айтышыбыз керек экен. Демек, урматтуу угармандар, Ала Тоо журналына жазылсаңыздар, кайсыл аймакта, кайсыл жерде, кайсыл айылда жашабаңыз, ошол жерге журнал сөзсүз түрдө жеткирилип берилет экен. Эми жазылуунун да жол жобосун кеп кезеге келгенде айтып коюңуз, кантип жазылат, кайсы жерге кайрылат?
3: Аймактарда бардык эле жерде кыргыз почтасына барышат. Мисалы айылдарда болбосо сөзсүз эле райондук борбордо бар да, ал жерге барып кыргыз почтасына кайрылышат дагы, сурашат. Мисалы азыр канча айга жазылып жүрөт? Учурда 3 айга болуп калды, декабрь айына чейин. Ушул октябрдын айынан баштап 1 жылга дагы жазылып болот. Бар эле мисалы айына бизге азыр 417 сом 30 тыйын бир журналдын жеткирип берүү. Журнал өзү ушу дарегин ичинен жеткирип берет. Ушул баага.
2: Журнал кайсы тармактарды чагылдырып чыгарат? Мисалы, котормого мен токтолгум келип атат да, бул эми дүйнөлүк адабияттан кабар алууга эң бир сонун мүмкүнчүлүк да. Биз аны эне тилде окуганда дагы башкача кабылдайбыз. Айрым учурда ошол орус тилинде болобу, түрк тилинде болсо бизге жеткиликсиз болот да. Анан котормолук ишти дагы өзгөчө баса белгилеп коюшубуз керек. Анан сиздерде ушул котормо жанрына кандай көңүл бурулуп атат, кайсы чыгармалар которулуп атат?
3: Көркөм котормо деген бизде рубрика бар, ар бир саныбыздан чыгат. Мүмкүн ошо эң башталышында белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаттарынан баштап дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрүнө чейин которуп берген аракетибиз. Ушул сандарында деле ушул өзгөчө Орхон, белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхон Памуктун түрк жазуусу, дүйнөлүк адабияттан Харуки Муракаминин чыгармаларын, ошондой эле Низами дүйнөлүк адабият поэзия казынасынан Низаминин жана көпчүлүк баягы мыкты дүйнөлүк жазуучулардын, акын жазуучулардын чыгармаларын түз которууга аракет кылабыз. Ошо түз которгонго дагы кызматташып атабыз учурда ошол түз которгон авторлордон. Мүмкүн эми котормо жаатында эле баягы көбүнчө котормосуга жеңилдик болуп калбадыбы? Ошон үчүн баягы биз кызматташууга дагы чакырат элек да.
2: Журналдын биринчи санында президенттин каалоо тилеги, ак тилеги жазылган бир сонун сөздөр болду. Анан ушундан улам президентке дагы Ала Тоо журналы жетип турабы ай сайын? Мамлекеттик башкаруудагы мисалы чиновниктер, силер айтып өткөндөй ушул жер жерлерде акимдер ушул Ала Тоо журналын сөзсүз түрдө алып окуш керек, жазылыш керек деген нерсени колго алса кандай сонун болот?
3: Албетте, ушул жерден мен айта кетейин. Биз Ала Тоо журналы кыргыз тилинде маалымат басма үйүнүн алдындабыз да, биз бир үй бүлө катары. Биз мына президенттик администрация жетип атат. Биз ал жанда кабардарбыз. Негизи жер жердеги жергиликтүү бийликтегилерди бул жагынан биздин жанагы кыргыз тусуна жиберген, мисалы биз каттар жөнөткөнбүз ар бир аймакка. Бул жагынан чын айтканда кемчиликтер бар да. Жергиликтүү бийликтер чындыгында баягы эми миң тираж деген эмне? Ар бир район деле, ар бир райондун бийлиги деле эч болбосо 50-дөн 100-дөн жазыр болуп калса, бул биздин муктаждар баягы толук канааттандырылып калмак да. Бир гана ушул рахмат айткым кетпейт эфирден, биз гана Ош шаарынын мэри Жанар Акаев менен анын жардамчысы Тилек деген жигит аркылуу бизге көп жардам берилди. Ошто көп жазылып жүрүп атат жана журналды таратууга да Ош тарапта жакшы жүрүп атат. А башка аймактарда, областтарда бул жагынан чын айтканда кемчилик бар да. Мына президентибиз өзү бизге колдоо берип, өзү алып атат биздин журналдычы. Ал эми ушу жергиликтүү бийликтер дагы өздөрү баягы үлгү берип кыргыз адабиятына кичине көңүл буруп койсо жакшы болмок.
2: Акыркы убактарда поэзияга ыктаган жаштар арбында. Кыргыз эми сөзгө аябай бай, анан бирок проза жазгандар аз. Журналга чыгарганда тандоодо ушундай бир кыйынчылыктар болот да, поэзия көп болсо, проза жок болсо мисалычы.
4: Жок, мисалы проза, поэзия, драматургия, котормо, сын деген бөлүмдөр болуп атпайбы? Ошону баланс кылып поэзия көп болуп кетпеш керек. Өзүнүн чени менен проза баарындай тең бирдей баланста чыгыш керек да. Ошол нерсе сакталат журналда.
2: Балдар адабияты бизде өксүктүү,
4: балдары,
2: драматургия бизде өксүктүү. Акыркы убактарда бул мындай баймабай жазылат деп айтсак жалган болот да. Анан сиздер ошол кандай кылып же мурунку басылбай жаткан драматургияны алып чыгасыздарбы? Кандай кылып толтурасыздар?
4: Драманын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар да. Алар жазып коюп эле үйүнө, эгер театрга коюлбаса үйүндө кагаз жүзүндө жата берет да. Анан ошону басып чыкса басылса эгер журналга, журналдык вариантын окушат да, окуп калышат да, театрга коюлбаса дагы. Коюла албай жатат да, мисалы авторчу, койдура албай жатат. Анан эгерде журналга чыкса, бул журналдык вариантын окуп калышат да. Анан балдар адабияты деп атпайсыңбы? Балдар адабияты бул негизи Байчечеке деген журнал бар да, ошол кыргыз туусу маалымат басма үйүнүн курамында Байчечеке журналчы баягы Айылкеркеле. Ошол журнал бар. Негизинен балдар үчүн чыгармалар ошол журналга кетет да негизинен. Бирок бизде да бирин экин басылып атат, э?
3: Бизде да рубрика бар балдарга базарлык дегенчи, ошон үчүн биз дагы ошол балдар акын жазуучуларына дагы көңүл буруп, алардын чыгарманы жарыялып келатабыз.
2: Азыр эми ким болбосун баягы өзүнүн чыгармасын китеп кылып чыгарып алып, анан ошону сатат элем деп түйшүк тартып, ар кимге белеке берип, баягы кеткен каражатын деле актай албай чынын айтканда чынын. Ошол түйшүктөрдүн баардыгын азыр чогултуп, Ала Тоо журналы өзүн алып атпайбы? Мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп атат, анан авторлор менен иштешүү, мисалы ушуну бир жолго коюунун жакшы бир жолу калемакы төлөө болчу да. Буга чейин Ала Тоо журналына чыккан чыгармаларга калемакы төлөнүп келген да, бир доорлордо дейли. Анан ушул нерсе жанданса, балким кызыкчылык көбүрөөк болот беле, анан буну колго алууга эми азыр дебейли, бирок жакынкы жылдарда мүмкүнбү?
3: Ооба, бул маселе көтөрүлүп келатат. Союзубузда туура акын жазуучуларга баягы калемакы төлөнүп, авторлордун кызыгуусу да бар болчу да, буюрса мына баардыгы жаңы Ала Тоо журналы ачылып, бизге айлык төлөнүп, мисалы кызматкерлерге жолго коюлуп келатат, келечекте бул дагы каралып, бул маселе дагы каралып аткан, айтылып аткан, бул маселе дагы жолго коюлуп калат деген ишенчтемин да. Кудай берсе болот.
2: Бизде жазуучулар союзу бар, ал жерде 600 ашык мүчө бар. Анан алар менен кызматташуу кандай жүрөт сиздерде? Анткени ошол жазуучулар союзуна мүчө болгон акын жазуучулардын баардыгы ар кимиси өз алдынча оокат кылып, өз алдынча китеп чыгарып, мындай аны сатат элем деп түйшүк тартып, айтор ушунун баарын билип көрүп атпайбызбы? Анан кызматташуу кандай жүрөт сиздерде?
3: Биз негизи азыр Ала Тоо журналы ачылганда Канат Капашович бизге сөз берген да, ушул бизде ушунча 600 ашык биздин немебиз бар, мүчөбүз бар депчи. Баары бул кудай буюрса жазылат депчи. Балким учурда жазуучулар союзунда баягы мүмкүнчүлүктөр болбой жатабы, ал көбүнчө ишке аша элек да. Балким 300 ашып калар. Эгер ошол ар бир эле биздин ар бир эле жанагы жазуучулар союзуна мүчө биздин гезит журналына жазылып беришсе, кыйла биздин Ала Тоо журналына жеңил болуп калмак да. Алардын ар бир сөзсүз алардын чыгармаларын биз орун берип турмак элек. Анткени себеби ошол жакка жазуучу, ошол жакка мүчө болуш үчүн баары тандалган авторлор келип атат да, калемкерлерчи. Ошондой эле биз башка дагы жанагы Нур Борбор, ошондой эле жанагы Жаңы Толкун сыяктуу жаштарга да кайрылып көрдүм. Аларга да кайрылдым, мага биз менен кызматташкыла, жазылгыла депчи. Азырынча ал жакта бир аз солгон жүрүп атат. Ошон үчүн бир аз да жаштарга болгон баягы жанагы айтып кеткен чакырыктарым, алар бизге жардам колдоо беришсе каршылыктуу кызматташ жакшы болмокчу.
2: Азыр биз бир аз баягы көйгөйлөргө кайрылбадыкпы? Анан Ала Тоо журналы чыккандан бери сиздердин редакцияга атайын ыраазычылыгын билдирип, ушул жазылып атабыз, келип атат аймакка чейин деп мындай рахмат айткандар дагы кайтарым байланыш болуп атабы? Аны дагы бир мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Канчалык окулуп атат, канчалык жетип атат, кимдер окуп атат деп мындай бир анализ жүргүзүп дагы байкоо салып көрдүңүздөрбү?
3: Байкоо салып көрдүк. Бизди көбүнчө биздин Ала Тоо журналы окугандар аймактык авторлор болуп атат да. Ошо аймактын областтардын райондордо ошолор бизге азыр кызматташып атат. Алар дагы алардын чыгармаларын басууга аракет кылып атабыз. Биздин Ала Тоо журналынын кийинки санына карап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле баягы аймактык жанагы авторлор менен фестивалдар өткөзүп атат. Өзүңүз билгендей, мына жакында эле биз немеде кыргыз кайрыктары деген катышып келдик Караколдон. Албетте аларга даякта биздин мыкты акын жазуучулар кеп кеңештерин беришти, мастер класстарын өткөзүштү. Ала Тоо журналы алардын чыгармаларына орун берди. Эми канчалык баягы колдоо берип, алардын чыгармаларын редакциядан өткөзүп жардам берип келе атабыз. Мына жакында эле ошо Лейлекте дагы Өрүк Зар деген фестиваль өткөзөмүз. Ал жакка дагы алардын чыгармаларын жарыялап, алар менен кызматташып, ал жакка да барып келип иштери жүргүзүп, кызматташ иштери жүргүзүүгө аракет кылып атабыз дагы. Бизге көбүнчө бизге колдоп, ыраазычылыгын билдирип, чыгармаларын тынып жөнөткөн көзгө аймактык биздин авторлор, калемкерлер болуп атат.
2: Анан аймактан сырткары чет жерде жүргөн мекендештерибиз бар. Чет жерде дагы атайын бир уюмдарды түзүп алып, жолугушуп, ошол жерден биригип китептерин чыгарган да жагдайлар бар да. Анан аларда кызыкчылык кандай болуп атат? Алар менен кызматташуунун бир жолдорун таба алдыңыздарбы? Ошол чет жердеги ошол чыгарманын өзүнүн тилинде которо ала турган дагы потенциалы бар калемкерлер бар да. Анан аларды дагы ушул улуттук адабиятты көтөрүүгө тартуунун бир жакшы жолу болмок экен да.
3: Кызматташуу аракет кылып келатабыз. Өзгөчө мына Москвада, Россияда. Москвада адамы чөйрө бар да. Ал жакта биздин мекендештер көп болгондугу үчүнбү? Ал жакта көбүнчө ошолор биз кызматташып келатат. Алардын дагы чыгармаларын басууга ошон үчүн алардын ичинде котормочулар, алардын да чыгармаларын басууга биз аракет кылып жатабыз. Жакшы эле болуп атат бүгүнкү күндө ошо. Өзгөчө Москва багытында биз жакшы иштешип атабыз да авторлор менен. Буюрса бул багытта дагы мисалы Түркия же болбосо наркы океандын ар жагында Америкада дагы бир авторлор бар, алар менен дагы кызматташууга даярбыз.
2: Чет жердеги мекендештердин арасындагы адабий ийримдер, адабий бир коомдорду түзүп алышып ушинтип аракеттенип атышпайбы? Анан чет жердеги мекендештердин аракети ушул биздин кыргыз адабиятына дагы өзүнүн бир салымын кошо алабы? Кыргызстанда жашап туруп анан мекенге болгон сүйүүбүздү көп мындай сыртка чыгара бербейбиз, бирок сыртта жүргөндө мекенге сырттан көз салган акындар, мекенге сырттан көз салган жазуучулардын чыгармалары же болбосо ошолордун бир ой толгоолору ушул Ала Тоо журналына канчалык салым кошо алат эле, алар менен иштешүүнү кантип жолго коюшубуз керек?
4: Эми мурда эле мурдатан эле ушундай да баягы миграция деген түшүнүк жок кезде деле Советтер союзунун учурунда деле адегенде күркүрөп адабиятка келишет да, келишчү экен да, топ болуп жанагындай уюмдарга, ийримдерге топтолушуп келип анан ал жерден деле мындай иргели биргели отуруп кетчүсү кетип сырт мындай өзү чыгып кетип адабияткачы анан татыктуулары калып анан ошол жерден ошондойлор калчу экен да. Биякта делечи миграция жок кезде деле, ал жакта деле ошондой да, баягы кичине ким айткандай Казаков айткандай дыңылдаган көк чымыгынын баардын баары чогулат адегенде анан жазат анан бир убакта балким өзү түшүнөт менде чоң деле талант жок экен андайлары четтеп кетиши мүмкүн адабияттан да. Анан чындап эле таланттуу, чындап эле акын, чындап эле ар жагында чоң дарамети бар калемгер ал мындай көздөн далдоо калып калбайт да. Анан жанагы Москвадагы уюмдар деле, башка жактагы уюмдар деле ошентип иргелгенге жакшы да, иргелгенге. Алар өздөрү жана көп эле кишилерден уктум, мен ыр жазчу элем анан баланчанын ырын окугандан кийин жазбай калдым дегенчи. Ошондой болуп бирин бири көрүп, бирин бири угуп, бирин бири окуп отуруп анан ошол жерден бирден экиден чыгат да. Мисалы ошол эле Москвадагы Кургубаева Нарсулуу, анын жанындагы кыз Нургиза Өмүрбаева, мына ошолор деле ошентип чогулуп анан ошентип чыгып атат, ичинде чыныгы таланттар ошентип чыгат экен да. А болбосо эч ким сен жазба дегенге эч кимдин акысы жок, ар бир адамдын укугу бар, жазган жазгысы келсе жазат. А чыныгы олуттуу адабиятка киреби ал кирбейби, ал уже башка маселе болуп калат да. Ал чындап таланттуубу, чындап ошону жазганы окуйбу элдер, окурмандар окуйбу окубайбы, ал уже башка да. А жазгысы келген кишини эч ким тыя албайт да.
2: Бирок жазгандарды, калемкерлерди таптай турган бир мектеп болуш керек да.
4: Ошо мектеп өздөрүнүн ийримдерине келип атат да, анан ал жерден иргелет, анан ошол эле биздин Ала Тоо кайра эле иргейт да, анан Москвада кийин анан буларга мындай уступка кылалы дей бергенде деле болбойт. Анткени биз Ала Тоону олуттуу адабият чордону деп ачып атабыз да, эсептелинип атат да. Ал жерге олуттуу адабият, олуттуу деген ошо кадимки көркөм адабият болуш керек, талапка жооп бергидей. Анан ошолорду тандап, алардын ичинен да тандап алып чыгарып чыкты өткөндө ошолордун кыргыз кайрыктары деген уюмдук.
3: Мына бүгүнкү ушул учурда бир мезгилде баягы эски совет мезгилинде китепчилери бул бир көп немеден өтчү да, сыноодон өтчү. Алгач аны баягы редактордон анан басмадан өтүп анан китеп болуп чыкчу да. Ошол мезгилде мыкты немелер чыгармалар чыкты. Азыркы заманда өзүңүз билгендей кимдин акчасы болсо китеп чыгара берет. Жанагындай Элмира айткандай эч кимге туй салынган жок ал баягы эмесин жазсын деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп эле томдук романдар чыгып атат, поэмалар жазып атышат. Бирок ошолордун баары тең эмеде адабиятта калабы? Кеп мына ошондо да Ошон үчүн баягы мисалы жакында ошо кыргызга айыктар деле 8 том кылып чыгарыптыр китеп. Ар бир жыйнактан 8 том китеп чыгыптыр. Бирок ошол 8 томдун ичинен биз мына биздин башкы редактор Аркабай Аматов байке болуп барып катыштык. 8 томчон бир эки эле авторду көрдүк да. Калган баардыктыгы эле неме? Баягы жаш талапкер деп койсок болот да. Ошонун ичинен майыл бир айткандай баягы келип биргелип чыпкалар отуруп ошонун ичинен мисалы 100 акымыз үчүн бир экөөгө чыгат да. Анан ошол мына ошол бүгүнкү күндө Ала Тоо журналыбыз аянтча катары мыкты чыгармаларды, мыкты авторлорду тандаганга чоң жардам берет да.
2: Ошол сиз айткан сөздөрдөн улам адабий сындын зарылчылыгы
3: өтө
2: аябай көрүндү да. Мына адабий сын кандай болуп атат мындай бизде?
3: Адабий сын солгундап кеткен, акыркы 30 жыл ичинде солгундап кеткен. Бүгүнкү күндө кайрадан жанагы биз уже жандануу башталды. Жаңы немелер чыгып авторлорду көрүп атабыз буюрса. Жакында биз ар бир журналда адабий сын боюнча, адабият таануу боюнча ушул материалдарды берип атабыз да. Бул адабий сын ошол мыкты чыгарма таануучу чоң жардам берет да негизинен.
2: Адабий сын бул калемкерге камчы да. Бизде акыркы убактары солгундап кеткенди окпойбузбу? Анан ошонун дагы кесепети тийип атат да. Ал азыр адабий сында кимдер иштеп атат мындай күрдөлдүү?
4: Сын өзүнчө чоң жанр болчу да, тармак болчу да, адабияттын тармагы. Анан кийин эгемендүүлүктөн бери сын жазылбай, дээрлик жазылбай калды да. Анткени сынчынын ошончо эмгеги бааланбайт экен да, аны эч ким баалабай коет экен. Бери болгондо эч ким ага калем акы төлөбөйт экен, эч жерге деле басылып чыкпайт экен. Кыскасы ошон үчүн сынчылар иштебей калган да. Анан адабиятта бир мындай башаламандык пайда болбодубу 90-жылдарда, 2010-жылдарга чейин? Ошол убактарда сынды деле эч ким олуттуу көңүл бурбай деле, аны кабыл албай деле, сынды деле бир адам жазды да дегендей, анын жеке пикири да дегенге чейин барышып ушундай болуп калганда, чындыгында сын керек да. Керек эмес дегендер да бар да, сындын кереги жок дегендер да бар. Бирок сын керек экен баары бир. Реалдуу сын, чынчыл калыс сын керек экен да. Керек. Керек экенин мына азыр билип атпайсызбы? Эч ким эч кимге эчтеке айтпайт. Айтпайбыз, жакшы жаман деп айтпайбыз, айтылбайт. Могул ыр жакшы жазылыптырбы же жакшы эмеспи? Аны айтпайт. Аны сынчы айтса, сынчынын сөзү сынчыныкы да, баары бирчи. Анан ошон үчүн сын керек экен. Сынды окуп атышат азыр. Сын окулат баары бир.
2: Дүйнөлүк адабиятта, тажрыйбада ушул адабий сынга кандай маани берилет мисалы?
3: Дүйнөлүк адабиятта мына өзүнө окуп атабыз көп учурдачы. Баягы мисалы Орусиянын, Казакстандын басмаларын, кезгеде Түркия басмаларын мен окуп калам. Жакшылыгы баа берилип атат, бирок калыс баа берилген эмес. Ушул негизги адабий сынды калыс баа берип көчө мына коммерцияга абалдап албаш керек да. Мисалы кээ бир учурда баягы кээ бир авторлор баягы акчасын төлөп мен мактап бер, тигинтип бер деген баягы багытта болсо, анда бул адабий сын эмес да.
2: Адаштыруу.
3: Бул адаштыруу болуп калат да. Бул багытта деле мен байкап жүрөм, кээ бир соц тармактарда, кээ бир учурда мондай учурлар бар да, кездешип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адабий сынга мен неме киришем, тиги баланчанын немесин чыгармасын талкуулайм деген киши эч качан жанагы биринчи коммерциялык багытта эмес. Адабияттын өзүнүн немелери негизинде, эрежелери негизинде баягы жакшы талкуулап берсе, жакшы баягы сындап берсе гана ушул адабияттын өсүшүнө чоң жардам берет деп ойлойм да.
2: Биз баардык нерсени жакшы өздөштүрө алган калкпыз да. Мен да жакында эле бир адабий сын окудум. Ал китепти алдын ала мен алгам, анан ортозар же ортозардан төмөнүрөөк деп аласак болот да ал китепти. Бирок ошол китепти адабий сынчы жакшы деп жазыптыр да. Анан мен мындай жеке пикиримди билдирүү деле зарылчылыгы жок болчу, бирок өзүмдүн көңүлүмдө ушул нерсе катуу тийди да. Эгерде ортозар акынды биз көкөлөтүп мыкты деп мактасак, анда калыстык жок болгон жерде нааразычылыктар көбөйөт деп. Адабий сынчылар жоопкерчиликти алыш керек да,
3: алыш керек, жоопкерчилик туура
2: эмес. Мисалы ал мыкты деп бирөөнү мактап жазган болсо, демек анын ар бир сабын аныктап бериш керек да,
3: талкуулап бериш керек.
2: Кайсы сабы укмуш болуп атат?
4: Бирок эми ошол жазылган нерсечи, ошол жазылган нерсе мактап койду дейли, ортосу арды бийикке чыгарып мактады дейли, ошол жазылган макаласы жазылып анан калып кете калат ошо боюнча эле бир жердечи. Чыныгы талантты эл, окурман өзү таап алат да. Сын жазылбаса делечи, эл билип коет. Эл деген эл, окурман деген окурман да. Мисалы бир мыкты акындын мыкты ырын жарыялансынчы фейсбукка, кандай окушат? кандай комментарий жазат. Мындай. Жакшыны эл өзү билип алат да. Сын жазбага салган күндө деле кандай сынчы мактап жазган күндө деле анын кандай экенин окурман өзү баалап коёт да. Дегенди айткым келет да.
2: Бирок эми ал мыкты деп баа берип аткандан кийин калемгер ошол нерсеге канат байлап мыкты кем деп демдүү боло түшөт да анан ал жалган болсо
4: ал демдүү боло түшөт ооба балким экөөнүн ортосунда бир кандай мамиле бар экен биз билбейбиз да алыш бериши бардыр төлөмөйү бардыр анан мени ушинтип жазып кой деген убадалары бардыр анан ошондой иш да эми алардын баары эле убактылуу калып кетет анан мен эме жөнүндө да айткым келет жанагы баш сөз китептерге баш сөз жаздырып алып анан

0: Соңына жақындап баратат. Анан сиздер экөөңүздөр тең чыгармачыл инсансыздар. Элмира же болсо ушул куттуу студияда канча жолу кандай залкарлар менен маектешкен, анан чыгармачылыгыңыз кантип атат деп суроого койсок болбой калат. Мына Толукбек байке, сизге деле берер суроом ушул. Акыркы убактарда эмне менен алек болуп атасыздар? Жеке чыгармачылыгыңыздар кантип атат?
1: Мен мына көп жылдар бою сыртта жүрдүм да, миграцияда жүрдүм. Мен эң жакшы чыгармаларым көбүнчө ошол жактан жазылды. Ошо анткени сырттан жүрүп, жана өзүң айтып сырттан жүрүп сезесиң, мекендин маркын сырттан жүрүп сезесиң да. Мен көбүнчө баягы жакшы ырларым деп ойлойм да эми баягы өзүм канааттангандырлар ушу сыртта жазылды. Анан эми мына бияка келип мекенге кызмат кылалы деп келдик буюрса. Учурда чыгармачылык боюнча өзгөчө көбүнчө кийинки мезгилде котормолорго көбүрөөк көңүл буруп атам. Ошол эле Ала тоо журналына жарыялап атам. Ошо котормолорду таанытайын деп өзүм билген кээ бир тилдер аркылуу түз которууга аракет кылып атам. Кудай болсо жакшы. Ал эми поэзияга келгенде, поэзия бир аз баягы иштен улам, поэзия бир аз эркиндикти сүйгөн неме эмеспи, жанр эмеспи. Бир аз ал жагынан бир аз өксүктөрүм бар.
2: Эми бул ыр деле, кара сөз деле бир атайын убакыт бөлүп мен бүгүн ушуну жазам деп отуруп иштей турган нерсе эмес да, өзүң билесиң го Сайра. Ал бир кысталышта деле жазышың мүмкүн. Кысталышта ишиң чаштан көп болуп турганда деле сен ыр жазышың мүмкүн экен да. А кээде таптакыр бош отурганда деле башыңа бир ой келбейт, эчтеке келбейт. Бул өзү ушундай нерсе экен да, чыгармачылыктын табиятычы. Анан ал ишке байланышып, ошо ишим көп болгончу мен жаза албай атам деген нерсе деле туура эмес экен. Ал бир мындайча айтканда кайыптан деген сыяктуу эле нерсе да, жаза турган өзү келген учурда жазылат, келбесе келбей деле жүрө бересиң да, ушундай нерсе.
0: Деген менен сиз социалдык тармактарга жарыялаган ар бир ырыңыз мындай бир коомдук пикир жараткан ырлар болуп атат, биз тамшанып окуп атабыз. Прозаларыңызды атайын жыйнак кылып чыгардыңыз, ошонун уландысында бир эмгектерди жазып атасызбы? Убактыңыз канчалык чыгармачылык менен алектенгенге жазып атасызбы?
2: Чындап келсе убакыт деле бар экен, адамдар айта бересизго убакыт жок, анан убакыт жетпейт деп. Жеткирсең тапсаң болот экен убакытты деле, ал өзүңдөн экен. Анан таппайм десең телефонду чукулап отура берсең, анан убакыт табылат да. Убакыт тапсаң болот экен бардык нерсеге. А бирок ошол өзүңдөн да эми. Чыгармачыл адамдар жалкоо болот деген да бир түшүнүк бар. Жалкоолук да бар. Кээде энергияң жетпей калат. Ар кандай да эми бул чыгармачылык деген.
0: Радионун жумушун, эфирди, микрофонду сагындыңызбы?
2: Жок, сагынган жокмун. Анткени мен берги 32 жыл иштедим. 32 жыл берчүмдү бердим, калган жок менде, мындай бүттү да, армансыз эле иштедим дегендей да. Мындай аягында чынымды айтам, чынымды айтсам аягында менден чыкпай деле калды. Бир жолумду кайра кайра эле таптай бердим, ушундай болуп бараткам да, баягы эле баягы боло бердим да, анан койдуп анан кеттим да.
0: Өзүңүздү издеп кеткен турбайсызбы анда?
2: Ошо.
0: Рахмат Толукбек байке,
1: рахмат сага дагы Сайра.
0: Атайын ушул Ала тоо журналынын баягы жаңы доору жөнүндө кеп кылалы деп сиздерди чакырдык, убакыт бөлүп келип бердиңиздер. Эгерде калкка кайрыла турган бир сөздөрүңүздөр калган болсо, мен сиздерге эркин микрофон берейин.
1: Рахмат Сайра, ушуну чакырып биздин Ала тоо журналынын иштери, көйгөйлөрү тууралуу ушул бөлүшкөн үчүн чын жүрөктөн рахмат. Мен да ушул куттуу студияда отуруп бир каалоомду билдирип кеттим эле сизге деген. Мен да ушул алгачкы эгемендик жылдары, мен ушул 2 жылдык өмүрүмдү ушул радиодо иштеп кеткем. Ошо бул жерде дагы мыкты режиссер Расул Осмонов, Тилебаев деген жигиттер аркылуу иштешип, ал мезгил жаш элек, баягы күйүп турган мезгил эле чуркап иштечүбүз эле да. Ошо сага, силерге да ишиңерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кыргыз радиосунун үнү обалай берсин.
2: Биринчи радио, рахмат. Мен Ала тоо журналын окууга чакырам окурмандарды. Баарыбыр окуй турган нерсе мындай китептен, журналдан окуу деген калбайт бул. Интернет аны басып кетет деп атпайбы? Баспайт, окуп атат. Батышта деле, Россияда, Москвада метродо кетип баратып, автобуста кетип баратып китеп окуп атпайбы жаштар? Эмне алар эмне мода эмес да, мода үчүн окуган жок, окуш керек болгон үчүн окуп атышат да.
1: Мен да өзгөчө жаштарды биздин Ала тоо журналы менен кызматташууга чакырат элем да. Анткени бүгүнкүдө Элмира айткандай, эч бир интернет, эч бир баягы соц тармак алардын толуктай албайт. Ала тоо журналы, эгер чындыгы силердин чыгармачыл катары өзгө чыгарамсыңар жаштарды, чындыгы мындай адабиятта өзүн салыбыз, кошобуз, өсөбүз, өнөбүз десе,

0: биздин алдыңызда жүрөр алтымын кызматташысын.
1: Чоң рахмат сиздерге, ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер уккан арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз Алатоо журналынын баяндамачысы акын Эдмир Ажыканова жана Алатоо журналынын жооптуу катчысы котормочу акын Толукбек Байзак болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар.
2: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Ул болгон обон кайрым, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы берилген соң айылына кайтып жолго чыга электе жетип барып 2 сааттык маек курдук. Уктуруунун биринчи бөлүгүндө Бектур агай мугалим катары окуучунун көзүн жайнатып ээрчитип алган ыкмасын кеңири мисал менен баяндап жатты. Сөзүн бөлүү мүмкүн болгон жок. Маек ортолоп калган кезде өзүнө байланыштуу суроо берип чекмелей баштадым. Ошентип уктуруусун экинчи бөлүгүндө Бектур Исаков агай өз ата энеси, бала чагы, үй бүлөсү, таалим алган окуучуларына ээр жеткенде кайрадан кездешип калып, өзү берген сабагынын жемишин көрүп, ээргүү алган учуру тууралуу маегин уга аласыздар. Ушул жерден угармандын көңүлүн Бектур Исаковдун мындан 10 жылча мурун жазылып калган айылдык жаш мугалим кезинде алгачкы ийгилиги кандайча башталганы тууралуу маегине орун беринеп көрдүк. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун мугалимдик тажрыйбасы, педагогика илимине сиңирген эмгеги өлкөбүздүн билим берүү системасында өзүнчө бир доор болуп калды. Анын басып өткөн жолу педагогикалык гуманизмге сугарылган философиясы кийинки муундарга чоң сабак. Тынбаган чыгармачылык илимий изденүүлөрүнүн натыйжасында Манас эпосун кыргыз тили жана адабиятын окутуу ыйман сабагы боюнча 41 китеп, 259 илимий усулдук макаланын автору болду. Өзгөчө Манас сабагы, Манас жана дүйнө борбору, Манас алиппеси, 5-чи класс үчүн биздин адабият, 8-чи класс үчүн кыргыз адабияты, 7-чи класстын кыргыз тили мугалимдердин, студенттердин жана мектеп окуучуларынын колдон түшүрбөгөн окуу китебине табиригин айланган. Бүт өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган агайыбыз 1960-1965 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп, кыргыз тили адабияты боюнча адистик билим алып, атайын жолдомо менен азыркы Кадамжай районуна барып, мугалимдик эмгек жолун Жданов атындагы мектепте баштаган.
7: Тарбиялык багытта ушу көп нерсени үйрөткөн ушу атам болгондо. Мисалы үчүн кийинде ошол үчүн айткандарым мага акыл көрөнгө солуп калды. Маселен, адистиктин бирөөн тандасаң, ошонун аркасынан сая түш, аягына чык, анан кызматка көтөрөм десең барба, башкага барба. Ошол жумуштун өзү мейли айлык ас болсун. Бирок бул патшага бергис деп айтчы да. Бул нерсени атанын сөзүн ошол өмүр бою сактадым. Мисалы үчүн мен иштегенден кийин билесиң го, жакшы иштесең эле баланы чери директор кылалы, түкүнчө деп кетип берет. Анан мен ошондон ушул нерсе атанын ушул нерсесин кармадым. Экинчи бир дагы атанын дөөлөттөрүнүн бири күлүң бир жерде додо болсун деди. Анан күлүң бир жерде додо болсун дегени мен мурда тиги Кадамжай районунда иштегем Жошу айылында. Анан кийин азыркы Жалал Абад облусунун мурда жаңы жол деп койчу Аксы аймагында, анан кийин Алабук аймагында иштедим да. Анан ошол жакта иштеп жүргөндөн кийин ошол атамдын айткан боюнча Таласка Аралга келип иштеп калдым да. Бирок мен ал бөлөк жака иштегенден эч нерсе жоготкон жокмун. Көп нерсе. Мисалы үчүн улууларга саякат деген балдар окумуштай таалим тарбия бере турган нерсе да ошол жактан баштагам. Мен тушоом кесүүдү ошол Кадамжай районунда биринчи жыл иштеп жатканымда, биринчи жыл. Мен ушул бияктан эптеп отуруп, Кадамжай жоошукта отуруп, анда баягы жол жүргөндүн түйшүгү укмуштат эле жонуган тер чылпылдап чыгып кеткен, эки колоңду жана жүктөрүн эмес кесип, ошентип анан жеткен жерим болчу да. Анан ошол кезде кийинирээк кыргыз окумуштууларынын биринчи адабият боюнча жол салган кадимки молдо кылыштар жөнүндө жазган Тазыбек Саманчин деген кишилер ошол кезде бүт республиканы түрө кыдырып жүрүптүр да. Анан мен иштеп жаткан мектепке бир күн эле келип калышты. Келгенде да кызык, алар келгенде баягы кадимки мектебибиз, мектеп мындай бир жадырап жайнап турчу да, барсаң баягы жадырап жайнаган мугалимдер жок, бурч бурч деле тияк биякта, кээлери өң далеттен кеткен. Мындай кызыктуун айтып берем. Мисалы үчүн ошол мугалимдин эли ушунчалык мыкты эл болот, той берсе ошол бир чоң чарага күрүч ортосун мугалимдер жесин деп бирчи да. Анан чогулуп ошенткен күдүңдөгөн эч ким жок, көрсөк республикадан комиссия келди деп баардыгы ыңгайсыз абалда чочуркап журналга да кирбей аткан экен, журналды алып чыкканга да. Анан мен баргандан кийин ошол жерден намыстандым. Ушу биз ушунчалык эле майдабызбы дедим дагы. Анан баягы барып журналды алдым да, тигилер барып учура жүр эле менин сабагыма кириңиздер деп. Анан баарын алып, ошонун ичинде Тазыбек Саманчин бар экен. Ага чейин бул кишини көргөн эмесмин, эмгектерин окуп жүргөнмүн. Кийин баягы жазаланып кеткен баары менен кабардар болчумун. Анан барып туруп эсимде Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга. Бул өзүнүн өзү күйүүгө келип турган, айткан сайын кандайдыр бир ичинен ооруган патриоттук ата мекендик нерсени сыртка калып турган укмуш чыгарма да. Анан ушун өттүм да. Өтүп анан кийин угуп отурган балдарым кээлерде кайра кайталасам ошол жанагы ошол жерди кадимкидей кайталап кетип атты да. Себеби мен адегенде аларды даярдап алдым, кыртышы менен алакулдун кыртышы менен даярдап алдым. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, эгер мекен кел деп чакырса аман будан кош деп айткан сөз жакшы деген. Жусуп Турусбектин кайда качаты менен Токтомушуптун энин каары ооруңду кыйган өлүмгө кырып сал сен да аларды деген ошолор менен бүт даярдап алдым дагы. Баягы кадимки Мукай Эйлебаевдин эрин кулдап күндөй жумшап бүлөсүн эчен жылдар аккан тердим эмесин тартып алсан деген кара ниеттин зордугуна кантип тирүү көнөсүң улуу марш улуу сынга деп анан ошолордун баарын даярдап алып турунан келип турду. Анан тиги жомартка кирип кеттим да. Анан балдардын баардыгы тең бүт дити зээни дээри бүт ушул теманын тегерегинде топтолуп туруп кадыресе кайра окутсам туура мен сыяктуу окушка аракет жасап жатты. Балдар көктүү окуунун эми бул эмнеде атаса болот, мындай чыгарманы кутту деп атаса болот көктүү окуунун. Адамдын ички дүйнөсүн сыртка ооргутуп чыгарган укмуштай күчтүү ыр да ыр. Анан балдардын баардыгы көзү жайнап тең эле укмуштай таалайга ушул балкы азыр жүр десең кете турган абалдар ушундай болчу да. Анан кийин совет кыргызстан гезитине адабият мугалим деп ошондо этектей этектей болуп чыкса эле ошондо экөөн кошсо бир бет толо тургандай материал очерк чыкты. Мен бул улуу кишинин мен ошончолук укмуш нерсе өткөнүн мен сезген эмесмин. Көрсө ал республика боюнча кыдырып адабияттын адабият экенин адабияттын мынандай жан дүйнөгө бүтүрүүчү ушунчалык зор керемети бар экендигин ал ушул сабактан кездештирипти, ачык эле айтып чыкты. Анан тиги очеркте келип туруп менин дидарман тиги Мукайды көрүптүр, Именчек Алыкулду көрүптүр. Ушул мен айтып аткандарым баардыгы баягы жого кеткендер да баарын тиги киши өзү да барганда анан ошонун баарын айтып отурган өзү ошол нерсеге аралашып кеткендей болду. Анан муну айтып жатканым менин шоо кесибимде мен өзүмдү сактай турган өрчүтө турган мен жалаң университеттик билим менен болчумун да, бирок изденгич билим менен болчумун. Анан ошо университеттик билимдеги мунугулар чын эле тиги очерк чыккандан кийин чын эле ушунча кассарлай турган зор нерсе турбайбы деген ишеним пайда болду да. Демек адабиятты окутуу кийин канча демек ушул адабиятты окутууга байланыштуу ушул нерсенин баардыгында демек ошо кишинин көрө билгендиги мен дайыма эстейм, дайыма айтып жүрөм. Башталышы эми жөнөкөй эле майда нерселердечи, бирок окуу китептерине кымындай алым сынган жокмун да. Манас патриот. Патриот эмне түшүнөт? Куру сөз. Ушул сыяктуу нерселер менен окуу китептери толтурулганда отуруп анан алып нерсени океандай нерсени болор болос ит жеминдей эле саат менен болор болос нерсеге эле байлап койгон. Анан ошого каяша сезими келип чыкты да. Кийин ошо басма сөздө дагы башкаларда дагы биринчи муну мектеп окуучуларынын Манас айтуусунан баштадым. Ага чейин мектепте Манас айтуу деген жок болчу. Мен Совет Кыргызстанга чейин жарыяладым. Ушунча доорлор ушунча кылымдарды кечип келип анан өркүндөгөн ушундай кыргыз өзүнчө республикага айланган учурда тамыры кесилип калабы деген маанинде да. Ошол Совет Кыргызстанга да макала жарыялаганда ошол жана улууларга саякат мезгилинде окуучулардын жүргүздүм дедим. Ошондо эмне бир укмуш бар экен эл арасында. Мына азыр эле мен өзүм күбөмүн ошол мен балдарым менен чогулткан кездеги балдар мындай жөн эле чогултуп мага алып келбейт, чогултуп туруп ошону дил баянга айландырчы. Демек турмушту мугалимдин эле оозунан эмес нукура өзүнүн булагынан үйрөн, анан мээсинде жакшы мындай урнуктуктуу орноп калат деген ой менен түшүнтүлгөн. Анан мисалы ошонун ичиндеги айрымдарын кийинирээк Нуир Султанбек кыргыздын улуттук баатыр ушул сыяктаган нерселерди арасында жарылганды жооп алат деген сыяктуу ушул сыяктуу бир топ майдараак китептер бар, чоңураак китептер бар. Муну жанагы тарбиялык сааттарда колдонсо болот, башка учурларда колдонсо болот. Анан ошону менен алектенип дил атам эт бетиң менен көк беттик менен тандап алдыңбы ошонун эсесине чыгыш керек. Себеби бул эптөөлүк күнүмдүк уақыт өткіру емес, кешінен жанын жарату. Демек ошондо балдардын көзүндө ошол тил же бул, мисалы бултыр эле тиги айталы жең жоктун, токтоолдун ошолорун балдар текстин билип, анан текстин өздөрү талдап айтканы булар эсинде калат да, кийин дил баяндастырып ошо тексттердин баарындагы балдар ошону өзүнчө айтып, анан талдоо жүргүзүп, дил баян жүргүзүп, анан бир күнү телеге тартып коеюн десем, телеге тартып Талас облусунда көрсөттүк. Анан көп да дитиңди берсең, пейлиңди берсең, пейлиңди бергенден кийин мен өзү тил боюнча да жана берилип кеткен өзүнчө курамын, илимий окутуунун курамын түзгөнмүн да. Система деп атпайсызбы, ошо системасын түзүп чыкканмын. Ошонун барабардыгы натыйжа үзүр алыныш керек. Канча бир жыл окуйбу, эки жыл, беш жыл үзүр алмаса, окутуунун баасы нөлгө барабар деген. Мен оюмча эгерде багыттар туура берилсе, уюштуруучу икемдүүлүк күчтүү кетсе, миллиондон ашык окуучуга 70 000 мугалим сабак берет. Ошол 70 орточо иштегендер да үзүр алат да. Ошол нерседе биз илимий багыттар, практикалык багыттар ушулар туура койса, ар бир мугалим азыр көптүр натыйжа ала алат. А натыйжа деген эмне? Анын ишеними. Өзүндөгүнү балага өткүзүп бергендегиси, демек ишени, менден бирдеме калып жатат деген. Бул натыйжага жетүүгө азыркы сааттардын кыскарбаган түрүн айтып атам. Сааттардын мүмкүнчүлүгү бар. Демек биздин алдыбызда ири нерселердин бири ошол окутууну жана уюштурууну эң жогорку деңгээлине көтөрүлүү керек да. Ошондо бизде сүйлөгөндөр шамалга кетпейт, талаага кетпейт, үзүлүү болот. Ар бир баланы ачышыбыз керек. Ушул ар бир бала ачылса, мекендин жүгүн азбы көппү көтөргөн. Ал эми баланын ачылышы биздин мугалимдин ачылышы. Балага жуктурган асыл нерселерибиз менен ушу ар бир мугалимдин ошондой үзүр алышын каалайм. А сөзсүз ушунун баардыгы бекем ден соолук менен, узак өмүр менен ишке ашат. Демек узак өмүрдү, бекем ден соолукту каалайт.
6: Мына ушундай даңазалуу инсан Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку ардак наамын алган 85 жаш кутман куракка келген кезде да кыргыздын уңгу жолун туюнткан ойлорун топтоп жатканын билдире. Бала чагынан тартып бүтүндөй өмүрүндөгү урунтуу учурларын бизге баяндап отурду. Бүгүн эмне ойго келип отурасыз? Карасыз, мындай ар бирин элестетип өткөн сабагыңыздын баарын мага баяндап отурасыз. Негизи эле бүгүн мына эмгек мугалим, педагогтук ушул таалим берүүнүн артынан сиз эмгек баатыры болуп атасыз. Мунун өзү жөнөкөй эле эмгек турбай көрсө.
7: Ооба, мына 12 жылдайбы 3 жыл, 4 жыл катары менен көрсөттү да. Биринчи баатырлыкка көрсөткөндө Талас облусундагы анан Бишкекте бүт кол коюп өтүнүп сураныштар болду да. Мына ушул акыркыда дагы эң кийинки окуучуларым аракет кылып.
6: Азыр эмне кыласыз ага? Сиз жөнө турбайсыз да, эмгекке көнүп калган киши.
7: Мен азыр атуул катары улуттук дем уңгу жолдун Оомоту деген иш бар. Бирок айтпайм муну эмне кылып аткан. Мисалы үчүн Кыргызстанда байкасаң, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тилеубердиев сыяктуу, анан жанагы сынга алышта баяндалган Курман Жандат. Ушуларды эле мисал кылган угам. Мен топтогон материалдарда мисалы биртке эле жерде 50-60 толтура.
6: Бул китеп болобу?
7: Жок, кээлердин ар кандай эмеде жарыялап жиберген. Мен топтогон материалда мисалы 14-чү кылымда сага окшогон кыздарына чейин баатыр болгон. Бул жана бизге аты жетип аткан бул бир жагы. Мен саясатка, динчилерге да каршы чыга алам да. Кыздар каруусуна жаа илип душман келип атканда Таласта караколдо ортодо кароолдо өйдө караколдо болсо Бакай ташта, анын Таласына тегинде Манас тоодо. Эгер төмөндөн жоо келе атса Манас тоонун үстүнө чоң алоолон тоот чаккан. Ал бияка жеткен, ошол жеткенден кийин демек жоо бияктан келет. Таластын ичи мындай эле сай-сай болот, буйтук болот. Суу боюнда эч ким отурбайт, көрдүңбү? Көчүп чыгып кетет. Бүт ошолор шарт бар жана Таластын өзү сактап калып аткан жактар ушул. Мен ушуларды анан жигиттер курал менен көбүнчө эле жаа, союл, кылыч. Ушул менен анан тиги келе аткан жоо көппү, азбы изилдөө жүрүшүп турат. Ал эми бир чекте кыздар жана көз катар кыздар турганда, эгер да ошол мында түз өтүп кетсе тим койгон. Агар үчөө төртөө болуп, бирок жигиттер жок болсо, тосолуп ыргытат тыштан. Ушунчалык баатыр болгон. Ушулардын баардыгына булар аял деген, кыздар деген үйдө казан аяк менен төрүп гана туруш керек деген. Эрдигибизди түшүнүп сол тушкан булар. Жана биздин баатыр болуп жок болбой келишин бир сыр ушул жакта турду. Кыздар да баатыр. Кыздардын баатырлыгы ошол. Эр билөө жана антип жүрсө тияктан багып бири-бирин байланышып. Кыз келиндер төө менен өгүздөрдү алыс кетирген эмес. Үйдүн тегерегинде малданы каргартаң жаш балдар бар. Эгерде жоо абдан көп болуп каптай турган болсо, керек болсо жанагы мүңгүлүчү башына мүңгүгө чейин барып карыяларды да калтырбай, малды да калтырбай, жаш балдарды да калтырбай алып барып жантай төлөп жана ала кийиз менен көлдөлөң үстүндө чекели мындагы эле болгон, жана боз үй тикпейт да кардын үстүнө. Жанагы астындагы ала кийиз салып үстүнө көлдөлөң, бир да бала ооруган эмес сактап калганышы менен. Көрдүңөрбү? Бул тийчиликтик сапаттары. Жоокердик сапаттар атып ыргытат отпай келаткандарын көрдүңөрбү? Курал жантуру карачы, баарын алыс кетирбей. Эгерде төө менен өгүздөрдү кое берсе кыңып кетет да. Алыс кетирбей сак-сактап айылдын тегерегинде откоз коюп, анан тиякта кароолдо турган эки үч кыз. Алар бүт кабарларды ушуларга айтып кеткен.
6: Окуучулар жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан сизди угуп отурсам, баланын сезимин ойготуш үчүн кептин баары мугалимде болуп атат да. Мугалим баланын сезимин ойгото алса, андан аркысы өзүнөн өзү баягы ширгетчидей болгон. Эми туйдум да ушуну айтканыңызды. Анан сиз көп семинарлар ба, союз мезгилинен бери эле алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу дегенде өзүнчө бир баягы иш чара болуп келгенде, сизди тааныбаган мугалим жок, бирок ошол мугалимдин сезимин ойготуп, мындайча айтканда ошол адабият сабагын өзүңүз айтканда кайсы жазуучунун чыгармасы?
7: Айтпадымбы? Ошо мисалдын айтканда экөө тең адабиятта. Адабият менен отуруп айтпадымбы?
6: Бул мугалимге деле тиешелүүбү?
7: Тарбиялык иш чыгып атпайбы мындан? Сабактын өзү дө баланы калыптандыруу, ички жан дүйнөсүн калыптандыруу, киши экенин сезүү макоп эмес ал. Бүт акылы менен калчап түшүнгөн нерсе бүт адабиятка байланышкан да. Адабият деген укмушта, бирок жанагы көлөмдөрү абдан да саат асып бөлүнүп калган. Анын көбү орус тили деп кеткен. Дагы чет тилдеринен окуя окуя калабыз деп англис тилин, немис тилдерин окутуп, бияктагы бизге балага берүүчү мисалы үчүн, мисалы 7-8 класска чейин багаж, ички жан дүйнөсүн толтуруучу нерсени толтурбай калып атабыз. Ал мен бул маселелерди дагы учурунда козгогом да. Мисалы азыр да болсо тиги министрге биз азыр шарт жөнүндө айтып атат, мугалим үчүн түзүлгөн шарт укмуш. А бирок мугалим өзү мектепте мугалим азыр саал көлөкөдө туруп атат. Бир нерсе эсиме түшө калды, ошол жанагы азыркыдан улам. Бир жолу Болжурова министр болуп турган кез болчу. Мен жогорку кеңештен жолугуп калып, жогорку кеңешке мени мейман катары чакырып, бир аз тема боюнча сүйлөткөн анча эле. Анан ошол жерден Болжуровага жолугуп калдым. Анан кыскасы ал кишиге айттым, мен бир эки үч күн болом, ушунун ичинде кабыл аласызбы менден? Ооба, кабыл алам. Баланын чөңүлкү саат 2:00 сүйлөштүк. Анан мен кеттим, ошо эртесиби жана 2 күн өттү, 1 күн өттү билбейм, эсимде жок.
6: Болжогон убакта келдиңиз?
7: Болжогон убакта жолго чыктым. Азыр кызыгы, жамгыр төгүп атат мында келип турам. Анан мээмде ал кулдун жибек көйнөк эрке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп, шарт журт этип чатырап, шуушу эткен машинанын боорунда балчык тийип, такошул кайталанат жамгыр суусу чачырап. өшөнтүп алсам бир Волга келип калды. Мен шаардын четинде тияк борбор карсым келди. Анан түштүм. Бала мен биргесе окуучум экен. Мен тааныган, мен таанисизби деди. Калып айткым келбейт, сени мен аз тааныган жокмун деди. Анан эмесе деп туруп, азыркы мен мисал келтирип атканда, так менин кыраатым менен бүт айтып атат келип. Оболо мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп чарт жутет. Шуушу эткен машина, машинаны аты Леккой тиги. Анан мен өзгөртүп койгом да телевизорду. Ошо мен өзгөрткөн боюнча кыраты да топтор айтып атат. Мындай окуучум жок эле дейм. Анан кийин кетти. Ал кулдундан ырларын баарын айтып атат. Айтып-айтып анан жай абдан бир топко чейин айтып атат. Манаска байланышып келип анан Манастан үзүндүлөрдү айтып атат. Мындай окуучум жок эле. Көрсө эч унчукпаган окуучум экен ушул. Айтат да, мен азыр кийин мына Кудайга шүгүр такси айдайм дейт. Бала чакам бар дейт. Отуруштарга барганда жалаң ошо ба сиздин үйрөткөн үңөрдү айтам. Алар Секетпайдан ырдышат дейт. А мен Алыкул, Барпы жана Элебай Мукай айтып таптаза өшөнтүп отуруп, балким мен үйрөткөндүн төрттөн бири бүт кандай айтсам ошондой. Менин арасында тыным жасаңдар да жана ырларды шуулатып эле кете берет. Мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап деп. Жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап. Так кошун түйүрүшүн айтып атат да. Келер жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап. Бул жарбайт. Ырдын угулуш кыраатын талкалап салат да. Мугалим десе өзүн түйрөткөн. Быты-быты-быты-быты деп. Мен мисалы экзамендик комиссиялардын төрагасы болуп калып жүрүм Талас университетинин эмелерде. Анан диплом коргоонунда дагы ошол жерде комиссия. Ба бытылдагандардын так ошол ичинде балким 15 мүнөттүн ичинде кайра үйрөтүп жиберип атам да. Үйрөтүп жиберип атам ошол жерде. Бытылдаганда токтойн анайын. Алдагыны көчүрүп алдыңбы, жазыңбы? Ал сен демеңде баары көчүрүп алганда. Кеп. Мисалы Алыкул болсо Алыкул, Мукай болсо Мукай, жомарт ошол нөсүн айтып атканында кана ырлардын текисин култуп айт дейм. Кара сөзүндө да ошонту үнүң чыгар. Бернен токто, бернен ачык айт деп ошол ошондо бирөөнү 15 мүнөттөн болгондо ошол жерден кайра чыкканда шатырап атат, карачы. Тудуктар да быты-быты-быты деп минтип. Керек болсо көчүрүп алганды окугандарды учурайт да.
6: Ага, анан министр болуп жүрүп кабыл алдыңыздар. Окуучуңуз жеткирди.
7: Эмне
6: маселе көтөрдүңүз?
7: Эми ал маселе азыр дагы аткарыла элек.
6: Актуалдуубу?
7: Актуал. Муногу да окуучуну экинчи, үчүнчү, төртүнчү класста шар окул эмес, айтканын түшүнүп. Бүгүн азыр жаңы ушуну колдоно айтышып атыр сөзүн. Түшүнүп, талкуулап алуу деңгээлине чейин үйрөтүш керек.
6: Төртүнчү класска чейин.
7: Ушунда 25 тең өшөнсөң бүт жакшы окуйт ананайын балдарын. А антпесең жанагы бутылдап сыдылдап коюп кете берет, окуясын эле кичеке кала берет. Жок, жок. Ошо маселени айттым. Угуп-угуп отур дагы жазып бер дедим. Жазып бердим, бирок иш качкан жок. Ал эми мектепте өзүн сезбеген, бирок жана шата алып сыяктуу нерселерди колдонгон тарыхый мугалимдер болот. Уюштурууда, ошорду уюштурууда көңүлгө алмай калат да, сыпай айтайынчы. Уюштуруу көңүлгө алмайт. Мисалы, Жанбек Шаршеналиев деген космос техника чейин өзүштүргөн биздин мектепте окуган, экинчи класста окуткан. Бир да алкыш албаган эле мугалим окуткан ошону. Болгону Жанбек Шаршеналиевдин атасы да апасы да эрте кайтыш болуп кетип, жетим, тоголок жетим анан тайэнесинин колунда тарбияланган. А тайэнеси тайынез. Кедей тургандагы өкөнүн ортосунда бир кепич. Көлөч деп атайбыз, кыргызча кепич. Ошону жанек кийгенде тайынез үйдө отуруп калган. Жок, бут кийим жок. А тайынез кийгенде жанек үйдө отуруп калган. Мына ушуну берген теңге дейм мына мен. Теңге дей деген мугалим. Карыш кадыресе оорган, ушуну кантип классаң класска көчпөй калат деп анан келип алып. Анан окуу китеби менен математика китебин берип өткөндөрдү мурдагыларды такай кайталап турасың. Бир анан алдыга жаңы өтө турган. Биягын такай окуп турасың. Бала ошол менен отуруп математик бул чыкпады го. Жо жашында эле ошондой болду. Андан кийин жетим балдар үйүнө үч коргонго алып кеткен. Ошол жака барып балдардын эсебин чыгарып карачы сабакка деле жана мугалимдин бул өзүнчө шат алыптар сыяктуу да. Аки байкады го бирөө, эч ким байкаган жок. Дагы мен ушинтип баары бир чогулушту айтсам балдары ар кишин көзөтүп кеткен. Эгерим рахматты уккан жок эле деп анан келип агай көп жашаңыз деп анан түшүнүп кетишти да. Маселе анда эмес, маселе ушундай адамдар билген эмес. Жана андай мисалы ал өткөндү кайталап башка предметтерди да ошондой үмү менен окуган. Алдын ала окуп биягын, биягын кайталап көрүңбү? А үч коргондогу жетим балдар үйүнө барганда башкалар эсебин чыгартып нанын алып келип берип муну же деп мана анан ошондон анан жанагы мугалим ал бир укмуш чечип жүргүзүп атканын билген эмес. Болгону ушул өтпөй калбасын,
6: калып калбасын,
7: ошондой талап бар болчу да. А талапты кийин Брежневдин тушунда талкалады го, эң көчүрөр эле ошол көчүр, ошол дагы эле нугунда азыр көрдүңбү. А мурданда мен ошол кезде эле буга каршы чыккам, талапты мокоч деп басма сөздү жарыялагам. Билсе билбесе деген баягы аракет кылгандардыкы болот, аракет кылбагандардыкы калат ошо менен. Жогорку окуу жайларына барганда деле сабатсыз болуп өтүп кетип атпайбы? Бүт бияктагы досторум бар, башкаларга үйрөтүңүз, минтиңиз деп атат. А менде бүт жазылып коюлган китептерим бар, методикасын жазып койгом, баардыгы болгон. Учурда бизде жана видео деген балким 150-дөй сабакты жазып калтырып коймокмун да. Азыркы мына мен көрсө улгайгандан кийин билип турган нерселерим таптаза унутулуп калат. А бул дагы улгайыш керек да. Анан сабак ошо ушинтип ошонун баарын айттырып алган көй кашкалар чыгат.
6: Рахмат агай. Анан агай, дагы бир маселе да, сиз айылда жүрүп эле өзүңүз 57 жыл айылдык мектепте Баткенде тигил жакта иштегениңиз.
7: Жок, ошолор айылдагысы 50 жыл жалаң.
6: Өзүңүздүн аралдагы 50 жыл.
7: 50 жыл.
6: А анан ага чейинкиси тиги башка жакта иштеген.
7: Атам чакыртып алды да. Атам айтты, башка жана баарын кабардар, ишим жакшы экен, бүт билчи. Анан балам деди, күлүң бир жерде додо болуш керек. Кел деди. Кийин аз эле саат кесим. 7 саат ушундай эле экен. Өзү бүктөмө сааттар болот экен да. Башта чыкласы мугалим тиги 5 саат, тиги 3 саат үчүн берип койгон экен да. Кийин 19 саат болду ушундай менен. Анан иштеп калдым да.
6: Агай деген сөз бар го, мугалимдин кадыры жөнүндө суроо атам да. Мугалимдин кадыры жанагы жөнөкөй эле айылдагы аксакал болот го, бир кадырлуу. Сабак бербейт, жөн эле жашаган киши, бирок өзүнчө бир ээрчиген адамдар болот да. Мугалимдин кадырын дагы мындай эмнеден, ал өзүнөнбү же мугалимдин кадырын көтөрө турган?
7: Эми ал сырткы да таасири бар да. Анан калганы бүт өзүнөн,
6: мугалимден.
7: Жанагы айтып атпаймынбы, эки мугалимди көрүп атпайсыңбы? Үстү теле чалаула чайнап туруп берип койгон жукпайт. Анын жана тереңде отуруп, изилдеп отуруп баланын табияты билүүгө муктаж. Ошону ачыкчы менен ойготуш керек. Ар бир сабакта алтын ачыкчы колунда мугалим болуш керек. Ал алтын ачыкчы болбосо, ошондо алтын ачыкчыды бергенден кийин кайсы бир жылдары Бишкекке келип тандалган мугалимдердин баарынын жыйынында мен балдарым сабак өтүштү, мен столду койдуруп алып дегенде гана четте отурдум.
6: Балдарыңыз болгондо
7: окуучуларым, окуучуларым 8-9 класстын окуучулары. Жанагы айтып аткандай бир билбеген баланы жана айтып бердим го. А тиги четинен укмуш айткан, укмуш билген балдар. Сабак мисалы 17 бала алып келдим го, ошондо 17. 17'si bir ile meselenin 17 türlü talkuluğuna çeşit etti. Talkuluğa.
6: Hakan bir şey sen sakay.
7: Ya. Çok.
6: Anı uğraştı. Çok. Çok. Çok.
7: Çok. Burada cananti oy gotosun da. Oşo oy gönlün. Yemi dağı bir nersendim. Ha degende klasik varsan 3-4 bala mıktı. Kalganın orta çana ne içme. Şundaylar bulut. Halimi bular балдар 12'ге жеткенде мыкты кылып өзгөрткөнүңдө ар бири сени кайталаган мугалимге окшоп калат да. Балдар өздөрүн өздөрү окута баштайт.
6: Текши умтула баштайт турган
7: да. Текши да. А айрым дегенге мен макул эмесмин. Анткени жалпы орто билим берүүчү мектеп. Жалпы. Жалпы дегенин баарына антикелесе олорду ыргытып бермейбиз. Эч болбогондо ойгонот. Мен билбей калдым фамилиясын. Бир кыз түштүктөн болуш керек эле. Башка балдар баардыгы сүйлөп атат. Ага келген энтиги айтсаң ал унчукпайт. Ага бер жакта отурган окуучулар эле бул агай сүйлөбөйт. Деген антаман берип коет, анан чын эле сүйлөбөйт. Ошону мен ага эмне түшүнүп калды?
6: İçinde bugup çatkan açıl alın.
7: Açkandan giyin. Giyin akım mı uğur jaspadı o? Oşul davir okumuş tentek tentek. Bala var bolçu. Ana nalım anası şol çıktı. Jaylo varganda yerdi koyup verip. Jaylo odalı çoğulu alıp manası aittir çıkın anan. Oşul canağı bir yaktan yürüngen oyunca gördün. Ana nalı oşul manası şol kalttan git. Çoğun manası mıyız birok. Жанагы ырдаганын ордуна барган жерден манас айтат. Эми мындай толтура да эми кара ушун баардыгы тең. Кайсы бир жылдары Алаока тараптан бир бала алыс жактан келип окучу. Ошол бала алыстан тай минип келчү мектепке. Анан бир күнү биз үй мектептин жанында болчу да. Бир укмуштай үн кетип баратат ырдаган. Мектепте жана таш короо немесин барып карасам ошо тааныдым. Тиги үйүнө барганча ырдап баратат да. Ырдап баратат. Башкелерлер деп туруп анан кийин келгенде а дегенде көңүл калбасын деп сен укмуштай үн бөр айнанайын дедим. Бирок сен мунун эле эмкиде ушуну айтчы манасын ону мен дедим. Аз эле бердим. Анан кийин келгенде эмне болду? Ой агай аны аткардым деди. Кана айтып көрчү. Эми баягы бышпаган жери көп, бирок мактанбай абай. Анткени үйүнө табылгысын. Ошентип отуруп ошол айылдын манасы анан төкмүрчүсүмүн деди. Ушундай болуп биздеп келиптир келип. Анан жолугуп кетпеди көрдүңбү? Бир жөндөм бар да баарында.
6: Кандай гана бала болбосун ичинде данек болот.
7: Бар ал табигый.
6: Аны ойго
7: чыш керек. Ой, жанагындай бир нерсе
6: болсо. Ачысын табыш керек турган.
7: Келер коркутуп да ачат. Уруп.
6: Андай да болобу?
7: Дагы айтып берейин. Бир жолу бир жака айылга барып, анан аялдамага келип отурдум да көлөкөм. Анан ошол жерде мен барганда дагы бир эски мугалим отуруптур. Анын жанагы силосун майдаланган чөйүн тарткан чоң машина жүрөтүп атат. Анын эсине түштү окшойт. Агай дедим мен бир кызык окуяны айтып берейин. Алда машинелерден улам эсиме түшүп атыр дейт да. Бир жолу ушундай уш тегеректе жашайм дейт өзү. Анын үчүн отурсам чоң машина келип токтоду дейт. үйсінен бір кілеген шопырт үшті дейтті мүлі. Басқаны маған тұртым өткен. Байқап қарасам, баяғы елгермейін, ай-ай, теп кілеген оқу түшкен дейді. Ай-ай, сағам дейді. Машинеден түшпел дейді шопыр, бала ошыл. Анан мен үшінде отырған дейді. Анан есіме түшіп, зыр дейді түшті дейді. Мен мұны теп кіледім өлі, ай-ай. Жақат, шап, түмілі ай-ай, жиным келіп сағам дейді. Ой, баштын қойып қалған дейді. Анан ошы ол екен дейді. Бағы кевете, қаш, сақалпақал қойсадағы көншімін ол көз.
6: Таңлатты
7: ошы. Шопыр күнек келіп. Ағайда ұчырашты дейді. Ұчырашы мен әлі сыпай
6: ұлы
7: қалып жатам дейді. Бірақ ішімде жаңағы сез батам дейді. Ағайды айтты дейді. Машинаға түшіңсіз ой дейді. Ұншықпай түштім дейді. Анан қаяққа бара тілеңіз. Мен сізді осы жаққа шейін жеткізім. Мен сізге разымын деп айтты дейді. Ошондо тепкилеген боюнча болгон мен түрмөдө жибирдим деле жүрмөкмүн дейді. Тентек болчумун дейді да. Анан ошондо мен жинимди күйүп салдыңыз дейді. Анан мына азыр сонун жашап жатам. Мен азыр кандай кымбат жумуш аткарууда жүрсөм дагы айлыңызга мен үйүмө келип жеткизип кет дейт. Рахматты келатып айтып атыр дейт. Айтып атат дейт. Анан түшүп кетти дейт. Мынакей. Мындай да бар да.
6: Агай, сиз өзү окуучуларыңызды тилдеген учуруңуз болобу да, жениңизге тийсем эмне кыласыз? Сиз тил урасызбы?
7: Жок, мен тапшырма берип гана коем да, жанагы кызык.
6: Жок, тентек болсом эмне кыласыз дейм да, так башы берди сиз.
7: Жанагындай көздөн кийин мен баланы тартып алып атпаймынбы?
6: Сиз ээрчит.
7: О. Алдабай турган көз болду да мына тиктегенден алдабай турган. Жанагы адабий чыгармаларды антип үйрөтпөгөндө эмне кереги бар анын? Мен эки мисал айттым го. Жо, мен билем да, мен окуучуларымдын андай жумуштарын билем. Меники башка, меники акыл, мээ, таасир, адабий таасир. А жана улууларга саякат деген мен элден алдым да, жана Түлбердим ага чын айтып бербедим. Элден алгандар укмуш да.
6: Эгер мүмкүн болсо өзүңүзгө байланыштуу. Сиз жөнүндө маалымат топтосом, Исаков Бектур Сыдыкович дейт да.
7: Сыдык деген чоң атам эле. А Исак атам. Мен жетиген руусунамын. Ошо Таласта биздин өзөндө анан алда Кара Алтын той этегенде бар го, ошо көптөр ушул жерде жетиген жанагы Турар Кожомбердиев, жанагы Сүймөнкул Чокмот. Жетигендердин ичинде мага тууган. Мен анын учурунда билгенде эле эмесмин аны. Мен СССР жогорку советинде депутат болгонмун да. Сүймөнкул Чокмур агасы ошол тууган боюнча айылда эки айыл талашышат бизки деп. А мунун агасы айтып менин тууганым, жакын тууганым жана СССР жогорку советинде депутат болгон Бектур тууганым деп жүрдү. Мен ошо кездерде жолукпай калдым да, мен көбүнчө жолукпай калганда жанагы сабактан улам да. Мисалы мен ошо сабактарым үзгүлтүк болгондо союздагы депутат болгондо айлыгым келчи да.
6: 42-нчи жылы туулуп атасыз, мындайча айтканда согуштун балдары деп коет го.
7: 42-нчи жылы 6-нчы февраль.
6: Сиздин бала чагыңыз, анан кийин өспүрүм кезиңиз кандай болду?
7: Эми ошол кезде эле окуу өндүрүштүк бригадасы деген түзүлгөн. Дары дармек өсүмдүгүн өстүрүп, мен ошонун извено башчысы болгом. Анан түшүм бизге баягы күздүк айдалган жер экен. Күздүк айдалган канча чыгарсаң деле сүлү чыга берет экен. Анын үчүн отуруп мээнет кылып отуруп дары дармеге апийим, биздин жер салкын да, ошо апийим абдан жакшы болот экен. Ошондо окуучулардан түзүлгөн эме извено башчысы болуш деп анан велосипед менен келебиз. Келип анан түшүм айырмалуу өзгөчө болду. Анда жанагы инимдин мааниси зор да. Жана таңында келип чанакты мамынтүрүп мындай кылганда калактын бетине шүйдүрүндөй болуп түшүп калат да. Ошондой. А бир аз күн тийгенден эле тиги катып эмес ас болуп калат. Анан ал иним ушунчалык шамдагай уста да болчу. Бүт баардык колунан келген. Анткени жумушта тигинде мында мен китеп окуганда ал баардын жумушту иштечи да.
6: Кара жумушка ашып
7: калды. Кара жумушта өнөрдү дагы. Анткени апам чоң устанын кызы болгон. Анан мен бирде мындай кылычы алып 5-6 чанакты. Ошентип отуруп баягы ерте келгенде жана ошондой алганда түшүм укмуш көп болбоду түшүн. Анын ошондо Москвага бир жумадан эки окуучу сунуш кылыптыр. Кыргызстан боюнча ошондо түшүм алган жана анда алган эки эле окуучу экенбиз. Тигиники башка экен Ысык Көлдөн. Анан биз ошо эки окуучуну атай бир мугалимди Умалонун Москвага жөнөтүп ВДНХда ошо кезде барып ВДНХда көрүп антип ай барга атканда поезд менен бардык. Күн бир күнү бияктан чыкса бир күн бияктан поезд жылаандай болуп кетип баратканда бизге чыгыш бияк болуп көнүп калган да мындай бир өзөндө. Кайра ушинтип отурганда ошо Кыргызстанда эмгек боюнча ошо эки окуучу эле татыктуу болгонбуз. Бирок анын да кийин бизге союз боюнча мыкты окуучулардын өнөөлөрүн көрсөттү да. Анан мисалы алардан мин алдым жана каршыкырлардын уулуганын эмесин. Кийин келип сабакта ошондо ажарда колдондум да каршыкыр болуп балдарды улуттум да улуп анан каршыкыр болуп улушту балдар келип улуп барып бул башкача баарына таасир да. Ошентип анан ажар тирүү калышы мүмкүн беле деп суроо коем да. Анан мүмкүн болчу адам акылын жанагындай
6: амал издесе
7: каршыкырлар камаганда жүрөгү түшүп калат психологиялык акыл нормада иштебей калат. Болбосо ТТРде дагы толугу бар ТТРде да муну жаккандан кийин ушунун жарыгында барып тигини барып күйгүзүш керек болчу чогалып барып эми балдар менен акылдашуусуна тирүү кала анан наркы эметиш керек болчу таңга карып кетет тирүү калмак ачар. Ошо көрдүң бул балдардын башында калат да көрдүңбү. Бул мугалимдин ошо суроону койгонун анан эмне тоолугу табылгы деп атайт таласа тоолугу деп айтабыз. Ошо тоолугулардын улам бирини таң атып кетмек. Атам тарбиялаган мени кичинекейимен мисалы атам айта келсем жанагы эркин тоону чыгарган редактор болгон Алиева Сонкул бар го э ошонун бир тууган жээни атам бир тууган жээни Алиев Осмонкул эки бир тууган эркегинин атам ошонун эжесинин төрөлгөн бала да. Анан бул ошо кичинекейинен Алиев Осмонкулдун таасирин ал жанагы кээси журналдардын эле чыгышын эмес орусчаны укмуш билген ошондо жүргөн тачанка минген жанагы араба кичинекей араба арабекеч жана ошону бирге кайтарат. Анан Таласка барганда бир тууган жээнди жанына салып алып кошо кыдырып жүргөн да. Анан бирок таасир берген дагы атам комсомолдук кызматкер болгон. Жанагы комсомолдор укмуш иштечи эле деген жанагы кишинин ысымы менен байланышкан. Кийин ал атылып кетти да. Атам ошонун таасиринде орусчаны да үйрөнгөн комсомолдук кызматкер. Ошол мисалы Талас өрөөнүндө биз баш жагында жашайбыз Арал айылында. Ошол жол күнгөй жагы менен кеткен. Эки ат мингенде бир аты менен кыдырып тапшырмалардын аткарылышын баарын эмне иш жүрбөй атса булар чагылгандай тийген да комсомолдордун. Бир жолу айтат атам айтат Аксай айылы ошо жагы менен келе аткам дейт. Орто жашап калган эки аял асман тоз чыкты дейт. Мен атымды да билип алыптыр Саке деп айтышты дейт. Саке бияка түшүп мына жерди карасаңыз экөөнүн күйөө жөнөкөй карапайым эле кишилер экен. Тетиака камап алып азыр көзүңүз менен көрөсүз анан эч иш бар дейт. Экөөн дамбалчан кылып жылаңаштап калган астына бир чакадан суу коюп койуптур дейт. Ушуну ич түгөтөй ичпесең кулакка тартабыз деп эми алардын түшүнүгү баягы биз байларды кулаттык ордуна биз байбыз деген түшүнүк да. Анан тигини жазалап ушинтип атат бирөөнүкү бир карыштай чакада мынча ичиптир дейт ушу түшүп калыптыр дейт. Анан куткарып ошентип анан Беркени жазалаган да ошонун баары кайра мага душман болуп калды дейт. Анан бир күнү дагы ат менен баратып кылкылдап өсүп турган таруу бар экен дейт мына аны мен ошо таруунун бышканын бышпаганын билбейт экен дейт да. Анан моногу таруу мынча гектир деп мага түшүнүк берип атат дейт. Анан эмне үчүн муну орбойсуңар дегенден э лаппай деген сыяктуу дейм орол деп айт дейт. Бул ошо жана душмандар. Дагы бир-эки жума туруш керек экен депи. Анан оруп, анан бул атайы Ысак чыккынчылык менен Бушелек тарууну ордурду анан тияка билдирип жиберди. Анын атам соттолуп кеткен. Бирок соттолгондо жанагы адабияттарды, китептерди аябай көп окуп жүргөн сабаттуу билимдүү киши болгон. Анан биякта жүргөндө жанагы драм театры эмнеле ошого кирип анан оюнду көрүп анан ошондогу мен эми эркек балалуу болсом атын Бектур койгондо мен атымды ушундай кылып койгон да.
6: Каармандын атынан турган.
7: Каармандын атынан.
6: Ошондо сиз канча бир тугансыз?
7: Мен эки бир тууган, менин мамам тур. Азыр дагы бала чакалыбыз бүт эле тур аяктары.
6: Болсун.
7: Жакып тур, Бакыт тур, Эсен тур, Асан тур. Ой, эки бир тууган азыр Кудайга шүгүр. Бала чакалыбыз бар, мисалы шөбүрөлөргө чейин бар.
6: Байбичеңиз менен качан кантип табыштыңыз эле?
7: Эжекең Саруулардын кызы. Бирге окуганбыз университетте. Саруу талаасынын четинде Култай деп коёт.
6: Сиздин ыкмаңызды эже дагы колдонот.
7: Эжекең эки тилчи бир мектеп көп атпайт да экенде барганда. Баштан өттү да. Анан бул кыргыз мектебинде окуган, бирок орусча эң сонун сүйлөгөн. Акценти менен сүйлөгөн, баары менен сүйлөгөн. Ошол орус тил мугалим болуп жүрүп Аралга келгенде дагы орус тил мугалим болуп иштеди. Балдары Мичуринскийге чейин барып окуды. Азыр мунун окуучулары көп. Болгону 3-4 класстарга берди да. Ошондон ошону даремет кылып калган. Бул убакытка чейин менде канча окуучу болсо, мунда чогулса. Мунда да мына ушинтип деп. Анан кийин мугалимдерди орус тилине сүйлөөгө машыктырды да.
6: Кесиптештерин.
7: Эми методикасында мындай орус тилин сүйлөө үйрөнүүнү пропагандалады. Жанагы эмне существует жана дегенде мындай эле эрежени айттыруу эмес. Окуяларды сүйлөп жанагы окуу китебиндеги ошонун баардыгын да тең көндүрдү. Анан орус тилчи болду.
6: Ул кыздарыңыз жөнүндө.
7: Балдарым 7 кыз 1 эркек.
6: Болсун. Ушуну менен Инсанат токтурушуна бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бул жолу Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегинин соңку бөлүгүн уктуңуздар. Маекти Жинакан Кайыпова алып барды. Саламатта болуңуздар.
8: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдар Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, станарип технологиялар тездик менен өнүгүп жаткан учурда илим менен инновация өлкөлөрдүн кандайдыр бир атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн аныктаган негизги факторлордун бирине айланып баратат. Баарыбыз байкагандай эле мына Кыргызстанда дагы бул багытка өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы технологияларды өнүктүрүү, стартаптарды колдоо жана жасалма интеллекттерди колдонуу боюнча бир катар демилгелер дагы ишке ашырылып, бул багытта коопсуздук маселелерине чейин каралууда. Ушул багыттагы актуалдуу эң чоң маселелерди талкуулаган жыйын өткөн жатат Бишкекте 18 сентябрда өтөт. Аталышы болсо идеялар, инновациялар, келечек аттуу экинчи аралык илимий практикалык конференцияда ушул маселелер талкууланат. Иш чарага ушул окумуштуулар, айти адистери, ишкерлер, ошондой эле аралык өнөктөштөр баардыгынын башы бир аянтчага бириккен турат. Бүгүн биз ушул уктурууда бул кандай жыйын, эмне себептен зарыл болуп турат, ушундай башы биригип баары талкуулачу маселелер эмне, ушул багытта сиздерге кенен маалымат беребиз. Кимдер катыша алат, биз менен бирге болуңуз. Мүмкүн тема кызыктуу болсо телефон чалыңыз, фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Ал эми биздин коногубуз болсо AI академиясынын директору Эрхан Адаев. Саламат.
9: Саламатчылык.
8: Атайын ушу келгениңизге ыраазычылык билдирели. Эрхан мырза, мына баштаганда эле айтсаңыз, ушунча окумуштуулардын, канчалаган адистердин башын бириктиргенге эмне зарылчылык болуп атат? Мына 18 сентябрда өткөн жатат бул жыйын. Башкы максат же зарылчылык эмнеде болуп атат?
9: Негизгиси бул биздин азыркы учурда деген өлкөбүз аябай эле өнүгүп келатат. Баарыбыз байкагандай эле мына жакын арада көчмөндөр оюну өтүп бүт өлкөлөр кадимкидей эле көз салып Кыргызстан деген өлкөнү таанып ашташты. Эми бул жакшы иш чара өттү деп эсептейм. Бирок андан сырткары деген биз Кыргызстан илимий жагынан жана ушундай жаңы заманбап технологиялар, жасалма интеллект жагынан дагы элден калбай дегендей башка өлкөлөрдөн калбай сөзсүз түрдө ал тарапты дагы өнүктүрө кетишибиз керек. Ошол себеп менен

0: Осы деп деген бағыт ошол деген максатта өткөрүлүп жатат да ошол ScienceTech конференциясы.
1: Негизи баягы кандайдыр бир иш чара кандай болбосун бир макыры бир максатка жетүү да акыркы бир кандайдыр документ же бир ушундай такты тастыктоочу бир нерселер кабыл алынабы ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Албетте, бул биринчи эмес, бул экинчи конференция. Биз деген былтыр деген май айында индустрия 4.0 деген конференция болгон. Ушундай эле анын сонунда деген кадимкидей эле ошол докладтардын баарын бириктирип жана ошол жактагы талкууланган панелдин дискуссиядагы болгон бүт идеялардын баарын чогултуп, сунуштардын баарын чогултуп, кадимкидей документ түзүп, ошону деген жогорку кеңешке, биздин мамлекетке багытталып жөнөтүлгөн да. Ушундай эле быйыл дагы ушул талкуулоонун баарын чогултуп кайра мамлекетке сөзсүз түрдө беребиз да. Кандай багытта, кандай стратегиялык эмелерди ишке ашырышыбыз керек экенинчи, кайсыл багытта өнүктүрүп эмне кылышыбыз керек экенин.
1: Сиз жана жакшы белгиледиңизби, Кыргызстан мындай дүйнө элине дүңгүрөп бүт жарнама болду, канча окуялар болду, дипломатия, экономика айкалышты, анан ушул учурда негизи жана артта калбайлы деп белгилеп атпайсызбы? Мисалы санарип технологиялары тездик менен өнүгүп атканда биз дагы калбашыбыз керек деп, жанан биз азыр кандай абалдабыз ошол маселе боюнча?
0: Ушул маселе боюнча Кудайыма шүгүр, азыркы учурда кадимкидей эле бизде көптөгөн популярдуу ишкерлер, окумуштуулар биздин өлкөдөн чыгып жатат дүйнө жүзүндө. Андан кийин бирок жетишсиз, баары бир жетишсиз. Себеби деген эгер мисал катары алсак, ушул биздин эле жаныбыздагы кошуналарда Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүндө бизге салыштырмалуу аябай көптөгөн илимий статьялар, макалалар жазылып жана көптөгөн патенттер түзүлөт да. Бунун баары деген кадимкидей эле түрткү болот да биздин экономикага. Ошол жагынан бираз биз калып келатабыз тилекке каршы. Бирок деген мен ишенем, жакын арада ушундай эле бүт биздин ушул сфераларда, бүт багыттарда өнүгүп жүрүш менен илимий жагындагы кадимкидей эле алып кете алабыз деп мен ишенем да. Ошол себеп менен бул дагы ушул даярданып келген ScienceTech иш чарасы дагы өткөрүлүп жатат да.
1: Негизи бизди угуп жаткан угармандар аймактарда да бар, анан айтсаңыз да эгер кимдер катыша алат, мүмкүн каалоочуларга эшиги ачыкпы же чектелүүбү, анан жана чет эл көбүнчө чет жактан келген окумуштуулар же адистер кызык болуп атат да, мисалы арасында кимдер бар мүмкүн биз тааныган?
0: Албетте бекер баардыгы келе алат. Каалоочуларын баардыгыңыздар келиңиздер. Unexus Hub деген аянтча бар. Бул деген могул Кыргызстан эл аралык университет МУК деп коет эмеспи, могул филармониянын жанында. Ошол жакта болот, ошол жакта өтөт. Сөзсүз түрдө кызыксаңыздар келиңиздер, күтөбүз. Ал жакта деген көптөгөн спикерлер болот чет өлкөдөн. Мисалы деген эң кадимкидей эле популярдуу болуп бир гана бизде, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дүркүрөгөн мындай бир окумуштуулардын бири бул деген Асель Сартбаева. Асель Сартбаева менен биз сыймыктанабыз сөзсүз түрдө. Ал деген эң биринчи окумуштуу ушул жанагы вакциналарын турактыштыруу технологиясын ойлоп тапкан бир окумуштуу болуп эсептелинет да. Аны кадимкидей эле чет өлкөдө баардыгы билишет. Мисалы вакцинаны деген өзүн ойлоп табып чыгарыш, бул бир. Аны деген андан ары деген ошол ооруп жаткан адамга жеткирүү, бул башка маселе. Ошол маселени чечип ошентип ойлоп тапкан жолун деген Асель Сартбаева эжебиз ошону изилдеп кадимкидей эле көптөгөн статьяларды жазып, макалаларды жазып тапкан жолдору бар да. Ошол жөнүндө дагы сөзсүз түрдө айтып кетет. Андан сырткары деген ал жакта биздин Кыргызстандагы ушул эл аралык компаниялардын башкы директорлору, адистери келет. Анан чет өлкөдөн чакырылган атайын окумуштуулар келет. Алар дагы өзүнүн макалаларын айтып кетет. Анан кийин жанагы панелдин дискуссиялар болот. Ошол жакта дагы алар кадимкидей эле өзүнүн болгон тажрыйбалары менен бөлүшүп кетет.
1: Абдан жакшы. Анан сиз кандай ойлойсуз, негизи ушундай иш чаралар өтүп келет, анан санарип технологиялары жаңы нерселерди киргизүүдө сиздерди мамлекет тараптан колдоо жетиштүү деңгээлде болуп атабы? Мисалы ушундай жыйындарды өткөргөндө деле кандай мындай көрөсүздөр да алар тараптан, же мүмкүн бир сунушуңуздар, же алар тараптан да келип ушундай доклад жасап ушундай учурлар болобу? Биргелешкен иш да бул э?
0: Ооба, мурда эми ачыгын айтып кетсек, мурда

0: Бизде деген Кыргызстандын эли негизи өзүлөрү аракет кылып биздин Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө аракет кылып баары өзүнчө иштеп бизнес тармагы өзүнчө мамлекеттик ишкерлер өзүнчө бир багытта ошентип эле жүргөнбүз да. Бирок акыркы учурлары Кудайга шүгүр баарыбыз биригип кадимкидей эле ошол бир мындай эме пайда болду да, Кыргызстандын идеологиясы пайда болду деп эсептейм. Азыркы учурда деген кадимкидей эле дүркүрөп мынакей биз кыргыздар баарын кыла алабыз деген мындай эме өскөлөп атат да, анан кийин биригип кадимкидей эле көптөгөн конференциялар, көптөгөн ушундай иш чаралар, проекттер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекет менен, анан кийин частный сектор деп коет эмеспи, ошо менен биргилиш чого кадимкидей эле долбоорлор жүргүзүлүп жатат да. Демек азыр айтып кетсек, азыр мамлекет кадимкидей эле жардам берип жатат да ошол эме боюнча.
1: Асель айым дагы мындай сыйлык алды.
0: Ооба, сыйлык алды. Анан кийин Асель эжени айтып кетсек, ал деген Улуу Британияда деген кадимкидей эле компаниянын негиздөөчүсү жана директору болуп эсептелинет да.
1: А негизи кандайдыр бир ал киши менен сүйлөшкөндө Кыргызстанга ошол тажрыйбалары бизге өзгөчө жаңы технология, жаңы нерселер керек болуп атпайбы? Ушул багытта да бир мындай максаты же ойлорун айттыбы же ошол багытта да иши барбы деген маселе да Кыргызстанга өзүнүн пайдасын келтирейин деп атат да.
0: Албетте, ошол себеп менен келип башкы спикерлердин бири болуп, анан кийин ушул иш чаранын башында деген кадимкидей эле выступлениясы бар ошол жакта деген айтып кетет да, ошондо кантип биздин Кыргызстанда илим жагынан өнүктүрүп кандай чечимдерди кабыл алыш керек экенин ошол жөнүндө айтып кетет сөзсүз түрдө.
1: Эмгек жолу кийинки муунга да тажрыйба алганга өтө маанилүү болуш керек.
0: Албетте, биз кадимкидей эле Асель эже бизге чоң бир пример мисал катары да, еще жаш поколенияларга дагы сөзсүз түрдө мисал катары болуп эсептелинет деп эсептейм да мен да.
1: Анан негизи биздин мамлекет башчы белгилегендей эле кыргыз эли өзү жаратман го, биздин жаштар, ишкерлер дүйнөнүн бүт булуң бурчунда бар да. Көрсөтүп койсо эле андан ары өздөрү алып кетет да. Анан азыр жана жакшы сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Бизде көп башка өлкөлөр жаштарыбыз ушундай иштеген депчи. Анан мындай бир эки мисал катары билбейм Google-да же каякта ушундай келтиресизби мисал?
0: Мисал катары ушундай чоңдогон жетишкендикке жеткен адамдардын арасынанбы?
1: Жаштардан көбүнчө.
0: Жаштардан. Жаңы эле жаңылык да чыкты. Эки жаш бала мектептен бери экөө чогуу иштешип, ар кандай стартап идеяларды ойлоп таап, долбоорлорду жүргүзүп келе жаткан жана азыр уже 25 жашка толуптур экөө тең. Анан кийин экөө ушундай стартапты ойлоп таап, кадимкидей эле ийгиликтерге жетишип, азыр эмеге көчүп кетишти. Кремниевая долинага, Америкада ошол жакта миллион доллар көтөрүшүптүр, инвесторлор миллион доллар инвестиция катары беришиптир. Азыр аябай жакшы бир стартапты жүргүзүп жатышат да. Андан сырткары болсо деген, биз билгендерден болсо Кыргызстандан ушул эле баягы жасалма интеллект менен байланыштуу болгон долбоорлор дагы көп өнүгүп келе жатат да. Дүйнө жүзүндө дагы, анан кийин биздин Кыргызстандан мисал катары айта кетсек, ушул 996 деген стартап бар. Алар деген кадимкидей эле жанагы текстти үн эмесине форматына өткөрүшөт да. Анан кийин азыркы учурда алар дуплекс деген модель жасап жатышат. Демек ал жакта бириккен да, ойлоно турган LLM модель, анан кийин ошол тексттен үн жараткан TTS модель экөөнү бириктирип, анан кадимкидей эле жана озвучкалар болот го, кино, сериал жана башка ошолордун баарын деген кыргыз тилине которуп, кыргыз тилинде дал ошо акцент макценттер менен чогуу бирдей кылып озвучка кылып бере алат да. Мисалы деген мисал катары жана Арнольд Шварценеггер сүйлөйт эмеспи, анын өзүнүн тембри бар, өзүнүн акценти бар, сүйлөгөн эмелери бар, ошолордун баарын дал ошондой кылып окшоштуруп кыргыз тилиндегиндей сүйлөгөндөй кылып чыккандай кылып жасалма интеллект моделин жасап жатышат да азыр мисалы.
1: Абдан жакшы экен, абдан сонун. Анан негизи биздин ошо жаштарды ушу жаңы технология кызыккан жана сиз айткандай мектеп жашынан эле кызыгат экен, анан өзүбүздүн ички ишкерлер, инвесторлорубуз бар да, анан кандай көңүл бурушат ушул тарапка? Мындай салым салып, ушул инвестиция салышабы же көп мындай маани беришпейби?
0: Инвестиция жагынан биз тилекке каршы кайра эле айта кетсек, бир аз артта калып келе жатабыз кошуна өлкөлөрдөн. Ал жакта уже 3-4-5 жыл мурун эле ушундай фонддор түзүлгөн, венчурный фонд деп коет. Инвесторлор биригип өзүнүн капиталдарын бириктирип, анан ар кандай долбоорлорго инвестиция алат да. Бизде осо Кыргызстанда ошол боюнча мамлекеттин деңгээлинде закон кабыл алынган инвестиция боюнча, анан кийин ошолун эмесек эсепети менен азыркы учурда деген Айжан Алишера деген бар, биздин жакшы таанышыбыз, ал деген өзүнүн венчурный фондду түздү. Демек ошол тармакта, ошол тарапта азыр өнүгүүлөр жүрүп жатат. Бизде ошол венчурный фонд түзүлүшү менен инвестициялар башталат да. Но жакын арада уже долбоорлорду кадимкидей эле тандап изилдеп башташты. Анан кийин ошентип инвестиция ушу Кыргызстандын ичинде эле инвестициялар болуп, ошондой проекттер, долбоорлор колдонулуп келе баштайт да. Эми анан кийин жаштар боюнча айта кетсек, жаштардын арасынан деген биздин Кыргызстан негизи келечеги жаштардын колунда дегендей эле. Ошол илимий изилдөөлөрдүн эң фундаменталдык бир столб деп коет эмеспи, ошо столбтордун бири бул деген STEM образование. STEM образование деген бул баягы эле физика, химия, математика, демек фундаменталдуу илимдер да. Ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Анан кийин аларды өнүктүрүү эмне маселе, эмнеге өнүктүрүш керек? Ошолорун аркылуу кадимкидей эле окумуштуулар пайда болот, ошондой эле ички адистер пайда болот, ошонун баары деген кадимкидей түрткү кылат да ушул биздин илимий акыбалгачы азыркы учурда. Анан кийин кайра эле салыштыра кетсек, биздин кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз кичине-кичине артта калып келатабыз да тилекке каршы. Бирок могул акыркы жылдары ушул мектепте берилген билимдердин деңгээли акырында жогорулап келатат. Мисалы салыштырмалуу 2006-2009 жылдары биз деген жанагы бир атайын статистиканы изилдеп чогултушат PCI деген. Ошол жактан биз деген акыркы орундарды эле чык да. 90 ушундай сыяктуу 91 өлкөнүн арасынан 90-чу орундарды алып. Анан кийин мына могу 2025 жылы кайра кадимкидей эле баарын изилдеп чыкканда биз деген уже ошол акыркы орундардан көтөрүлүп азыр 80-чи орундарга келип калдык да. Демек действительно өнүгүү келатат, бирок бул жетиштүү эмес. Мындан дагы көбүрөөк салым кылыш керек деп эсептейм да.
1: Жана венчурдук фонд деп айтып кетпедиңизби? Аябай жакшы жаңылык экен. Анан биз угаткандарга түшүнүктүү болуш үчүнчү, мисалы жаштарга түшүнүктүү болуш үчүн ал мисалы милдети кандай, анан кандай учурда ким кайрыла алат, ошо жөнүндө мындай маалымат берип кетсеңиз.
0: Негизи деген ал жакта бардыгы эле ачык, маалыматтын баары мындай болуп иштейт да. Негизи механизм айта кетсек, кадимкидей эле бир мисалы стартаперлер бар балдар, э жаш балдар бир команданы түзүп, кадимкидей бир идеяны ойлоп табып, анан кийин ошону ишке ашырып, долбоор кылып иштетип башташты.
1: Каражаты жок.
0: Каражаты жок. Ооба, туура айтасыз. Аны деген кадимкидей эле масштабировать этип, дүркүрөтүп, мына өнүктүрүү үчүн көптөгөн каражат керек. Ал каражатты инвесторлор берет, бирок деген сөзсүз түрдө алардын өзүнүн условиялары болот. Мисалы деген процент, ошо долянын процентин алышат да өзүнөчү. Ошол ар кандай болот да, немеге капитализацияны баалашат алар ошол стартап идеяны. Мисалы деген 100 000 доллардык стартап деп санап чыкса, анан кийин ошонун 5%, демек 5 000 доллар болот. 5 000 доллар инвестиция. Ушундай принцип менен иштейт да. Эгер ал стартап уже бир нече клиенттери, кардарлары болуп, анан кийин контракттар түзүлүп, уже кадимкидей эле акча таба баштаса, анын капитализациясы чоңураак болуп, мисалы миллион болуп эсептелинсе, ага деген 100 000 берсе, анда 10% долядан алышат да. Ушундай механизм менен иштейт.
1: Ошо бир ишкер менен маектешип жатып, ушуну сурап көргөм да, инвестиция салганга даярсызбы десем, айтканда мындай тобокелчиликтер көп, мүмкүн анын идеясы ишке ашпай калсачы дегендей. Ушул азыр кандай болот?
0: Рисктер чоң, бирок деген ошол инвест, ошол венчурный фонд рисктердин баарын өзүнө алат. Демек деген, демек ошол стартап деген дальше ишке ашпай калып, болбой калса, анда деген ошол бойдон банкрот болуп, кадимкидей эле стартап айтат, мен банкрот болуп калдым, болбой калды, анан жана башка деп. Анан кийин ошонун баары деген жөн эле акчанын баары күйүп кетет. Ал деген ошол венчурный фонддун кепилдиги болот да.
1: Ошо мына акыркы ушул нерсени билгим келген. Жакшы, урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп атасыз. Бүгүн биз санарип технологиялар темасына кайрылдык. Себеби мынакей эртең абдан чоң иш чара өткөн жатат. Эми эл аралык илимий деңгээлдеги иш чара, буга окумуштуулар, IT адистери, ишкерлер, эл аралык өнөктөштөрдүн баардыгы башы бир жерге биригет экен. Мына жогоруда коногубуз айткандай, ал жерде дагы атайын максат бар. Иштеп чыгып кандай нерселерден артта калып атабыз, изилдеп баардык мисалы биздин башка өлкөдөгү адистерибиздин баягы жетишкендиктери, тажрыйбасы тууралуу дагы маалыматтар берилет. Коногубуз AI академиясынын директору Эрхан Адаев мырза келген. Телефонубуз 0502 39 21 90. Фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып атабыз. Кызыккан суроо болсо бериңиздер. Мүмкүн аймакта жаштар бизди угуп жатса, катышыңыздар бизге. Биз фейсбуктагы баракчабыздагы ийгиликтерди каалап жатышат сиздердин ишиңиздерге. Мындай жыйындар көп болсун деген ойлор айтылып атат. Анан эми сиздин көңүлүңүздү Эрхан мырза эмеге бургум келип атат да, жасалма интеллект. Бул эми биз баарыбыз баягы жөнөкөй жарандардын арасында жасалма интеллект бизди басып кетет экен, же жумушсуз калат экенбиз, кээ бирөө жок, жакшы болот экен. Эми сиздин өзүңүз так жообуңузду оозуңуз тааныбай калды.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Ооба, аябай эле кызыктуу суроолордун бири болуп эсептелинет. Ушул жасалма интеллект биздин жумуш орундарыбызды алып коебу же алып койбойбу деп көп эле ойлонушот. Бирок азыркы учурда, коркпоңуздар, азыркы учурда жасалма интеллект жумушту ала албайт. Албетте, кээ бир компаниялар бар, угуп жатасыздар жаңылыктардан, чет өлкөдө, Америкадан көптөгөн сокращениялар болуп, кадимкидей эле өзүнүн иштеген жумушчуларын увольнять этип атат деген окуялар бар. Бирок анын баары деген эмне себеп менен болот? Анын баары деген жанагындай хайп деп коет эмеспи? Азыр ушул дүркүрөп мындай өнүгүп жаткан кезде баары эле өзүнүн жанагы расход деп коет эмеспи? Расходторун сокращать этиш үчүн,
1: чыгымдарын э?
0: Чыгымдарын сокращать этиш үчүн ошондой сотрудниктерди сокращать этип, увольнять этип, өзүнүн чыгымдарын азайтып, анан кийин цифраны деген алар публикация кылышат да инвесторлорго. Инвесторлорго айтышат, мына биз деген чыгымдарды азайттык, демек прибылыбыз көбөйдү, дагы акча бериңиз деген сыяктуу да. Бул да өзүнчө бир махинациялардын бири деп эсептейм да. Бирок жасалма интеллект бул бизге азыр деген ассистент, жардамчы катары аябай сонун, аябай күчтүү куралдардын бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда аны колдонбосоңуздар артта каласыздар. Демек сөзсүз түрдө жасалма интеллект ошол инструмент куралдарын бүт азыр өздөштүрүп, практика жүзүндө колдонуп үйрөнүшүбүз керек. Демек ал деген биздин ушул жумуш ишибизди кадимкидей эле ылдамдыгын көбөйтөт да. Аябай ылдамдыгын көбөйтөт. Мисалы, мурда деген кайсы бир документти түзүп, аны текшерип эметкиче көптөгөн күндөр өтчү. Азыр болсо аны 5-10 мүнөттө жасап койсо болот да. Ошондой эле бүт эле тармактарда жасалма интеллект колдонуп жатат да. Бир гана ошол IT жагында эмес, көбү ошол жерден ката кетиришет да, IT жагында жасалма интеллектти колдонуп жана программалар түзүшөт депчи. Жок, кадимкидей эле бүт эле документ менен бүт эле компаниялар иштейт да. Ошол кагаз түрүндө кадимкидей эле документтерди түзүп, автоматизация кылып, таблицалар менен көбү иштешет мисалы. Анан кийин кадимкидей эле жанагы каттарды жазышат, электрондук каттарды, анан кийин социалдык тармактарда бири бири менен жазышып контентти түзүп жана башка ошондой эле көптөгөн сфераларда, тармактарда жасалма интеллект колдонуп келат. Өзгөчө ошол илимий изилдөөлөр жагында да колдонулат. Мисалы деген мурда бир илимий макаланы жазыш үчүн көптөгөн булактарды изилдеп окуп, китептерди, ушундай статьяларды изилдеп окуп чыгып, анан кийин жазчу да. Азыр болсо ушул жасалма интеллект аркылуу алар деген дүйнөдө болгон маалыматтын баарын бир заматта таап чыгып, ошонун негизинде өзүнүн идеяларын кадимкидей эле изилдеп батыраак макалалар жазып келишат. Ошондой эле азыр дүйнө жүзүндө ушул илим жагынан аябай эле бүт эле баары ылдамдыгы жогорулуп баратат да, бүт эле өлкөлөрдө, бүт эле окумуштууларда. Ошол жактан биз дагы калбай, биз да сөзсүз түрдө ушул илим жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп эсептейм да.
1: Абдан сонун. Анан негизи мына сиздердин иш чара дагы Бишкек шаарында өткөн жатат. абдан чоң иш чара экен. Анан аймактар калып калган жокпу деген маселе да. Аймакта мисалы өнүгүп артта калып атабыз деп атсаңар, мисалы аймакты биз жаштар көп атта, биздечи мүмкүн алар көбүнчө эмнеге көңүл буруш керек болуп атат? Азыр мисалы баарыбыз эле ушу жасалма интеллект, жаңы технология деп жанталашып үйрөнүп атабыз да, а жаштар биринчи кезекте үйрөнүш керек. Анан ушу аймактар жөнүндө токтолосузбу?
0: Аймактар жанынан бул чоң иш чара тилекке каршы аймак жактан өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок азыркы учурда. Себеби деген кайра эле баардыгын баштарын бириктириш үчүн биздин борборубузда өтүүчү бул иш чаралардын бири да. Анан кийин аймактагы жаштарга айта кетчү нерсем, ушул именно иш чаранын жыйынтыгы сөзсүз түрдө документ түрүндө болот, ал менен таанышка кетсе болот да ар бир биздин жаран. Анан кийин ошол жасалма интеллект жагынан болсо, эгерде түшүнбөй жатсаңыз, кантип эмнеге колдоном, эмне кылам жана башка деп ойлоп атсаңыз, бизде ушул ЭА академияда кадимкидей эле даярдалган курстар бар. Ошол курстарга келип катышып окуп кетсеңиздер болот. Кайсыл инструментти, кайсыл платформаны кандай задача, маселеге колдонсо болот. Мисалы, фото-видеого өзүнчө бир инструмент болот. Текстер менен иштөөгө башка, жанагындай агент деп азыр аябай мода болуп атат. Агенттер өзү кадимкидей эле бир маселени алып до конца жыйынтыгына чейин чыгарат. Ошол жагынан болсо Cloud Code бар, жана ChatGPT бар, ушундай сыяктуу жасалма интеллекттердин түрлөрү көп да, ошолорду колдонсо болот. Анан кийин эгер каражатыңыз жок болуп, бирок үйрөнүшүңүз керек болсо, кайра эле өзүңүздөр ChatGPT'нин баары эле билишет, ошол жактан сурап үйрөнсө болот да. Ошого суроолорду бер. Мен мисалы деген кандайдыр бир долбоор жүргүзүшүм керек болуп атат. Менде идея бар, бирок деген андан ары каражат дагы жок, мүмкүнчүлүк да, билим дагы жетишпей атат. Эмне кылсам деп суроо берсеңиз, өзү деле айтып берет. Кадам кадам менен эмне кылыш керек? Биринчи муну жасайсың, сайтты монтип түзөсүз, сайтты деле жасап берет сизге жасалма интеллект. Жана башка жана социалдык тармактарда баракты кантип толтуруп, кандайдыр бир башкы идеяны мен деген коомго трансляция кылышым керек, ошонун баарын деген сурап ошол жактан билип алсаңыздар болот.
1: Эрхан мырза, негизи сизге түзмө түз тиешеси жок суроо, бирок ошентсе дагы ошол тармакта жүрөсүз. Ушу IT компанияларга, мына стартаптарга сиздер тараптан дейбиз, кимдер тараптан колдоолор кандай болуп атат да? Мындай өздөрүн жана айтып атпайсызбы, ушунча чыгарат деп, жанан алар да колдоого муктаж да.
0: Албетте, ушул IT тармагы негизи өнүгүп келатканына уже 5 жылдан ашты. 5-6 жылдан бери аябай эле IT деп бүт эле бизде Кыргызстанда, аймактарда, бүт жакта эле өнүгүп келатат. Анан кийин атайын иш чаралар бар. Мисалы деген хакатондор бар да. Хакатон деген бул деген жарыш да. Ушундай жаш стартаперлердин арасында жарыш. Алар деген өзүнүн идеяларын ошол жактан айтып берет, кыска мүнөттө, 3 мүнөт берилет, 3 мүнөттө чыгып өзүнүн идеяңды айтып бересиң, кандай иштейт, эмне жардам берет, анан жана башка кандай стратегия бар, кантип мен биздин рынокко чыга алам, чыга албайм, жана башка масштабирование кандай болот деп. Анан кийин ал жактан жюрилер тандап арасында кандайдыр бир сыйлыктар берилет да. Биз да ошондой хакатондорду өткөрөбүз. ЭА академияда биздин аянтыбызда өзүбүздүн биздин окуган студенттердин арасында ушундай хакатондорду өткөрөбүз, жана ачык дагы бүт калоочуларга келип катышыңыздар деп атайын хакатондор өткөрүлөт да. Бизден сырткары көптөгөн башка IT компаниялар дагы өткөрүшөт. Мисалы, жакын арада элдик банк, биздин мамлекеттик банк ушундай хакатон өткөргөн да. Сыйлыгы 100 000 болчу, 100 000 сом бир стартап идеяга. Ошентип ал жактан 3 жеңүүчү болду. 3 жеңүүчү тең биздин ЭА академияда окуган студенттер барып катышып, өчөн тең алып кетишти да. Анан башка дагы ушул эртеңки иш чаранын кайра айта кетсек, эртеңки иш чарада эртең менен көптөгөн стартап идеялар болот. Стартаптар дагы келип ошол жактан өзүнүн стартаптарын айта кетишет. Анан ошол жакта журинин арасында мен дагы бармын да. Ошол жакта эң башкы сыйлык бул Шенченге 2 жумалык программага жөнөтүү. Демек, ошол жактан жеңип чыккан стартап 2 жумага Шенченге барып, ошол жактан башка фаундерлар деп коет, ошондой негиздөөчү стартаптар, негиздөөчүлөрү, инвесторлор жана ар кандай айдистер, ар кайсы тармактагылар менен таанышып, алар менен биргеликте кандайдыр бир кызматташтык балким болуп кетеби, жана башка ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондой эле ошол жактан келип көрсөңүздөр болот, кандай стартап идеялар бар, кантип элдер чыгып айтып берет жана башка.
1: негизи катышыш керек да.
0: Катышыш керек.
1: Анан Эрхан мырза, азыр биз негизи идея абдан маанилүү болуп атпайбы? Азыр каражаттан дагы, технологиянын мындай жаңы идеяларчы. Анан сиз өзүңүз ушул тармакта аралашып жүргөндө биздин жаштардын арасынан ушундай бир идеялар сизди таң калтырган же бир өзгөчө нерселер болду беле? Мындай эсиңизде кайсынысы бар мисалы? Мындай өзгөчө сизди таң калтырган мүмкүн?
0: Эми мурда менде ошондой сезимдер болчу, бир стартаптарды көрүп алып кадимкиле таң калып, азаматсың, ушуну кантип ойлоп таптың депчи. Бирок көптөн бери ушул тармакта аралашып жүрүп, ар кандай стартаптарды көрүп берип, уже мен скептик болуп калгам да. Скептик болуп көрсө дагы ошол жактан кандайдыр бир кемчиликтерди, мен негизи задачам ошол да, кемчиликтерди чукуп таап чыгып, анан кийин ошол боюнча суроо берип, могул жак эмнеге мындай тигиндей деп жардам бергенге аракет кылам да менчи. Анан кийин билбейм, ушул акыркы 5 жылдан бери стартаптардын түрлөрүн көрүп чыктым, бирок деген ийгиликке жетишкен арасында аябай аз. Негизи стартапта ошондой да, 100 стартаптын идеянын арасынан бирөөнүсү эле гана ишке ашып, действительно кандайдыр бир польза келип, ийгиликке жетишет да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, телефон чалыңыз 0502 3921, биздин номерибиз 392190. Анан фейсбукта баракчабызда адаттагыдай эле түз иштеп жатат. Эрхан мырза, негизи бизде окумуштуулар, кандидаттар мындай көп го, аябай көп. Анан баягы башка өлкөлөрдө мисалы илим менен илимди мындай пайдалануу, экономикабызга, өндүрүшкө илим жагын көп пайдаланышат экен да эми. Мисалы бир ишкана ачылса, аны окумуштуулар изилдеп берип, аны кайсындай мисалы материалдан жасаш керек, ушундай. Мен айтайын дегеним, ушу биздин ушу илимдүү көп ушу илим адам окумуштууларыбыз мындай сиздерге пайда алып келип жатабы, пайдаланып жатасыздарбы, алардын изилдөөлөрүн, мүмкүн бир чогуу иш барбы, жана биригип атабыз деп атпайсыздарбы? Ошондон да бир кандайдыр бир идеялар жаралабы? Биздин окумуштууларыбыз менен сиздердин кызматташтык кандай?
0: Азыркы учурда кандай иш жүрүп жатат? Көптөгөн компаниялар изилдөөлөрдү чет өлкөдө өткөрүлгөн кадимкидей эле бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алып колдонуп атышат да. Айтып атпаймынбы, бизде тилекке каршы ушул жагынан бир аз калып келатабыз да, бизде ушул илимий жанагындай макалалардын саны аз болуп жатат да. Саны аз, анан кийин эмеси дагы качествосу дагы өтө мындай жогорку деңгээлде эмес да, дүйнөлүк деңгээлде эмес, стандартта эмес да. Бирок азыр акырындан ушундай өнүгүп келатат, жана биз көрүп жаткандай эле баардык тармак өнүгүп келатпайбы? Анан кийин мисалы биздин улуттук илимий академиясына биздин садыр абабыз, президент айтканда, сиздер деген өзүңүздөрдү камтып, өзүңүздөргө кандай жана доход кылсаңыздар болот деген чечим кылган да. Анан кийин ошол чечимден кийин биздин академия наук өнүгүп келатат деп эсептейм да. Анан кийин кандайдыр бир жанагындай макалалар көбөйө баштады акырындан.
1: Уже байкалып аткан экен да?
0: Байкалып атат акырындан.
1: Колдоо
0: ар кайсы тармактарда. Мисалы мурда деген кандай болчу? Бизде мурда жакшы мындай таланттуу же күчтүү окумуштуулардын баары эмне кылчу? Алар деген чет өлкөгө баары кетчи. Чет өлкөдө себеби мүмкүнчүлүк да жок, көбүрөөк каражат да көбүрөөк да. Эми болсо азыркы биздин ошол эң чоң маселе ошол ошондой таланттарды, ошондой күчтүү окумуштарды Кыргызстанда бизде калтырып, бизде камтып, ошондой көбүрөөк пайдасын бизге алып келсин деген эме бар да.
1: Абдан сонун. Жакшы, анткени ошо окумуштууларыбыз бизде да абдан көп. Сиз айткандай, мисалы жаштар менен алардын бир идеяларын бириктирип, ортодо да бир жакшы нерселер чыкмак да. Абдан жакшы. Анан дагы ушул суроом болсо, кайрадан биздин темабыз жанагы илимий конференция жыйынга бургум келип атат да. Анан ошол жерде мындай биздин элге, карапайым элге таасири тие турган бир чечимдер, иш жүзүндөгү нерселерди сурагым келип атат да. Мындай жөнөкөй тил менен айтып бересизби, мисалы эмнелер кабыл алынып калышы мүмкүн, кандай нерселер элге пайда алып келиши мүмкүн ошол жердеги?
0: Эң биринчинде бул деген образование,
1: билим берүү.
0: Билим берүү себеби деген ошондон баары башталат да. Канчалык биздин билим берүү системасы деңгээли чоңойгон сайын, өнүккөн сайын ошончолук бүт сфераларга, бүт тармактарга ошончолук таасир болот да. Анан кийин мен жогоруда айтып кеткендей эле STEM образование, ушул фундаменталдык илимдер, физика, математика, химия, биология жана башка ошолорду өнүктүрүшүбүз керек да. Анан ошол жөнүндө да аябай күчтүү талкуулар болот ушул эртеңки иш чарада. Ал жакта дагы панелдик дискуссия болуп, мен да ошол жакта катышам. Сөзсүз түрдө келиңиздер, келип сиз дагы ошол жактан суроолорду берсеңиздер болот. Суроолорду берип, талкуулоону мындай күчөтүп кетсеңиздер болот да. Анан кийин ошол талкуулордун жыйынтыгын кантикидей эле документте бекитилип, ошол министрлер кабинетине жөнөтүлөт да. Анан кийин ошол STEM образованияны канчалык биз күчөтсөк, ошончолук бүт эле тармактарга практикалык жүзүндө именно таасири болот да. Бул негизи ушул Science Tech иш чарасы, илимий иш чарасы деген практика ориентированный болуп өткөрүлгөн жатат да. Демек деген конкретный сиз айткандай эме кандай бизге пайдалуу алып келет да. Вот конкретный биз жасалма интеллектти мисалы эмне кыла алабыз, кантип киргизип мисалы жана мамлекетти башкаруу системаларына кантип колдонсо болот да. Сиз баарыңыздар билесиздер, азыр деген бүт санариптелишти биздечи, бүт эле тармактар санариптештирилип, анан кийин справкалар жана документтер жана башкалар онлайн бериле баштады да. Анын баары маалымат, анын баары деген биздин серверлерде сакталат да. Бирок деген сакталгандан сырткары алар менен иштеп, кадимкидей эле ошол маалыматтардын көлөмү чоң да, терабайт терабайттап чогулат. Бирок анын баарын кадимки жөнөкөй адам отуруп алып көзү менен мындай баарын изилдеп чыга албайт тилекке каршы. Ал жактан ушул жасалма интеллекттин жардамы келет. Жасалма интеллект менен иштеген адамдардын жардамы керек да. Ошол чоңдогон маалыматтарды биг дата деп коет. Ошол биг даталар менен иштеп, кадимкидей эле ошол жактан инсайттарды чыгарып, кандайдыр бир эмне кайсыл тармактарга колдонсо болот, кайсыл жак кемчиликтер болсо ошолорду деген алып жана оптимизация, автоматизация иш чаралары жүргүзүлө баштаганга эмне кылышыбыз керек, кандай чечимдерди кылышыбыз керек, конкреттүү практикалык түрдө эмне кылыш керек, ошонун баарын талкуулап, анан ошонун баары документ түрүн документ бетине түшөт да.
1: Эрхан мырзанын баарыбыз деле кооптондуруп келген жөнөкөй жарандардычы, жасалма интеллекттин мындай тоокелчиликтери жанагындай болуп атпайбы? Мисалы үнүн окшоштуруп сүйлөп, акча карызга алып коюп, бирөөдөн таанышынын үнүн туурап сүйлөп, же ошондой мындай чакырыктары, коркунучтары жөнүндө дагы мүмкүн жарандардын эсине бир нерселерди эсине саласыз да. Эми кантип аныктаса болот? Мисалы мен сизге телефон чалбай эле турганымды, менин үнүм эмес экенин.
0: Ооба, аябай эле коркунучтуу болуп баратат. Күндөн күнгө канчалык биздин заманбап технологиялар өнүккөн сайын ошончолук жанагы мошенниктер да өнүгүп келатат да, алар да ошонун баарын колдонуп. Анан кийин азыркы учурда мына жаңы эле жаңылыктарда көрдүм, жок, социалдык тармактарда көрдүм да, бир эженин атынан кадимкидей эле жазыптыр да, мынакей ушундай болуп атат, мага акча которуп тур депчи. Акча котор, мен азыр чалса телефонду албай, мен азыр стоматологиядамын деп ошонун сүрөтүн алып туруп, жасалма интеллект аркылуу сүрөт менен ошол жанагы стоматологдун кабинетинде отуруп, оозунда жанагы трубкаларды салып, ошондой сүрөттү кылып туруп, анан мындай селфи кылып тартып жөнөтөт го, ошондой кылып жөнөтүшөт. Элдерге жөнөтүп, аны ишенет да. Мисалы деген мамасы жазып атат да, ай балам мага деген 10 000 сом берчи, мен азыр тиш доктурунда отурган болчумун, төлөш керек болуп атат депчи. Чалса албайт, сүрөт жөнөтөт. Мынакей мен азыр оозумда моолор турат, сүйлөй албайм депчи. Анан кийин баласы айла жок, акча керек экен да деп жөнөтөт да. Болду, ал уже акча жоголду да, ошойдон мошенниктерге түштү. Ошондой окуялар көбөйүп баратат. Анан кийин бул жактан деген жардам катары эмне кылса болот? Бул жактан сөзсүз түрдө критикалык ой жүгүртүү керек. Сиз деген далилдешиңиз керек. Действительно ошол сиздин жакын адамыңыз азыркы ушундай акыбалга түшүп калдыбы, акча действительно керекпи, ал өзү сурап жатабы же өзү эмеспи, ал аны менен кандайдыр бир түрдө байланышыңыз керек да. Эгер деген телефон албай жатса, анда деген которгонго шашпаш керек да. Даже если сүйлөй албайм деп жанагындай сүрөт жөнөтүп атса дагы, анда хотя бы видео звонок менен чалп мындай башын ийкеп мии деп койсо, анда макул ишенсе болот да. Видео звоноктон мага акча керек деп башын ийкесе, анда туура деп. А эгер такыр телефон албай эле жөнөтүп, перепискадан жазып эле акча керек десе, анда ишенбеңиздер да, даже сиздин жакын адамдарыңыз болсо дагы.
1: Жакшы. Негизи ушу угармандарда кайрылгандар ушундай болот да, алданып акча ишенген адамдар жөнөтүп атат депчи. Жакшы, анан Эми баягы жасалма интеллект деп айтып калдык, анын жакшы жактарын да айттык, чакырыктарын да айттык. Анан негизи Эрхан мырза, биз мисалы буга чейин жасалма интеллект деп оозубузду жыйнай элек деле, жасалма интеллект кирип келип эле биз ушуну кабыл калдык да. Анан анын коркунучтарын да мына көрүп атабыз, анан дагы эмне келе атат деген сөз да. Мүмкүн дагы бир нерсе келе атабы, силер эми ал тармакта иштейсиздер да, дүйнөдө эмне болуп атат деген сөз да, жаңы эмнелер келе атат.
0: Эми туура айтып кеттиңиз, жасалма интеллект боюнча талкуулор башталганда эле уже баардыгы колдонуп баштады. Анан кийин мындан ары деген сөздөрдү уже баардык системаларда, бизнесте болобу, мамлекеттик башкарууда болобу, жөнөкөй мындай мисалы окуучулар деле азыр үй тапшырмаларды аткарганда колдонот, бүт эле жерде колдонуп баштады. Уже арттан калбай сөздөрдү өздөштүрүш керек. Анан мындан кийинки эмки кадам бул деген AGI деп коет, общий искусственный интеллект, жалпы жасалма интеллект. Анын деген өзгөчөлүктөрү эмнеде? Ал деген өз өзүнө максат коюп, өзү аткара баштайт. Демек деген ал жакта уже адамдын катышуусу кереги жок. Ал уже өзү ой жүгүртүп, эмне кылыш керек экенин билип, өзүнө максат коюп, жана өзүнө керектүү болгон маалыматтарды таап, эмнени ишке ашырыш керек экенин билип ашыра баштайт да. Азыр болсо, жасалма интеллект бул инструмент катары, жөн эле инструмент. Адамдар ага айтат, мисалы, моуну кылып бер мага деп, ал кылып берет. Анан кийин канчалык деңгээлде жакшы жасап берди же жаман жасап берди, адам аны кадимкидей эле баалап, эгерде жакшы жасап берсе, ошону колдонуп кетет да. А AGI болсо, ал деген уже өзүнө максат коюп, өзү өзүнө маселелерди ойлоп таап, ошонун баарын ишке ашыра баштайт да. Эмки кадам ошол, бирок ар кандай эксперттердин ою боюнча жакын арада 5-10 жылда ошондой пайда болот дейт, бирок мен оюм боюнча анчалык жакын эмес болуш керек. Себеби деген андай жалпы жасалма интеллект чыгуу үчүн көптөгөн эмелер керек, күч кубат деп коет, жана эсеп машиналардын кубаттуулугу аябай жогору да ал жактачы. Көптөгөн чоң серверлерди куруп, инфраструктура аябай чоң болуш керек. Ошону деген азыр акырындан куруп башташты. Чоң жанагы Илон Масктын XAI деген компаниясы бар. Алар деген ошондой чоң эмени куруп атышат. NVIDIA компаниясы, алар дагы өзүнүн чоң дата центрин куруп жатышат. Ошол жакта ушундай жасалма интеллект үйрөтүш керек да. Көптөгөн маалыматтар керек, көптөгөн мощностьтор керек. Ошонун баарын өздөштүрүп, алар деле изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат да азыркы учурда.
1: Анан мына ошондой келе атат деп атабыз. Анан бизде сиз айтып атпайсыз, мына окумуштуулар биригип артта калбай эле деп жанталашып жыйын өткөрүп атасыздар, ушундай нерселерди элге да маалымдап атасыздар. Анан жанагындай ошо сиз айткандай көп жыл болсо да келе аткан нерселерге биздин жаштарыбыз азыр деги эле эмнелерге даяр болуш керек? Азыркы жаштар кандай болуш керек да? Жеке өзүңүздүн пикириңиз.
0: Азыркы жаштар деген сөзсүз түрдө ушул STEM STEMди өздөштүрүп алыш керек. Демек ошол баягы эле математика, физика, химия, баары бир фундаменталдык илимийлер эч качан жоголбойт, всегда востребованалат. Ошону өздөштүрүш керек. Жана критикалык ой жүгүртүү деп мен эсептейм да, ал критикалык ой жүгүртүү ар бир тармакта, ар бир жумушта, бүт жакта аябай керектелет да, аябай элечи. Ошондуктан ошону өздөштүрүп, кадимкидей эле тренировка кылып, ойлонуп, өзүңүз суроо берип, эмнеге мындай, эмнеге мынтип ишен бар, ар бир маалыматка ишене бербей, өзүңүздөр изилдеген мындай эме
1: аналитика.
0: Аналитика кылып, ошондой навыкты өздөштүрүшүңүз керек да. Мисалы деген кандайдыр бир жаңылыктан көрүп бир нерсени, сонун бир нерсе жаккан, элдин баарына хайп болгон нерсе чыкса, аны көрүп алып, ошону разбираться деп изилдеп, эмнеге ал ушинтип иштейт, анын түбү аягында фундаменталдык жагынан кантип иштейт, ошондой суроолорду өзүңүзгө берип изилдеп окуп чыксаңыздар, ошондой навыктар азыр аябай востребованный да, любой эле сферада.
1: Анан англисче сүйлөгөндө эмес, ойлонгонду үйрөнүш керек.
0: Ойлонгон сүйлөнүш керек, ооба.
1: Жакшы, анда уктуруубуз соңуна чыгып баратат, аз калды. Урматтуу угармандар, телефон чалыңыз 0502 39 20 90 номер иштеп атат. Фейсбукта баракчага да түз чыгып атабыз. биздин темабыз ошо санарип технологиялар мынакей ушу тездик менен өнүгүп атаандаштык болуп жаткан учурда чоң жыйын өткөнтөт. Башка өлкөлөрдүн да окумуштуулары келет экен, IT адистер, алдыңкы ишкерлер, ошондой эле өнөктөштөр катышат экен. Анан өнөктөш демекчи, жана ишкерлер катышканда дагы сиз айтып аткан ушул жыйында стартаптар дагы мындай инвесторлорду издөө маселелери болобу, же кандай? Ошондой жана бетме бет кээде сүйлөшүүлөр уюштурулуп ушундай болот го жыйында дагы. Ошол жагы да камтылдыбы?
0: Жок, бул деген иш чара негизи көбүрөөк илимий, ушу технологиялык, заманбап, практикалык багыттарга арналган. Анан ал жакта стартаптардын ошол жогорку технологиялык парктын программасы бар. Ошол Шэньчжэньге стартаптарды жөнөтүү. Ошол программа боюнча анан кийин стартаптар келип катышат да. А инвесторлор болсо, балким ошол жакта болуп калышы мүмкүн, бирок атайын ошол инвесторлорду чакырып, атайын стартаптар менен бириктириштирген максат жок болчу да башынан. Бул деген көбүрөөк ушул илимий жагына багытталган иш чара да.
1: Анда жакшы экен, илим, мына илим деп белгилеп калдыңыз. Анан бизде азыр кандай ушу абалыбыз? Илим менен көп нерсени байланыштырыш керек деп, мына даже негизи мамлекет башчы өзү да көп айтат да. Илим менен иш кылган жакшы да, бир нерсени изилдеп алып, анан ошол нерсеге көңүл канчалык бурулуп атат, же дагы бурулуш керекпи? Окумуштууларды мүмкүн кайсы тарабынан колдош керек? Негизи өзүңүздүн жеке оюңузда азыр анализ жүргүзөсүздөр да сиздер деле. Абалыбыз кандай? Же болсо кандай болушубуз керек?
0: Биздин абалыбыз анчалык жакшы эмес азыркы учурда. Баарыңыздар деле билет болушуңуз керек, жанагындай күлүп мындай тамаша катары айтып калчу эмес беле, окумуштуулар жана базарда семечка сатып отурат деп. Ошондой эле негизи болчук да бизчи. Акыркы канча 30 жыл биздин Советтер Союзу курагандан кийин ошондон бери эле окумуштуулардын баалуулугу өтө эле төмөндөп кетти да тилекке каршы. Себеби деген элдин баары эле бул жашоодо эптеп мындай жашап жанагындай выживать этип балдарын өстүргөнгө эме болуп калды да, көңүл болуп калды да ошол эле. Анан кийин азыр кичине акырындан кайра ошонун баары восстановление болуп окумуштууларга көңүл бурула баштады деп эсептейм. Анан кийин аны дагы жогорулатып күчөтүш үчүн биздин университеттерге ушундай жогорку билим берүү ишканаларда көбүрөөк эме бериш керек да. Мындай айтсам, бизнес тараптан, мамлекет тараптан каражаттар бөлүнүш керек деп эсептейм да. Себеби деген баары бир биз дүйнө жүзү капитализмде жашайбыз. Каражат сөзсүз түрдө бул жакта кандайдыр аябай эле чоң таасир берет. Ошондуктан ушундай жогорку билим берүү ишканаларга көбүрөөк каражат бериш керек деп эсептейм. Жанагындай лабораториялар бар, ар бир эле университеттин өзүнүн лабораториялары бар, магистранттары бар, докторанттары бар, алардын баары изилдеп илимий ушундай макалаларды жазышат да, бирок алардын баары ошол өзүнүн энергиясын, өзүнүн убактысын, өзүнүн болгон каражаттарын ошол жака бөлүп кылып атышат да. Бирок мындай эгер улансак анчалык биз өнүгүп кете албайбыз да. Ылдамдыкты жогорулатыш үчүн аябай эле каражаттарды бөлүш керек да, ушул жака көңүл буруп каражаттарды бөлүш керек.
1: Негизи азыр мына санарип технология баардыгы өнүгүп аткан мезгилде сиз биздин мындай Кыргызстандын окумуштуусун, азыркы замандын окумуштуусун кандай адам көрөсүз? Мисалы мен окумуштуу дегенде баарын билген, аябай эме бийик элестетем да.
0: Жок, андай эмес.
1: Сиздин оюңуз кандай?
0: Андай эмес. Мен деле ошентип ойлочумун, мен деле мурда ошентип ойлотум. Окумуштуу десе эле бул деген вообще эле мындай мээси аябай күчтүү иштеген жанагы күчтүү математик жанагы эмелер болуш керек деп. Сөзсүз түрдө таланттар бар, сөзсүз түрдө арасында ошондойлор бар, бирок көптөгөн жазылган жанагы макалалардын баардыгы жөнөкөй эле адамдар жазышат. Алардын бир гана өзгөчөлүгү бул деген өзүнүн жанагы идея менен күйүү да. Идея менен күйүп, мисалы кайсы бир тармак жакса, экология болобу, экономика болобу да, жасалма интеллект болобу, жана башка ошол тармактан изилдеп кадимкидей эле кайсыл эмне менен кантип иштейт, кандай маселелер, проблемалар чыгып атат, ошолордун баарын өздөштүрүп, ошолордун баарын изилдеп кандай чечим кылса болот экенин, бул деген сөзсүз түрдө жанагы неме аркылуу болот да. Канчалык көбүрөөк итерация кылса ошончолук жакшы жыйынтык чыгат да. Демек деген мисалы жанагы социалдык тармак жактан изилдөө жүргүзүлүп жатса, көбүрөөк адамдан ошол маалыматты чогултуш керек да. Мисалы жанагы опростор болобу, 5 адамдан сурайсың ғой, 5 ойды ұғасың. Мин адамдан сурасаң, мин ой ұғасың дағы картина көбірек болады да. Ошондой эле принцип менен бүт эле тармактарда иштейт да. Канчалык көбірек маалымат менен иштеп эметсең, ошончолук сен чындыкка жакынырак болосуң да. Ошондой эле да. Анан кийин любой эле адам каалаган эме ошо илим жагына илимий макалалар жазган жазгысы келсе, любой эле адам ошол жакка кирсе болот да. Азыр себеби деген кайра эле жасалма интеллект чыгып атпайбы? Ошо инструменттерди колдонуп, аябай эле бат макалаларды жазса болот да.
1: Анда жасалма интеллектти баарыбыз эле үйрөнүш керек экен.
0: Албетте.
1: Даяр болушубуз керек экен. Сиз айткан жанагы курулуп келекте да, ага да даяр болушубуз керек экен.
0: Ооба, мисалы деген фермерлерди алсак, фермерлер деле өзүнүн бир маселелери бар да. Жанагындай көптөгөн эмелер бар. Гектарлап өстүргөндөр бар да, ошол жакта көптөгөн маселелер чыгат. Мисалы, кээ бир жерде курттайт, кээ бир жерде суу жетпейт экен, жана башка. Анан кийин ошол маселелерди изилдеп чыкса, уже бунун баары эч ак эле чет өлкөлөрдө, башка жерлерде изилденип чыккан. Андай макалалар көп да. Ошолордун баарын деген бириктирип, кайра жасалма интеллект аркылуу ошол именно сага тийиштүү эмеле макалалардын баарын чогултуп, бириктирип, ошол жактан кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарып туруп колдонсоңор болот да, мисалы. Бул эң мындай жөнөкөй бир мисалдардын бири да. Ошондой эле көптөгөн бизге тийиштүү, биздин атайын ушу географияга, биздин аба ырайына тийиштүү болгон көбүрөөк мындай маселелер изилденип, анан кийин илимий макалалар көбүрөөк жазылыш керек деп эсептейм да мен.
1: Ушул тилегибиз менен уктурубуз жыйынтыктайлы. Суроолорум калып калды. Рахмат сизге, убактыбыз аягына чыгып калды. Келип туруңуз, ушу эртең жакшы өткөрүп алыңыздар, чогуу жакшы идеялар чыксын. Урматтуу каармандар, биз Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны Мээрим Абдырман алып бардым. Биздин коногубуз ЭЭ академиясынын директору Эрхан Адаев болду. Режиссеру Элдар Эркинбек уулу фейсбуктагы баракчага кесиптешибиз Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
3: Өнөр менен өргө чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
4: Пластиковые бутылки. пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
5: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: Вы на прямой связи. Каждую среду на Биринча Радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринче Радио. Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
1: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
0: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Биринчи радио.
2: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
3: Чүй областы. Административтік борбору Бишкек шары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областының құрамына 8 район кірет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соқлук, Аламүдүн, Чүй, Исылата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй, FM 104.1.
4: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтум деген, калайык камын жеген, калкына сиңген терең, уютар улуу элди, уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
3: Жалал-Абад областы. Административтик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы. Жалал-Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.
4: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту дуу туткан жол.
6: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
3: Ош области. Административтик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы. Ош FM 100 жана 7. Гүлчө FM 105 жана 8. Ноокат FM 101 жана 1. Алайку FM 100 жана 7. Чоңалай, Доорот Коргон FM 100 жана 7. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол. Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны, кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
8: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
3: Биринчиде музыка.

0: Жарайлама.
1: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.